0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 має бути проведений. На Одещині чоловік з ножем напав на військовослужбовців ТЦК. Далі подробиці. Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 готується і має бути проведений. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що український координаційний штаб вже передав списки на 1000 російській стороні.
4: Тривають зараз наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей.
3: Нагадаю, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що на його прохання лідери Росії та України погодилися на триденне припинення вогню, починаючи з 9 травня, та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Володимир Зеленський підтвердив домовленість, акцентуючи увагу на важливості повернення українських військових з російського полону. А вже 9 травня очільник Росії Путін сказав, що Україна начебто заявила про неготовність до обміну. Україні спростували чергову брехню з Кремля. У селі Байбузівка Подільського району Одеської області чоловік напав із ножем на військовослужбовців ТЦК. Про це Суспільному розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. В Одеському обласному ТЦК підтвердили інцидент. Подія сталася у неділю в день. Групою повіщення спільно з представниками Нацполіції було зупинено громадянина для перевірки військово-облікових документів. За результатами перевірки встановлено, що особа перебуває у розшуку. Під час супроводження чоловіка до ТЦК він напав на групу оповіщення, розповів Владислав Волошин.
5: Він погодився сісти в транспортний засіб і їхав до ТЦК. Під час руху він дістав ніж і завдав ударів в грудну клітину військовослужбовцям територіального центру комплектування і соціальної підтримки, завдавши їм дуже важких і дуже небезпечних поранень. Обидва хлопці, вони учасники бойових дій, вони брали участь у багатьох бойових таких операціях і зазнали поранень від своїх громадян, від тих, кого вони захищали.
3: Військові отримали численні тяжкі поранення та були госпіталізовані. Лікарі борються за їхнє життя. В Одеському обласному ТЦК заявили, що йдеться про цілеспрямований замах на вбивство, а нападника притягнуть до відповідальності. В Україні через масштабні пожежі в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною майже 2000 займань стали спека, обстріли та недбалість громадян. Найбільші пожежі зафіксовані в північних та центральних регіонах країни. Лідером за масштабами вигорілих територій стала Житомирська область. Там вогонь знищив понад 842 гектари рослинності. Палає також на Чернігівщині, Рівненщині, Дніпропетровщині, Харківщині, у Київській, Волинській областях та на Закарпатті. Рятувальники нагадують про заборону спалювання сухого, сухостою та сміття. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірні дощі. Температура в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні в день без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день температура 18-21 градусів тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І в нас двоє надзвичайно цікавих гостей, яких ми представимо буквально за мить. Але перед тим, шановні друзі, скажемо, що будемо сьогодні розповідати про самовідданих науковців, про самовідданих вчених, завдяки яким ми значною мірою маємо можливість більше знати про Голодомор, геноцид, який був вчинений злочинним комуністичним режимом щодо українців на початку 30-х років, 32-33 рік. Це найбільший голодомор, геноцид, хоча ми знаємо, що впродовж 20-го сторіччя за радянської доби, за радянської окупації є декілька голодоморів, штучно організованих голодоморів Україна пережила. Отже, в нашій студії старший науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору, історик, кандидат історичних наук, дослідник теми Голодомору, геноциду Андрій Іванець. Пане Андрій, вітаємо вас. І також в нашій студії українська письменниця, поетеса, прозаїкиня, публіцистка, дружина Джеймса Мейса, членкиня Ради Всеукраїнської асоціації дослідників Голодомору, геноциду України Наталія Дзюбенко-Мейс. Пані Наталію, вам вітаю. Вас вітаю. Друзі, ну і будемо ми сьогодні згадувати видатних вчених, які в 80-х, на початку 90-х років зробили дуже багато для того, щоб збереглась пам'ять про цей злочин і збирали усні свідчення, а також архівні документи про Голодомор, геноцид.
2: Ну і це подружжя Володимира Маняка і Лідії Коваленко, от вони вдвох працювали над визначною пам'яткою, тепер вже дослідження, науковою пам'яткою дослідження Голодомору. Звати їх, як я вже сказала, Володимир Маняк і Лідія Коваленко. Це чоловік і дружина. Вони є, по суті, організаторами Асоціації дослідників Голодомору, геноциду. І 5 травня відзначали 90-ту річницю із дня народження Лідії Коваленко. Лідії Коваленко-Маняк, яка і є співзасновницею і першою головою Асоціації дослідників Голодомору, геноциду. Ну, а наші гості є членами асоціації цієї от у наші дні. От значну, величну справу вони зробили, коли збирали свідчення людей, які пережили Голодомор в такому віці, що можуть пам'ятати і змогли розповісти. Ну, а книжка ця називається, я думаю, багато хто її бачив в музеях, наприклад, так? Ця книжка, або має, можливо, вдома, «33-й голод. Народ одна книга «Меморіал». І про цю книжку ми сьогодні обов'язково теж поговоримо. Але спершу давайте поговоримо про Лідію Коваленко, чий ювілей відзначали у Національному музеї Голодомору, геноциду 5 травня, в день її народження. І я вам мушу зізнатися, от якби не Андрій Іванець, наш гість, якого я випадково перестріла не так давно, я би навіть нічого не знала про цих видатних людей. Мені страшенно соромно. Давайте виправляти цю прикру помилку. Мені здається, що про це подружжя, про цих двох людей мають знати, ну, буквально кожен і кожна, хто живе в Україні і хто хоче знати свою історію. І от пан Андрій якраз і розповів, що така подія готується в Національному музеї Голодомору. І я сказала, що ми обов'язково маємо розповісти аудиторії Українського радіо про цих людей. Ну, почнімо, напевно, тоді із Лідії Коваленко, оскільки її ювілей якраз 90-ту річницю з дня народження в музеї відзначали. Пане Андрію, почніть, будь ласка, цю розмову.
3: Пам'ять про Голодомор, вона є надзвичайно важлива для нашого суспільства, оскільки ми розуміємо, що це трагедія фактично найбільша за останні 1000 років в історії України, Русі. І біда була в тому, за життя Лідії Коваленко-Маняк, що комуністичний режим, який організував, комуністичний режим з центром Москви, який організував цей злочин, вони намагалися приховати пам'ять, забетонувати все, що тільки можна, всі виходи пам'яті назовні. Це в кращому випадку залишалася така родинна пам'ять всередині України. Це сама частина, насправді, злочину геноциду, приховування цього злочину. І надзвичайно важливо було повернути цю пам'ять в суспільство, в суспільний простір для того, щоб українці могли проговорити і реабілітувати себе, своє суспільство, подолати травму. І ризики для тих людей, які займалися цією тематикою в СРСР, вони були надзвичайно високими, за це саджали, за це виникали величезні проблеми. І ось в другій половині 80-х років, 86-87-му роках подружжя Лідія Коваленко-Маняк і чоловік Володимир Маняк, вони зайнялися цією темою, вони почали збирати свідчення. В 87-му році, в грудні місяці, комуністичний режим вже не міг приховувати, що цей злочин був, тому що працювала в Америці комісія, яку ініціювала українська діаспора, вже збиралася, і ось мав бути оприлюднений звіт цієї конгресової комісії про великий голод в Україні. І от пролунали вперше не слова не продовольчі трудності в 32-33 роках, а голод. Звісно, в фальшивій упаковці, що це ніби був голод природний. І от подружжя Маняків, вони, власне, змогли реалізувати цю ідею в цій ситуації в 1978 році.
1: Вона була журналісткою, так?
3: Так, вони звернулися в Інститут історії. А хто була, власне, Лідія Коваленко-Маняк? Це людина, яка народилась на Конотопщині 5 травня 1936 року в родині вчителів. Під час Другої світової війни батько був на фронті, а вона з мамою була в евакуації в Узбекистані. В 44-му році повернулися з мамою до Чернігова. Після школи зайнялася реалізацією себе як журналісткою. Вона навчалася в Київському державному університеті. Після того працювала в комітеті радіомовлення і телемовлення при уряді УРСР. Тобто це була журналістська діяльність. А пізніше займалася, працювала в редакціях журналів «Ранок», «Україна». Стала заступницею головного редактора журнала «Людина і світ». На межі 80-х-90-х років була дуже важлива оця інформація, яку вони збирали. Вони змогли, з подружжя Маняків, змогли зібрати понад 6 тисяч свідчень людей, які пережили Голодомор. Це була і їх робота, особисте опитування. Вони проводили інтерв'ю, записували це на магнітофон.
1: Мені навіть важко уявити, от Даруте, що перебуває, але мені навіть важко уявити, наскільки це великий обсяг роботи. 6 тисяч інтерв'ю – це зустрітися з 6 тисячами людьми, записати їхні свідчення, а ще знайти цих людей потрібно. Це ж не просто йдеш по вулиці.
2: І це не зовсім так, тому що було звернення через літературну Україну і через сільські вісті до всіх, хто пережив Голодомор 32-33 року, написати свідчення. Угу. І в основному це були листи, які прийшли на адресу цих редакцій. І Володимир Маняк, Лідія Коваленко, вони вже їх опрацьовували. Це основна частина, основний масив. Звичайно, Володимир Маняк їздив з диктофоном тоді ще, вони були важкі, великі, але він їздив і він спілкувався з батьма, очевидцями Голодомору. Вони ще, слава Богу, були вже ті люди, які пережили в дорослому віці, хай або в дитячому, який ще пам'ятає.
0: Свідомому такому.
2: Я чому так впевнено вам розповідаю, тому що коли ви говорите, що там було дві людини, які працювали над цим рукописом, там була ще третя маленька людина. Я була редактором книги «Голод 33. Народна книга «Меморіал». І ці художні оформлення, шрифтовка, підбір матеріалів, сама архітектоніка цієї книги, її треба було продумати. І в основному ми працювали з Лідією Коваленко. Не з Володимиром Маняком, тому що я Володю добре знала попередньо, бо я була редактором його багатьох книжок художньої літератури і книги про село. Він дуже, дуже болів саме цією тематикою селом. Він через призму Голодомору він дивився на проблеми, які виникають у українському селі. І він думав, як далі буде продовжуватися, як далі, тому що ви знаєте, це 86-й рік, коли прийшов Горбачов, там, ну, гласність. Але перед українцями ставало дуже багато питань вибору.
0: і не тільки незалежності, а й економіки, економічні питання. І саме Володимир Маняк дуже серйозно ставився до села, і він розумів, десь на підсвідомо ще не було сказано, тому вже потім Джеймс Мей скаже про українське суспільство як постгеноцидне. Ще не було сказано цих слів, але чітко було сказано вже в книзі «Голод 33», що Україна пережила геноцид.
2: Пані Наталі, це якраз і для вас робота над цією книгою, і взагалі тема Голодомору є і особистою історією, тому що от в процесі роботи над цією книгою «33 голод» ви якраз і познайомилися з вашим тоді, на той час, майбутнім чоловіком.
0: Ні,
2: Джеймсом
0: Мейсом. Це вже після, вже Володі не стало Ліди Коваленко, і ми тоді випадково просто зустрілися з Мейсом, і я сказала, що я думала, що вам 90 років, тому що ми всі ж знаємо, як емігранти виглядають з борідкою, сивенькі. Це тоді йде молодий, красивий чоловік. І...
1: Друзі, нагадати хочу, так, що от пан Андрій згадував про комісію, яка в Сполучених Штатах Америки з ініціативи Конгресу США була створена, вивчала Голодомору 32-33 років, то якраз Джеймс Мейс, про якого ми зараз говоримо, він був упорядником звіту цієї комісії, тобто це один із дослідників США.
0: Він був упорядник, крім звіту, крім рапорту, він був упорядником трьохтомника усних свідчень Голодомору. Але ці свідчення були зовсім по-іншому підбиралися. Там Джеймс Мейс визначив 40 питань, 44 питання було, і всі одні й ті самі питання задавалися кожній людині.
1: Так, тобто це трошки інша методологія. Тут опитувальник, ну, в даному разі, якщо йдеться про ту збірку, так, про яку ми раніше говорили, то там листи переважно надсилали.
0: Так, так. І саме в цих листах вони брали найяскравіші, найвбивчіші отакі картини, вони про що вони розповідали, а там вже послідовно.
1: Я от, щоб завершити з Джеймсом Мейсом, хочу сказати так, що він народився в штаті Оклахома, в Сполучених Штатах Америки в 52-му році, ну і вивчав

0: виникає ідея створити асоціацію дослідників голоду геноциду в Україні. І головою оргкомітету цієї асоціації був, власне, Володимир Маняк, і активною учасницею оргкомітету, діячкою цього комітету була Лідія Коваленко-Маняк. Туди об'єдналися ще кілька активних людей, почався серйозний рух створення цих структур регіональних. І на 27 червня 1992 року було призначено загальне зібрання, установчий з'їзд асоціації, де вона мала бути формально проголошена, хоча вже така робота велася. Буквально за
1: 27 червня 92-го року, тобто ще не було проголошено незалежності України, так?
0: І вже була якраз початок
1: це вже часи незалежності
0: України,
1: так?
0: Але це ми пам'ятаємо, наскільки були сильні ще комуністичні сили, і вплив російський, він, звісно, був присутнім, і ще відбувалася суспільна боротьба, дуже серйозна навколо цього питання. Це сьогодні, да, пам'ять про Голодомор об'єднує Україну. Сьогодні понад 90% українців чітко знає, що це був Голодомор. Вже багато років за соціологічними опитуваннями, тоді була ситуація набагато більш напружена. І от буквально за пару тижнів до з'їзду відкривалися в Тимошівці пам'ятник.
2: Тимошівка – це село, так?
0: Це село на Черкащині, Маньковецький район. І подружжя Маняків, вони побували на цьому відкритті, поверталися.
1: Пам'ятник який?
0: Жертвам Голодомору,
2: так. Це один із перших, напевно,
0: був. Так, це один із перших. Ну, був пам'ятник під час Другої світової війни, потім знищений, потім перший в 88-му році. Був установлений в селі Тарган. І, до речі, на нашому вечорі пам'яті, який проходив музею Голодомору, був ініціатор створення цього пам'ятника Олександр Рушинський, теж дуже тепло згадував про Лідію Коваленко-Маняк. І на зворотній дорогі до Києва, на жаль, сталася трагедія. В автобус, який їхав до столиці, врізалась вантажівка. І врізалась воно так, що чомусь загинув саме Володимир Маняк, і постраждала Лідія Коваленко-Маняк, там були ще постраждали люди, але загинув саме Володимир Маняк. І тому з'їзд, який проходив, він відбувся вже без очільника оргкомітету, а обрали головою якраз асоціації Лідія Коваленко-Маняк. І асоціація проводила, потім був Всесвітній форум українців, і там провели круглий стіл, другий такий масштабний захід в Україні щодо пам'яті жертв Голодомору. Лідія Коваленко-Маняк зверталася до президента, щоб був встановлений День пам'яті, щоб був встановлений меморіал жертвам Голодомору. Ще інші готувалися заходи, дуже активно велася робота. Але, на жаль, ті травми, які були перенесені в червні 92-го року, і морально, звісно, не все, ну, це удар був сильний. І 23 січня 1993 року, на жаль, Лідія Борисівна відійшла у засвіти.
2: За півроку після цієї страшної...
0: Так.
2: Пані Наталі, до вас питання. От я сказала, що це загадкові такі обставини ДТП, хоча вони дуже-дуже подібні до обставин загибелі В'ячеслава Чорновола. Вам не здається? Що ви тоді, от ви пригадуєте, як ви обговорювали цю трагедію? Чи ви підозрювали, що це рука Москви чи когось ще?
3: Ну, Джеймс Мейс був абсолютно переконаний, тому що в нас були, коли ми тільки ще не були одружені, але ми вже жили на Троєщині, то я бачила цю машину, яка в нас весь час світила цими локаторами.
2: Стежили за вами, так?
3: На нас. Ну, а що за світити, за що там стежити за молодою парою, яка тільки закохана, яка тільки познайомилася, але я просто практично він не міг вийти навіть на базар, щоб хтось та не причепився, не по слідах не пішов.
1: Це навіть уже було після проголошення незалежності,
3: звичайно,
1: так?
3: Звичайно, і це було дуже довго після проголошення. Джеймс пішов з життя в 2004 році, але почуття тривоги мене ніколи не покидало. Я, коли вже він був хворий, я просто дзвонила до багатьох депутатів і говорила, що ви розумієте, що це Троєщина, це кримінальність, кримінальний район, і що я не можу оберегти, хоч

0: Мені казали, що я просто там в слідах ходжу Джеймса Мейса. Я ж пояснювала, що я не можу оберегти, щоб тут потрібні зовсім інакші ситуації, інакше.
1: Тобто тоді припускали ви, що цю ДТП з Володимиром Маняком і Лідією Коваленко організувала Москва?
0: Я в цьому
1: Москва.
0: І зараз абсолютно переконана. Знаєте чому? Тому що зараз більше навіть, ніж тоді. Тому що ми прекрасно знаємо їхні методи. Ми прекрасно бачимо, як скільки журналістів.
2: Почерк дуже впізнаваний. Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І також у нас в студії двоє гостей. Це Наталія Дзюбенко-Мейс, українська письменниця, поетеса, публіцистка, дружина Джеймса Мейса, одного із найвидатніших дослідників Голодомору геноциду в Україні і членкиня Ради Всеукраїнської асоціації дослідників Голодомору і геноциду. Також в нашій студії теж член цієї асоціації, старший науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору, кандидат історичних наук Андрій Іванець. І ми згадуємо сьогодні подружжя, яке, на жаль, трагічно загинуло. Володимир Маняк безпосередньо загинув внаслідок автотрощі. Ми в першій частині нашої програми припустили, що ця автотроща не була випадковою, на жаль. Ну, а його дружина Лідія Коваленко Маняк через півроку по тому теж через травми померла. Це сталося відповідно в 92-му, в червні 92-го, і Лідія Маняк померла в січні 93-го року. Але перед тим спільно із Наталією Дзюбенко-Мейс підготували видатну, одну із найперших ґрунтовних книжок, де було зібрано спогади, спомини жертв Голодомору геноциду, які пережили цю трагедію. І зараз ми детальніше поговоримо, як тоді от на рубежі 80-х-90-х вдалося підготувати цю книжку, вдалося її видати, хоча опір системи був просто шалений. Пані Наталю, розкажіть, ну, як ви долучилися до цього проєкту і як працювалося над цим проєктом в ті ще темні часи, коли вже був просвіток, але ще були темні часи?
0: Я зразу знала, що тема Голодомору для мене дуже близька, тому що в мене практично вся родина загинула від голоду. Від 1-го, 23-му році, в 32-му році, у 46-му році в мене дуже багато людей постраждало з моєї родини. І тому вона дуже близька. І Володимир мені зразу сказав, що ти будеш редагувати цю книгу. Я чекала. Не сподівалася, що така масштабна рукопис буде, тому що там по кожної області було сформовані рукопис був. І зразу почали з'являтися в моєму кабінеті свідки Голодомору, які взяли під тотальний контроль і охорону цей рукопис. І час показав, що не даремно.
2: Це який рік?
0: Це 88-й рік. Зразу в кімнаті буквально вони дуже ревниво ставилися, навіть коли я переключалася, бо в мене йшли якісь інші рукописи, вони дуже ревниво ставилися, коли я переключалася на якусь іншу тему чи інший цей. Просто буквально днювали і ночували зранку до ночі, це був в рукописі. Не вберегли, тому що одного разу я прийшла в кабінет і вночі хтось обрізав буквально там те, що стосується художнього оформлення. Ну, наприклад, це, тоді ж ще не було комп'ютера. Був рукопис. До рукопису там ставилися нумерації.
2: А рукопис це надрукований на машинці, так?
0: На машинці, так. І ми до цього рукопису, наприклад, ставилось номер один, сторінка така-то і художнє оформлення, як фотографії.
2: Тобто машинопис, по суті, не рукопис, а машинопис.
0: Машинопис. Так. І там приклеєні були посилання на художнє оформлення. Одного разу я приходжу, у мене всі оці сторінки зрізані. Я просто по пам'яті потім відновлювала, я забрала цей, тому що, слава Богу, воно просто в сміттярку було викинуто. То я взяла і цю сміттярку, і цей рукопис, і поїхала в Ірпінь. І там в Ірпіні закрилися двері і вікна закрили, і я там відновлювала, наново переклеювала.
2: Так а хто ж це зробив?
0: І це хтось у видавництві, це хтось зсередини. Я не знаю, і я нічого, я навіть тоді і не думала про те, що розшукувати. Мені головне було пам'яті втримати.
2: Щоб... Ну, я маю на увазі, що це спецслужби, по суті, працювали над тим, щоб книжка не вийшла.
0: І згодом, коли почався ГКЧП, так, я повинна сказати, рукопис був швидко підписаний. Володимир Маняк зробив дуже велику артилерійську підготовку, щоб пролітувати. Ви знаєте, тоді була така цензура, вона називалася «Літом». І я кілька разів ходила туди, і передньо. Це Володимир Маняк мене просив, що ти скажи, що я дуже страшний, що я дуже матюкаюся, що я їх там спалю, що я...
1: Хай дають дозвіл, так? Ви знаєте, я ж думала, що в кінці 80-х не було цензорів. Це «Головліт», та, називалося. Були ще.
0: Було...
1: І вони врешті дали дозвіл на друк цієї книжки.
0: Я двічі десь заходила і розповідала про нього всякі небилиці, про Маняка, по-перше, і я не дуже і перебільшувала, тому що він, людина був дуже, він ніколи не чекав, коли на нього нападуть, він завжди, ніколи не стояв в обороні. Він завжди нападав перший. Причому нападав жахливо. Йому попасти під гарячу руку Володимир Маняку. Я бачила кількох людей, з якими в нього були конфліктні стосунки. То я
1: але дивіться, ви кажете, що рукопис був готовий вже в 88-му, але книжка вийшла друком аж в 91-му. Чому?
0: От набрали за своїм часом. Робітники набирали в типографії, тому що їм не виділили.
2: Вночі, я так розумію, працювали.
0: Ночами працювали.
2: Тобто це не основна робота, а вони у вільний час додатково...
0: Навіть не вільний час, вони там якось розібралися, тому що я приходила, сама бачила цих працівників, вони казали, ми ночами, ми все зробимо.
1: А це яке видавництво, де це було?
2: Типографія.
0: Це
1: Україна. А, типографія України, яка біля метро Шулявська.
0: Вони там розібралися... І дуже швидко було набрано, дуже швидко прийшла верстка. Я просто ахнути не встигла. Велетенський такий набір і дуже складний набір. Оце на лінотипі, це ж не комп'ютер. І вже стоїть на столі. І от тоді почалися проблеми. Я розуміла, що ми встигаємо. Ми встигаємо раніше, хоча б разом з американською комісією.
2: А ви хотіли раніше американця видати?
0: Ми хотіли видати, звичайно. Ми хотіли, щоб перше слово було сказане Україною, щоб перше слово було на весь світ. Але тоді ЦК Компартії готувала цю книгу «Очима істориків, мовою документів», де були хороші, першорядні документи про Голодомор були вміщені, але їхні очима історики...
2: Інтерпретація.
0: Але очі істориків були дуже лукаві, тому що там...
2: Тобто було... документи, але інтерпретація така, що мовляв...
0: Голодомор був викликаний продовольчими труднощами, кліматичними і так далі. Ну, дуже далекий від правди. Чекали слова Щербицького. Чекали, коли Щербицький скаже голод. Чекали... Дочекалися. Щербицький тягнув. Я вже пішла з видавництва. Я працювала вже в «Голосі України». Немає. Я вже другий рік в газеті. Я чекаю, коли нарешті це вийде. І тут Маняк раптом замовчав. Я завжди бачила його в такій бойовому цьому, а тут він замовчав. Замовчала і Лідія Коваленко. Я кілька разів з нею зустрічалася. Вона каже, я не впевнена, що ця книга взагалі вийде. Навіть до останнього.
2: Це ще перед ГКЧП було, так?
0: Вже після ГКЧП.
1: Після ГКЧП. А коли була...
0: Чекайте, згадайте. На що мені пояснювати вам? Ви згадайте, Джеймса Мейса, коли він на Верховній Раді доповідає про стан вивчення Голодомору в Україні. Що йому відповідь? Янки гоу, їдь, і цей крик стояв такий на Верховній Раді.
1: Пані Наталя, але от коли було ГКЧП, що відбувалося з цим процесом друку книжки? Ви боялися, що через ГКЧП вона точно вже не вийде?
0: Володимир Маняк був переконаний. Він тоді прийшов білий, як стіна, до мене додому, і ми вночі ховали знали по моїх родичах, по його друзях. По... Ще ми думали, до кого прийдуть в першу чергу. Я кажу, до моїх найближчих в першу чергу прийдуть. Тому давай таких віддалених.
2: Тобто машинописи ховали у ці підготовлені ховали
0: художні,
2: рукописи.
0: Дуже переживали за художнє оформлення, тому що там були фотографії з Мюнхенського музею голоду. Гітлер він визнавав факт голоду. І німці багато присилали своїми німцям тут в Радянському Союзі, в Україні матеріальну допомогу. І були фотографії. Фотографії харківські. І Володя казав, хоч бодай обличчя людей тих ми збережемо. Збережемо хоч щось. І ми тоді частину верстку ховали, розділили так по частинах. Він каже, ой, я боюся, що ми даремно цим займаємося. Вони такі...
2: Такий трус зроблять.
1: Але надрукована була книжка коли?
0: Надрукована була в 91-му році.
1: А коли саме не пам'ятаєте?
0: Я не пам'ятаю.
1: Приблизно.
2: Кінець року вже, так?
0: Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це було дуже довго. Я вже втратила будь-яку надію. Ми якось зізвонювалися з Лідією. Вийшла, слава Богу, книга. І я зустрілася, ви кажете, що асоціація була сформована вже після установчого з'їзду. Але справа в тому, що де-факто ця асоціація, вона вже
1: дослідники існувала. Дослідників Голодомору генеральні.
0: Асоціація, вона існувала де-факто, вона вже існувала кілька років, тому що збиралися практично кожного тижня. Людям треба було виговоритися. І коли мені кажуть іноді, чи Джеймс Мейс там їздив, якесь відрядження їздив, він відрядження розмовляв, він про Голодомор допитувався, але йому і їздити не треба було. Йому треба було вийти на базар, і хтось-то якось почує його мову і скаже, ви, жіночко, відійдіть, нам з паном професором треба переговорити. І оце зранку до ночі були розмови, і люди розповідали йому, плакали, розповідали
1: про Голодомор.
0: Їй не треба було, щоб їх записували. Їм треба було, щоб їх почули.
2: Пане Андрію, до вас поставлю запитання, як до науковця. От якщо подивитися на цю книжку, так, про яку ми щойно говорили, з наукової точки зору, який на той момент прорив в науці вона зробила, і чи залишається вона актуальною для дослідників до сьогодні, коли ми кажемо, що вже десятки тисяч спогадів.
1: А я нагадаю, що ми говоримо про народну книгу «Меморіал», 33-й «Голод».
3: От дійсно вже пройшло там майже 35 років з того моменту, як книжка з'явилася. І коли ми готували в Національному музеї Голодомору геноциду меморіальний захист на честь Лідії Коваленко-Маняк, то ми в черговий раз відкрили цю книгу, і вона є дуже актуальною до сьогоднішнього дня. По-перше, в Україні це вперше були оприлюднені спогади жертв Голодомору. Але на цьому значення цієї книжки не обмежується, тому що її укладачі, упорядники, вони також долучили туди ще й документальний матеріал, який дуже чітко показує і ставлення селян, які страждали від Голодомору, і позицію органів комуністичної влади, яка організовувала цей тяжкий злочин геноциду. Плюс це ще проілюстровано фотодокументами, тому книга не втратила свого значення. До того ж, там є коментарі і публіцистичні, які робили Лідія Коваленко-Маняк і Володимир Маняк, є коментарі науковців. Тобто це такий дуже цікавий формат, був би навіть на сьогоднішній
1: день.
3: А була
1: вона перевидена після того, от коли вона з'явилася друком вперше в 91-му році? Не була перевидена?
3: На жаль, книжка не перевидавалася. І...
1: Але потрібно? Я от вас слухаю, мені здається, що конче потрібно.
3: Мені важко сказати, чи потрібно її перевидати в паперовому вигляді, але дуже важливо, мені здається, було б мати її в електронному вигляді.
1: Так.
3: І тут є питання просто з правами на цю книжку, і чи хто сьогодні володіє правами на видання цієї книжки.
1: А хто володіє? Питання, ви кажете, та
2: можливо,
1: нащадки?
2: Син?
3: Син, за законом є правонаступником своїм. своїх батьків, власником, але була дуже така непроста ситуація, і була інформація, що пан Антон надав право, а можливо навіть передав, я не бачив просто документів, хтось вважає, що передав право на видання цієї книжки у Францію, і там ця книжка вийшла в дуже скаліченому вигляді.
1: Ух ти.
3: Тому що там були надруковані документи, але без от якраз того оформлення і публіцистично, і науково, який заклали упорядники. Бо це працює все в комплексі. Самі свідчення, вони, звісно, вбивчі, але їх можна поставити в таку рамку, що це зневелюється. І от у Франції вийшла саме книжка в такому скаліченому, зневелюваному вигляді. Важко сказати, що це таке було, але виглядає.
2: А якою там мовою? Французькою вийшло в перекладі, так?
3: Наскільки я пам'ятаю, французькою, треба уточнити, іноземною мовою.
0: Французькою, французькою.
3: Так, от пані Наталя підказує французькою. Але...
2: Тобто якась диверсія.
3: Нема доказів, в мене, але якщо б якась спецслужба хотіла здискредитувати Голодомор, то можна було б діяти саме так.
1: У мене важливе питання, у нас дуже мало часу, я ще бачу, що і слухачі нам пишуть, Сергій, зараз зачитаєш, але що би я хотіла повернутися до того питання, яке я ставила на початку. А чому ми мало знаємо, от на загал, якщо брати наше суспільство, мало так знаємо про Володимира Маняка і Лідію Коваленко? Маняк, адже їхній внесок в дослідження трагедії Голодомору, він величезний.
0: Давайте, пані Наталю, ви так. Я дуже коротко вам поясню. Сам вихід цієї книжки, він був під великим тиском і під великим питанням. І з часом ще Джеймс Мейс бодай живий був, він міг огризатися, він мав трибуну газети «Денні», він міг говорити. А Володимира Маняка Лідії не було, не стало. І нема з ким боротися. І кажуть, мені особисто говорили, що половина тиражу цього була зарізана.
1: Книжки цієї 33-й голод.
0: Так, оцеї ж, яка є зараз по бібліотеках. Я не знаю достеменно, але до Джеймса Мейса приїжджали люди і казали, що буквально потрощена ця книжка. Це і відповідь. Дуже довго, дуже багато сил було покладено на боротьбу, на замовчування і цієї теми, і самих імен Володимира Маняка і Лідії Коваленко.
1: Пане Андрію, можете щось додати? І, можливо, з таким розвитком цього питання, що треба нам робити для того, щоб ми просто знали і шанували наших видатних діячів української історії, дослідників української історії?
3: То от ми підійшли до 90-річчя Лідії Коваленки Маняк, і фактично ми бачимо, що от Національний музей Голодомору геноциду провів заходи. Я сподіваюся, ще організації, які займаються темою Голодомору, згадають людину правди Лідію Коваленко Маняк. Але до 100-річчя хотілося б вже реагування саме на державному рівні. Тобто у нас є Український інститут національної пам'яті, є Верховна Рада, яка затверджує щорічно дні пам'яті. І от якщо включається вже офіційний механізм, то тоді це працюють і система бібліотечна, і система музейна зовсім в іншому режимі. Коли це не ініціатива просто частина людей, а частина державної політики пам'яті. Я думаю, що цей механізм однозначно має бути задіяний.
2: Ну і пару повідомлень від наших слухачів. Надія пише: дякую за гостей і тему, порушену в ефірі. Здається, що і Левко Лук'яненко досліджував тему Голодомору. Чи це так? Запитує слухачка.
3: Однозначно він був дослідником цієї теми, і він після Лідії Коваленко-Маняк очолював двічі асоціацію дослідників. Вона носила різні назви. Це Лідія Коваленко-Маняк називалась «Голодів, геноцидів в Україні».
2: Що ж, друзі, я сподіваюся, що впродовж цієї години ви більше довідалися, або навіть вперше довідалися про видатних дослідників Голодомору геноциду, про Володимира Маняка, також його дружину Лідію Коваленко-Маняк, які, на жаль, трагічно пішли з життя через рукотворну автотрощу. А ми дякуємо нашим гостям сьогодні. Андрій Іванець, Наталія Дзюбенко-Мейс, дякуємо дякуємо за змістовну розмову.
4: Українське радіо.
5: Українське радіо рекомендує.

0: тобой.
1: Я тебя.

0: що дуже буде непроста задача, ну, повертати українців, які живуть, наприклад, чи в Чехії, чи в Німеччині, чи в Польщі. Тобто вони вже там соціалізувалися, їхні діти ходять в школу, і не один рік, вже п'ятий рік, наприклад. Тобто, ну, дуже непроста задача була перед нашою державою, але я думаю, що при відповідній програмі ми зможемо це зробити. Мова не йде про те, що ми повернемо всі 6 мільйонів людей, які там живуть. Тобто, ну, в ідеалі я хотів би, щоб вони всі повернулися, всі 6. Але, ну, я ж реаліст, просто розумію, тому треба ставити максимум, щоб досягти тієї цілі, які ми хочемо.
1: Тут цікаве запитання написала наша слухачка в студійний вайбер. Каже, коли чую цифри нашої інфляції, то складається враження, що методологія обрахунку, що у нас, що у росіян однаково, я в це не вірю. А чи справді вона однакова, пане Василю? А з іншого боку, прискорення вільного падіння, воно ж теж однакове у всіх країнах, якщо говорити про фізичні закони. Економічні закони теж діють однаково?
0: Дивіться, що стосується методологія розрахунку, то наш Держстат, це не наша методика, а методика, яка базується, ну, на європейських стандартах. Це перше. По-друге, треба сказати про те, що дійсно інфляція у кожного із нас різна. І ну, соціально незахищених верств населення, вона дійсно є вищою, ніж, наприклад, ну, в інших категоріях людей. Тому що зазвичай дуже сильно змінюються ціни саме на, ну, такі продовольчі, тобто воно може змінюватися достатньо так в одну сторону, то в іншу сторону, але, знаєте, психологія людини, ми завжди помічаємо зростання цін в збільшення, але коли вони зменшуються, ну, зазвичай ми це не помічаємо. Третє, я хотів би також сказати про те, що коли розраховується інфляція, це ж споживчий кошик, а в цей споживчий кошик входять близько 500 груп різних товарів та послуг.
1: Споживання може бути різним. Пане Василю, колись ще обов'язково поміркуємо на цю тему, мені здається, тут є куди розвивати розмову. Зараз з нами був економіст, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України Василь Фурман. Подякували за розмову. В студії працювали Олена Зелінченко та Роман Коляда. Про національний мультипредметний тест будемо говорити одразу після новин. Дочекайтесь.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясна, не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
6: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про свідчення обладнання наведена на сайті міського ДУПІС.
7: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: На що може розраховувати працівник, якщо він захворів під час щорічної відпустки і має лікарняний? Якщо працівник захворів під час щорічної відпустки, її можна або продовжити після одужання, або перенести.

перейти на інший період за згодою з роботодавцем. У разі продовження відпустки працівник зберігає раніше отримані відпускні. Вони зараховуються як оплата додаткових днів відпочинку. За період хвороби нараховуються лікарняні відповідно до листка непрацездатності. Якщо ж сторони домовилися про перенесення відпустки, вона оплачується окремо за новим розрахунком. У такому випадку раніше виплачені відпускні за дні хвороби анулюються. Натомість працівнику нараховуються лікарняні за весь період непрацездатності. Відпускні за нові дні відпустки обчислюються з урахуванням актуальної дати її надання. Отже, працівник не втрачає жодних виплат через хворобу під час відпустки, але має обрати один із варіантів – продовження або перенесення. Працівник зобов'язаний повідомити роботодавцеві про своє рішення продовжити або перенести відпустку на бажаний термін і про причини продовження або перенесення відпустки. Зі свого боку, роботодавець має видати відповідний наказ. У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній, основній чи додатковій відпустці, допомога надається у порядку та розмірах, встановлених Законом про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

0: Українське радіо.
1: 9-та година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Обмін полоненими готується і має бути проведений. Міністр оборони Німеччини прибув з візитом до України. Про це та інше далі. Докладніше. Обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 готується і має бути проведений. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, український координаційний штаб уже передав списки 1000 російській стороні.
2: Тривають зараз наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно і про які сказав президент Сполучених Штатів Америки. Обмін полонених 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Ці гарантії брали на себе американці. Український координаційний штаб передав списки на 1000 російській стороні. Було американське посередництво у цій домовленості щодо обміну. Відповідно, розраховуємо, що американська сторона буде активною у забезпеченні виконання цих домовленостей.
1: Нагадаю, 8 травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на його прохання лідери Росії та України погодилися на триденне припинення вогню, починаючи з 9 травня, та на обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Президент України Володимир Зеленський підтвердив домовленість, акцентуючи увагу на важливості повернення українських військових із російського полону. Вже 9 травня очільник Росії Путін сказав, що Україна начебто заявила про неготовність до обміну. В Україні цю інформацію спростували. Російські війська просунулися поблизу Васильівки у Покровському районі на Донеччині, повідомляють на своєму сайті аналітики проєкту Deep State. А по всій лінії фронту протягом минулої доби було зафіксовано 180 бойових зіткнень. Найактивніше противник діяв на Покровському напрямку, звітує Генштаб у Фейсбуці. Про ситуацію на Лиманському напрямку Суспільному розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк.
3: Противник продовжував обстріли наших позицій за допомогою артилерії, за допомогою FPV-дронів і особливо активно намагався використовувати свої ударні крила типу «Молнія-2». Причому настільки активно, що дуже цікавий момент, що останні тижні їхня активність доволі спала, але саме в дні так званого припинення вогню відчутно активізувалась. Мета противника традиційна – це завдання ударів по наших передових позиціях, по наших позиціях вогневих засобів та полювання на нашу логістику.
1: Росіяни постійно намагаються закріпитися в острівній зоні Дніпра. Для цього активно використовують різноманітні човни від звичайних гумових до більш професійних. Про це в етері телемарафону розповів речник 30-го корпусу морської піхоти, який тримає оборону на півдні, Павло Дрогаль.
4: Тобто вони намагаються постійно висуватися на острови, намагаються облаштовувати там свої позиції. Так, звичайно, для цього вони використовують і човни в тому ж числі. А вони оснащені РЕБом, вони застосовують РЕБ на цих човнах не масово, але застосовують. Здебільшого, все ж таки, вони свої човни використовують для забезпечення логістики, для евакуації чи ротації свого особового складу, для підвезення БК.
0: Новини на Українському радіо.
1: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом в Україну. Про це повідомляє інформаційна агенція ДПА. У Києві міністр проведе переговори з урядовцями про розширення співпраці в оборонній сфері. Основна увага приділятиметься спільній розробці новітніх безпілотних систем озброєння. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні відвідає Брюссель для участі у засіданнях Євросоюзу і НАТО, де обговорюватимуть підтримку України, посилення тиску на Росію та євроінтеграцію. Про це передає кореспондентка Суспільного. Також у межах візиту Сибіга візьме участь у засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей, де обговорять механізми повернення депортованих Росією дітей та посилення правового тиску на РФ. Сполучені Штати суттєво збільшили інтенсивність розвідувальних польотів поблизу узбережжя Куби. Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію публічних авіаційних сервісів. Зокрема, від 4 лютого військово-морські та військово-повітряні сили США здійснили щонайменше 25 розвідувальних місій. Більшість рейсів виконали морські патрульні літаки, які призначені для ведення спостереження та розвідки. Також були помічені літаки, які перехоплюють сигнали і збирають дані розвідки. Телеканал звертає увагу, що активізація польотів відбулася після посилення заяв президента США Дональда Трампа щодо Куби. Адміністрація Трампа розширила санкції проти Куби і заявляє, що острів становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Кубинська влада ці звинувачення відкидає та заявляє про готовність до переговорів із Вашингтоном. CNN зазначає, що схожа схема вже спостерігалася перед військовими операціями США у Венесуелі та Ірані. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день помірні, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози, лише у більшості західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів. Температура 17-22 градуси. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 68%, тиск 745 міліметрів. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову доброго ранку, кажемо ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда. Ми анонсували одразу після новин розмову про національний мультипредметний тест. І таки так, ми збираємося про це говорити впродовж цієї години. Але ми не почнемо цю розмову без того, щоб почути нашого колегу, журналіста Запорізької регіональної редакції Українського радіо Олександра Пашненка, про безпекову ситуацію на Запоріжжі, про деякі деталі того, як живе сьогодні тимчасово окупований Маріуполь. Про це все і будемо говорити зараз із колегою.
2: Отже, Олександре, вітаємо вас на зв'язку.
3: Вітаю.
2: Доброго ранку. Отже, яка ситуація зараз на фронті? Що з обстрілами? Наскільки щільні? Наскільки змінюється динаміка?
3: Попри оголошене перемир'я, РФ продовжує бити по нашому регіоні. Як інформує обласна військова адміністрація, за минулу добу ворог завдав 785 ударів. Переважно це безпілотники різної модифікації. Так, за повідомлення Нацполіції області, вчора внаслідок атаки впівдроном по автівці в Запорізькому районі загинула одна людина. Також двоє поранені, зокрема, російські військові застосували безпілотник по житлу 42-річної жінки, її оселю було пошкоджено. І вчора в день ворог продовжив полювання на цивільних у Кошугумі, впівдроном атакували 52-річного місцевого жителя. Чоловіка ошпитали, і, як розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, у вихідні у Преображенці ворожий дрон ударив теж по цивільному автомобілю, внаслідок чого загинув 68-річний чоловік, також дістала поранення подружня пара. Нацполіції області додали, що це не єдиний такий випадок, тому що оскільки в цей же день один безпілотник атакував літню жінку у Комишовасі, її теж ошпитали. Щодо Запоріжжя, то, як повідомили міськраді, комунальні служби у нас продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу ще 5 травня, тоді армія РФ масово атакувала обласний центр кабами, ракетами і шахедами. 12 запоріжців загинуло. Ще майже 50 людей віком від 23 до 89 років дістали поранення різного ступеня тяжкості, і більшість з них і досі перебувають у лікарнях міста. Також правоохоронці продовжують процес ідентифікації тіл загиблих, як зазначили у нас поліція. Родинам надається всебічна підтримка та консультування щодо перебігу процедури встановлення збігів ДНК-профілів. Якщо говорити про запорізький напрямок, то зі слів речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, тут ворог тисне, але успіху так і немає. Зокрема, мова йде про Гуляйполе, яке росіяни фактично стирають з лиця землі. Та попри це, Збройні сили України продовжують утримувати околиці Гуляйполя. І окрім того, місцеві жителі з тимчасово окупованих територій повідомляють, що відчувається пожвавлення переміщення армії РФ на запорізькому напрямку. Так, люди розповідають, що бачили, як ворог в напрямку самого Гуляйполя завозить ліс, ймовірніше, для облаштування оборонних споруд. І також вони щодня бачать декілька десятків великих вантажів, які рухаються в напрямку Мелітополя, а потім до Токмака та Васильівки. Зокрема, це як і жива сила, так і важке озброєння. І наостанок речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що про всі ворожі переміщення знають і відпрацьовують, а результати можна буде дізнатися у щоденних зведеннях Генштабу.
1: Продовжуючи спілкування, бачите, я сказав на початку Маріуполь, йдеться про Мелітополь, і він так само є тимчасово окупованим. І розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація там?
3: Як розповіла представниця міської ради Мелітополя Ірина, її прізвище з міркувань безпеки не будемо називати, ситуація в місті залишається складною. На населення чиниться постійний тиск, свобода пересування обмежена, а про українських жителів переслідують. І зі слів посадовиці, міськраді немає повної інформації щодо точної кількості затриманих і полонених. До сьогодні надходять дані про людей, доля яких невідома вже понад 2 роки. Родичі часто просто не мали інформації про те, куди звертатися, або боялися це робити. Ірина також розповіла, що в тимчасовому окупованому Мелітополі ціни постійно зростають, відчувається дефіцит ліків, електропостачання там нестабільне, діє сувора комендантська година та жорстка цензура. Через брак спецтехніки та управлінський хаос у місті утворилися стихійні сміттєзвалища, що суттєво погіршує санітарну ситуацію. У школах і медіа, ну, як завжди, там активно нав'язують російську пропаганду, окупанти намагаються стерти все українське, інтегрують молодь як до політичних, так і до військово-патріотичних просторів РФ, і зі слів посадовиць, окупанти вже п'ятий рік проводять примусову паспортизацію, привласнюють майно та бізнес тих, хто був змушений покинути рідні домівки, та продовжують методи перевиховання. І яка нині кількість населення в місті, пропоную далі послухати коментар представниці міськради Мелітополя Ірини.
4: Сьогодні точну кількість населення в нашому місті визначити неможливо, але за різними даними в місті залишилося приблизно 70 плюс тисяч місцевих жителів. При цьому окупаційна влада паралельно завозить до міста десятки тисяч нових людей з Росії. З міста Мелітополя та Мелітопольського району виїхало трохи більше 41 тисячі осіб. Це ті, які перебувають на підконтрольній території України безпосередньо. Сьогодні наші мешканці проживають у різних регіонах України, але, зокрема, це у Запорізькій області, оскільки люди, коли виїздили, то для себе брали в пріоритет поближче знаходитися біля дому. Далі також чимала зосередженість наших мешканців є у місті Києві, а також у Дніпропетровській та Львівській областях.
3: Як додала посадовиця, мелітопольці продовжують жити в релокації, зокрема у Запоріжжі мелітопольська громада згуртувалася, тут працюють школи, діють центри підтримки, налагоджується співпраця з міжнародними партнерами, 400 компаній та приватних підприємців змогли виїхати і відновити роботу на підконтрольній Україні, території з них 114 працюють у Запоріжжі. Це, за словами Ірини, допомагає мелітопольцям не лише підтримувати одне одного, а й готувати фундамент для відновлення міста вже після його деокупації. Наостанок, також посадовиця додала, що міськрада Мелітополя перебуває в постійній комунікації зі своїми жителями, і основна ось маса мелітопольців готова і хоче повернутися додому, і саме в цьому їхня сила, яка тримає разом, підсумувала пані Ірина.
2: Ну так, і ця сила багатьом дає надію і впевненість у тому, що і ситуація зміниться, і дай Боже, люди повернуться до своїх осель, на свої землі. Дякуємо вам за цю інформацію. Олександр Пашненко, журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо, був з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тож, друзі, далі освіта. Саме про неї, зокрема, про ключовий момент в житті того, хто освіту здобуває, того, хто освіту здає. Це оцінювання цієї освіти, зокрема, у формі національного мультипредметного тесту. Як скласти НМТ-2026 і не отримати нервового розладу? Що потрібно знати, аби НМТ не принесло неприємних сюрпризів, яке покарання очікує на тих, хто планує списати? Досі пробують, виявляється. Чому не варто довіряти завданням, які викладають у мережу? От приблизно таке коло запитань ми будемо обговорювати зараз. Ми – це Олена Зелінченко і Роман Коляда. А наш сьогоднішній співрозмовник – це засновник всеукраїнської освітньої компанії «СЕДСТАТ» Олександр Кондратюк. Пане Олександре, вітаємо щиро.
2: Доброго ранку.
5: Вітаю.
2: Отже, учасники національного мультипредметного тесту 2026 вже отримали запрошення. І перше запитання, звісно ж, в якому вигляді, як ним далі користуватися? І якщо виникають якісь проблеми вже на цьому етапі, щось не так в запрошенні, щось не вказано з цифрами, з датами, з місцем, то чи є шанси, як саме можна щось змінити?
5: А якщо це їхня помилка і було щось не вказано, то, звісно, є, але зазвичай там або все вказано, або ви щось зробили неправильно, не зареєструвалися, або що. Я пам'ятаю, коли я реєструвався, і мені, в принципі, не приходило ніякі підтвердження про реєстрацію, було це зв'язано з якимись технічними моментами, що, типу, там я якийсь маю там не той формат паспорту старий, умовний, і так далі, і через це мені не приходили взагалі логіни, паролі. Я звернувся до них на пошту, і мені надіслали всі мої дані для входу. А замінити, якщо ви вказали просто не ту, там не те якесь місце проходження, і зараз знаходитеся там в іншій країні, або що, це вже неможливо. Тобто вам доведеться їхати туди, куди вам казали, або складайте через рік. А можливості заміни ніякої не передбачається. Якщо говорити про час, теж ви його не обираєте. НМТ проходить по суті протягом більше ніж місяця, і в цей час ви приходите, коли вам сказали. Ці дати публікуються тільки в особистих кабінетах, їх закликають не розповсюджувати ні дати там вашого НМТ, ні місця проходження, аби ну уникнути якихось ризиків обстрілів чи ще чого. Да? Тому це все конфіденційна інформація. Зазвичай насправді тести проводяться, ну можуть будь-де, певно, що дає якийсь клас з комп'ютером. Можливо, це якісь школи, можливо, це якісь університети. Це, я думаю, і так всім зрозуміло, не є конфіденційною інформацією, але детальніше ніхто не розповідає.
2: Запрошення потрібно роздруковувати чи в електронному форматі? І тоді що має бути? Телефон, якийсь інший гаджет, як в цьому випадку?
5: Краще все, звісно, роздрукувати і взяти на телефон і так далі. Це робиться просто хоча б для психологічного якогось аспекту. Коли воно у вас є і так, і так, і так, ви не переживаєте. Інакше ви переживаєте, що воно просто злетить, виключиться телефон, ви його розіб'єте, загубите. Мільйон варіантів, які вам прийде в голову, да, ваша тривожність підсуне. Тому краще всього мати з собою роздруковане запрошення, це не важко робиться. І на телефоні. Звісно, потрібно добре вивчити перелік документів, які потрібно мати з собою, і запрошення мати з собою, і відповідно свої документи посвідчення особи. Там, відповідно, ще називається це інший документ, сертифікат НМТ, його теж беремо з собою. І, звісно, такі речі, типу, якась там ручка для того, щоб писати щось на папері, там, в чорнетках. Звісно, ви маєте мати з собою якусь воду, можливо, якийсь легкий перекус, ну, такі якісь речі.
2: Пане Олександре, ну, і ще, щоб тему з запрошеннями закінчити. Якщо, наприклад, запрошення обов'язковим є, але у дитини, яка прийшла складати НМТ, або загубилося, забула, не вімкнувся телефон, якщо не роздрукували, чи знайдеться він десь іще, чи це автоматом означає, що все цього року пролетіли?
5: Ну, якщо у вас з собою його немає, то там немає якоїсь бази, щоб сказали, та, вас пропускаємо. Ні, ви маєте мати його з собою, інакше ви не виконали вимоги, і ви дискваліфіковані на цей рік. Звісно, можна теоретично якось пробувати прийти на додаткову сесію, ну, але там, згідно закону, є чіткий перелік людей, яких туди пускають. У вас мало щось трапитися, ви мали захворіти, або ну, якась мала біда, умовно, трапитися, чому ви не прийшли на основну сесію. Так? Там я переплутав щось і не прийшов, вибачте мене, будь ласка, ну, ймовірно, вам ніхто не дасть другого шансу. Там це не передбачено законом, все робиться чітко за регламентом. Тому, що вам варто робити? Ну, варто, через це я кажу, мати резервні методи. І роздруковане, і на телефоні. Зазвичай діти, вони поїдуть туди з батьками, ще є у батьків телефон, і може, хай повербанк собі візьмуть. Одним словом, це робиться не тільки для того, щоб, знаєте, от набрати всього підряд і об'єктивно воно там знадобилося. Не треба демонізувати це. Це робиться більше для себе, щоб ви розуміли, що в мене і так, і все нормально. Дуже дивіться, насправді важливо, бо нерви з'їдають багато балів. В середньому, ну, 10-15 балів, я сказав би, з'їдає людина, яка не підготовлена до формату НМТ. Не бачила цієї комп'ютерної програми, і не проходила цю процедуру, боїться за ці перепустки і так далі. Що важливо зробити? Пройти пробне НМТ нормально. І оце от проблема. Держава не проводить пробне НМТ останні роки. І ще проблема навіть глибша. Те, про що я кажу, що ви перепустку не бачили там якусь чи ще щось, це забирає 10 балів. А ще більше балів забере те, що ви просто можете не бачити формату тестів такого, який буде на реальному НМТ насправді. Тобто те, що є на реальному НМТ, зараз ми побачимо, у нас 355 тисяч складають НМТ. І оці з них, я не знаю, 330 тисяч будуть в шоці, побачивши реальні тести НМТ, коли прийдуть на нього. Там вони, здавалось би, ну ніби і там питають про якогось там одного і того самого історичного персонажу. І там, кажуть, знайдіть помилку в реченні. Але речення там трішки більше, умова формулювання там трішки важча. Наприклад, дописують кілька слів якихось і порівнянні з тим, що виставляють в офіційних пробних варіантах, порівнянні з тим, що є в інтернеті і так далі, порівнянні зі зливами, які в інтернет виставляють, реальне НМТ є важчим. Ну, я вам наведу приклад. Прямо от реальний. Значить, якщо подивитись на запитання ЗНО 2014 року, там написано, в якому там реченні допущено помилку. Та, в якому рядку в слові є помилка. Це зрозуміле запитання формулювання. Да? В НМТ, тому що позиціонують типу як НМТ, не справжньому, справжнє буде ще важче, але від офіційних інстанцій пробний іспит. Написано щось на кшталт там, в якому там з рядків, в одному зі слів, щось там не так, але перекручено, якось інвертоване запитання, типу там, помилку буде уникнено, якщо ви кажете на рядок, в якому, і ви такі, що ви взагалі хочете. Да? Саме формулювання неприроднє, не такою мовою, якою люди взагалі спілкуються. Да? А в реальному НМТ в кінці ще, наприклад, ставлять слово «окрім». Типу, правильно написані у всі слова рядка послідовності «окрім». І ви такі, що я шукаю? Помилку чи рядок, де нема помилки? І коли ви робите такі 120 запитань підряд, то оце слово «окрім» в кінці умови останнім словом інвертує завдання. І ви думаєте, я шукаю помилку чи відсутність помилки. І я, доросла людина, який легко дається навчання, який на 17 років, це вже значить про більш сформований мозок, там здобував освіту молекулярного біотехнолога, та? Тобто в мене більший бекграунд, ніж у підлітка. Плюс я добре розбираюся в цьому, був готовий до цього морально і так далі. На кону не стояло моє майбутнє з НМТ. І я плавив свій мозок, і я реально розбирався, що це таке. Підліток, 99,9% все одно буде боліти голова після цього. Тому дуже велика проблема з формулюванням. До них не готують, офіційні інстанції, на жаль, не виставляють того, якими вони будуть реальні тести. Тому з пробним НМТ, з проходженням процедури і так далі, є проблема. Але ще більша проблема є з тим, що люди навіть самих тестів не бачили. Зараз не в тій процедурі, а взагалі як таких.
1: Зараз ми, пане Олександре, продовжимо ці міркування важливі, безумовно. Зараз це після рекламної паузи і випуску новин. З нами засновник всеукраїнської освітньої компанії Сетстат Олександр Кондратюк. Дочекайтесь продовження.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Подружжя ветеранів з Дніпра викупили млин у селі Лошнів на Тернопільщині і зараз реставрують його, перетворюючи на реабілітаційний центр. Він радо вітатиме гостей у Європейські дні млинів у середині травня. Історію свого млина і свого захоплення млинами розповість дружина, фермерка, громадська діячка, ветеранка Євгенія Молчанова. Спілкуватися із гостею буду я, Роман Коляда, 11 травня о 14:07 на українському радіо.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо.
6: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська продовжують обстрілювати міста України попри припинення вогню. Темпи просування російських військ за останні 3 місяці стали найгіршими з 2023-го. Про це та інше далі, докладніше. Російські війська продовжують обстрілювати міста України попри дію оголошеного припинення вогню. Зокрема, напередодні російський дрон атакував машину співробітника Херсонської міськради. Поінформував про це в етері телемарафону голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Унаслідок атаки чоловік дістав мінно-вибухову травму і поранення ноги. Крім того, на Херсонщині у лікарні померла жінка, поранена внаслідок російської атаки безпілотником. Говорить Ярослав Шанько.
7: Росіяни атакували артилерією, дроновим терором сам Херсон, це Камишани, Антонівка і Молодіжне. Були пошкоджені і багатоповерхові будинки, і приватні будинки, і цивільні автівки. Ну, у більшості громада знаходиться з електропостачанням та водою. Ситуація більш-менш контрольована. Система забезпечення працює у штатному режимі. І проблеми переважно є у прибережних частинах громади або самого міста, які саме зазнають постійних ворожих атак з боку ворога.
6: Темпи просування російських військ за останні 3 місяці стали найгіршими з 2023 року. Про це пише New York Times із посиланням на військових аналітиків і дані осінтерів. За нинішньої динаміки Росії знадобляться десятки років, аби захопити Донбас. Серед ключових причин сповільнення наступу – дрони, завдяки яким штурми з використанням бронетехніки фактично припинилися. Відключення Starlink і блокування Telegram значно ускладнило комунікацію російських військових. Зниження темпів набору контрактників, що робить нову примусову мобілізацію майже неминучою. Видання зауважує, що Москва, ймовірно, робить ставку не на військову перемогу, а на політичний тиск і намагається змусити Україну до територіальних поступок.
2: Новини на українському радіо.
6: У У Відні пройшла церемонія відкриття 70-го ювілейного пісенного конкурсу «Євробачення-2026». 35 представників країн-учасниць пройшлися бірюзовим хідником, повідомляють кореспонденти Суспільного. Представниця від України Вікторія Лелека з'явилася на відкритті у світлому образі, який продовжує естетику конкурсного номера. А от образ Ярослава Джуся став сучасною інтерпретацією постаті Тараса Шевченка, розповів ведучий та незмінний коментатор пісенного конкурсу Євробачення Тимур Мірошниченко.
0: Це автентично, ідентично. Україна завжди вищий клас для Євробачення. Ми дуже серйозно ставимося до Євробачення. Для нас це, знову ж таки, величезний майданчик для країни. Ми очікуємо, що наш представник, наша представниця підкреслить нашу ідентичність. І насправді єврофани, ті, хто стежить за Євробаченням, ті 200 мільйонів, так, які щороку дивляться конкурс, вони знали про Україну, що це незалежна країна зі своєю культурою, зі своїми традиціями. Ще з 2003 року багато людей на планеті Земля почали дізнаватися про Україну, на жаль, тільки в 2022 році.
6: Нагадаю, півфінали Євробачення відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал 16-го. Лелека виступить у другому півфіналі під номером 12. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
6: Сьогодні в день помірні, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів. Температура 17-22 градуси. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 62%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мондюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. І розпочинаємо з футболу. Донецький «Шахтар» сезон 2026-27 гратиме в Лізі чемпіонів в основному етапі. Це сталося завдяки тому, що гірники вчора стали чемпіонами України, а «Рейнджерс» та «Олімпіакос», що мають вищий особистий рейтинг клубів УЄФА, втратили шанси на чемпіонські титули в Шотландії та в Греції відповідно. Таким чином, на даний момент лише один український клуб гарантував собі участь в наступній єврокубковій кампанії. «Шахтар» вчора розгромив ФК Полтаву 4-0 і має перевагу в 11 очок над Поліссям, що йде другим за три тури до завершення чемпіонату. Це 16-те чемпіонство «Шахтаря» та третє за останні 4 сезони. Київського «Динамо» 17 чемпіонських титулів. Для наставника гірників Арди Турана це чемпіонство перше в тренерській кар'єрі. Сам вже головний тренер донецького клубу став 17-тим тренером, який виграв чемпіонат України, та 8-м тренером-іноземцем, який вигравав з командою «Золото». «Шахтар» обійшов «Динамо» і першим в історії України здобув 40 трофеїв на внутрішній арені. У «Шахтаря» 16 титулів чемпіона України, 15 кубків України і 9 суперкубків. В «Динамо» 39 титулів, 17 чемпіон, 13 кубків і 9 суперкубків. «Динамо» цього сезону також може стати володарем внутрішнього трофею, якщо 20 травня переможе у фіналі Кубка України футбольний клуб «Чернігів». В інших матчах 27-го туру зафіксовані такі результати: «Рух Верес» 0-0, «ЛНС Динамо Київ» також нічия 0-0, «Зоря» і «Металіст» 19-25 також переможця не виявили, 1-1. У нічию зіграли «Ополонь» і «Епіцентр» 2-2. В суботу «Кривбас» був сильнішим за «Карпати» 1-0, «Колос» переграла «Кудрівку» 1-0 і «Полісся» Олександрію 2-1. Турнірній таблиці «Шахтар» недосяжний, 66 очок, на другій позиції «Полісся» 55 очок, на третьому «ЛНС» 54. Четверта сходинка за «Динамо» 48. «Металіст» 19-25 і в «Колоса» по 46 очок. ФК «Полтава» офіційно оформила виліт з української прем'єр-ліги, адже навіть якщо полтавський клуб зможе наздогнати «Рух», львів'яни матимуть перевагу за особистими зустрічами. «Барселона» переграла «Реал» і стала чемпіоном Іспанії. Після перемоги в «Ель Класіко» з рахунком 2-0 «Барса» має перевагу 14 очок над мадридцями за три тури до завершення чемпіонату. Це 29-й чемпіонський титул «Барселони» та другий поспіль і третій за 4 роки. Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA в Римі, перегравши американку Гейлі Баптіст 6-1, 6-2. Наступною суперницею українки буде чеська тенісистка Нікола Бартункова, 94-та ракетка світу. Матч розпочнеться приблизно о 16:00 за Києвом. Чоловіча збірна України з шашок здобула срібні нагороди на командному чемпіонаті світу у французькому Сен-Дульшарі. Досі найкращим результатом було четверте місце в 92-му і 2000-му роках. І ось довгоочікуваний прорив. До складу нашої команди входили Юрій Анікеєв, Матвій Колєсніков, Юрій Бобков, Іван Антоненко і Василь Пікіняр. До речі, лише збірна України не програла жодної особистої партії на турнірі. Ну а успіх чоловічої команди підтримали і жінки-шашистки, які також стали срібними призерками. Дівчата виступали в такому складі: Вікторія Мотричко, Олена Коротка, Юлія Макаренкова, Катерина Мусієнко і Анастасія Глушко. Сьогодні вночі відбулися матчі півфіналу конференції плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Нью-Йорк Нікс став першим фіналістом Східної конференції. Сьогодні вночі Нікс переграли Філадельфію 144-114 і закрили серію 4-0. В іншому матчі, але вже на заході, Мінісота перемогла Сан-Антоніо 114-109. Рахунок цій серії нічийний 2-2. Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов отримав відзнаку «Виступ вечора» за перемогу в бою на шоу UFC 328. Бій Амосова проти Хуеля Альвареса було визнано одним з найвидовищніших на шоу. Завдяки цій перемозі Ярослав став одним з 4 бійців, які отримали також додаткові призові в розмірі 100 тисяч доларів. На даний момент Амосов має 30 перемог в ММА. Перемога українця наблизила його до поєдинку з представниками топ-десятки на півсередньої вагової категорії. І за інформацією офіційного сайту UFC, Амосов вже в наступному поєдинку може зійтись з одним з топових суперників. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Теж ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку» на хвилі українського радіо. Нагадаю, що в студії для вас працюють Олена Зелінченко і Роман Коляда, а говоримо ми про національний мультипредметний тест, про стреси, пов'язані з цим тестом, і про те, як їх, ну, принаймні, гіпотетично можна спробувати уникнути. І з засновником всеукраїнської освітньої кампанії «Сетстат» Олександром Контрадюком. Пане Олександр, от перш ніж ми продовжимо, я хотів би таке повідомлення від нашого слухача озвучити, який пише: ми здавали екзамени з 4 класу, випускних було 7, якось про стреси не думалось, просто була відповідальність та відповідна підготовка до екзамену. Не знаю, можливо, пан Василь такий стресостійкий, я от впевнений, що я частину свого гастріта нажив саме під час іспитів найрізноманітніших. Можливо, якась справді психологічна підготовка потрібна, не тільки інтелектуальна, ну, просто вивчити матеріал, а якесь певне психологічне налаштування.
3: Дивіться, коли пан Василь складав іспити, ймовірно, тоді, ну, можливо, там не було смартфонів, були звичайні телефони, а можливо, їх не було, можливо, дзвонили на домашні, пам'ятаєте, або кричали через город, щоб покликали друга вашого йти гуляти. Інші часи були, інші іспити були. Цей іспит неможливо навіть порівняти, навіть якщо порівняти цей іспит, який є зараз, той іспит, який був там 4 роки тому, це небо і земля абсолютно, тобто там, ну, просто важко передати, наскільки він важчий, але я спробую, так? Тобто в мене є така ціла таблиця порівняльна, яка порівнює ці іспити. От давайте навіть візьмемо не ті іспити, які були колись, коли ви, ну, уявіть собі саму суть. Раніше ви приходили і складали різні іспити, наприклад, в різних університетах. Ну, там краще, ну, там гірше, пощастило, не пощастило. Тоді грало роль, виходить, багато приходити всюди, і всюди щось складати, і всюди щось робити. І десь, де пощастить, якесь місце буде, та і все. Оця от локальність і незв'язаність давала частку результату на те, хто швидше рухається, хто більше прийде в більшу кількість місць. Зараз це абсолютно не працює. Крім того, да, якщо взяти навіть ЗНО, коли вже була загальна мережа вступу, не було частки випадковості, частки пощастить, частки домовитися. Прибрали і договорняки різні, хабарництво, звісно, на щастя, з ННТ, да, може десь там в університетах воно є, звісно, не знаю, я не... А зараз не про це говорю, але на ННТ, да, ННТ і ЗНО – це хороший метод прибирання хабарництва, в принципі, дуже хороший. Так от, чим ННТ відрізняється від ЗНО? Крім того, що там втричі менший час, уявіть собі, ті самі завдання, тільки там було 6-7 хвилин ЗНО, а тут 2 хвилини на запитання. Крім того, все в один день, все за один раз, наступний шанс перескласти через рік. Комп'ютерна програма, яка може зависати – приближений, дурнуватий, даруйте інтерфейс. От в мене зараз, якщо хто бачить, да, бачить мене на екрані повністю, а уявіть, що ви бачите тільки частинку мого обличчя, я так сяду криво, мене то видно так, то так. Беріть, листайте праворуч, ліворуч, ви дивляєтесь ту умову. Вичитуйте її по 5 хвилин, хоча у вас є 2 хвилини. Деякі запитання з української, до прикладу, мови, там 21-ше запитання, воно часто складається на рівні, що треба мати PhD, даруйте, да, тобто доктора наук з філології, щоб його зрозуміти. Воно ультраважке для розуміння. Там реально треба бути викладачем, щоб мати відповідний рівень невербального інтелекту, щоб його усвідомити. Далі, запитання не ставлять, коли Володимир Великий хрестив Русь. Моє улюблене, да? Не коли Володимир Великий хрестив Русь, а коли син чоловіка, зображеного на портреті, зробив те, чим він є найбільш відомий в історії України. Не болить голова, а 120 таких підряд, коли вам 17 років, а на кону ваше майбутнє.
2: Ви любите це запитання цитувати, але в мене виникає запитання, ви спеціально зараз лякаєте?
3: А я хочу відкрити очі тим, хто все ще їх закрив. Да? Я багато... Всім доведеться прозріти. Всім доведеться прозріти повністю. Тільки хтось це зробить за рік, за два, за три. хтось зробить за 3 тижні до НМТ, а хтось після отримання результатів, коли в паніці не знатиме, що робити. Угу. Тому ну, навіть якщо НМТ через 3 тижні, краще знати зараз.
4: У мене суб'єктивно теж склалося враження, що трошки так, ну, не нагнітання, але страшно стає тим, хто якраз молодий, в кого на кону, як ви кажете, майбутнє. Але разом із тим, що
3: практично
4: взяти до уваги, що б ви порекомендували тим, хто складатиме НМТ, щоб полегшити цей процес?
3: Дивіться, я, по-перше, хочу зауважити, оце от проблема всіх людей. Вони думають, що почути правду – це нагнітання. Ні, це просто базова, звичайна правда. І так, вам так само буде страшно на НМТ, і краще подумайте про свою дитину, щоб зараз вона це почула, а не на НМТ вона відкрила це і впала в ступор від того, що її обманули, що вона не знала, що буде, і вона втратить балів ще більше від того, що просто там переживе цей шок і страх. Тому дуже важливо про це говорити. Саме тому я не цураюся казати правду, навіть якщо це було комусь страшно, краще зараз, ніж на НМТ. Як спростити? Це хоча б прибрати психологічний тиск. По-перше, дізнатися все зараз. Дуже сильно закликаю, навіть якщо у вас НМТ за 3 тижні і зараз вам стало страшно, поглибтесь цю тему зараз. Краще пережити цю годинку страху зараз, ніж ваша дитина впаде в ступор на НМТ від неї реально. По-перше. По-друге, знайдіть реальних тестів в інтернеті і понапроходьте чим більшу кількість, аби зараз екстрено налаштувати свій мозок на цей складніший формат запитань. Третє, що потрібно зробити, це, певно, що усвідомте, як буде проходити процедура і як ви зможете відпочити. Є різноманітні лайфхаки. До прикладу, я рекомендую, якщо вам десь щось мозок починає плавитися, не плавте його, бо далі мозок сильно втомиться і ви не зможете виконувати далі тести. Практичний лайфхак номер один – це якщо у вас починає хоч трішки боліти голова, закриваємо ось так очі і просто повільно, глибоко дихаємо, задіюючи м'язи живота. Це знімає весь стрес з тіла, реально дуже добре працює і допомагає вам залишатися в свіжому такому стані. Так само робіть на перерві. Якщо ви бачите якусь панікуючу людину на перерві, не спілкуйтеся з нею, бо ви тільки переймете цей стрес. Якщо ви відчуваєте для себе правильним помовчати і ні з ким не говорити, бо ви інтроверт, так і зробіть, нехай мозок систематизує інформацію і розслабиться. Якщо ви екстраверт і навпаки, інакше будете ще більше переживати, то підіть з кимось поговоріть на перерві. Крім того, не розраховуйте на списування. Я чув про такі якісь випадки, що якось пощастить. Ну, якось щось я такого не бачив ні разу. Ні я, ні мої колеги з цим спілкувався, ні разу не бачив порушення якихось регламентів, що комусь давали щось списати. Скоріше всього, це від батьків такий метод самозаспокоєння, а що, якщо ми десь, десь нам пощастить. Ну, розумієте, оце самозаспокоєння, воно не працює, є реальний світ, і треба бути реально готовим, що зазвичай там не списують. Зазвичай там сидить оцей такий суворий дяденька, тітенька, інструктор, і не дає вам щось зробити. Комп'ютери стоять отак по периметру часто. На вас ми всіх дивляться. Ну, може, ви підглянете до якогось свого товариша, але де гарантія, що він знає, що в нього правильно? Подивіться на статистику складання в країні. Вона жахлива. Тому, ймовірно, ось цей хлопець, дівчина поруч, теж не знає, що він там класить з дуже великою ймовірністю. Тому списувати у нього теж не варіант. Що треба ще розуміти? Це підготуватись особливо до 4-го предмету. Якщо ви обрали літературу, то не думайте, що ви її складете просто так за гарні очі. Необхідно подивитися на ці тести, знайти максимально реальні тести, особливу увагу звернути на 4-й предмет. Його часто недооцінюють, особливо якщо це там література, фізика, хімія чи географія. Дуже сильно зверніть на це увагу. Крім того, які ще можуть дати практичні лайфхаки, це не пийте заспокійливий перед НМТ. Проте, якщо ви приймаєте хронічну якусь там ашваганду, наприклад, таке як легке заспокійливе протягом там тривалого часу, можете приймати, але оці от екстрені заспокійливі не беріть, бо ви будете просто як зомбі, не знатимете, що робити. Ось такі от лайфхаки практичні перед самим НМТ я, звісно, дам. І користуйтесь ще чим. Якщо вам стало аж дуже, ви не розумієте, краще втратьте 10 хвилин, але приведіть голову в порядок, вийдіть, підіть у вбиральню, засуньте руку під холодну воду, одну, другу вмийтеся холодною водою. Холод повертає до вас. Холод вбиває кортизол. Це давним-давно відомо. Тож кортизол – гормон стресу, він заважає вам думати. Засуньте, що можна там під холод. Вам стане дискомфортно, але дискомфортно стане насправді вашому стресу. Він зникне, мозок вімкнеться і почнете працювати. Але бачите, що важливо? Важливо бути готовим, до чого ви будете готові. Чим ви будете працювати? Mm-hmm. Якщо ви тести ці не знаєте, не бачили, ну, такий рівень стресу вам там холодна вода не допоможе зняти, бо ви реально ну, не готові до формулювання.
2: Тут пише наш слухач чи слухачка, що, ймовірно, не більше проколів на МНТ, на НМТ, перепрошую, буде з питаннями з історії України, адже неодноразово пересвідчилося, а отже слухачка, що наші сучасні історики самі не розбираються ні в ерах, ні в календарях, ні в стилях, ні в датах. Наскільки реально запитання стосується тих галузей знань або тих ділянок галузей знань, де насправді наукова дискусія вже закінчилася і можна спиратися дійсно на ці підручникові цифри, дати або роз'яснення і вірити їм, і їх використовувати, даючи запитання на ці тести?
3: Ну, кажуть, що минуле належить тому, кому належить поточний момент, та, тобто, що історії переписують, тому там дискусії і зміни ніколи не закінчаться насправді, що, ну, але є якийсь затверджений регламент, як вважається, з думок історії, правильно, що вважається, згідно програми НМТ, правильно, і оці відповіді ви даєте. Ну, так само з фізики, наприклад, є така величина з фізики, прискорення вільного падіння, та наскільки збільшуватиметься швидкість падіння предмету, якщо його кинути там кожну секунду. І чи то воно 10, чи то 9,8, чи то 9,81. В університеті мені вже сказали, рахуй 10. В школі ми рахували 9,81. На НМТ, тоді на ЗНО, по-моєму, було 9,8 треба рахувати. Три різні величини. Да? Причому в університеті, навпаки, більше спрощували, ніж в школі. І цифра потім не сходиться, дитина панікує. Тому з історії, що з історії, дивіться, так, будуть там різні проблеми, але не об'єктивні, а треба просто знати, що вимагається програмами. І ось тут та наша слухачка докопалась до наступної проблеми. Я в цьому році взимку прям витратив десь годин з 15, аналізуючи і порівнюючи програму НМТ і програму школи. Спеціально це зробив для того, щоб мати змогу будь-кому простою мовою пояснити. Це як порівняти червоний колір і яблуко. От ви змогли би мені розповісти, в чому різниця червоного кольора і яблука? Ну, в принципі, так, але, знаєте, не порівнюють щось таке різне. Зелений з червоним порівнюють, яблуко з грушею. А червоний колір і яблуко – це дуже-дуже різні речі. То взагалі колір, то яблуко. То можна від смак відчути, а то не можна. Дуже таке буде абстрактне художнє порівняння. Так само з програмами. І там є інтеграли, і там є трикутники. Але і там, якщо почитати, в принципі, можна знайти ну, там 90% схожостей тих програм. Все нормально ніби. Але дуже велика проблема в акцентах. В шкільних програмах все далі і далі віддаляють і від програми НМТ, кажучи, що тут акцент на компетенціях. Вміти рахувати, вміти показувати на графіку, вміти дати визначення, вміти розв'язати і так далі. В НМТ це нікого не цікавить. Чітко по факту на сторінку А4, які є трикутники, які види, які способи чого до вимірювання, які теореми потрібно знати, якими формулюваннями користуватися. Ну, одним словом, повністю усе, що тільки потрібно.
4: Пане Олександре, зараз далі? Так, в нас небагато часу залишається, але ще є питання щодо практичної частини, щодо ось цього списування. Наскільки суворими є покарання за те, що дитина або списує, або, скажімо, пронесла якось гаджет, або попросилася до вбиральні, чи

0: Це. Ну, це треба бути якимось віртуозом списування, щоб хоча б там 10% тесту того списати. Тому це або треба, щоб вам якось неймовірно, нетипово пощастило, або не розраховуйте на це.
1: Якщо
0: Я
1: піймали.
0: раджу не розраховувати.
1: Якщо
0: Якщо
1: піймали, яка
0: піймали, ви
1: санкція?
0: дискваліфіковані. Ну, йдете на наступний рік складати. Все, рік втратили.
1: Отут слухачка ще запитує, що зберегла в дитини всі чернетки з попередніх тестувань і ну, намагається добирати слів, але ну, приблизно читається між рядками, за кого вона вважає тих, хто ці запитання тестів складали.
0: Да, дуже багато негативу про це
1: Я
0: людей.
1: спитаю м'якше, спробую. Це спеціально, щоб запороть? Це спеціально, щоб нагнітати стрес, це спеціально, щоб замаскувати, які насправді освітні втрати ми понесли, і ніякими закрученими запитаннями ти це вже не компенсуєш, щоби що?
0: Слухайте, ви, напевно, читаєте цей коментар до нашого допису. Прямо ця панянка, мені здається, позавчора написала коментар до нашого допису, ледь не ті самі слова. Ну, я розумію, що там ще жорсткіше, але прям така сама структура. Значить, я регулярно відповідаю на такі коментарі людям, бо коли вони бачать якісь наші дописи, вони усвідомлюють це все. На щастя, завчасно і мають змогу підготуватися і успішно готуються, як показує практика. Тобто, це можливо. Просто треба це дізнатися за рік, за два, за три, а не за 2 години до НМТ чи після НМТ. І тоді це все проходиться. Значить, чому це зробили? Ну, я не буду розганяти якусь зраду, що це зробили спеціально. Не думаю, що це так, якщо чесно. Я думаю, що люди, які це роблять, люди, які це стверджують, люди, які це втілюють, це просто різні люди, які вузько дивляться на свою ділянку. Хтось подивився, сказав, мені треба зробити класні інтуїтивні тести, бо я розумна людина, вважаю, що це нормально для всіх. Тобто, розумієте, професор розробив тест для пересічної людини. Ну, професора, ну, не треба, щоб професор розробляв цей тест. І, ну, хай розробляє так, а хто,
1: Вони
0: звісно, ще. Але
1: різні
0: далі ті
1: рівні
0: звичайні
1: розуміння
0: люди мають перевірити.
1: інтуїтивності. Ну так.
0: Да. Тобто, уявіть собі, 60-річний професор з інтуїтивним типом інтелекту, винахідника,
1: Ну
0: розробляє
1: так,
0: тест для
1: такий, та тут же
0: 16-річної
1: все
0: дитини.
1: елементарно. Приходить 17-річний підліток чи підліткиня і от щоб цього не було, переслухайте ще раз в архіві нашу розмову з Олександром Кондратюком, засновником всеукраїнської освітньої кампанії «Седстат». Там було немало лайфхаків. Програму вели Олена Зелінченко і Роман Коляда.
2: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua». З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армії.
2: Соціальна реклама. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів.
5: дарувати дітям щасливі емоції.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська продовжують обстрілювати українські міста. Попри припинення вогню, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу. Про це та інше далі докладніше. Російські війська продовжують обстрілювати міста України попри дію оголошеного припинення вогню. Зокрема, напередодні російський дрон атакував машину співробітника Херсонської міськради. Поінформував про це в етері телемарафону голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Унаслідок атаки чоловік зазнав мінно-вибухової травми і поранення ноги. Крім того, на Херсонщині у лікарні померла жінка, поранена внаслідок російської атаки безпілотником. Говорить Ярослав Шанько.
4: Росіяни атакували артилерією і дроновим терором. Сам Херсон, це Камишани, Антонівка і Молодіжне. Були пошкоджені і багатоповерхові будинки, і приватні будинки, цивільні автівки. Ну, у більшості громада знаходиться з електропостачанням та водою. Ситуація більш-менш контрольована. Системи забезпечення працюють у штатному режимі. І проблеми переважно є у прибережних частинах громади або самого міста, які саме зазнають постійних ворожих атак з боку ворога.
2: Новини на Українському радіо.
3: Четверо громадян України залишаться на круїзному лайнері «Гондіос», на борту якого зафіксували хантавірус у складі екіпажу для забезпечення переходу судна до Нідерландів. Як повідомили Суспільному, у Міністерстві закордонних справ українців не зафіксували ознак захворювання. Після прибуття їх планують направити до медзакладу для проходження карантину. Нагадаю, вчора круїзний лайнер «Гондіос» прибув до берегів Тенеріфе, звідти пасажирів почали евакуйовувати до їхніх країн. На борту перебувало близько 150 пасажирів, членів екіпажу і супроводжуючих експертів із 23 країн. Раніше від хантавірусу на судні померли троє пасажирів, симптоми недуги були підтверджені щонайменше у 8. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу, але він передається від гризунів до людини. Зазвичай хантавіруси не передаються від людини до людини. Про це повідомив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч в етері телемарафону.
5: Власне, хантавіруси – це група вірусів, яка поширена по всьому світу і варіюється в залежності від того, де це знаходиться, від типу гризунів, від виду і так далі. Хантавіруси, вони спричиняють два основні захворювання. Це геморагічна гарячка з нирковим синдромом. Це поширено в Європі і в Азії. Власне, це класичний варіант для України. І хантавірусний легеневий синдром, який реєструється переважно в країнах Західної півкулі, власне, в Південній Америці. І до цієї групи вірусів належить такий різновид, як Андес. Це унікальний вид, тому що, на відміну від інших хантавірусів, він дійсно може передаватися від людини до людини за умови тісного тривалого контакту між інфікованою і здоровою людиною.
3: Перший набір учнів проходить навчання в автошколі для ветеранів з інвалідністю у Харкові. Її відкрили на базі автотранспортного коледжу. Директорка закладу Вікторія Степаненко каже, що автомобілі у школі переобладнані під людей з інвалідністю і зручним керуванням. Яка потреба в окремій автошколі для ветеранів з інвалідністю у сюжеті Єлизавети Пшеничної?
6: Хочеться побистріше.
7: Хочеться швидше права отримати. Відчуття класні. Я люблю кататись за кермом.
8: В Харкові Євген Шишков проходить практичні заняття в автошколі для ветеранів, щоб повернутись до керування автомобілем. Розповідає, торік він отримав поранення. Лікарі ампутували частину правої ноги.
9: Після ранення, коли ми приходимо.
7: Після поранення, коли ми приходимо, нам треба там довідку. І це пересування. До вечора, коли годинник показує 20 тисяч кроків, нога починає нити. Тобто там дійти до метро, не завжди є тролейбуси, трамваї, або чекати – це час. З автомобілем було б, звичайно, зручніше. Ти сів, доїхав. З ногою довго, на жаль, не походиш.
8: Євген каже, це його друге практичне заняття. Найважче тепер перевчитись перемикати гальмо і газ рукою.
9: Я їздив і на механіці, і на автоматі.
7: Я їздив і на механіці, і на автоматі. Тобто я можу їздити на будь-якій машині. Ну, їздив. Коли перемикаєш, ногами мені зручніше. Тут перемикання йде рукою, і треба звикнути. В принципі, великої різниці немає, але все ж таки ногою звичніше. Мені, в принципі, знадобився день, щоб звикнути.
8: Це перша автошкола для ветеранів на Харківщині. Її відкрили у січні 2026 року на базі автотранспортного коледжу. Зараз тут є 4 автомобілі, 2 з яких адаптовані для людей з інвалідністю. Директорка Харківського автотранспортного фахового коледжу Вікторія Степаненко каже, одночасно в автошколі можуть навчатись 10 слухачів за теоретичним курсом і 10 за практичним. Навчання для них безоплатне. Розповідає, охочих було більше, понад 50 заявок.
0: Дуже велика потреба і в Харківській області, і взагалі в Україні. Були запити разом із громадською організацією «Пліч-о-пліч», відвідували реабілітаційні центри. І дійсно було дуже багато запитів стосовно того, як відновити свою мобільність.
8: Щоб навчатись в автошколі, ветеранам потрібно мати медичну довідку, копію паспорта і коду, а також посвідчення учасника бойових дій. Степаненко каже, що безоплатна програма для ветеранів з інвалідністю розрахована на 3 роки. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день помірні на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів. Температура 17-22 градуси. У столиці зараз плюс 12, вологість повітря 53%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. «100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності» на Українському радіо.
10: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо. У цій порі ми починаємо нашу наступну зустріч в серії програм «Амбасадори». Програм, в яких ми з'ясовуємо з вами, шановні слухачі Українського радіо, як жити, що робити, щоб грошей в нашій кишені з плином нашого життя ставало не менше, а більше. А якщо в якихось ситуаціях їх стає менше, то або ми знаємо, що з цим робити, або це значить, що ми проінвестували і колись, потім трошечки згодом, їх таки стане більше. Ну, або як ми філософські останнім часом в декількох програмах вже казали, що навіть коли їх стало не сильно більше, щоб їхня купівельна спроможність хоча б залишалася такою, з якою ми увійшли в ту чи іншу історію, в яку заходили, чи в той чи інший інвестиційний інструмент, яким на певному етапі свого життя ми вирішили скористатися. Традиційний дисклеймер, такий модні ці англомовні слова, я знаю, що ви їх не любите, шановні слухачі, експлейнери, дисклеймери, оголошення. Традиційне оголошення для початку нашої програми. Все, що ви почуєте впродовж програми «100 тисяч», не є фінансовими порадами, не є фінансовими рекомендаціями. Фінансову пораду, так само як рецепт на лікування, може дати тільки ваш особистий сімейний лікар або вузькопрофільний спеціаліст. Так само пораду щодо вашої фінансової поведінки ви можете ухвалити тільки самі собі дати або отримати від вашого персонального фінансового консультанта. Те, що ми будемо говорити в сьогоднішній програмі і як і в усіх інших, це загальні тенденції, спостереження за ринком, законодавство так, як воно працює, і досвід наших гостей, експертів, які приносять свої знання, свій досвід в роботі тих чи інших інвестиційних інструментів. Ви це діло слухаєте і робите власні висновки і, відповідно, потім ухвалюєте власні рішення у своїй фінансовій поведінці. А говорити ми будемо сьогодні, справді, на дуже цікаву тему. Сьогодні, можна сказати, прем'єра фінансового інструменту. У програмі «100 тисяч на хвилі українського радіо» один єдиний раз з фінансовою консультанткою Олександрою Грудзевич, коли ми говорили і згадували тему нерухомості, Олександра згадала, що є ще такий різновид інструменту в роботі з нерухомістю, як рейт. Що це таке? З чим його їдять? Ми довший час збиралися поговорити, і сьогодні у нас є чудова нагода все з'ясувати про цей інструмент, можливо, навіть трохи більше, ніж самість готові розказати, якщо у нас вийде гарна розмова. У нас в студії комерційний директор компанії S1 Rate Віктор Бойчук, ба більше, Віктора називають фактично амбасадором, а ви знаєте, що в мене слабкість до амбасадорів, шановні слухачі, амбасадором рейтів взагалі як інструменту в Україні. Тож, пане Вікторе, радий вас вітати в студії.
11: Вітаю вас, дякую дуже за запрошення.
10: Давайте почнемо з дефініції. Що таке рейт фонди?
11: Давайте почнемо з визначення. REIT – це абревіатура. Прийшла вона до нас з Сполучених Штатів Америки. REIT – це Real Estate Investment Trust. Дослівно прикладається як інвестиційний фонд нерухомості. Та? І якщо простими словами пояснити, що це об'єднання роздрібних інвесторів з невеликим капіталом, об'єднання цих капіталів з метою придбання об'єктів нерухомості і в подальшому заробляння на цій нерухомості пасивного доходу.
10: І колгосп.
11: Ну, кооператив.
10: Кооператив.
11: Це один з варіантів.
10: Окей.
11: Тому заробляння пасивного доходу без потреби напряму купувати на себе, оформлювати цей об'єкт нерухомості, а придбання певної частки в цій нерухомості.
10: Навіщо все так ускладнювати?
11: Я б не сказав,
10: що це навпаки спрощувати.
11: Це спрощення, так. Це більше спрощення. Давайте тоді, де ж, звідки пішли ці рейти, яка от мета була взагалі створення? Вони офіційною датою створення, датою день народження рейтів вважається 14 вересня 1960 року, коли президент Ейзенхауер в Сполучених Штатах підписав закон, він називався Real Estate Investment Trust Act. Мета закону була зробити нерухомість доступною для кожного американця. Тобто, якщо раніше це був якийсь елітний клуб з великим капіталом, то цей закон зробив те так, що кожен американець, фактично маючи невеликий капітал, міг проінвестувати і заробляти на оренді від цієї нерухомості. От основна мета. А якщо брати... Скільки зараз 60-й ринку рейтів в Сполучених Штатах Америки вже 65 років, та 66-й рік іде. Вже змінювалася законодавча база. Вже, якщо раніше це був один формат торгівлі, зараз це біржовий лістинг. Та? Якщо починалось це з... Рейти були, нерухомість, яка входила в рейти, це були в основному офіси і торгівельні якісь приміщення комерційні, то на сьогоднішній день це набагато ширша сегментація, і фактично в рейт може бути, активами рейт-фондів може бути будь-яка нерухомість, яка генерує грошовий потік.
10: Угу.
11: Ви сказали, не любите ці от...
10: Дякую, що перекладаєте. Це дуже круто. Хоча слово сполучення кешфлоу, в принципі, тут в межах програми 100 тисяч.
11: Дозволено.
10: Так, цілком легальне. Слухайте, а якщо от 65 років, це значить ринок рейтів в Америці точно пережив 2008 рік. А тоді світова фінансова криза почалася з глобального лускання якраз бульбашки девелоперської нерухомостної, можна так сказати. Як тоді це позначилося на цьому ринку?
11: Ну, я чесно скажу, я так не аналізував, але тут теж треба одразу зрозуміти, що не обов'язково рейт – це девелопмент, так? Наприклад, що може бути в рейтах? В рейтах – це готові об'єкти нерухомості, які вже генерують оцей, дозволено слово, кешфлоу. Наприклад, це телекомунікаційні вишки. Вони вже стоять, оператори платять оренду. Фактично, як я собі думаю, можливо, на той момент знизилась орендна плата і знизилась дохідність на певний період часу, поки не стабілізувалася економіка. Але ж це не означає, що рейт має інвестувати в ті об'єкти, які будуються. Рейт – це готові об'єкти, які взяті вже в управління, якими управляє компанія з управління активами якась, там, та, якщо це в Україні, і генерує цей грошовий потік.
10: Тут я хочу уточнити, а чим ви до рейтів займалися? Ви ж працювали в нерухомості. Просто слухачі, чому запитую? Слухачі завжди цікавляться, а що в цьому ринку ваш гість досягнув? Чим може похвалитися?
11: Насправді, Так, в девелопменті. В нерухомості. Це був девелопер, в якого працював, мабуть, років, ну, зараз не хочеться рахувати, майже 10 років, десь приблизно, в девелопменті працював. Так, так.
10: Як ринок нерухомості класичний сьогодні почувається? І як він співвідноситься з ринком рейтів? І як він взагалі на цей новий інструмент реагує?
11: Я працював в сфері житлового девелопменту, так. І якщо брати, наприклад, той самий 2022, так, всі розуміють, що сталося з ринком. Там взагалі закрили реєстри, ринок зупинили повністю. Це було дуже правильне рішення. Так і треба було зробити, щоб не пішов повний обвал. Стабілізувався ринок, там десь приблизно 2 місяці не працювали реєстри, не відбувалися угоди. Звісно, впали ціни. Звісно, на той момент ціни впали, і люди, хто хотів швидко позбавитись нерухомості, вони і, ну, як то жаргоном кажуть, то скидали, так, а були люди, які, це називається контрінвестування, вони купували по низькій ціні, коли ринок знаходився в кризі. На сьогоднішній день ринок не те, що стабілізувався, ціни на нерухомість, я конкретно зараз скажу, до речі, дуже важливо по сегментації, по регіональній ознаці, тому що я говорю зараз за Київ, я все життя працював в Києві. Київ провалився тоді по цінам, зараз ціни на київську нерухомість вже вищі, ніж до повномасштабного вторгнення, а якщо брати взагалі статистику останнього року, просто останнього року, то було дуже різке зростання для нерухомості, це дуже різке зростання на київську нерухомість, столичну це 11%. 11. При тому, що середньо, наприклад, ми в свою бізнес-модель закладаємо приблизно 2,5-3% річних. Це капіталізація нерухомості, коли ринок стабільний, йде просто поступово вгору. Це те, що як називають компенсація доларової інфляції свого року.
10: Це якраз воно. Отож, ринок нерухомості класичний росте. І тут ви кажете йому добрий день. Ось ми такий, як це називається, real estatement,
11: інвестиційний фонд нерухомості.
10: Trust fund, REIT. І з'явилися, почали. Ви почали з чого? Взагалі діяльність REIT фонд починає? З того, що купує якусь нерухомість. Отже, інвестує сам. А хто взагалі взяв на себе цей ризик? Ну, я не питаю прізвище, якщо раптом це секрет, то окей, комерційна таємниця, я її поважаю загалом. Але хто ухвалив це рішення і керуючись цим саме цю модель завести на наш ринок?
11: Наша компанія загалом без назв, як домовлялись, вона загалом стоїть на 3 таких стовпах. Раніше, це було 2 стовпи, так? Це девелопмент і управління девелопментом. Ми будуємо не просто будинки, які житлові, ми будуємо будинки в концепції, це не назва наша, тому я скажу, build to rent, це коли будується під оренду вже. Тобто ми будуємо дохідні будинки. Так от, ми будуємо, і ми потім беремо ці квартири в управління і допомагаємо інвесторам здавати в оренду, доглядати за квартирами і так далі. Це було раніше 2 точки нашої опори. І от виникла якраз така ідея, вона ще давно, не в 24-му році, коли ми, а ще в 19-му році говорили про це, але на той момент вирішили, що законодавчо це буде поки що складно. Так от, 3-го стовпу зробити це от інвестиційна компанія. Саме REIT – це, тобто, фінансовий інструмент, девелоперський інструмент і обслуговуючий інструмент. Рішення девелопера. Масштабування бізнесу.
10: Ось такий спосіб вирішив масштабуватися. Вже з'явилися у нас запитання в нашому студійному фонді. Слухач каже, згадав фонди смайлик 90-х, де пропонували яхти і нерухомість купити в складчину, і чомусь потім ці американські і псевдоамериканські дільці зникали. А серйозне запитання таке, як зараз це розвивається в Україні і чи захищено законодавством? Дякую, з повагою, Геннадій. Що з законодавчою базою? Це хороше запитання.
11: Чудове питання. Давайте так, знову ж таки, почну. Дуже часто доводиться виступати через те, що там, ну, не так багато людей обізнані в цій темі, і там мене там представляють, так, та, і тема нашого сьогоднішнього наступного виступу буде «Рейд в Україні». Я виходжу і кажу першу фразу. Рейд в Україні не існує. І це насправді правда.
10: Прекрасно. Хороший питання. Розходимося.
11: Дехто, можливо, хоче вже вставати йти, тому що він прийшов саме про рейти послухати. Але тим не менш, рейд в Україні не існує. Що мається на увазі? Не існує в законодавчому полі поняття рейд чи там інвестиційний фонд нерухомості, як то в Америці, в Сполучених Штатах. Але в нас в Україні є закон України про інститути спільного інвестування, ІСІ, якщо десь скажу, то вибачайте, це абревіатура, яка така вже сленгова. Так от, є закон України про Білорусі. Інститути спільного інвестування передбачають два типи фонду. Це пайовий та корпоративний. І якраз такі, якщо брати аналогію з американськими рейтами, то от пайовий інвестиційний фонд – це якраз буде найкраще порівняння. Що ж таке, згідно законодавства, визначення, що таке пайовий інвестиційний фонд? Це сукупність активів, які на правах спільної часткової власності належать інвесторам фонду, якими управляє компанія з управління активами. Ось таке визначення. Фактично виглядає це наступним чином. Інвестор приймає рішення, що він хоче інвестувати в нерухомість, не купуючи об'єкт напряму. Він купує певну кількість інвестиційних сертифікатів, так називається саме цінний папер, який треба купувати в інвестиційних фондах. І та кількість визначає його частку в нерухомості. І відповідно до цієї кількості пропорційно компанія з управління активів, отримуючи кешфлоу, та вона розподіляє прибуток між інвесторами виключно пропорційно. З точки зору, це визначення, це закон, але є закони, знаєте, коли у нас написано багато законів, але ніхто це не контролює, немає регулятора, ну це можна сказати, якщо ніхто не бачить, то можна порушити, так? З одної сторони. Так от, з приводу регуляції, у нас регулятором в Україні є НКЦПФР, дуже складна абревіатура, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Які її функції? Вона, перше, вона її створює, регламентує фонди. Вона ліцензує компанії з управління активами. Вона контролює витрати, контролює звітність як фондів, так і компанії управління активів. І все це разом вона захищає права якраз таки інвесторів. Перш за все.
10: Скільки сьогодні, це так трошки забігаючи наперед, просто стало цікаво, а скільки об'єктів сьогодні в управлінні от конкретно вашим фондом?
11: Назва?
10: Ні, кількість.
11: У нас на сьогодні два фонди функціонує. Третій ми...
10: А об'єктів конкретно інвестор не володіє нерухомістю, а фонд то володіє. Скільки
11: так,
10: це
11: так,
10: об'єктів?
11: Так. Я ж кажу, в одному фонді, фонд, який у нас, активи якого це готова нерухомість, тому що у нас їх два. Один є, що в процесі будівництва, то що ви говорили, казали, девелопмент, а один це вже готова нерухомість. Якщо от сьогодні проінвестувати, то вже за березень місяць отримуєте дивіденди в квітні. То в фонді з готовою нерухомістю на сьогодні 14 квартир і буде придбання ще двох в наступному місяці. А на фонд, який в процесі будівництва, 10.
10: Квартир?
11: Так.
10: Не будинків?
11: Поки що квартири.
10: Поки що все скоро.
11: Чекайте. До речі, в нас 9 квітня буде наш перший рік. Нам, як компанії...
10: S1 Rate. Я нагадаю, що сьогодні ми з Віктором Бойчуком, комерційним директором цієї компанії, спілкуємося, амбасадором взагалі рейт-фондів в Україні, намагаємося зрозуміти, що це таке і з чим це є. Окей, є рейт-фонд, він володіє, ну, для спрощення, там, двома десятками квартир. Сьогодні знаходиться людина, умовний, я не знаю, Роман Коляда. Давайте я на собі, як на кролику, буду перевіряти. І я дивлюсь... прикольний інструмент, треба його спробувати. Знаєте, я часто з консультантами, фінансовими консультантками, які приходять сюди, коли ми говоримо, наприклад, про інструмент такий простий сьогодні, мені здається, вже як облігація внутрішньої державної позики, і говоримо про інвестиційну дисципліну, просто про формування навички, то раніше там от казали, купіть одну облігацію. Ну, з точки зору серйозної інвестиції, це смішно. Ну, там облігація за 1000 гривень, яка принесе вам завтра, ну, не завтра, через рік, там, не знаю, 1015 гривень. Нічого не означає з точки зору комерційного успіху, але дає розуміння, як це працює. Uh-huh. От я приходжу до вас і кажу, я хочу купити один інвестиційний сертифікат вашого рейт-фонду. Яким оком ви на мене подивитесь, який сенс це має?
11: Тут нам доведеться зараз маленький ліричний відступ зробити, тому що теж трошки там скажу, ми говорили, є пайові корпоративні фонди, так от пайових фондів є ще такий вид фондів, як кваліфікаційний. Я поясню, для чого я зараз кажу, тому що там є певна вимога закону про поріг входу саме. Кваліфікаційний фонд – це фонд, який може інвестувати виключно в один клас активів. Тобто в активах фонду, як от наші, до речі, два фонди, які зараз існують, без нас, не переживайте, не рекламуються.
10: Та я спокійний.
11: Так, два фонди, вони є кваліфікаційними. Це означає, що у нас один клас активу може бути, і для нас це нерухомість. Тобто в активах фонду не може бути, наприклад, ОВДП, корпоративних прав чи інших облігацій. Угу. Виключно нерухомість. Деяким інвесторам саме це і подобається, тому що нерухомість найменш такий волатильний інструмент. Так от, для кваліфікаційних фондів поріг входу згідно закону України про інститут Фонд спільного інвестування складає не менше 100 мінімальних заробітних плат на 1 січня 2014 року. В гривнях це 121 тисяча 800 гривень. Тобто номінально...
12: Грубше 3 тисячі доларів, якщо...
11: Ми так і рекламуємо. Ага. Насправді.
12: Ага, вгадав. Хорошо.
11: Так. І от насправді оцей поріг входу, він дуже багато інвесторів часто питають, о, я не знав, що у вас може тільки 122, щось ви це собі не вигадували. Не ми не вигадували, це вимога закону для такого виду фондів, як наш, це кваліфікаційний. Третій наш фонд буде з порогом входу в 1000 гривень. Він буде некваліфікаційним. Так от, а якщо ви зараз прийдете до нас, я змушений буду вам сказати, що давайте через місяць...
12: На 1000 гривень не вийде.
11: Так, через місяць я вам повідомлю, що в нас запуститься новий фонд з тисячним порогом входу.
12: Приймемо ваш поріг входу. От є інвестор Роман Коляда... Біс, там Роман Коляда 2 умовний, у якого лежить, ну там лежить щось одне, друге, щось в ВДП, десь у нього там лежить подушечка безпеки, там 6 місячних доходів, ну і десь яка трьошечка у нього десь лежить. І він думає, куди б її так хорошо пристроїть, даруйте за сленг, але я думаю, що я плюс-мінус зараз таку моделюю модель мислення, куди б її так пристроїть, щоб воно щось хороше капало. І от цією трьошечкою до вас прихожу, що я отримаю?
11: Давайте там, я такі своїх три параметри основні в будь-які інвестиції скажу, так, це дохідність, надійність і ліквідність. Мабуть, не тільки я це казав.
12: Це класика, класика, і дякую, що ви її повторюєте.
11: А й насправді, в кожного інвестора своя черговість, от, пріоритетів по цим трьом параметрам. Перше, я завжди намагаюсь, ну, те, що вчити, але допомагати, підказувати, і кажу, коли ви телефонуєте і цікавитесь будь-якою інвестицією, будь-якою, рейд, фонди, щоб це не було. Перше питання. Як швидко і з якими втратами я зможу вийти? Тобто ліквідність. Для мене це прямо от, ну, must have, і інакше ніяк. Не от, давайте так, у вас дохідність 20%, але ви 10 років сидите з цим і не можете нічого зробити. Це, наче, все класно, але ви не маєте контролю над своєю інвестицією. Тому перше питання – ліквідність. Давайте тут знову ж таки поговоримо про ліквідність стосовно рейд-фондів в Україні і порівняємо з США. В США, як ми вже трошки сказали, це 65 років розвитку, це біржовий лістинг. Це лічені хвилини на біржу.
12: Два кліка –
11: і все продано. Вийшов. Так, саме так. В Україні, так як у нас нема поки що такого розвиненого біржового лістингу, хоча, до речі, угоди всі біржові, доведеться щось вигадувати. Тому в основному всі гравці, їх не так багато, але більшість прийняла таку послугу на себе як зворотній викуп у цих інвестиційних сертифікатів. На нашому прикладі 2-3 години. Абсолютно нескладно заходити в особистий кабінет, натискаєте таку немаленьку, неприховану за там сімома замками кнопочку.
12: Дрібним шрифтом.
11: Так, маленьким шрифтом, і ще на іноземній мові, якісь такі незрозумілі. Кнопочку «Продати актив», вказуєте, скільки ви хочете продати, протягом 2-3 годин гроші надійдуть на ваш рахунок, причому по тій вартості, по точній ринковій на момент вашого бажання вийти. Це означає, що з урахуванням капіталізації, якщо вона відбувалась.
12: Ага,
11: сертифікат.
12: Але якщо ринок просів, ну, значить, невчасно вийшло.
11: Ринкові умови. Угу. Все виключно по ринку. Так, тобто ліквідність – перший параметр, на який я б радив всім в першу чергу звертати, 2-3 години, але, будь ласка, уточнюйте, тому що я одразу скажу, не всі поки що прийняли на себе цю таку от опцію зворотнього викупу, це треба розуміти.
12: Треба перепитувати.
11: Далі. Другий параметр – дохідність, він корелює з надійністю, зрозуміло, та дохідність, всі розуміють, чим вища дохідність, тим вищий ризик. Але дохідність в інвестиційних фондах нерухомості, ну, в середньому, я б сказав, 8-12%, і тут в залежності, ну, в доларах, це в доларах, до речі. В доларах, якщо захочете...
12: 12% в доларах – це ось щось багато.
11: А я навіть більше скажу, якщо можете дозволити довести. Поділитись досить.
12: Хорошо. Ми говоримо сьогодні про рейд-фонди в Україні. У нас амбасадор цієї історії пан Віктор Бойчук, комерційний директор S1 Rate в Україні. Тож, дочекайтеся продовження, буде цікаво.
2: «100 000». Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
13: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984 року їх почали випускати серійно.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни активізували дистанційне мінування Херсона. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом в Україну. Про це та інше. Далі докладніше. Росіяни значно активізували дистанційне мінування Херсона та інших населених пунктів громади. Для такого мінування противник масово використовує безпілотники. Ними здійснюється мінування як у житлових районах, так і на відкритій місцевості, розповів оперативник марафону голова міської військової адміністрації Херсона Ярослав Шенько.
4: Особливу небезпеку становить те, що такі боєприпаси важко помітити. Частина мін спеціально маскується там під уламки або сміття, або якісь природні елементи місцевості. Деякі з них можуть нагадувати там якісь клапти тканин або ганчір'я, і окремі можуть бути оснащені елементами дистанційного або електронного керування.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з візитом в Україну. Про це повідомляє інформаційна агенція ДПА. У Києві він проведе переговори з урядовцями про розширення співпраці в оборонній сфері. Основна увага приділятиметься спільній розробці новітніх безпілотних систем озброєння. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні відвідає Брюссель для участі у засіданнях Євросоюзу та НАТО, де обговорюватимуть підтримку України, посилення тиску на Росію та євроінтеграцію. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Також у рамках візиту Сибіга візьме участь у засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей, де обговорять механізми повернення депортованих Росією дітей та посилення правового тиску на Російську Федерацію. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відхилив відповідь Тегерана на американську пропозицію щодо припинення війни і назвав її неприйнятною. Про це написав у соцмережі Truth Social. Водночас жодних подробиць Дональд Трамп не навів. Як пише BBC з посиланням на іранські медіа, Тегеран запропонував Сполученим Штатам завершення війни на всіх фронтах, зняття морської блокади і гарантії подальшої безпеки. Штати свої пропозиції Ірану не оприлюднювали, однак видання Axios зазначає, що меморандум США містить 14 пунктів, серед них мораторій на збагачення Іраном урану. Згода США скасувати санкції та повернути заморожені іранські кошти, а також скасування обмежень на прохід Ормузькою протокою. І після допису Трампа у Truth Social знову зросли ціни на нафту, повідомляє BBC. Нафта марки Brent здорожчала на 3,8% і наразі коштує понад $105 за барель. Тоді як нафта, що торгується на американських біржах, зросла в ціні на 4% до $99.30. Що чекає український ринок, в етері телемарафону повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
14: Такі гойдалки ми переживаємо, що буквально довелося, наприклад, минулого тижня змінювати прогноз двічі. Тобто на початку тижня була відверта тенденція до здорожчання, оскільки ціни почали зростати в світі. А вже у п'ятницю побачили на колонках навпаки зниження, тому що різко ціни обвалилися і світові, і в Україну почало надходити дешеве пальне. І відповідно ринок дуже оперативно відреагував. Ну і тут головне бачити, що насправді ринок реагує як на підвищення, так і на зниження ціни. Це те, що наразі найголовніше.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень помірні, на Закарпатті та у Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних – Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів. Температура 17-22 градуси. У Києві зараз 12 градусів. Вологість повітря 49%. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Реклама.
15: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
16: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
15: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
16: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
15: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
16: А через що така ефективність?
15: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
16: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
15: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
17: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
0: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на українські товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі наведена на сайті міського УПС НАМ 2022 рік.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
6: Отже, ми продовжуємо спілкування на хвилі українського радіо. Я нагадаю, це програма 100 тисяч. В ній ми сьогодні досліджуємо, вперше в історії нашого проєкту, детально досліджуємо такі інвестиційні інструменти, як рейт-фонди, фонди спільного володіння нерухомістю, якщо кажучи дуже просто, комерційний директор одного з таких фондів S1 Rate. Віктор Бойчук сьогодні у нас гостює. І з розмови вже видно, що не дарма пана Віктора називають амбасадором рейту, як взагалі форми спільного володіння нерухомістю в Україні. Детальна розмова, і ми зупинилися якраз на таких характеристиках саме цього інструменту, як надійність, ліквідність, ризикованість, зрештою, про дохідність ми не встигли договорити. Що ж пропонує цей інструмент сьогодні в Україні?
7: Так, як я вже почав сказав, та 8-12%. Це так в середньому по ринку. Але ну давайте більш вже там на прикладі саме наших фондів. Знову ж таки, без назв, щоб там без реклами. Це у нас є фонд, як ми вже говорили, це активи якого готові квартири. Повністю з орендарем, і вони генерують цей кешфлоу щомісячно, з якого виплачуються щомісячно дивіденди. Так от, запланований річний прибуток цього фонду ми по фінансовій моделі запланували на рівні 8,2% річний в доларі. Є фонд, який, а це поки що те, як ми планували, та? Є фонд, який в процесі будівництва, звісно, точка входу там нижче, тому що це ще не готовий об'єкт, це в цьому році буде введення в експлуатацію, тобто це не котлован, щоб для розуміння, так? І от саме в цьому фонді запланований річний прибуток ми запланували на рівні 10% річних в доларі. І от, які ми дали результати за 2025 рік. Фонд з готовою нерухомістю показав понад 16% річних в доларі, в гривні понад 20%.
6: Це якраз в цьому році, де ринок активно ріс.
7: Саме так. І саме це стало причиною. Якщо розділити дохідність, вона складається з двох частин. Це дивіденди і капіталізація для інвестора. Так от, дивіденди у нас на кінець року були десь на рівні 8,4, так? А капіталізація за рахунок цього зростання так суттєво додала, що середньорічна дохідність склала 16%. І це по готовому об'єкту. При тому, так.
6: От тут я просто хочу зразу сказати нашим слухачам і ще раз, що все, що ви чуєте в програмі 100 тисяч на хвилі українського радіо, це не фінансові поради. Ми з нашими гостями, з усіма, в тому числі з паном Віктором зараз, говоримо про те, як воно було в минулому. Просто для людини, яка недавно в темі або тільки входить в тему, виникає спокуса подумати, що якщо це так було в 2025-му, значить буде так само або краще в 2026-му, а ще краще в 2028-му. А це не так.
7: Щоб ви розуміли, Роман, у нас в маркетологів є такий документ, називається «Біблія маркетолога». Угу. Там юристами приписано, що можна, що не можна писати. Наприклад, слово «гарантовано» взагалі заборонено.
6: Не
7: це
6: можна.
7: Величезний штраф від Нацкомісії. І всі дисклеймери, як то, що ви сказали,
6: не оголошення.
7: Так, оголошення. Про те, що це минулі періоди не є там гарантією, що так буде в майбутньому. Тобто так дійсно це є, тому що Нацкомісія, вона контролює і рекламу. Так от, по другому нашому фонду, який на етапі будівництва, здавалося б, він фінансова модель закладається, що в нього дохідність вища. Але за 2025 вона була вища запланованого показника, але нижче від готової нерухомості, заплановані 10, фактично 12,4, 12,43, якщо точно, там, та, відсотки в доларах, знову ж таки, це все в доларах.
6: Тут настає час поставити класичне запитання до будь-якого з співрозмовників програми «100 тисяч», який говорить про той чи інакший інструмент. Якщо ми дивимося на життя там умовного, здорового, працездатного, потенційного інвестора в Україні, який веде дисципліноване фінансове життя, у нього є вже сформована фінансова подушка безпеки, у нього, можливо, щось проінвестовано, там щось лежить на депозитах, можливо, щось є в ОВДП, і час дивитися, щось додавати в цей портфель. А можливо, не додавати, а можливо, взагалі, замість депозитів і ОВДП подивитися тільки на рейти. Ну, чи хтось каже, та взагалі нема ніякої кращої інвестиції, ніж однушка біля метро в Києві. Знаєте, є така ще класична формула. От давайте спробуємо оцей рейтинг з точки зору, можливо, різних, бо всі ж це індивідуальні історії, потенційних таких інвесторів побудувати. На якому місці цей інструмент може стояти?
7: Ну, одразу скажу, що в Сполучених Штатах Америки банківський депозит, їхній ОВДП Treasuries і рейт для звичайного американця це такі однакові. Вони однаково їх розуміють, однаково довіряють. У нас поки що перші два. І то ОВДП тільки в період повномасштабного стали такими активно продаваними. Так. І тут теж таке скажу, що якщо я зараз вам скажу, що от інвестуйте всі свої гроші в рейт, женіть мене зі студії одразу.
6: Я так і зроблю.
7: Так не можу. А якщо я вам скажу все в ОВДП, зробіть так само. Перше правило інвестицій – диверсифікація. Як би там не було, можна зараз поговорити про, як би хтось розподілив у відсотках свій портфель, та, і нещодавно на якийсь... На якомусь заході було така, як це кажуть, питаннячко, як би ви розподілили. Але не можна казати, що якийсь інструмент, один інструмент кращий по дохідності, другий кращий по надійності. Його треба будь-тому так чи інакше диверсифікувати. Єдине, що, мабуть, я б серед того, що ви сказали, однушка, депозит, ОВДП, чи напряму, чи рейд-фонди, з появою рейд-фонди я б, мабуть, не... Відкинув би однушку біля метро. По-перше, це дуже висока концентрація грошей в одному об'єкті, немає диверсифікації, велику суму треба інвестувати. По-друге, купуючи однушку, ви стаєте директором, ні, не тільки директором бізнесу, бухгалтером бізнесу, сантехніком в цьому бізнесі, електриком в цьому бізнесі,
6: це ріелтором. Це якщо її в оренду здавати.
7: Так. А навіщо? Це
6: ж як зберегти
7: дохідність. Так, то ви, а інвестуючи в рейт, ви стаєте співвласником. Та, і отримуєте дивіденди, тому що і електрики, і сантехніки, і бухгалтери, вони же ж є, та, в компанії з управління активів. Тому, як на мене зараз, рейд все ж таки виглядає цікавіше, і з точки зору ще й залученості постійно, це те, що ми кажемо, багато часу треба витрачати на однушку біля метро, і взагалі не витрачається час на рейд, ви просто щомісячно отримуєте дивіденди і звіти, скільки вам нараховано, скільки податків за вас сплачено і все таке. Тому, мабуть, залишив би рейд і ОВДП, і все ж таки з появою ОВДП теж посунув би депозит. І тут не в якось не то, що там я дуже не люблю українські банки чи щось таке, але просто відсоткова ставка дохідності по ОВДП вища, ніж у депозиту. ОВДП має акцію від держави без сплати, без оподаткування.
6: Не обліковується дохідним.
7: Так, і виходить, що і ще й, ну, вибачте, державна гарантія, державні облігації. Як би хто там не вважав, що ОВДП це якась така, вибачте, зараз захейтять, державна піраміда.
6: Тому що... Ну, я, до речі, якраз про ВДП достатньо рідко це чую.
7: Дехто каже, що це така... Тому що державі, якщо потрібно, вона надрукує ще. Держава – це емітент грошей.
6: Ну,
7: так? Якщо потрібно, може надрукувати. Тому дехто вважає, називає це так. Я вважаю, що це ж трошки зарано, не так їх багато ще в державі. Там, на, от, до речі, у фізосіб станом на кінець лютого, якщо не помиляюсь, було... Приблизно 3 мільярди доларів – це фізособи виключно, а основними покупцями є банки, фінансові установи по ОВДП. Тому я б залишив два інструменти – рейт та ОВДП.
6: Ось, дякую за таку відповідь, і достатньо розлогу, і достатньо аргументовано. Тут єдине, чого мені поки що бракне в цій відповіді, і тому наступне запитання. А що з воєнними ризиками?
7: Так, давайте про воєнні ризики.
6: Ну, тобто, прилетіло в однушку біля метро, нема однушки біля метро.
7: Все, було 100% активів, стало 0% активів, або пошкоджений один єдиний актив, який є. Одразу теж варто сказати, ми це завжди кажемо, як то кажуть, не приховуємо. Воєнний ризик, він є ризиком для будь-якої нерухомості в Україні. Хтось може подумати, що давай я куплю, наприклад, однушку не біля метро, а однушку в якійсь західній області, давайте без назви міст, щоб там ніхто не образився, ну, так?
6: Всі зараз розуміють, про що мовити.
7: Так, і от там, і там точно не прилетить. Зараз треба розуміти, прилетіти може куди завгодно. Тому єдиний інструмент, який від цього якось перестраховує, це якраз є диверсифікація. У фонду, як ми вже сказали, там в одному фонду 14 квартир. Якщо, не дай Боже, десь щось поряд чи якось, якась частина постраждає, то дохідність інших залишиться. Так, на певний період буде знижена дохідність загалом для інвесторів по фонду, для того, щоб відновити ті квартири, які, не дай Боже, постраждали, але є з чого відновлювати. Вам не треба шукати додаткові кошти, вам не треба доінвестовувати щось. Це буде зроблено внутрішньо в фонді, тому що є великий перелік об'єктів. І це ми зараз кажемо, що 14 квартир, а коли їх 50, а коли їх 100, а коли це об'єкт нерухомості на там, ТРЦ на 4 тисячі квадратних метрів, наприклад, то зовсім інші, ну, диверсифікація.
6: Чи може один рейд, ну, згідно законодавства, як це буде на практиці в Україні, як ви бачите перспективу ринку, що це буде володіння в різних регіонах нерухомості. Таким чином диверсифікація стане ще більшою.
7: Може бути. Тут не обмежені ви законодавством. Єдине, що от ми, наприклад, себе обмежили. У нас конкретний фонд, конкретний об'єкт. У нас, якщо є фонд з готовою нерухомістю, то це відповідний будинок біля станції, метро, виставковий центр. Якщо будинок, який будується, то це фонд тільки по ньому. Та? А можна створити фонд і в Сполучених Штатах, і в Європі. Є такі фонди, які керують об'єктами нерухомості по всій країні. І там сотні тисяч квадратних метрів. Все можливо. Можна навіть об'єднати і комерційну, і житлову нерухомість в одному фонді. Тут головне, як ви пропишете регламентні документи, як це погодить комісія.
6: Запитує слухач Олег, чи можна так інвестувати за кордон? Чи працюють, чи продаються у нас папери іноземних рейтів, як це регулює законодавство, що ви про це скажете? Так, це конкуренція.
7: Ні, навпаки, це диверсифікація. Знову ж таки, нема. Ну, на цьому ринку важко сказати, це конкуренція, це партнерство постійне, тому що, от, наприклад, є кілька гравців у нас в Україні, це дуже коротко, ліричний виступ, знову ж таки. І ми зараз взагалі не є конкурентами. У нас є дуже маленька кількість людей, які знають, що такі рейти. Вони інвестують. Наша задача – збільшувати цю бізнес, щоб цих інвесторів ставало більше. Ми поки що колеги, та, а не конкуренти. З точки зору інвестицій за кордон, такі подібні інструменти. Ну, по-перше, трошки нижча дохідність, в середньому там 4%. Та. І друге, у нас ж зараз є обмеження на вивід грошей за кордон. Mm-hmm. Тому, ну, з урахуванням цих обмежень це буде трошки важкувато.
6: Буде важкувато, але, ну, зрештою, з плином війни, можливо, і як воно буде розвиватися.
7: Міжнародні брокери, які, через яких можна це робити, так.
6: Давайте зараз ще поговоримо про долар. От ми сьогодні на початку ви назвали порі входу 122 тисячі. Я зразу сказав, що це трьошечка. І, ну, тут інерція дуже сильна. Ми багато хто пам'ятає 90-ті. І що тут ще одна дуже важлива річ. Ми сьогодні, у нас є фейкоборча програма ранкова, називається «Фейк-контроль». І ми якраз говорили про один із наративів російської пропаганди. Вони почали закидати такі пропагандистські штуки, що у нас в магазинах знову цінники в доларі, мовляв, гривня падає, економіці все погано, ну і цим маніпулюють. І ми тут з вами зараз сидимо і говоримо про серйозний інвестиційний інструмент, і туди ж в доларах називаємо цінники. Давайте для слухачів проговоримо, чому, як воно насправді, як воно за законом і що відбувається.
7: Це дуже часте запитання. Я насправді слегка навіть вас провокував, щоб ви все ж таки запитали, тому що ну це треба. Це про це треба поговорити. Треба. Чого декларується дохідність в доларах? І більше того, ми не просто декларуємо, ми розраховуємо і звітуємо перед інвесторами коефіцієнти ІРР. Ми пишемо саме з розрахунку в доларах, тобто з прив'язки з індексацією до долара. Знову ж таки, ділимо на дві частини це питання. Перше, вартість самого активу, як вона прив'язана до долара, так? І друге, дивідендна дохідність, як вона прив'язана до долара. Перше. Актив. Роман, скільки коштує ваша квартира?
1: У мене нема.
7: Окей. Ви справжній інвестор. Бо інвестор не купує квартири, він інвестує гроші. Вот. Так, окей.
1: Назвемо це так.
7: Якщо запитати пересічного українця, в якого є квартира, він скаже, в якій валюті вартість? 4 мільйони гривень чи 90 тисяч доларів?
1: Скоріше за все, в доларах.
7: 90 тисяч доларів. Саме так. Тому класично сталося так, історично, що нерухомість формує ціни саме в доларах, індексована до долара. А якщо змінюється курс, якщо сьогодні був курс 40, а завтра він 45, то квартира коштувала 70 тисяч доларів, так вона і коштує, просто в гривні дорожче. І саме так, відповідно, і оцінщики роблять оцінку. Вони порівнюють пропозиції по ринку, виводять середню і так оцінюють, незалежне оцінювання. Так? Тому і з цього виходить, чого сама вартість активу прив'язана до долара. Ми щомісячно перераховуємо, індексуємо активи до долара, тому що ми розуміємо, нерухомість відображається цифра в доларах, переводячи в гривню. Це перша частина, чому в доларах. Це от капіталізація, наприклад. Да? Друге, дивідендна дохідність. Теж доволі просто. По-різному було з початком повномасштабного вторгнення відмовились частково на ринку від індексації оренди до долара, але воно вже повернулось і так чи інакше, і ну у нас це точно договори оренди прописані з індексацією до долара. Так, люди сплачують в гривні, але індексовано до долара. Тобто не 20 тисяч гривень там, та, а 500 доларів по курсу на момент оплати цієї оренди. Тому і та, і друга частина, вона індексована. Давайте назвемо це квазі-долар, але тим не менше індексація.
1: А чого, до речі, не в квазі-євро?
7: А чого...
1: Історична інерція?
7: А чого українець каже не в євро вартість?
1: Ну, дехто каже, але ну реально...
7: Ну, от зараз стало цікавіше, так.
1: Просто тенденція, просто традиція. До речі, чи правильно я зараз зрозумів, от я про цей аспект одразу не подумав, що якщо цими квартирами володіє рейтфонд, то всі договори оренди з орендарями в білу.
7: Так.
1: Тобто це чесний, білесенький ринок оренди нерухомості?
7: Безготівково все відбувається, ну а як інакше? Готівка, до речі, ви ж чуєте

0: Зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
1: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
0: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
1: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
0: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
1: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
0: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: Я, Вулах Михайло, засновник і директор Центру Пенсіон. Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
5: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
4: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
5: Усі дзвінки безкоштовні.
6: Акції на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Це мультики.
5: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Українське радіо.
7: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
8: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російська армія продовжує щоденно атакувати прикордоння. Темпи просування російських військ за останні три місяці стали найгіршими з 2023-го. Ізраїль хоче звести до нуля фінансову підтримку з боку Штатів. Про це та інше далі докладніше. Російська армія продовжує щоденно атакувати прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Противник уже тривалий час проводить спроби створити буферну зону, але успіхів немає. Найбільшу активність окупанти проявляють у Хотінській, Юнаківській та Краснопільській громадах на Сумщині, а також у Вовчанській громаді на Харківщині, розповів у телемарафоні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
9: За довгий час Росія веде мову про буферну зону, про сіру зону, саме по території України. Раніше вони навіть зазначали, що це має бути близько.

0: там 20 кілометрів, але як бачимо, від самого початку їхніх таких активних чи більш активних дій просунутися, закріпитися Росія не може. Але знову ж таки, вона постійно направляє свої штурмові групи для того, щоб вони атакували позиції українських захисників. Найбільш активно це на окремих напрямках в межах Сумської області, це і межі Харківщини, по ділянці кордону, а в межах Чернігівської області якоїсь активності безпосередньо по лінії кордону ми не фіксуємо.
1: Темпи просування російських військ за останні три місяці стали найгіршими з 2023 року. Про це пише «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на військових аналітиків та осінтерів. За нинішньої динаміки Росії знадобляться десятки років, аби захопити Донбас. Серед ключових причин – сповільнення наступу, дрони, завдяки яким штурми з використанням бронетехніки фактично припинилися, відключення Starlink і блокування Telegram, значно ускладнило комунікацію російських військових, зниження темпів набору контрактників, що робить нову примусову мобілізацію майже неминучою. Видання зауважує, що Москва, ймовірно, робить ставку не на військову перемогу, а на політичний тиск і намагається змусити Україну до територіальних поступок.
2: Новини на Українському радіо.
1: У Брюсселі сьогодні пройде зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. У Бельгії вже перебуває український міністр Андрій Сибіга, очікується його виступ. Обговорюватимуть також переговори з Росією, санкційний тиск і фінансову допомогу Україні. Подробиці від кореспондентки Суспільного Валерії Пашко.
3: Переговори із Росією майбутні можливі будуть обговорювати сьогодні урядові лідери, очільники міністерств і власне головна дипломатка ЄС, яка сказала, що відкидає кандидатуру екс-канцлера Німеччини Шрьодера як перемовника чи то медіатора у можливих переговорах між Україною і Росією. І він нібито мав би представляти ЄС у цьому питанні. Таке запропонував Путін. І власне так само вона сказала, що ЄС має долучитися до цих перемовин, і 28-27 травня на Кіпрі якраз лідери вже будуть обговорювати, хто ж може представляти ЄС на таких обговореннях. І щодо тем, які будуть сьогодні обговорювати, будуть говорити про санкційний тиск на Росію, причому що кілька держав-членів, за моєю інформацією, вже виступають за те, щоб почати підготовку 21-го пакету санкцій проти Росії. Буквально нещодавно тільки 20-й ухвалили, і про це поговорять із міністром Сибігою, а також майбутню фінансову допомогу, тому що після того, як 90-мільярдний пакет допомоги Україні ухвалили, на наступний рік ще і третина українського бюджету, скажімо, відсутня, і Україні потрібні ці гроші, і зараз ЄС працює із партнерами, щоб заповнити цю прогалину. Ну і так само вступ у ЄС буде порушуватися сьогодні, хоч і представника нового уряду Угорщини не буде ще, буде представляти цю країну посол, тому що міністерка закордонних справ ще не повністю, скажімо так, у справі, не повністю на своїй посаді, Аніта Орбан, нова міністерка закордонних справ Угорщини. Але все одно це питання будуть порушуватися. І щодо фінансової допомоги, на сам кінець зазначу, що комісарка із розширення Марта Кос сказала, що наступного тижня Україна отримає наступний транш фінансової допомоги. Йдеться про 2,8 мільярди євро. Це за тими раніше погодженими домовленостями. Власне, Україна виконала певні завдання свої, ухвалила певні закони і зможе одержати наступний транш. Отже, очікуємо міністра Сибігу, і так само він сьогодні візьме участь у конференції з питань повернення викрадених дітей. До речі, там очікуємо запровадження нових санкцій проти тих росіян, причетних до викрадення українських дітей, а також нові оголошення про фінансову допомогу. Це буде у другій половині дня.
1: Валерія Пашко про засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі. Ізраїль хоче звести до нуля фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів. Про це прем'єр Беньямін Нетаньяху сказав в інтерв'ю CBS News. Зокрема, він заявив, що хоче повністю відмовитися від фінансової військової допомоги Сполучених Штатів, що становить 3,8 мільярда доларів на рік. За його словами, процес потрібно розпочати вже зараз та завершити протягом 10 років. Крім того, Нетаньяху додав, що вже повідомив про свої наміри президента США Дональда Трампа. Як зазначає CBS News, така заява Нетаньяху прозвучала через зниження підтримки Ізраїлю в американському суспільстві. Згідно з нещодавнім опитуванням Піо, 60% дорослих американців мають негативне ставлення до Ізраїлю. Ще майже на 20 пунктів більше, ніж 4 роки тому. Це пов'язують з війною в Газі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні вдень помірні, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози лише у більшості західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів, температура 17-22 градуси. Зараз у Києві 14 градусів, вологість повітря 46%, тиск 745 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І далі поговоримо про дороги. Дороги, які ще на початку року з погляду ремонту обговорювали жваво, тому що були плани ремонтувати, піддавали сумнівам ті далекоглядні плани з тієї позиції, що війна, бюджет, гроші потрібні, потрібні кадри, тобто і люди, які робитимуть ці ремонти. Але принаймні на сьогодні майже 9 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття на автошляхах державного значення відновили від початку року. Це інформація від віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Тож, про ці цифри станом на сьогодні, про перспективи надалі і як загалом темпи робіт відбуваються, ми поговоримо з директором Центру транспортних стратегій Сергієм Вовком, який з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
5: Доброго ранку.
6: Вітаємо, пане Сергію, дякуємо, що до нас приєдналися. І знаєте, якщо чесно, то в мене при розмові на цю тему суперечить моє нутро медійника і моє ж таки нутро водія. Тому що як медійник я можу дивитися на цифри узагальнення, там масштаби в загальнодержавному розрізі, а як водій, якщо я прямо вчора увечері їхав по такій дорозі, що мені хотілося взяти машину і нести її на руках, то мені якось ці загальнодержавні цифри, ну, стають прям сильно байдуже. Давайте спробуємо зберегти об'єктивність. Як ви оціните стан доріг, їхнього ремонту, їхньої поруйнованості от станом на першу декаду травня, яка от минає?
5: Ну, дивіться, знаєте, не хочу згадувати відому приказку відомого політика про маємо те, що маємо. Безумовно, ті величезні обсяги недофінансування доріг, які ми мали протягом 2022-2025 років, вони зрозумілі, тобто зрозумілі їх причини, але зрозумілі і їх наслідки. Тобто це призвело до того, що по цілому ряду головних транспортних магістралей в нас фактично були пошкодження надзвичайно активні. Це стосується і траси Київ-Чоп на ділянці біля Житомира-Коростишева. Це стосується і траси Київ-Одеса. Я не буду повторювати всі ці напрямки, тому що, я думаю, всі бачили ці історії в інтернеті, і вже є спеціалізовані карти, які показують пошкодження. З огляду на те, що це стало проблемою в цілому для мобільності на вказаних трасах, і з огляду на те, що обсяги фінансування все ще залишаються критично, ну, не для красного сливця, це так і є реально, критично недостатніми для проведення ремонту, я вважаю, що завданням відновлення руху на основних транзитних міжобласних магістралях відповідна агенція плюс-мінус справились, причому справились, як на мене, досить непогано, якщо дивитися на ті умови, які є сьогодні. Принаймні, на тих ділянках, про які я вже говорив, і на інших ділянках, які стосуються безпосередньо міжміських трас, таких великих проблем, які ми мали на початку року, вже не спостерігається. Безумовно, залишилось ще дуже багато пошкоджених ділянок, особливо це стосується Києва, і це стосується інших міст, але нам потрібно розуміти, що в містах дороги, як правило, знаходяться на балансі місцевих адміністрацій. І тут питання потрібно ставити до них. Я не хочу влазити зараз в велику політичну гру яка відбувається в між Києвом і центральною, скажімо так, центральною владою. Ми знаємо, що там не дуже прості відносини, але просто знову ж таки потрібно розуміти, хто за що відповідає. Тому, на мою думку, завдання відновлення, ну принаймні критичне відновлення, воно є виконаним. Наскільки мені відомо, прем'єр ставив завдання це до червня місяця. Ми не справилися навіть з певним пошвидшенням темпу. Звичайно, я з вами тут погоджуюсь про те, що ось ці віртуальні кілометри, ну віртуальні в тому плані, що вони звучать в промовах, дуже складно часом відчути, але все-таки, якщо дивитися на і кількість звернень, і дивитися в цілому на ті площі ремонтів, про які відзвітовано, то ситуація певною мірою покращилась.
4: Пане
5: але знову ж таки, це... Да. Але знову ж таки, я закінчу вже. Угу. Це просто латання. Це латання дірок. І ми маємо розуміти, що, знаєте, це просто така невелика, короткочасна міра.
4: От якраз щодо латання і щодо якості тих робіт, які проводяться з погляду матеріалів, які використовуються, чи в нас змінилися підходи до того, як латати або як ремонтувати, як перевіряється якість на цьому етапі і що, якщо через деякий час, дуже швидкий час, наприклад, ті ж латки починають або злізати, або пошкоджуватися і дороги повертаються до свого початкового стану, розбитого?
5: Ну, дійсно, ямковий ремонт – це далеко не оптимальна технологія, хоча потрібно сказати, що якщо його проводити нормально, з збереженням тих технологічних вимог, які покладені до відповідних матеріалів, то той період, на який ми, ну, на який ми розраховуємо, тобто це рік-два максимум по ямковому, він має вистояти. Якщо це не відбувається, то відповідні служби мають слідкувати і ставити питання до підрядників. Я розумію, що процес непростий, але насправді він є і він іде далі. Але безумовно, для того, щоб здійснювати більш складні ремонти, як правило, це демонтаж верхнього покриття, і це потрібно робити на цілому ряді ділянок, де просто ямкового ремонту недостатньо. Потрібно кратно більше коштів, ніж ми маємо сьогодні. Тому я і сказав, що ми закрили питання коротко і тактично, але, звичайно, принципово ми його не вирішили. Ну і, звичайно, я думаю, що ви знаєте, що всі дороги, які будуються по, скажімо так, новій або по глибокій модернізації, а вони мають відповідні гарантійні строки, протягом яких вони мають бути в належному стані. І якщо цього не відбувається, знову ж таки, відповідні державна агенція звертається до виконавців, які зобов'язані відновити, відновити пошкодження, ну, за власний кошт. Просто інше питання, що якщо ми не дофінансовуємо експлуатацію і підтримання, то дуже часто складно вияснити, хто винен, хто в цьому винен.
4: І, до речі, а коли реакція відбувається? Коли якась інспекція проводиться, чи коли соцмережі вибухають відео і фото?
5: А ви знаєте, це дуже часто працює як ефект доміно. Коли спочатку тригером є звернення в соціальних мережах або прямі звернення до відповідних служб автомобільних і агенцій, і після того вона вже змушена таким чином реагувати на звернення.
6: Тут я якраз хочу от продовжити цю тему громадських звернень в вигляді публікацій.
5: Це дуже важливо, на мою думку.
6: От була ж історія, і вона регулярна в тому сенсі, що я споглядаю це просто рухаючись часом України, коли дорога закінчується на межі областей. От у Київській була, в Черкаській нема. І не те, що немає напрямку, але асфальту на цьому напрямку нема. Або там на переході, не знаю, там з Житомирською і Вінницьку, де завгодно можна було в різні періоди часу, я зараз не хочу узагальнювати, знаходити такі кейси. Цього взагалі можна уникнути? Може існувати якась міжобласна координація, щоб не було такого, ну, воно ж ганебно звучить і ганебний має вигляд.
5: Безумовно, але тут потрібно розуміти, що є проблема виконавців. Від неї теж нікуди не дінешся. Просто це дуже часто ще відбувається, особливо в містах, коли ти їдеш, наприклад, по дорозі, яка будувалась, ну, навіть в рамках великого будівництва там в період 21-го або 20-го років, і вона ще плюс-мінус стоїть, і ти заїжджаєш в місто, і там просто критика, в тебе відвалюється ходова, я не хочу наводити, знову ж таки, певні приклади, але їх дуже багато. Звичайно, має бути координація, але розумієте, що тут от ситуація, коли нема фінансування, вона або воно неналежне, вона, знаєте, іноді переходить в якусь таку значну індульгенцію, знаєте, тобто один керівник намагається зробити все, що він може, виходячи з тих ресурсів, які в нього є. А інший каже, ну, немає грошей. Ну, крім, об'єктивно, крім звернення громадськості, ну, на жаль, в нас зараз дуже небагато механізмів для того, щоб напряму на це впливати. Хоча, знаєте, колись в пана Сухомлина, буквально, ну, який очолює, відповідно, державну агенцію по автодорожному комплексу, запитали, а ви можете назвати, це, здається, був на публічне інтерв'ю, можете назвати ділянки найбільш пошкоджені? Сказали, ну, відкрийте Zoom і подивіться. Як на мене, це теж показник того, що, не Zoom, перепрошую, а відповідну програму, вона називається, це є навігатор, де просто можна ставити теги з пошкодженнями. Так, тобто це теж показник того, що вони за цим дивляться, вони за цим слідкують. Ну і, звичайно, ми маємо звертати на це увагу, але для того, щоб ситуація змінилась, потрібно змінити ситуацію зверху саме в самому механізмі фінансування. І це от те, що зараз наразі є, напевно, завданням номер один. А вже після цього йдуть, я не хочу сказати додаткові, тут немає основних і додаткових, але вже після цього можна говорити про координацію, можна ставити питання про придатність тих чи інших керівників. Тому що, ну, дуже простий приклад. Ми цього року виділили там 4, плюс-мінус 4 мільярди на безпосередньо ремонт і реконструкцію. Я навіть не хочу брати часи великого будівництва, коли ми витрачали там біля 150 мільярдів на ті ж цифри, а просто якщо ми перекладемо ті курси валют, які були тоді, на ті курси, які валют є сьогодні, то ми можемо сміливо на 2 множити. Навіть якщо повернутися в попередні часи, скажімо так, ще коли був Петро Порошенко був президентом і Володимир Гройсман був прем'єром, коли фактично почалася реалізація цієї програми, то в перерахунку ми отримуємо фінансування на уровні 100 мільярдів, яке ми мали. І це просто для підтримання доріг на той час, тому що великого оновлення тоді ще не стартувало. Тобто 4 і 100, там ми розуміємо різницю. Тут просто поки ми це не виправимо, говорити про якісь інші системні результати надзвичайно складно.
4: Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, нагадаю, зараз на зв'язку з українським радіо, але поясніть це таки з грошима, які виділяють, наприклад, уряд ухвалює постанову, виділяються гроші, ремонтуються, ну, я розумію, є дороги, які там загальнодержавного, міжнародного значення, і водночас громади вже на рівні кожна своєї, залежно від фінансування, або робить, або не робить ремонт. А як це лягає в якусь програму? Ну, можливо, якісь кошти рівномірно розподіляються чи не розподіляються, а просто висувається завдання, ви маєте відремонтувати ось ту ділянку, яка на вашій території, території вашої громади пролягає. Як це практично відбувається?
5: Ну, завдання ставити можна, немає коштів, то точно так вони будуть і виконуватись. По-перше, що потрібно зробити в першу чергу, є надзвичайно важливим. Це повноцінне відновлення роботи дорожнього фонду. Тобто це має бути чіткий цільовий фонд, витрати з якого є захищеними, і витрати з якого йдуть на підтримання і ремонт, і відповідну експлуатацію доріг. Чому це важливо? Зараз ми здійснюємо це фінансування, ну, зараз, це після того, як ми фактично перестали наповнювати дорожній фонд в 2023 році, а зараз його взагалі він практично не працює. Виходить так, що фінансування здійснюється, як правило, або по певній статті бюджету, яка не є дуже великою, або з резервного фонду. Резервний фонд – це отримати кошти з нього надзвичайно складно. Тим більше, значна частина доріг, вона будується дуже часто в борг, коли зараз здійснюється ремонт, а розраховується держава протягом там, до кінця року, наприклад. І якщо підприємці, це великі бізнеси, не бачать гарантованого джерела того, що це буде виплачено, то, звичайно, заставити їх працювати, ну, собі в збиток, ну, це надзвичайно складно. Тому перше питання – це відновлення роботи дорожнього фонду. На даний момент ця ініціатива вже опрацьована на рівні уряду. Ми сподіваємося, що, ну, ми всі сподіваємося, що вона в червні вже є підтримка і, відповідно, бюджетного комітету Верховної Ради. І ми сподіваємося, що в червні вже будуть прийняті на законодавчому рівні зміни, які дозволять нам відновити роботу в дорожнього фонду в наступному році, тобто в 2027 році. Звичайно, знайти на нього ті кошти, які нам були потрібні, ми не зможемо. Але хоча б цифра на рівні там 40-50 мільярдів гривень на підтримання і ремонт доріг. Це вже буде значний рух вперед для того, щоб ми не допускали такого критичного пошкодження, яке ми мали на початок цього року.
6: Ось ці темпи, якщо все ж таки повернутися до цих цифр у загальних, які я як практик не дуже люблю, а з іншого боку ніяких інших нема, от ми ними і користуємося. Скажімо, прем'єрка озвучила 9 мільйонів квадратних метрів, Олексій Кулеба обіцяє, що до 1 червня буде 10 мільйонів квадратних метрів відремонтовано, ну, тобто по мільйону на місяць, грубо кажучи. Якщо це екстраполювати на найближчі місяці, що ми матимемо до осені? І чи не отримуємо ми в результаті наступної весни ситуацію ще гіршу, ніж була, знову ж таки?
5: Ну, мені складно дати в цілому комплексну відповідь по всій державі. Знову ж таки, коротка відповідь, безумовно, цього недостатньо. Але зміна, ну, відповідна зміна підходу, вона вже спостерігається. Тобто, якщо ми дійсно, ми побачили, як, що це не працює у випадку, коли просто відкладати це на майбутнє. Тобто, я вважаю, що якщо запрацює дорожній фонд, якщо ті темпи робіт, які вже є задекларованими, будуть підтримуватись, ситуація, ну, ми не призведемо до критичного пошкодження, такі, які були на початку року. Для відновлення потрібно зовсім інші механізми задіювати. Це і приватне партнерство, це і залучення місцевих громад і місцевого бізнесу. Це, ну, ми питали, як це відбувається. Дуже часто це відбувається досить дивно, тому що, наприклад, місцевий бізнес, він має можливості, навіть технічні можливості, там якісь грейдери, ще якусь техніку, для того, щоб відремонтувати локальні дороги муніципальні. Але оскільки вони не знаходяться у них на балансі, то проводити такі ремонти є надзвичайно складно. І навіть просто можливість проведення ремонтів на дорогах, які знаходяться на балансі інших органів влади, це вже історія, яка могла би десь точково спрацювати.
4: Але от я чи правильно розумію, що якщо загальнодержавного значення дорога, громаді, через яку пролягає така дорога, пощастило, бо туди вкладаються гроші з центрального, так би мовити, розрахунку, а іншим не пощастило, бо вони взагалі десь окремо, і в них свої локальні дороги, які не стосуються, і покладені на плечі тільки їхнього фінансування?
5: Ну, плюс-мінус так, але я вам найбільше скажу, що якщо дорога, наприклад, ну, давайте візьмемо, ну, не Київ-Чоп, бо вона не проходить по... Ну, навіть якщо взяти Київ-Чоп, який проходить через якісь міста, хоча він йде там по окружним, але навіть якщо дорога, яка була, яка лежить на на балансі держави, вона проходить через населений пункт, то за дороги в населеному пункті відповідає локальна громада. Дуже часто виходить так, що стан дороги між містами в рази кращий, ніж стан дороги в самому місті. Ну, дуже простий приклад, наприклад, ну, наприклад, місто Любар. Там іде дорога, яка була побудована Київ-Житомир, далі Хмельницький-Чернівці, от вона проходить через ці населені пункти. І вона значною мірою на 80% була готова. А от в одному місці вона просто, ну, критично знаходиться в критичному стані, просто тому, що місцевої влади немає коштів для її ремонту. І є те, що є. А плюс складна ситуація того, що після того, як ми відійшли від децентралізації коштів, значна частина, ну, тобто просто місцеві громади недоутримують ті податкові надходження, які вони раніше могли направляти на ремонти доріг і бути більш активними. Тому, розумієте, тут така дуже складна проблема. Якщо ви хочете мені розібратися, вам краще надіврити з Міністерством фінансів.
4: І не
5: фінансів,
4: зовсім справедливо що... виходить.
5: Абсолютно несправедливо, я скажу навіть більше. Але в той же час потрібно розуміти, в який час ми живемо. На жаль, це дійсно накладає дуже значні обмеження. І ми вибудували, там можна багато говорити про велике будівництво, і дійсно там було дуже багато зловживань, дуже часто ціни не відповідали. Але потрібно і врахувати, що ми дійсно тоді вибудували систему, яка б дозволила б нам, якби все було так, як йшло, наприклад, в 2020-2021 році, вже б на даний час ми б мали дороги, ну, точно не гірше, ніж східноєвропейські. Але, на жаль, мішалося, що мішалося, ми маємо жити, так. Да. тих умовах, в яких ми живемо.
6: Повномасштабне вторгнення спричинило вплив на всі сфери нашого життя, дослівно, аж надто на стан доріг. І питання тільки в тому, щоб кожен на своєму місці, будь-то місцева влада, міська влада, влада громад, не перекидали відповідальність одне на одного, не займалися переведенням стрілок, я вже не кажу про безпосереднє розкрадання коштів, а спільно докладалися кожен по мірі власних сил до вирішення цієї проблеми. Хочеться вірити, що в такий спосіб воно відбуватиметься, а як буде на практиці, на дорогах побачимо. Я нагадаю, що ми спілкувалися в ЕТРі з Сергієм Вовком, директором Центру транспортних стратегій, Олена Зелінченко та Роман Креда працюють в студії. Не перемикайте.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
7: Ой, час летить. Наче тільки що новий рік зустріла, вже знов до городного сезону готуватися треба. А от як ці коліна і спину до того городу підготовити, я не знаю.
8: Так, то вже від тебе залежить. Я от заздалегідь про суглоби подбала. Ще місяць тому замовила собі артрофіт та приймаю курс.
7: Артрофіт?
8: Так, артрофіт – фітокомплекс для покращення роботи суглобів і відновлення хряща.
7: Натуральний?
8: Саме так. Включає 9 біологічно активних компонентів, що поліпшують рухливість та знімають білі і запалення.
7: А де замовила?
8: За телефоном 0800-353-404. Спробуй, ще є час.
7: Який телефон, кажеш?
8: 0800-353-404.
9: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800-353-404. 0800-353-404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
11: Спека, тиск.
12: Є таке. Судини перші реагують.
11: А ти як справляєшся?
12: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800-33-00-73.
9: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800-33-00-73.
10: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Переживання про консультанти з лікарем. Звіти за тарифами вашого оператора.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
2: Соціальна реклама.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Суспільне новини на українському радіо.
5: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Україна не підтримує кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шрьодера як переговірника з Росією від Євросоюзу. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга у Брюсселі у відповідь на запитання кореспондентки Суспільного. Нагадаю, кандидатуру Шрьодера запропонував очільник Кремля Путін. Крім того, Сибіга сказав, що під час сьогоднішнього засідання планує обговорити включеність Європи у переговорний процес і нові пакети санкцій, додав, Україні вдалося стабілізувати фронт.
6: На полі бою ми стабілізували фронт і також перебуваємо в позиції, коли майже закрили небо. Якщо говорити про дрони, зараз ми можемо збивати до 90% повітряних об'єктів, якими росіяни нас атакують. Також ми проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції, і вони працюють. Ми також помітили нові деякі дуже цікаві процеси в Росії, не лише в економіці. Тож стежимо за ними, і для нас це також сигнал продовжувати тиск на Росію.
5: Відкинула кандидатуру Шрьодера як перемовника висока представниця ЄС із питань зовнішньої безпекової політики Кая Калас. Вона нагадала, що екс-канцлер був лобістом російських державних компаній, отже не може бути призначений перемовником від Європейського Союзу щодо завершення російсько-української війни. Нагадаю, екс-канцлер Шрьодер у 2017 році очолив Раду директорів Роснефті. У лютому 2022 року його також висунули до Ради директорів російської енергетичної компанії «Газпром». Шрьодер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року.
2: Новини на українському радіо.
5: До Всесвітнього дня меланоми у столиці можна буде пройти безоплатну діагностику раку шкіри. Про це інформує Київська міська адміністрація. Тижневий огляд від сьогодні розпочали у дерматологічному відділенні Київської міської лікарні. Перевірити родимки можна буде без направлення від сімейного лікаря, говорить лікар-дерматовенеролог Оксана Саміленко.
7: Меланома – тихий вбивця. Може забрати життя людини за 2-4 місяці. Схильний до виникнення меланом – це люди зі світлою шкірою. Люди, які дуже багато засмагали і перенесли багато сонячних опіків. Навіть в дитинстві, в молодому віці. Це пацієнти, в яких є сімейний анамнез, тобто близькі родичі хворіли на меланому. Хто працював на підприємствах із шкідливими факторами. Ну і, знаєте, любителі штучного опромінення – це солярій.
5: Додам, за даними Міністерства охорони здоров'я, смертність через меланому в Україні за останні 5 років зросла до 37%. Дощову погоду прогнозують метеорологи на цей тиждень. Про це в етері Суспільного розповів синоптик Українського гідрометцентру Іван Семеліт. За його словами, знизиться і температура повітря.
8: Стовпчики термометрів, вони так будуть відчутно знижуватись порівняно з попереднім тижнем. Завтра ми знову ж таки очікуємо продовження ось цих помірних дощів в більшості західних вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій, а також Одеській областях. І надалі тенденція буде спостерігатись до того, що будуть все ж таки дещо нижче значення температури. Зокрема, 13 травня ми вночі очікуємо 8-13 градусів тепла. Проте на заході країни зниження буде до 4-9 з позначкою плюс. Проте денні максимуми будуть сягати 11-16 градусів тепла. На сході та півдні країни дещо тепліше, там буде плюс 15, плюс 20.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
5: Сьогодні в день помірні на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози. Лише у більшості західних – Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів. Температура 17-22 градуси. Зараз у Києві 15 градусів, вологість повітря 44%, тиск 745 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мундюк та вся команда Українського радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Знову вітаю всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда ведуть для вас програму «Сьогодні зранку». І в попередній півгодинці ми говорили про стан доріг, і насправді далеко з дороги ми і в цій півгодинці не подінемося. Єдине, що будемо дивитися на дороги і те, що ними їздило в аспекті історичному. Річ у тім, що з'явилася на світ нова, не нова книга, вона вже була презентована пару років як, але от нове видання книги Миколи Сала та Володимира Винника «111 років автобусного руку та таксі Києва». От воно таки з'явилося, це перевидання. Вперше було презентовано 24-го року на фестивалі Old Car Land. Друге видання на тому ж таки фестивалі вже 2-3 травня 2026 року. Ну і я як людина залюблена в історію, зокрема в історію транспорту, і Олена як людина, я за тебе зараз розпишусь, яка теж цікавиться історією, не могли не затягти авторів до студії. Тож, пане Миколе, пане Володимире, вітаємо щиро.
1: Вітаємо. Від листівок до книги, від того, що колись, і до того, що зараз. Насправді, ідея, вона ж виношується і народжується не просто тому, що от цікаво розповісти, а ще й якось компонується, формується для того, щоб дати розуміння чогось. Що ви закладали у цю книгу?
9: В першу чергу, як ви знаєте, були листівки до 80-річчя, до 95-річчя автобусного руху. Далі працював над тим, щоб розширити інформацію. І прийшли до того, що листівки – це вже не той формат, трохи замало. Відповідно, вирішили видати книгу. Ну, і книгу видати, враховуючи те, що з'явилося трохи більше інформації по старих моделях автобусів і автомобілів. Ну і, відповідно, для того, щоб більше людей цікавилося історією і цікавилося тими транспортними засобами, які їздили нашими дорогами. Бо раніше цієї інформації в інтернеті не було, ну і взагалі в інтернеті дуже мало інформації, по кропках їх збирали.
0: От це от якраз цікаво, бо я звернув увагу, що видання були 80 років регулярного автобусного руху, а потім 95. Я так зрозумів, що 15 років ви акурат збирали додаткову інформацію.
10: Не так?
0: Не так.
10: Розкажіть. Про дореволюційний період згадувати було не камільфо. Чому? Ну як?
0: Тоді коли перше видання.
10: Так. Товариш Сталін сказав, у нас не було автомобільної промисловості, ми її создали. І це вже про товариша Сталіна стало забувати. Але цей постулат лишався. І мало хто знав. Була інформація про автобуси «Бенц Гагенау», що працювали в Києві неприватним чином від Думи в 13-му році, але про це якось не говорили. Ми розкопали інформацію. Більше того, знайшли фотографії. Є старі листівки, де видно ці автобуси. Знайшли дуже цікаві спогади в пресі. Але це був пласт, величезний пласт, який піднімали, розкопували. Ну, Це була робота.
1: Це, до речі, дуже цікава насправді робота. Якраз хотіла запитати, а інформацію більше черпали з якихось з преси, з видань, чи, можливо, якихось свідчень, спогадів, когось листівки залишалися. Але ж все одно, навіть бачачи той транспорт, який колись курсував вулицями Києва, все одно потрібно більше десь дізнатися. І це, відповідно, змушує контактувати з людьми, з перетинатися. А вас ще й двоє. До речі, між собою, як ви узгоджували, все гаразд?
10: Чудово. Знаєте, я працював з різними авторами, це не лестощі, з ним просто і легко.
0: Тож, хто де джерела інформації? От якби мене зараз сказали, не знаю, чим спонукали, сказали Коляда, іди збери інформацію про автобуси початку 20-го століття, я б сказав...
1: Просто навіть пресу гортати треба знати, за який період,
0: яку знати, де шукати. Як ви це робите?
9: Так, це преса, в першу чергу, дуже добре, що у нас збереглася газета «Київлянин», яка відтворювала події всього часу з другої половини 19-го століття до першої половини 20-го століття. А далі газети «Київська мисль», «Київські новості», які виходили в той час. Ну і, звичайно, це архів. Це і Державний архів міста Києва, і Центральний державний історичний архів України, і Центральний державний архів кінофотодокументів імені Пшеничного. Тобто, фактично, з різних джерел інформації збиралися. І також я надсилав запити до архіву «Мерседес», який знаходиться в місті Штутгарті, там теж давали, звичайно, не всю інформацію, але от можна було вивести.
0: Ну, а так серйозно копнули. І отут, знову ж таки, питання датування, із якого моменту починати копати, або з якого моменту починати відраховувати. Можна по одному, скажімо, поставити датування, якщо вивчати суто автобусний рух. А рух омнібусів тоді куди? А діліжанси? Наскільки я знаю, про них ви пишете. Отже, рахуєте аж від них. То що таке був діліжанс і що таке був омнібус, чи куди його вдарять, чи омнібус?
10: Омнібус. Омнібус – це була кінна карета, велика для багатьох пасажирів. В Києві був, використовувався, але не дуже багато, бо Київ був все ж таки трамвайним містом. І з другої половини 19 століття пішли в Києві про це розмови, і пішли створення, і таке. Діліжанс – міжміський транспорт з трьома класами. Тобто, перший клас – це в кареті, на м'яких сидіннях, з гарною вентиляцією. Другий клас – у закритому фургоні за каретою, на лавках, з поганенькою вентиляцією. І третій клас – на відкритих лавках на вулиці. Я не уявляю, як вони їздили.
0: Я думав, вже на даху десь третій клас.
10: Ні, на даху в імперії царській не можна було, тільки возили багаж.
0: Ага.
10: В Європі на маленьких відстанях можна було ще на даху, а на величезних відстанях імперії заборонялось.
0: А от ті компанії, які виготовляли тоді самі засоби перевезення, от ці козовачі цих самих діліжанців і омнібусів, це ті, хто потім почали і автобуси випускати, чи це була інша промисловість?
10: У нас ні. Справа в тому, що у нас ті, хто виробляв карети, просто були знищені як буржуї під час відомих подій. В Європі так, у нас ні.
0: Ну, до речі, я на свій величезний подив знайшов у Переяславському скансені іще й музей транспорту, і там цікаві карети, вози, сани, те, в чому теж, в принципі, і пасажирів возили. Не знаю, туди ви доїжджали?
9: Ще туди не потрапили, потрібно.
1: І тут одразу виникає запитання, чи уявляєте ви охоплення того транспорту, який взагалі був, чи, наприклад, ви залишаєте простір, там, можливо, у відсотках 20 не охопили, який може гіпотетично бути, не потрапив, не був висвітлений, забувся, загубився в часі, або ж що ви маєте в цифрах і в тому, яка інформація у вас є на сьогодні?
0: Чи точно ви вивчили все?
9: Я б сказав, що навіть коли вже давали в друк книгу, з'явилася інформація, що ще між Києвом і Житомиром в 1906-1907 роках почали курсувати автобуси «Фіат». І в інтернеті є лише одна фотографія схожого автобусу, який був в Празі. Ну і оскільки це вже було фактично два дні до того, щоб кидати в друк книгу, відповідно, вирішили не давати окрему статтю на цей транспортний засіб. Але враховуючи, що між першим і другим виданням вже три статті додалося про автобуси і автомобілі, які були в цей період, відповідно, є ще над чим працювати. Звичайно, охоплено від 1823 року до 1945 року. Тобто акцент ставився і на історії автобусного і автомобільного руху, а також на історії транспорту і інфраструктури міста Києва.
0: Тут постає ще одне цікаве питання, оскільки ви згадуєте вже оце міжміське автобусне сполучення Житомир-Київ, то я ж намагаюся це зразу екстраполювати на тодішній стан економіки і на тодішній адміністративно-територіальний поділ. Чому не Київ-Чернігів? Чому Київ-Житомир? Ну, або навпаки, Житомир-Київ. Що такого цікавого відбувалося між цими двома містами, що з'явилася потреба в регулярному автобусному маршруті?
10: Просто була більш-менш пристойна дорога, яку від Київського автомобільного клубу спеціально був виділений автомобіль, інженери, які їздили, підсипали. На кожному, на окремій відстані був щебень розкладений, підсипали, ремонтували, доглядали за дорогою. Ну і це була дорога, в принципі, на захід, шлях на захід.
1: Якщо та брати історичний період як такий, от ви починаєте там ще з початку 19 століття, і зважаючи на те, які події відбувалися загалом в Україні, в Києві зокрема, і те, як влада реагувала у вигляді транспорту, що з'являвся на вулицях, і що можете розповісти про цікаві віхи такі, які стосуються того, що залежно від якихось подій змінювався транспорт, оновлювався, вдосконалювався, або навпаки поверталися до чогось забутого, його реанімували. Що можна з історичного погляду зараз розповісти про це?
10: Дуже багато нюансів. Тарас Григорович Шевченко дуже любив подорожувати диліжансом. І брав не перший клас, а другий, ну, в третьому просто живій людині їхати було неможливо. Він скромна був людина, але, знову ж таки, але коли літо, коли хороша погода, зручніше було все ж таки користуватись пароплавами або навіть човнами. Знову ж таки, після революції, в період 20-х років, були великі закупівлі автомобілів за кордоном. Ось автобуси київські, Daimler, він же Mercedes, таксі. Ось буквально за кілька днів до виходу книги, знову ж таки, знайшли фотографії київських передовиків таксі, але не 34-го, як всі нам стверджують і вся історія, а 29-го року, і автомобілі вже ідентифікували. Фіат. Чому так багато було фіатів ще до війни? І чому з «Жигулями» контракт? Теж відомо. Бо Джованні Ан'єлі, голова концерну «Фіата», мав чудові стосунки з комуністичною партією Італії. І великий пакет акцій «Фіата» знаходився в лапах комуністичної партії.
0: Отже, італійські комуністи тут зіграли свою роль. Звісно. Дивно, як Муссоліні ще не доклався до радянського автопрому, але це вже була б зовсім інша історія. А я, знаєте, про що ще думаю? Я зараз пригадую сумну історію сучасних уже трамвайних рейок у Києві, бо трамвайної мережі, як цілісної мережі, вже ж не залишилося, наскільки я знаю. Але ну не про ці плачі мова, а як все починалося? Ви вже сказали, що Київ був трамвайним містом, але міжміське автобусне сполучення все ж таки з'явилося. Вони конкурували чи паралельно розвивалася оця трамвайна і автобусна історія?
9: Насправді автобус з'явився в 1913 році саме з тієї причини, що місто мало викупити з концесії у бельгійських акціонерів трамвайну мережу. І відповідно до договору остання вартість і виручка, яка була за останні роки, за таку суму місто мало викупити. Відповідно, місто хотіло створити конкуренцію трамваю у вигляді автобусу. І з 1911 року почалися переговори в Думі і обговорення запуску автобусних маршрутів. Були пропозиції різні, в тому числі і автобуси «Фіат» від Прейса, який також започаткував в 1906-1907 сполучення Житомир. Надходили пропозиції від фірми «НАГ» і ще від інших відомих виробників німецького автопрому. І все-таки вирішили зупинитися на автобусах «Бензгенау». Ну, як кажуть люди, у тогочасного міського голови були комерційні зв'язки з цим концерном.
1: Бізнес-зв'язки вирішують усе.
9: Абсолютно, абсолютно вірно.
1: А я ще хотіла звернути увагу на громадський транспорт, от дореволюційний, до війни, зокрема, не з погляду того, що саме використовували, а як загалом курсував, як була організована робота громадського транспорту, якщо, наприклад, порівнювати з сьогоденням?
10: Хороше питання. Дивіться, як тільки з'явився в Києві автобус, водії «Бензгенау» перші були німці. І вони йшли попереду трамвая. І тому швидкість була велика. Трамвай йде, попереду їде автобус, підбирає пасажирів.
9: Ну, тобто, фактично, аналог боротьби маршрутки і громадський транспорт, комунальні автобуси, тролейбуси, трамваї.
1: Так.
10: Так же ж було з візниками і таксистами. І, ну, таксисти в Києві з'явилися 13-го року, але ще до власники приватних автомобілів виїжджали на біржу, на вокзал, підбирали пасажирів. Візники були проти. Ну, доходило до бійок з поліцейськими розборами, серйозно, до серйозних травм було всяке.
0: Конкуренція, вона конкуренція. А куди їздили кияни автобусами? І куди їздили кияни трамваями? Маю на увазі тими трамваями і тими автобусами.
9: Автобусний маршрут, який відкрився 1913 року, якраз 1 червня, була знаменна подія, всеросійська виставка в Києві. Це була дуже величезна подія для тогочасної країни. Виставка проходила на Троїцькій площі і на території сучасного національного спортивного комплексу «Олімпійський». Там були представлені всі галузі промисловості, автомобільні виробники і абсолютно всі фірми, які знаходились у Києві. Тобто перший маршрут був від площі Третього інтернаціоналу до цієї виставки, тобто сучасні Європейська площа, Троїцька площа. І обслуговував фактично публіку на виставку, а потім також курсував один маршрут до залізничного вокзалу, це автобусний. А трамвайна мережа охоплювала все місто. Спочатку це був кінний трамвай, який з'явився в 1891 році, і в червні 1892 року з'явився електричний трамвай, який курсував від сучасної Контрактової площі до сучасної Європейської площі.
1: Компостери, кондуктори, квитки, що там ще, водійки, до речі, коли з'явилися, були тоді?
10: Компостерів не було. Квитки продавалися на конкретні маршрути. Тобто, якщо бачите старі фільми, старі фотографії, чомусь у кондуктора кілька рулонів різних кольорів. Тобто, це дистанція. Кілька зупинок, окрема ціна, дистанції. Все це було дуже непросто, треба було вирахувати, а краще вивчити і знати. Ну і автобуси ж ходили, і в трамваї ходили і в Пущу-Водицю, і на лівий берег навіть до Броварів була лінія, це був мототрамвай. Спочатку англійська невідома фірма, ми скільки не б'ємось, знайшли фотографії, все. Але що це була за фірма, так і не зрозуміло. Пізніше, після того, як освоювали торфовище в Бучі, взяли раму залізничною візочком від вантажівки «Уайт», найкраща американська вантажівка Першої світової війни, і вже на неї поставили трамвайний вагон, і таким чином ходив мототрамвай до Броварів. Ну і потім на заводі «Дамбаля», на нинішньому, ну те, що було «КЗЕТом» до недавнього, обладнали вже більш-менш такий зручний кузов, але все ж таки основа – вантажівка «Уайт» 1910-х років. Американська, най-най-най-най. Чому най-най? Дуже невибагливий двигун, могла возити 3 тонни. І рама, як я колись пошартував, за розумінням надійності. Тобто там така була дватаврова балка, що можна було з нею моста будувати.
0: Да. А коли вже у Київ прийшли львівський автозавод, ікаруси, хто у нас тут ще їздив? Це вже пізніша епоха, наскільки я розумію, але коли вона почалася?
9: Так, це було після Другої світової війни. Львівські автобуси з'явилися перший, до речі, зразок з'явився в лютому 1956 року. І в 1958 році почалася тестова експлуатація львівських автобусів ЛАЗ. А ікаруси з'явились трохи пізніше. Ікаруси з'явилися в 60-ті роки. Це міські автобуси Ікарус 620. А в 50-ті роки з'явилися туристичні автобуси в 1956-1957 Ікарус Люкс, які звалися Сигара. Це був один з розкішних автобусів на міжміському і міжнародному сполученні. Ну і відповідно,

0: 239 60 35. Социальная реклама.
1: Кожен клік у соціальній мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
0: Соціальна реклама.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Українське радіо.
4: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна отримає наступний транш фінансової допомоги наступного тижня. На Черкащині родини загиблих і зниклих безвісти військових ініціюють створення алеї пам'яті. Далі докладніше. Німеччина має намір приєднатися до української оборонної платформи Brave One, яка підтримує розробників інноваційних військових технологій. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Києва. За його словами, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку у галузі безпілотних систем. Зокрема, це стосується спільної розробки та виробництва безпілотників з різною дальністю польоту, оскільки це має значення для запобігання майбутнім атакам на військову інфраструктуру. Кандидатуру Герхарда Шредера як переговірника не підтримує Європейський Союз. Про таке на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС сказала глава європейської дипломатії Кая Каллас. За її словами, Шредер може просувати позиції росіян на перемовинах.
6: Якщо ми дамо Росії право призначати переговорника від нашого імені, знаєте, це не буде дуже мудро. Я думаю, що Герхард Шредер був високопрофесійним лобістом державних компаній Росії. Тому зрозуміло, чому Путін хоче, щоб він був цією особою. Щоб насправді, знаєте, він сидів по обидва боки столу.
5: Серед тем зустрічей у Брюсселі – переговори з Росією та санкційний тиск на неї. Також фінансова допомога Україні, передала звідти кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Зокрема, єврокомісарка Марта Кос сповістила, що Україна отримає наступний транш фінансової допомоги – це 2,7 мільярда євро – вже наступного тижня. Обговорять і процес вступу України до Євросоюзу. За словами Марти Кос, наразі все готово до відкриття всіх переговорних кластерів.
7: Ми також обговоримо ситуацію в Україні. І сьогодні я закликатиму всі держави-члени якнайшвидше офіційно відкрити всі кластери. Перший кластер можна відкрити ще за часів кіпрського головування. А щодо решти 5 кластерів, ми сподіваємося, що нам вдасться це зробити в липні. А саме ми провели велику попередню підготовчу роботу. І зараз усе готове до офіційного відкриття.
0: Новини на Українському радіо.
5: У діях росіян на Сумщині спостерігається певна зміна акцентів. Про це речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов повідомив у телемарафоні. За його словами, суттєво змінити напрямки наступу росіяни не можуть через географію та вже сформовану лінію фронту. І зазначив, що наразі немає ознак концентрації значних сил на окремих ділянках. Водночас російська армія активізувалася на сході Сумської області, каже військовик.
8: Вони можуть безумовно намагатися сконцентрувати військ десь більше, десь менше. Але, по-перше, зараз знак таких немає. А по-друге, ну, у нас і так, лінія фронту не те, щоб суцільна, але достатньо таки вималювана. А якось ударити в несподіваному місці, ну, певно, вже неможливо, бо немає у нас несподіваних місць, немає у нас місць неприкритих, які не входили б в зону відповідальності якогось корпусу, якоїсь бригади, якогось загону. Тому станом на зараз це навряд.

0: Хоча так, і певні зміни акцентів бувають. Наприклад, зараз росіяни більш активно намагаються тиснути на Сумщину, на східну Сумщину. Раніше це був зовсім не пріоритетний напрямок. Зараз вони намагаються там створювати певну зону контролю у безпосередньому прикордонні.
1: У громадах Черкащини родини загиблих і зниклих безвісти військових самі ініціюють створення алей пам'яті, меморіальних дошок та місць вшанування. Докладніше у сюжеті Ірини Філанко.
2: Не кожного вечора тут. Чи дощ, чи сніг.
3: 2 роки тому стали сиротами. Так називає себе Михайло та Катерина Михальченки, які у 24-му році з різницею у 1,5 місяці на війні втратили обох синів – Олександра та Євгенія.
2: 5 травня, якраз на Пасху, він і загинув. Через 1,5 місяці загинув Саша, старший.
3: Самотужки та за підтримки коштів з громади облаштували пам'ятник з 2 дошками у центрі Чехівки.
2: Поки ми живі, хай буде пам'ять про наших дітей.
4: 26 років вже капітан.
3: На портрет свого учня Вадима Лепехи на алеї пам'яті показує вчитель історії Олександр Юхно. Чоловік ініціював перейменування вулиці іменем загиблого.
4: Гордість за оцю людину, який віддав своє життя за наше майбутнє.
3: Всі нинішні пошанування загиблих у російсько-українській війні, які облаштовані у громадах, не мають статусу пам'ятки, тобто на них не поширюється дія закону про охорону культурної спадщини.
5: Проте вже є ініціативи в області серед територіальних громад, саме які пов'язані з тим, щоб надати статус цим об'єктам.
3: Є тенденції у громадах створювати єдиний комплекс, який присвячений усім загиблим у Другій світовій війні та нинішній російсько-українській війні, каже Артем Каландирець.
5: Ну, вони відокремлюються історично, вони відокремлюються територіально.
3: У європейських країнах підхід до цього інший. Пам'ятають усіх загиблих у війні, розповідає професор історії Віталій Масненко.
6: Зараз важливо, якраз особливо враховуючи ситуацію нинішньої агресії чи опору російської агресії, таки формувати адекватну пам'ять про попередню Другу світову війну. І ця пам'ять побудована насправді на вшануванні тих людей, конкретно які загинули. Це і військові, які воювали на фронтах, це і цивільні, це і ті репресовані, до речі, які були чи депортовані під час цієї війни. Всі ці об'єкти. Чи всі ці поховання вони повинні бути включені в систему постійної комунікації?
3: Ірина Філенко, Суспільне новини, Черкаси.
1: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
1: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі. В день на правобережжі помірні дощі, грози. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-13, в день 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день дощ та гроза. Місцями шквали 15-20 метрів. Температура вночі 10-13, в день 20-23 градуси. На цю ж пору столиці 17 градусів, вологість 44%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у студії для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. 10 травня в Україні відзначається День матері. І оцей ефір з нагоди Дня матері ми вирішили, наша редакція вирішила присвятити матерям, які чекають із полону, із російського полону своїх дітей. Військовополонених, цивільних, синів і дочок. І запросили до нашої студії поговорити на цю тему людину, яка опікується саме цими жінками, саме матерями, які чекають із полону своїх дітей. Це Оксана Левкова, виконавча директорка руху «Не будь байдужим». Оксано, вітаємо тебе у цій студії. Ну, і я думаю, що тут варто трошки, щоб ти пояснила, бо багато, ну, значна частина, напевно, наших постійних слухачів і слухачок знають тебе як активістку саме на фронті культурному, умовному, і це твоя діяльність уже понад 10 років, напевно, триває.
9: Прямо 20, я б сказала 20.
8: 20 років, ще з часів президента Ющенка, і тоді ми, власне, з тобою познайомилися. Так. І для багатьох, напевно, буде відкриттям, що ти взяла на себе цю дуже-дуже важку ношу працювати і підтримувати жінок, матерів, які, ну, в такому надзвичайно важкому зараз становищі, стані і емоційному, і фізичному. Отже, розкажи, будь ласка, як ти почала цю діяльність?
9: Я не думаю, що я дуже кардинально змінила свій напрям. Річ у тім, що раніше ми займалися популяризацією мови, культури, історії, а зараз ми теж займаємось популяризацією мови, культури, історії. Хто нас відстежує вже 20 років, то знає, що ми з активістами об'їздили всю Україну вздовж і впоперек, і переважно це були південні та східні області. Звідти хлопці першими пішли, ну, львів'яни теж, і ужгородці, і люди з Буковини, звичайно, теж. От, але у нас фокус все-таки був на ті, ну, області, в яких трошки складніша була ситуація.
8: Ну, сильніше зрусифіковані.
9: Сильніше зрусифіковані, будьмо чесними. От, і ті хлопці, які з нами проводили ці всі акції, велелюдні, часто багатотисячні, якраз першими і пішли на фронт, бо до них було ближче. Я кажу про Крим, і я кажу про Донеччину і Луганщину. І, на жаль, уже в 22-му році стало зрозуміло, що багато, ну, якась, наприклад, замір весни 22-го року, стало зрозуміло, що вони загинули багато хто. От, якщо ще в 14-му, 15-му, 16-му були поодинокі випадки наших таких активістів, то тепер уже просто десятки і, може, і сотні. Тому я не могла, я як людина, просто яка в Україні вирішила чітко, точно залишатися, не евакуювалася нікуди за кордон, я зрозуміла, що з їхніми мамами і дружинами щось треба робити. Ну, і так народився проєкт «Тихі героїні».
10: Тихі героїні. От поговоримо якраз докладніше про цей проєкт. В який саме спосіб ви допомагаєте матерям, які чекають на своїх дітей, які перебувають в полоні, так, чи то військові, чи то цивільні? В чому полягає ідея проєкту «Тихі героїні»?
9: Сама ідея полягає в тому, що ми беремо жінок, ну, переважно мам, але і дружин, тих, хто очікує на своїх хлопців з полону, тих, кому, на жаль, як це не гірко визнавати, привезли закатовані тіла, тих, хто вже полеглих героїв наших і героїнь поховав, і веземо їх Україною. Переважно це може бути Одеська область, ну так якось 90% таких
10: поїздок. Тобто туристичні,
9: туризм.
10: Туристичні мандрівки, так?
9: Так, так. Чотириденний формат, триденний, п'ятиденний, іноді з психологами хорошими, наголошую, хорошими, перевіреними тими, які спеціалізуються на темі горювання при втраті. От, а іноді без психологів. І, ну, це така основна лінія, це 20 годин мого часу у добі. Але ще паралельно, небайдужих людей навколо багато, ми водимо їх до остеопатів, які запропонували тут в центрі Києва свої послуги безкоштовні. Ми пересилаємо їм посилки від меценатів австрійських, шведських і так далі, з усякими вітамінами, смаколиками і так далі. Ну, і ще багато такого поточного, побутового допомагаємо.
8: Оксано, і моє наступне запитання, як відбувається, ну, ця взаємодія самих цих жінок між собою, так, от ви їх везете відповідні там тури, так, вони спілкуються, і, ну, що ти спостерігаєш, як на них, на тих жінок, які так гарячі, так болісно чекають повернення з полону своїх дітей, як на них ці поїздки впливають, що ти спостерігаєш?
9: На них ці поїздки впливають дуже добре, хоча, звісно, в атмосфері горя сполучення слів «дуже добре» звучить, може, не надто і пристойно. Жінкам точно подобається і точно є продуктивними для них ці тури, тому що вони нарешті видихають хоча би трошки. Тоді, коли вони перебувають у своїх містах і містечках, а я, до речі, намагаюся, щоб 80% були сільські жінки, які не мають доступу до якихось поїздок, до матеріальних благ, будьмо чесними, це статистика, це не я придумала. Вони, коли виїжджають в якесь нестандартне для них місце, вони перезнайомлюються з такими самими згорьованими мамами і починають якісь шукати виходи, якісь варіанти розвитку подій. Більш такі, ну, вільний погляд народжується у них, а не той, який був у них в їхніх, як ми вже сказали, містах і містечках. Що мається на увазі? Вони починають обмінюватись інформацією стосовно тих чиновників, які ними, ну, займаються пошуком хлопців. спілкуються, так? Вони спілкуються з журналістами, тому що, ну, тут вони якось, все-таки, якщо ми говоримо про села і райцентри, не всі журналісти, і не факт, що журналісти там ними цікавляться, а тут точно ми запрошуємо журналістів саме для тих жінок, які готові з ними спілкуватися. От, вони дихають морем, якщо це Одещина, вони плавають в озерах, вони нарешті можуть собі дозволити новий купальник і червону помаду, і їх ніхто не засудить за червону помаду, не скаже, що це фривольно в її-то ситуації очікування на сина чи доньку.
10: Мовляв, поки ти горюєш, ти не можеш користуватися яскравою помадою.
9: Так, на жаль, цьому... на цю тему вже психологи багато висловлюються в медіах, але ситуація дійсно залишається складна. У нас все-таки люди ярликами розкидаються стосовно таких от жінок, які очікують. Ну, коротше кажучи, я так і не зрозуміла, які ще нюанси можна негативні знайти у цьому, у цих турах. Тобто, все точно позитивно. Жінки оновленими повертаються.
10: Яке спрямування турів? Тобто, у вас програма якась пов'язана із пізнанням краю, так, пізнанням історії, кухні, можливо?
9: Здебільшого ці тури мають не лікувально-оздоровчий характер, а культурно-пізнавальний. Ну, я була б не я, якби я не запрошувала екскурсоводів потужних в тій самій Одесі, чи там в Запорізькій області, чи на Рівненщині, чи на Львівщині, в різні області возимо. І також, якби ми не відвідували музеї, не звертали уваги на пам'ятники, які то були, то їх нема. Наприклад, Суворов, Олександр Суворов в центрі Ізмаїла на Одещині стояв десятиліттями.
10: І потім впав.
9: А потім кудись зник. І, до речі, як ізмаїльці не обговорювали зі знаком мінус це в соцмережах, потім це все, жоден не вийшов протестувати проти зняття пам'ятника. Ми про це все говоримо, а я як агітатор з великим досвідом, ну, під правильним соусом це подаю і жінкам, і місцевим, які з ними спілкуються. І от так я працюю.
11: Ну що ж, я нагадаю, в нашій студії Оксана Левкова, залишається керівниця громадської організації «Не будь байдужим». Оксана вже багато років опікується жінками, матерями, які чекають з полону, повернення з полону своїх дітей, своїх синів, доньок, військовополонених. Їх, напевно, найбільше, але і цивільних також чекаємо. Всі разом чекаємо. І от в цей День матері я попросила вийти з нами на розмову, вийти з нами в ефір. Одну з таких жінок – це Людмила Ткаченко, яка чекає з полону свого сина, офіцера, морпіха, захисника Маріуполя Олега Ткаченка. І ви знаєте, колеги, Олег Ткаченко народився 10 травня 1992 року. Тобто це вже дитя Незалежності України, який тепер захищає, обрав свідомо військову професію. Зараз ми з пані Людмилою про це поговоримо. І поговоримо про те, як воно бути мамою військовополоненого і чекати щохвилини, щогодини свого сина. Пані Людмила, чи ви нас чуєте? Ми вас вітаємо в ефірі Українського радіо. Я ще скажу, що з Одещини, пані Людмила, з Ананіва, так от Оксана так радісно реагує на те, що ви з Одещини і з міста Ананів на Одещині. І розкажіть, будь ласка, спершу про свого сина, як він вибрав професію військового і ще й таку непросту, саме морпіха. Це ж має бути і фізична форма, і така сміливість у людини, щоб обрати цю дуже складну військову спеціальність.
12: Ну, що я можу розповісти за сина? Ну, він, як і всі хлопчики, з дитинства, вони всі хотіли бути військовими. Отак і в мене син. З самого дитинства він хотів бути військовим. Ну, мабуть, тому що в нас і тато військовий. Та й тому.
11: Що він займався морську... спортом займався, дбав про фізичну форму.
12: Так. Він займався спортом, він з дитинства грав у футбола, він має багато нагород за футбол. Він навіть, коли служив у своїй 36-й бригаді, він також виступав за цю бригаду. Ну, що я можу розказати за вибір його професії? Ну, так як він хотів бути... Як правильно відповісти, він хотів таку професію, щоб вона подобалась йому. От йому подобалась морська піхота. Морська піхота – це три, як сказати,
11: три в одному, таких так?
12: Йдуть. Да, три в одному. Море, повітря і земля. О, три стихії. Що ще розповісти за нього? Ну, він відслужив свою службу.
11: Строкову службу, пішов, так? І після строкової служби вирішив залишитися у війську, да. Так?
12: Ні, він приїхав додому, побув вдома півроку. Потім він поїхав у Крим. У нас син першу службу починав з 13-го року з Криму.
11: І тут важлива дата, так? Це 2014 рік, коли почалася окупація Криму, війна. Так, і так, його вибір був, він не зрадив присязі, він залишився з України.
12: Ні, він не зрадив. Ні, він не зрадив присязі. Він остався далі служити. Він один із перших, як сказати, в 36-й бригаді, вона перевели їх в Миколаїв. І один із перших, він і його друзі, які ще присязі не зрадили, вони почали далі служити. І десь в середині червня вони поїхали в АТО. 14-го року вони почали вже їздити в АТО на ротації.
11: І ротація, ми з вами говорили, що він служив в секторі М, тобто завжди був там десь біля Маріуполя, і там же...
12: Да.
11: І там же широкомасштабне вторгнення, він там в цьому секторі М його і застало.
12: Застало,
11: пані Людмила, от він уже був офіцером на той час, так, старшим лейтенантом, здається, так? І розкажіть, будь ласка, і про те, як почалося для нього широкомасштабне вторгнення, ну і обставини потрапляння в полон.
12: Ну, син у 21-му році поїхав на ротацію. На ротацію в сектор М. Я не пам'ятаю, в яке направлення. Ну, він на той час вже був командиром роти. І він із своєю ротою був там. Ну, коли почалося вторгнення, то він спочатку подзвонив до нас додому, татові, і сказав, що почалась війна. Пів п'ятого ранку він передзвонив папі і сказав: папа, почалась війна. Потім він передзвонив ще один раз до мене на другий день і сказав: не дзвоніть мені, я буду мати час і я вам передзвоню. Так він з тих пір і не телефонував. Зателефонував він, звісно, ми наблюдали, що твориться в Маріуполі. Вони захищали Маріуполь 86 днів. Три кольця було. Їх...
11: Три кольця прориву, да? Вони, три кольця...
12: Ні, не прориву. Ага. Їх було...
11: В оточенні. Три кольця оточення було,
12: В оточенні, трьохкольцевому оточенні. Захищали вони 86 днів. В них вже не було ні чим захищатися, не було ні води, ні їжі. І вони вирішили піти на прорив. На прорив вони пішли 12 квітня 22-го року. В цьому прориві, куди син пішов, його поранили. Його поранили, і він потрапив у полон. У полоні, ми хвилювалися, дуже не знали. Його всі знайомі, його рота, вони думали, що він загинув. Але... Він передзвонив до мене 18 жовтня, півтретього ночі, і сказав: мама, я в полоні. З тих пір я почала всі дивитися і російські, і наші телеграм-канали. І я знайшла свого сина в Оленівці. В Оленівці знайшла, потім, як я дізналася, мені сказали, що він був в Донецькому СІЗО. Потім він попав в Горлівку, а після він попав уже в Макеївку. Ну, син наш не був підтверджений. Його підтвердили аж у 23-му році, у жовтні місяці. Також вони у жовтні місяці його засудили на 28 років.
11: На 28 років засудили захисника України, захисника Маріуполя Олега Ткаченка. І от сьогодні це вже, пані Людмило, п'ятий його день народження у російському полоні.
12: Так.
11: На жаль, але ми всі сподіваємося на якнайшвидше його повернення. Звісно, стежимо за новинами про можливий найближчий обмін тисячі на тисячу. Ну, принаймні, зараз є такі повідомлення. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, от на завершення нашої розмови, ми не уявляємо навіть, наскільки вам складно жити з такою думкою кожної хвилини, кожної секунди, напевно, про вашого сина, який ще із пораненням, на жаль, опинився в російському полоні, і з таким суворим вироком, таким тривалим. Хто вас підтримує? Якої підтримки ви потребуєте зараз від нас всіх?
12: Хто мене підтримує? Сім'я мене підтримує. Мої друзі. Ваші... Підтримують мої куми. У мене є дуже добра подруга у Києві. Я приїжджаю ось уже п'ятий рік. Я зупиняюся в неї. І вони з чоловіком мене дуже підтримують. Перше время, коли я тільки приїжджала, я нічого не знала в Києві. Угу. Перший раз приїхала, Київ – велике місто. Я з такого містечка маленького. І я... Ну, як сказати, ви розумієте, людина приїхала і не молода, тому що я вже в возрості, мама, то вони мене возили туди, куди мені потрібно, показували мені дорогу, я їм дуже вдячна.
11: І весь цей час вони продовжують вас підтримувати, так?
12: Так, так, так, обов'язково підтримують, вони мене зустрічають, коли я приїжджаю, вони мене провожають, коли я уїжджаю. Також підтримують мене і такі самі мами, як я. Ми всі в одному, як сказати, в одної варимося, в одному ми.
11: В одній, нас багато. В одній я... надії і в одних переживаннях.
12: Да,
11: так?
12: Да, ми... Да, ми надіємося, ми зустрічаємося, ми їздимо на всі зустрічі, які ми самі їх просимо.
11: Просимо, займаючи на вас із владою.
12: Да, да.
11: Пані Людмила, на жаль, не так багато часу у нас на розмову з вами, але ми вам дуже дякуємо за те, що ви розповіли в ефірі Українського радіо про свого сина-героя. Ми вам зичимо міцного здоров'я і щоб якомога швидше вам вдалося обійняти сина на рідній землі і надалі вже всі його дні народження святкувати разом. А наразі я вам дякую, Людмила Ткаченко, мама військовополоненого Олега Ткаченка, офіцера морпіха, якого і мама чекає, і всі ми чекаємо.
10: Ну, у нас залишаються 2 хвилини, щоб підбити підсумки розмови із виконавчою директоркою руху «Не будь байдужим» Оксаною Левковою. Оксано, отже, повертаючись до проєкту «Тихі героїні», як потрапити, як для матерів чи для дружин стати учасницею цих турів? Загалом, скільки вже через ваші тури пройшло за ці роки?
9: Через наші тури пройшло, чому я кажу наші, тому що на них скидаються коштами всі мої можливі френди. Я взагалі найбільш народний громадський активіст в Україні.
10: Тобто можна допомогти вам, так?
9: От, це все індивідуальні жертводавці, які через Фейсбук читають історії цих жінок і
11: тобто
9: потрошки скидаються.
11: Тому не будь байдужим, заходьте, так?
9: Ні, на сторінку Оксани Левкова, і там все написано.
11: На сторінка Оксана Левкова у Фейсбуці. Так,
9: так? Латинкою пишеться Левкова, третя буква В, Віктор. От, понад 400 жінок вже побували на цих турах, 46 журналістів вже присвятили свої матеріали їм, 6 із них іноземні медіа. От, от такий в нас короткий підсумок.
11: Ну, можливо,
9: але,
11: і Людмила Ткаченко, яка була з нами на зв'язку,
9: ми були би раді бачити пані Людмилу. Може, їй Бессарабією, півним Одещини не буде цікаво їздити, але тоді ми її запрошуємо на Рівненщину чи Львівщину. От. Ну, якщо так, про перспективу, то дуже багато жінок у черзі, пропускна спроможність волонтерів не дуже велика.
11: А попит
9: шалений, сотні
11: великий,
9: тисяч жінок згорьованих чекають на ці тури. Тому що дійсно себе дуже добре зарекомендували вони.
10: Друзі, виконавча директорка руху «Не будь байдужим» Оксана Левкова, громадська діячка, була в студії Українського радіо. Ми говорили про важливий проєкт, який допомагає, ну, бодай трішечки психологічно відновитися матерям, дружинам, які чекають своїх дітей або чоловіків, чи, можливо, це йдеться про доньок теж з полону. Ну і дякуємо, Оксано, за те, що завітала до нашої
11: студії. Роботу.
7: Слухайте на Українському радіо. Мільярдерів більшає. Світ може отримати майже 4 тисячі мільярдерів до 2031 року, пише The Guardian. Разом з тим, Forbes повідомляє про історичний максимум мільярдерів у Росії та різке збільшення їхніх статків.
13: Чи означає це нову фазу глобального перерозподілу грошей? Якщо одні багатіють, то яка ситуація зі статками інших? І чи дійсно стало людство заможнішим у 21 столітті? Це з'ясуємо сьогодні в етері Українського радіо о 17:07. Гість Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». 9 травня в Угорщині відбулася історична зміна влади. Після 16 років правління Віктора Орбана посаду прем'єр-міністра офіційно обійняв лідер опозиційної партії ТИСА Петер Мадяр. Його уряд отримав супербільшість в парламенті. Як новий уряд будуватиме відносини Києва та Будапешта і якою буде політика Угорщини щодо Росії? Про це говоритимемо о 18:35 з молодшим аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілею Юрчиною.
14: Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
15: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7:30, 12:30, 17:30 і 20:30.
14: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
16: Мундіаль-2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
17: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
18: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
19: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
20: Суспільне новини на Українському радіо.
21: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 14-річний підліток зазнав поранень унаслідок вибуху гранати на Чернігівщині. Школяр із Вінниці встановив рекорд. Хлопець знає на пам'ять історію Євробачення. Далі докладніше. 14-річний підліток зазнав поранення унаслідок вибуху гранати на Чернігівщині. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції області на своєму сайті. Інцидент стався вночі 10 травня в місті Бобровиця Ніжинського району. До поліції надійшло повідомлення про вибух невідомого предмета, внаслідок якого постраждав неповнолітній. За даними слідства, хлопець знайшов предмет, схожий на запал від гранати, який, ймовірно, у 2022 році його батько привіз із зони бойових дій. Підліток спробував його розібрати, після чого стався вибух і, як наслідок, поранення руки та ніг. Його госпіталізували, життю хлопця нічого не загрожує. Поліція вилучила з місця події уламки, запал предмет, схожий на гранату F1, а також іншу зброю і боєприпаси. Усе направили на експертизу. Хантавірус в Україні щороку фіксують, однак він передається переважно від гризунів до людини. Водночас існує рідкісний різновид, який може передаватися між людьми, але лише за умов тісного і тривалого контакту. Про це в ефірі Суспільного розповів речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч.
22: Той різновид хантавірусу, він називається Андес, він є характерним для країн Південної Америки, для Аргентини, зокрема. Цей тип хантавірусу не є природнім для України, в Україні він не фіксується, і його є особливістю, власне, можливість передачі від людини до людини через тривалий тісний контакт. Ті хантавіруси, які існують в Україні, які фіксуються в Україні, вони можуть передаватися виключно від гризунів до людини. Між людьми поширення хантавірусу в Україні не фіксується, це неможливо.
21: Нагадаю, раніше про випадок хантавірусу повідомляли у Польщі. Там запровадили санітарний нагляд за людину, яка могла контактувати з пасажирами круїзного лайнера MV Hondios на судні, що перебувало в Атлантичному океані. Зафіксували спалах інфекції, внаслідок якого, за останніми даними, померли троє людей.
20: Новини на Українському радіо.
21: 79-й Каннський міжнародний кінофестиваль розпочнеться у Франції завтра і триватиме до 23 травня. Україна буде представлена власним національним павільйоном на кіноринку «March at the Film». Майданчик працюватиме з 14 до 18 травня і стане простором для презентації українських кінопроєктів та налагодження міжнародної співпраці. Якими будуть ключові месенджі України на одному із найпрестижніших кінофорумів світу, в ефірі «Радіо Культура» розповів генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.
0: Одне кіно буде цьогоріч в одній з програм Каннського фестивалю. Це програма «Спеціальні сеанси». Там буде показаний фільм «Весна» по продукції України, Литви та Франції режисера Ростислава Кипричанка. І, власне, фільм присвячений темі важкій. Це заборона росіянами ховати страчених українських цивільних на окупованих територіях України. Тобто це важка тема, звичайно, але дуже важливо, що вона буде звучати на цій кіноподії. Але українська присутність цього року на Каннах є більш індустрійною, тобто професійною.
21: Школяр із Вінниці встановив рекорд. Хлопець знає на пам'ять історію Євробачення. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. За її словами, восьмирічний Богдан за півгодини назвав 232 найцікавіші події головного музичного проєкту Європи. Нагадаю, ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Відні. Півфінали відбудуться завтра та 14 травня, фінал 16 травня. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
20: Погода.
21: Завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17. На Київщині вночі без опадів, а вдень дощ. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. Аліна Білолівська, Українське радіо.
20: Реклама.
2: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
4: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
2: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
4: Усі дзвінки безкоштовні.
23: Акції на всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
20: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
24: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
20: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
25: Які прості щоденні звички можуть істотно продовжити життя? Наукова директорка Національного інституту старіння Луїджі Феручі говорить про звичайні, на перший погляд, рекомендації, що ефективно працюють уже багато років на прикладі її пацієнтів. Перше – фізичні навантаження. Численні дослідження доводять, що прості вправи знижують ризик передчасної смерті. Фізична активність підтримує здоров'я серця та кровоносної системи, а також забезпечує захист від багатьох хронічних захворювань, які впливають на тіло і розум. Рух також зміцнює м'язи, що може знизити ризик падіння у літніх людей. Такої думки дотримується і Анна Чанг, професорка медицини, що спеціалізується на геріатрії у Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско. Вона пояснює це тим, що помірні фізичні вправи допомагатимуть людині бути стійкою до невідворотних змін в організмі. До речі, це може бути будь-яка діяльність, яку ви любите і регулярно робите. Не обов'язково спортзал чи фітнес. Американська кардіологічна асоціація рекомендує 150 хвилин вправ помірної інтенсивності на тиждень. А це означає, що корисно просто ходити понад 20 хвилин на день. Друга порада – їсти більше фруктів, але у помірній кількості, щоб не нашкодити організмові. Середземноморська дієта, в якій переважають свіжі продукти, це хороша модель для здорового харчування. Вона знижує ризик серцевих захворювань, раку, діабету та деменції. Ще одна важлива порада – сон. Він особливо важливий для здоров'я мозку. Люди, які спали менше 5 годин на добу, мали удвічі більший ризик розвитку деменції. На це впливають і такі шкідливі звички, як куріння та алкоголь, які значно підвищують ризик розвитку смертельних захворювань. Варто пам'ятати, що разом із фізичним здоров'ям не менш важливо піклуватися і про психологічне. Лікарі стверджують, що ізоляція від інших людей і тотальна самотність шкодять нашому здоров'ю не менш за куріння. Виявляється, цим ми збільшуємо ризик захворіти на деменцію та серцеві захворювання. Тобто стосунки та соціальна активність – це ключ до того, щоб жити не тільки здоровіше, але й щасливіше. Згідно з Гарвардським дослідженням розвитку дорослих, міцні стосунки є найбільшою запорукою ментального добробуту. І, звісно, жити довше допомагає позитивне мислення. Дослідники пояснюють це тим, що оптимісти, як правило, мають більш здорові звички і нижчий рівень хронічних захворювань.
1: Українське радіо.
3: П'ятнадцята година 40 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Програму «Денну» веде Галина Бабій. У цій годині ми будемо мати вихід із Івано-Франківська в прямий ефір нашої колеги, журналістки регіональної редакції Українського радіо Івано-Франківську Наталі Асатурян. І це буде, я щоразу повторю, ексклюзивна інформація спеціально для ефіру Українського радіо і, як то кажуть, з перших уст. До того часу звертаю вашу увагу на дуже цікаве пізнавальне інтерв'ю Володимира Горбуліна і Валентина Бадрака для сайту «Укрінформу». А все тому, що вийшла з друку книга «Війна майбутнього. Чергова спільна робота» Володимира Горбуліна із Валентином Бадраком. Це вже третя спільна фундаментальна робота, присвячена російсько-українській війні. Ще до повномасштабного вторгнення Володимир Горбулін у 2020 році опублікував книгу «Як перемогти Росію у війні майбутнього». І ця нова книга якраз і стала приводом для зустрічі в студії і запису цікавого інтерв'ю. Дала можливість обговорити глобальний контекст, вплив війни в Україні на світоустрій, формування альянсів, розстановку сил, бачення майбутнього. Адже російсько-українська війна стала початком руйнування світоустрою, що сформувався після Другої світової війни. Розмовляє із Валентином Бадраком та Володимиром Горбуліним дипломат Ігор Долгов, колишній дипломат. Він каже, книга «Війна майбутнього» не перше ваше дослідження російсько-української війни, що цілком зрозуміло, бо Україна живе в стані війни з 2014-го. Ви хотіли підсумувати досвід 4 років повномасштабної війни, оскільки, як відомо, ще з часів фон Клаузевіца «Війна є продовженням політики з іншими засобами». «Війна є продовженням політики іншими засобами». Ось так нам треба також цю фразу запам'ятати і усвідомлювати, що відбувається. Це вже я від себе. То як можна оцінити цю путінську війну в геополітичному сенсі, запитує Ігор Долгов, Володимира Горбуліна і Валентина Бадрака. На що Володимир Павлович Горбулін, відомий вчений, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони, радник багатьох президентів, сказав, я би не поспішав з остаточними висновками. Мені здається, що ми знаходимося в переломному часі, бо ця війна принесла дуже багато нового, навіть з точки зору характеру війни. І це, мабуть, головний висновок. По-друге, як мені видається, сьогодні треба сказати, твердо сказати, коли вона завершиться, не може ніхто. Тому і з'явилася ця книга «Наш спільний з Валентином Бадраком задум». Це не перша книга, яка написана під час війни. Далі. 4 роки війни надали дуже серйозний матеріал для роздумів про те, що сьогодні взагалі відбувається у світі. Я, відповідно, роблю певні купюри в тому тексті інтерв'ю, який є на сайті «Українформа», для того, аби охопити якомога більше різноманітних аспектів. А Валентин Бадрак сказав, що насправді зараз ми побачили, як на наших очах Путін з благословення Сі Цзіньпіна фактично зруйнував світову систему безпеки, і світ, особливо західний табір, виявився абсолютно не готовим до цього. Був один момент, коли я особисто думав, що західний табір, можливо, піде у наступ. Йдеться про саміт Великої Сімки у травні 2023 року в Японії. Тоді була дуже слушна ідея перейти до ситуації, коли Росія буде заборонено будь-який експорт за винятком продуктів харчування і медичних препаратів. Це анонсували, але здійснити не змогли, побоялися. І це був переломний момент, коли західний світ фактично запрограмував сталий програш на певному етапі. От тільки зараз ми бачимо, що повертаються такі позиції, і вони, як це не дивно, йдуть саме з Європи. Дуже багато цікавого є в цьому інтерв'ю. Ще раз рекомендую на сайті «Українформа» інтерв'ю Володимира Горбуліна та Валентина Бадрака. Читайте, аналізуйте. Дуже цікавий і якісний матеріал.
1: Ви можете проголосувати та допомогти визначити переможця пісенного конкурсу «Євробачення», де б ви не були. Цього року 35 мовників-учасників подали свої пісні на конкурс, який розпочнеться з півфіналів 12 та 14 травня. Пісні розподіляються між півфіналами шляхом жеребкування. Країни Великої Четвірки та мовник-організатор також виступають і голосують у півфіналах. Проте вони автоматично проходять до фіналу. Ваші голоси допоможуть визначити, які пісні приєднаються до них у фіналі. Глядачі в країнах мовників-учасників можуть голосувати в тому півфіналі, де змагається їхня пісня. Проте не можна голосувати за свою країну. Глядачі з решти світу можуть голосувати в обох півфіналах на сайті esc.vote. Ці голоси об'єднуються в групу «Решта світу», яка має таку ж вагу, як одна країна-учасниця. Голоси глядачів із країн-учасниць конвертуються в бали і присуджуються 10 найпопулярнішим пісням. Починаючи від 1 до 8 балів. Тоді 10 балів, а найпопулярніша пісня отримує 12 балів. Ці бали додаються до оцінок професійного журі, обраного мовниками-учасниками. Як і у випадку з глядацьким голосуванням, 10 улюблених пісень журі отримують бали, а найкраща пісня отримує 12 балів. 10 пісень з кожного півфіналу, які набрали найбільшу кількість балів, проходять до фіналу в суботу, 16 травня, разом із країнами Великої Четвірки та минулорічним мовником-переможцем. У фіналі глядачі з усього світу можуть голосувати за свої улюблені пісні, а професійне журі востаннє оцінює своїх фаворитів. Після завершення голосування речники, що представляють кожного мовника-учасника, оголошують бали свого журі. Потім у порядку зростання ведучі оголосять загальну кількість балів, яку кожна пісня отримала від глядачів. Пісня отримає бали лише в тому випадку, якщо принаймні одна країна включила її до своєї десятки найкращих. Це момент, коли все може змінитися, адже пісня з найбільшою кількістю балів отримає трофей.
5: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: І ми продовжуємо роботу в прямому ефірі і маємо кілька хвилин на спілкування з колегами з регіональних редакцій. Журналістка з Івано-Франківська Наталія Асатурян, наша колега, вже в ефірі. Наталю, вітаю.
2: Вітаю, Київ, вітаю всіх, хто слухає зараз Українське радіо.
1: Ну, ми, як і завжди, чекаємо ексклюзивного і цікавого матеріалу.
2: Так, розпочну з того, що в Івано-Франківську міжнародна команда хірургів провела реконструктивні операції військовим і цивільним, які постраждали від війни, зазнали тяжких поранень обличчя. Це була 7-ма місія Face the Future Ukraine на базі обласної клінічної лікарні, спільний проєкт хірургів зі Сполучених Штатів Америки, Канади та України. Засновник і президент фонду Пітер Адамсон розповідає, що загалом допомогу отримали 24 пацієнти. З його слів, цього разу приїхали 6 хірургів, 7 медсестер, які працювали разом з українськими колегами, і частина з них українського походження. А керівниця місії в Україні Наталія Комашко каже, що частину пацієнтів оперували не вперше, вони повертаються на повторні місії, бо реконструкція обличчя після важких поранень відбувається поетапно і може тривати навіть роками. Серед таких пацієнтів ветеран російсько-української війни Андрій Джечка з Івано-Франківська, якого під час місії прооперували втретє. Ми поспілкувалися і можемо його послухати.
3: Під час евакуації нас накрили дронами. Вогнепальний перелом відкритий правої руки, втрата ока і відкрита голова. Ну і цілий в осколках. Осколки зайшли в голову і ззаді вийшли, наскільки я розумію. Перша місія – це поставили пластину і протез очний поправили. І друга місія – це мені зробили ніс і зараз пенозрі, щоб я міг дихати. І мені казали, що три операції після цієї. Треба ніс вирівняти, вухо зробити, бо праве вухо глухе, барабанна перетинка порвана.
2: Ну, ось ми послухали, в якому, власне, стані Андрій зараз, що йому зробили. Цього разу Андрія оперував пластичний хірург зі Сполучених Штатів Америки Фредерік Менік. Він уперше приїхав на місію, і він пояснив, що військовому провели багатоступеневу реконструкцію. Раніше сформували носові структури з використанням тканин із чола і хряща з ребра, а цього разу коригували форму носа і відновлювали функцію дихання. Загалом, зі слів Пітера Адамсона, в межах місії виконали майже 70 оперативних втручань, бо їх є по декілька на одну операцію. Зокрема, також під час місії застосували сучасні технології. Для пацієнтів безкоштовно і індивідуально виготовляють титанові імпланти, надруковані на 3D-принтері. Місія тривала з 3 до 8 травня. Після операції, каже Наталія Комашко, пацієнти залишаються під наглядом лікарів від тижня до місяця, залежно від складності втручань. Наступну місію планують провести восени.
1: Угу. Ну, це дуже важливо.
2: Ну, продовжу так.
1: Так.
2: Так, маємо надію, що справді ці місії не перериватимуться, і військові, а також і цивільні отримуватимуть допомогу від фахівців за кордону, які одночасно і навчають також українських колег. І частково і вчаться від них, як вони самі зізнаються. Я продовжу темою трудових мігрантів на Івано-Франківщині. Чому? Бо вона активізувалася після інформації у телеграм-каналах і заяв міського голови Руслана Марцінківа про те, що через дефіцит кадрів будівельні компанії міста почали залучати працівників з Індії. А за словами мера, причиною стала мобілізація, виїзд людей за кордон і нестача робочої сили. Ось ми поцікавилися в обласному центрі зайнятості, скільки дозволів на працевлаштування видавали іноземцям. Упродовж 2025 року до центру звернулися 50 роботодавців. Загалом центр видав або продовжив понад 200 дозволів. Угу. Про це Суспільному сказала заступниця начальника відділу правового забезпечення цієї установи Наталія Гривнак. А цьогоріч роботодавці також продовжують звертатися. Іноземців на Франківщині найчастіше залучають до будівельної та деревообробної галузей. Наталія Гривнак уточнює, що це переважно бетонярі, муляри, підсобні робітники, тобто, процитує її, чоловічі важкі роботи. І йдеться переважно про громадян Індії, Туреччини, Узбекистану. Для кожного працівника роботодавець окремо оформляє дозвіл і сплачує адміністративний збір. А після цього має 90 днів, щоб укласти трудовий договір. Ми спробували поспілкуватися з представниками 11 компаній Франківщини. Ну, четверо сказали, що не залучають, а решта не побажали спілкуватися. Йдеться, власне, про будівельну і деревообробну сфери. Станом на травень цього року в базі вакансій Івано-Франківської філії обласного центру зайнятості є понад 700 пропозицій. Найбільше працівників бракує, власне, у будівництві, а також торгівлі, медицині і освіті. І за словами виконувачки обов'язків директора філії Тетяни Захар, українці часто від цих пропозицій відмовляються, бо низькі зарплати. І роботодавці почали активніше шукати працівників серед іноземців з 2024 року. Ми також поспілкувалися з президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василем Воскобойником. Він прокоментував, що кількість іноземців на українському ринку праці нині менша, ніж до повномасштабної війни. Так, у 2021 році в Україні видали або продовжили 22 тисячі дозволів на роботу для іноземців, а у 2025 році 9,5 тисяч. І докладніше можемо почути з перших уст.
4: Кількість потенційних іноземців, котрі можуть працювати в нашій країні, зменшилася у два рази. Те, що зараз в Україну масово їдуть іноземці, і вони масово захоплюють робочі місця, на котрих могли б потенційно працювати українці, просто не відповідає дійсності. Вартість залучення одного іноземця до України зараз складає близько 150 тисяч гривень. Але в тому випадку, коли немає робочих рук, перед бізнесом повстає питання або скорочувати обсяги виробництва, або взагалі закривати підприємство.
2: Ну і Василь Воскобойник також вважає, що дефіцит кадрів можна долати внутрішніми ресурсами, залучати більше жінок, людей пенсійного віку і людей з інвалідністю. І ще хотіла би про одне розповісти, адже Івано-Франківськ на минулому тижні відзначав День міста, але тривав він довше, ніж один день. День міста – це 7 травня, але аж до вихідних відбувались різні заходи, і всі вони мали, як сказав у відеозверненні міський голова Руслан Марцінків, благодійну мету. І серед них, зокрема, це був триденний фестиваль «Місто Зірка», чотириденний книжковий фестиваль «Слово», а в суботу відбувся велопробіг, а в неділю – автодень. Кілька слів про ці події. На площі перед міською ратушою влаштували виставку з понад 20 ретроавтомобілів та мотоциклів. Техніку представляли учасники місцевих авто- і мотоклубів. Люди фотографувалися біля рідкісних авто за донат. Про це розповіла організаторка заходу Олександра Кодак. Кошти збирали на потреби Збройних сил України, ремонт автомобілів для військових, а також на реабілітаційний центр «Франкогражда» в селі Пороги. А ще одним благодійним заходом став традиційний велопробіг, який відбувся 9 травня. В ньому взяли участь близько 200 людей. І учасники долали маршрут завдовжки 6,5 кілометрів центральними вулицями міста. Збирали кошти на ремонт автомобілів для військовослужбовців 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, розповів організатор заходу, заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Айталій Матешко. З його слів, вдалося зібрати понад 40.
1: Дякую, Наталю. Дякую, Наталю. Час вичерпано. Наталія Сатурян, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську, була на зв'язку. Знаємо про новини міста та Івано-Франківщини. Ще раз дякую.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
2: На початку травня на круїзному лайнері, який прямував з Аргентини, відбувся спалах хантавірусу. Троє пасажирів померли. Подія спровокувала обговорення ризиків поширення за межі корабля і спричинення глобальної пандемії. Тож, чи існують ризики для України та Європи? Чи фіксували випадки хантавірусу в Україні раніше? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму сьогодні о 19.07 з завідувачкою кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталією Виноградом.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна та Німеччина уклали меморандум про оборонну співпрацю. Європейський Союз не встигне надати Україні перший транш із 90-мільярдного єврокредиту наступного тижня. Далі докладніше. Україна та Німеччина уклали меморандум про оборонну співпрацю. Документ підписали міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус, який нині перебуває із неанонсованим візитом у Києві, передала кореспондентка Суспільного. Посадовці також провели спільний брифінг.
4: Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги в нашій країні. Йдеться про закупівлі сотні ракет для систем Patriot, які також нам в тому числі передавала, фінансувала Німеччина. І ми підписали, анонсували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
3: Сказав міністр оборони України Михайло Федоров, а от міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зокрема, зазначив, що триває робота над спільним виробництвом безпілотників, говорить Борис Пісторіус.
5: Німеччина продовжуватиме надавати підтримку в галузі безпілотних систем. І це особливо стосується спільної розробки та виробництва дронів з різною дальністю польоту. Від менш ніж 100 кілометрів до 1500. Якщо їх розгорнути масово, вони можуть ефективно нейтралізувати та знищити ворога. Протиповітряну оборону.
3: Міністр закордонних справ України Андрій Себіга у Брюсселі провів зустрічі з головою МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено. Про це український урядовець повідомив на фейсбук-сторінці МЗС. За його словами, сторони скоординували позиції щодо посилення тиску на Росію, а також обговорили потреби України в оборонній сфері, зокрема зміцнення протиповітряної оборони та розвиток спільного виробництва озброєнь. Окремо йшлося про подальшу підтримку європейської інтеграції України та якнайшвидше відкриття переговорів кластерів у межах вступу до ЄС. Нагадаю, сьогодні в бельгійській столиці триває засідання Ради ЄС із закордонних справ. Раніше Андрій Себіга сказав кореспонденції Суспільного, що Україна не підтримує кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера як переговірника з Росією від Євросоюзу. Нагадаю, його кандидатуру запропонував очільник Кремля Путін. Крім того, Себіга сказав, що під час сьогоднішнього засідання планує обговорити задіяність Європи у переговорному процесі та нові пакети санкцій. Додав, Україні вдалося стабілізувати фронт.
6: На полі бою ми стабілізували фронт і також перебуваємо в позиції, коли майже закрили небо. Якщо говорити про дрони, зараз ми можемо збивати до 90% повітря.

0: ядерних об'єктів, якими росіяни нас атакують. Також ми проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції, і вони працюють. Ми також помітили нові деякі дуже цікаві процеси в Росії, не лише в економіці. Тож стежимо за ними, і для нас це також сигнал продовжувати тиск на Росію.
1: Кандидатуру Герхарда Шредера як переговірника не підтримує і Європейський Союз. Про таке на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС сказала глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, Шредер може просувати позицію Росії на перемовинах.
2: Якщо ми дамо Росії право призначати переговорника від нашого імені, знаєте, це не буде дуже мудро. Я думаю, що Герхард Шредер був високопрофесійним лобістом державних компаній Росії, тому зрозуміло, чому Путін хоче, щоб він був цією особою, щоб насправді, знаєте, він сидів по обидва боки столу.
1: Україна щоденно підтримує комунікацію зі Сполученими Штатами щодо дипломатичних питань і обміну полоненими. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров доповів про результати зустрічі зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, зокрема США. Виступають посередником у перемовинах щодо обміну полоненими. Сторони вже передали списки і працюють над узгодженням параметрів обміну. Також під час візиту до Сполучених Штатів обговорювали можливі формати переговорів на рівні лідерів для завершення війни. Європейський Союз не встигне надати Україні перший транш із 90-мільярдного єврокредиту наступного тижня. Про це Суспільне дізналося із власних джерел в європейських дипломатичних колах. Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що сподівається на перші виплати вже найближчим часом. Утім, за даними співрозмовників, перший транш очікується не раніше початку червня. Наразі переговори щодо меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС завершені. Далі документ мають затвердити Верховна Рада та Єврокомісія. У Єврокомісії зазначають, що реалізація кредиту просувається і перші виплати в обсязі близько 9 мільярдів євро очікується до кінця другого кварталу. Із цієї суми частина коштів піде на оборонні потреби, а решта – на фінансову підтримку України.
3: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
1: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 градусів. На Київщині вночі буде без опадів, а вдень дощ, гроза. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. На цю ж пору у столиці 18 градусів тепла, атмосферний тиск 743 міліметри. Відносна вологість повітря 43%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.

0: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Влада дуже часто виправдовує свою репресивну політику боротьбою з екстремізмом. Расова проблема після Першої світової війни стояла в Сполучених Штатах надзвичайно гостро. Чорні пантери – терористична організація поза законом і криваві теракти. Від боротьби Мартіна Лютера Кінга до обрання Барака Обами президентом. Бо герой – це там, де вже не діє право. Робін Гуд з'являється, там якась чорна маска, який допомагає бідним, бо держава не в змозі.
2: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Наприкінці Другої світової війни німецький драматург Бертольд Брехт промовив вустами свого Галілея. Нещасна та країна, що потребує героїв. І з цією тезою можна погоджуватися, можна і посперечатися. І сьогодні ми говоритимемо про справжнього героя Сполучених Штатів Америки, пастора і проповідника Мартіна Лютера Кінга. 4 квітня 1968 року Кінг-молодший був поранений снайпером на балконі готелю «Лорейн» в Мемфісі, штат Теннессі, і помер від отриманих поранень у госпіталі Сент-Джозефа. Похований він був в своїй рідній Атланті. Бертольд Брехт, переслідуваний нацистами, відкидав перебільшений культ героїв, бо вважав його притаманним невільним країнам. І письменник був переконаний, що у вільній та демократичній країні люди без геройства окремих осіб вирішуватимуть свої проблеми, бо відповідальність покладатиметься на кожного, тоді як культ героїв, на його думку, прирівнювався до сліпої покори, адже люди, так чи інакше, погодяться добровільно позбавити себе права ухвалювати рішення. Суперечливий погляд, але ми зараз не про це. Навряд чи Магатма Ганді, який все життя сповідував філософію сатьяграхи, тобто сили істини, ненасильницького спротиву колонізаторам в Індії, чи Мартін Лютер Кінг, його вірний послідовник у США, який саме в такий спосіб боровся із расовою сегрегацією, хотіли ставати героями. Диктатори не бояться куль, вони бояться людей. Доктор Кінг, Магатма Ганді, Далай-Лама, єпископ Десмон Туту, Нельсон Мандела – Аун Сан Су Джі, Вацлав Гавел, Лех Валенса. От всі ці люди показали, як працюють ненасильницький спротив та сила людей. Хоча Нельсона Манделу можна трошки віднести до трохи іншого ряду людей. Але і Ганді, і Кінга-молодшого було вбито. Решта національних лідерів пройшли через багаторічні ув'язнення, домашні арешти або вигнання. Кажуть, що радикалів лякає те, що вони втрачають контроль над ситуацією. Вони хочуть війни, а от ненасильство нав'язує їм моральну дуель, у якій вони завідомо програють. Які ще причини вдаватися до жорсткого переслідування людей, що вимагають дотримання своїх прав у законний і ненасильницький спосіб? От із цим запитанням я звертаюся сьогодні і вітаю на Zoom-зв'язку декана факультету історії та географії, кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методики їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрія Вільхового. Вітаю вас, пане Юрію.
1: Вітаю. Справа в тому, що, от ви сказали, Махатма Ганді, наприклад, Мартін Лютер Кінг, про якого сьогодні йде мова, ці діячі завжди підривали моральну легітимність влади. Вони не давали підстав для відкритого силового придушення. А якщо ти не можеш відкрито щось силою придушити, ти повинен застосовувати аргумент. Тобто, з іншого боку, незастосування насильства – просто це була біда для влади. Люди критикують систему, вони мають своїх послідовників, вони викривають несправедливі системи, і система не може їм адекватно і швидко, і в силовому, в такому грубому форматі відповісти, як би вона цього хотіла. Другий момент. Ненасильницький спротив є масовим і доступним. До ненасильницького спротиву може долучитися будь-хто. Таким чином, ненасильницький спротив завжди буде набагато небезпечнішим, ніж фізична якась силова дія. І це небезпечніше, ніж якісь радикальні або маргінальні рухи. Ах, як добре було б для влади, якби хтось узяв із натовпу в зброю і почав щось бити, палити, йому ж можна швидко відповісти адекватно, і справа закінчилась. Але от я буду цей приклад ілюструвати в нашій передачі. Майдан, візьмемо наш український перший, помаранчева революція. Люди співають, люди виголошують промови, і це знову ж таки йде проти влади, але і насилля ніякого нема. Тобто влада завжди боїться навіть не окремих лідерів, а влада боїться пробудження суспільства, до якого ці лідери вдало ведуть. Зрештою, третій момент. Ненасильницькі рухи, пацифістські рухи завжди мають величезний міжнародний резонанс. І завжди репресії проти мирних послідовників викликали широкий осуд міжнародної спільноти, міжнародної громадськості. А це вже могло бити по політичним, по економічним позиціям кожної держави. І важливо пам'ятати, що ненасильницький спротив руйнує, розмиває, знищує пропагандистські наративи. Влада дуже часто виправдовує свою репресивну політику не чим іншим, як боротьбою з екстремізмом. Але от коли перед нею стоять на Майдані ті ж самі мирні громадяни, оцей аргумент силової боротьби з екстремізмом просто втрачає свою силу. Тобто в даному випадку ненасилля – це потужніша зброя, аніж якась силова акція. У нашого кривавого північного сусіда, як ми знаємо, в 1905 році була така подія, як Кривава неділя. З нею розпочалася перша так звана російська буржуазна революція. Хто у нас там персонаж центральний буде? Піп Гапон, правильно? Який є, по суті, провокатором, агентом спецслужб Російської імперії. І він, цей Піп, він провокує мирний натовп на силові якісь дії і дає можливість, дає підстави. Те ж саме ми будемо говорити, і Махатма Ганді, до речі, про це багато писав, в Індії, згадайте, знову ж таки, Амритсарська трагедія відома, той же самий розстріл. Тобто десь має бути провокація, десь влада має опертися на кого-небудь, хто дозволить їй застосувати силу. А коли от нема провокаторів, коли от НАТО стоїть монолітний і всі як один, от як, знову ж таки, сварач, свадиші, да? Не насилля. От, часто був такий опір, полягали і лежать. Що ти з ними вбиватимеш? І це ж резонанс, це спостерігають. І зараз в цифровому суспільстві інформаційному ці речі мають величезний резонанс. Жодна влада не прагне видатись кривавою якоюсь такою репресивною хунтою, яка, знову ж таки, вбиває людей лише тому, що в неї просто відсутні власні аргументи для діалогу.
2: Але ж отут трошки відійдемо від Кінга. Білорусь, 2020 рік, ненасильницький спротив людей. Придушили, заарештували, посаджали по в'язницях, знущалися в цих буцегарнях над людьми, повбивали людей. А люди просто хотіли мирно добитися того, що вони не хочуть обирати Лукашенка, а хочуть обрати там когось іншого, ту ж Тихановську чи хто там був. І тим не менше, це не вдалося. Це був останній аргумент оцього диктатора силовими методами придушити. Чи його змусили це зробити?
1: Якщо говорити, власне, про білоруський досвід, працює ціла низка факторів. А ви помітили, що Лукашенка, батьку, не відразу у білоруському суспільстві стали отак масово називати диктатором. Воно ж, як кажуть, вода камінь точить. Спочатку йде впливовий президент, впливовий лідер. Потім іде впливовий президент, який використовує адмінресурс у своїх цілях. Потім іде президент, який там якось сфальсифікував вибори або тиснув на вибори. А потім іде навіть, власне, вже не президент, а самозваний лідер, як ми говоримо. Тому що, з одного боку, так, Лукашенко зберіг владу, але це фактично, ну, якщо порівняти, це практично влада Беніто Муссоліні після того, як його викрали парашутисти Отто Скорцені, да? Республіка Сало. Тобто він немовби має владу, а з іншого боку, ця влада, вона не просто хитка, а це на російських штиках влада.
2: Нагадую, що це кандидат історичних наук Юрій Вільховий. Повертаємося в Сполучені Штати і повертаємося до Мартіна Лютера Кінга. Тоді він ще був Майкл Кінг молодший. Він народився в Атланті в штаті Джорджія 1929 року, у тій самій Атланті, яку так красиво описала Маргарет Мітчелл у «Віднесених вітром». Тій самій Атланті, де кожна пристойна біла родина повинна була мати чорних рабів, а після скасування рабства – чорну прислугу. Десегрегація і расизм були повсякденням. Тому Кінг молодший вчився у єдиній в місті школі для чорних, потім у коледжі для кольорових. І коли в 15 років він уперше поїхав на північ до Коннектикуту, його вразила відсутність сегрегації. Він, чорношкірий хлопець, зміг піти в один з найкращих ресторанів у Хартфорді, а потім побачив, як разом білі та афроамериканці йдуть в одну церкву. 1947 року 18-річний Мартін Лютер Кінг молодший, це окрема абсолютно історія, як його батько і він змінили імена, я не буду зараз цього торкатися. Він у 18 років стає баптистським пастором, як і його батько і, власне, дід по материнській лінії. І я тут не буду зупинятися на роках його навчання, скажу лише, що відомим він став 1955 року, зовсім ще молодий, коли організував бойкот автобусів у Монтгомері, штат Алабама. Цей бойкот розпочався після того, як дві темношкірі жінки в різний час були заарештовані через те, що відмовилися поступитися місцем білим жінкам в автобусах. Цей бойкот тривав більше року – 385 днів, і за цей час будинок Кінга зазнав нападу, а його самого заарештували. Однак, у підсумку, суд виніс рішення, яке поклало край расовій сегрегації у всіх громадських автобусах Монтгомері. А за 10 років пастор організував марш протесту в Сельми, що призвело до скасування расової дискримінації і підписання нових законів про виборчі права. 1957 року Мартін Лютер Кінг, Ральф Абернаті, Фред Шаттлсоурт, Джозеф Лоурі і ще низка борців за громадянські права заснували конференцію Південного християнського керівництва. Скорочено англійською ця абревіатура звучить так – SCLC. Її метою було використовувати моральний авторитет та організаційну силу чорних церков для проведення ненасильницьких протестів, аби ініціювати реформи в галузі громадянських прав. Мартін Лютер Кінг очолював цю організацію до своєї смерті. Із SCLC було пов'язане товариство Ганді за громадянські права, і Кінг був його почесним президентом. І от 1962 року Кінг і товариство Ганді оприлюднили документ із закликом до президента США Джона Кеннеді наслідувати приклад Авраама Лінкольна, прийнявши другу прокламацію про емансипацію, щоб завдати серйозного удару по сегрегації. Я нагадаю, що документ Лінкольна свого часу звільнив усіх рабів у рабовласницьких Південних Штатах. Але Кеннеді, якого ми звикли бачити таким великим демократом, не відгукнувся на цей заклик. Замість цього молодший брат Джона Кеннеді, Роберт Кеннеді, який був генпрокурором в його адміністрації, восени 1963 року доручив ФБР прослуховувати телефон Мартіна Лютера Кінга. І тут одразу виникає кілька запитань. Перше, чому Кеннеді проігнорував такого відомого громадянського діяча, на той час він уже був дуже відомий в Америці? Друге, чи справді прослуховувати телефон було ініціативою Роберта Кеннеді, а не очільника ФБР, такого всесильного Джона Гувера на той час? І чому вони так всі, не скажу боялися, з обережністю ставилися до Мартіна Лютера Кінга?
1: У вас чудові запитання. Не можна сказати, щоб у Джона Фіцджеральда Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга абсолютно не було ніякої такої комунікаційної взаємодії. Все ж таки, я б назвав би, що їхні такі навіть віртуальні стосунки, заочні стосунки, вони були в динаміці, в русі. Від такої обережної дистанції до такого стратегічного, але я ще раз підкреслюю, обережного партнерства. потрібно поглянути на Сполучені Штати на момент 62-го року і от оці передумови з'ясувати. Що таке Сполучені Штати? Це досить складна в соціальному плані країна. Расова проблема після Першої світової війни стояла в Сполучених Штатах надзвичайно гостро. Вона загострилася, зокрема, ще й тому, що в середовищі негритянських рухів, організацій, виникло декілька таких силових екстремістських угруповань. Ліга американських міст, або от загальноамериканський рух «Назад в Африку», який очолив відомий теоретик Маркус Гарві. Тут цікава от теза така, яку представники чорношкірого населення ну не зовсім отак усвідомлювали, але споживали тільки загальний такий конструкт. Ну, по-перше, щоб у нас такий був суто просвітницький ще характер передачі, ми пояснюємо, чому американці так чіпляються за афроамериканець, а не негр. Вони хочуть підкреслити ту обставину, що ті чорні жителі Сполучених Штатів, ну, кольором шкіри чорні, це самі звичайні 100% американці. Вони нічого спільного, крім ну біологічної такої антропоморфії, із населення Африки не мають. Але от такий момент. Дуже часто література, прогресивна література і та ж сама Гарріет Бічер Стоу, вони показують, як негритянське населення, воно пригноблене, пригнічене і так далі. І таке дійсно воно було. Але потрібно сказати, що і чорне насилля, і чорний расизм на початку ХХ століття досить різко стали набувати гіпертрофованих форм. Я от вам просто зараз скажу, як мінімум, один із моїх дуже гарних студентів, от зараз він, закінчивши університет, викладає в Лондоні. В Лондонському коледжі він викладає із історію. І от він говорить, от як, що от проходить місячник чорної культури. Це нормально, це все святкують туди-сюди. Але от якщо ти виступиш і в тебе буде місячник білої культури, ти знову ж таки расист, фашист, ти такий. Тобто і суспільство толерує такі настрої. І я іще отак вкину для слухачів. Подивіться, як американці, вони нервово реагують. Якесь заворушення вбили. Просто вбили, ще така реакція. Але якщо вбили поліцейський чорного, да ще і поліцейський при цьому був білий, то спалахує оця ненависть страшно. Тобто я з чого починав, що на початку ХХ століття в Сполучених Штатах почали діяти на ґрунті отаких теорій, що, мов, чорношкіре населення просто не в зможі в одній цивілізаційній ніші існувати з білим населенням. Значить, що потрібно, ну, тому й рух так назвав Гарві, назад в Африку. Хоча це безглуздя. А тут же ж ми говоримо і письменники, і правозахисники, і громадські діячі, і церква, баптистська церква, інші церкви, вони обстоюють, ну, тобто, це питання загострене в Сполучених Штатах. Тут же вони говорять про ненасилля, вони говорять, щоб не було сегрегації, щоб не було таких жахливих проявів джим-кроуїзма, так? Оцього такого розправи, що він підвісив чорношкірого і навіть поліції заборонив знімати тіло вбитого, відганяв пострілами, має право його приватна власність, його ділянка. І це, зрештою, призводить до чого я це все підвожу. Чорні пантери – терористична організація поза законом і криваві теракти. Я вже не кажу, що там тільки в Гарлемі, але і по всім Південним Штатам. Тобто, красова проблема була дуже болюча і дуже гостра для Сполучених Штатів першого оцього повоєнного часу. Тобто, 50-ті, перша половина 60-х років. Навіть у 50-х роках, як дослідники, і не лише українські, і не лише радянські, колишні, а і сучасні американські дослідники, британські дослідники, французи, вони як один говорять про таку неписану консервативну згоду, яка панувала між республіканцями і демократами, починаючи з 50-х років. Ця консервативна згода передбачала, що обидві партії не нападають на деякі такі фундаментальні проблеми або фундаментальні позиції, що кожна доктрина республіканська чи демократична обстоює. От обстоюють демократи посилення профспілок, розширення, знову ж таки, виборчих прав у плані і жінок, розширення соціальної сфери і, знову ж таки, зрушення на оцьому фронті расової взаємодії. На це консерватори намагаються не нападати.
2: За кілька хвилин ми повернемося до розмови з деканом факультету історії та географії, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрієм Вільховим, який із нами на Zoom-зв'язку.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Тільки з 7 по 19 травня акційна пропозиція. Купуйте Еростамін зі знижкою 50%.
5: Еростамін – натуральний засіб рослинного походження, який сприяє підвищенню тестостерону, енергії, а також поліпшенню роботи чоловічої репродуктивної системи.
4: Отримати повну інформацію та замовити Еростамін можна за номером телефону 0800 60 70 50.
5: Усі дзвінки безкоштовні.
6: Акція на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та зон бойових дій.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
7: Мільярдерів більшає. Світ може отримати майже 4 тисячі мільярдерів до 2031 року, пише The Guardian. Разом з тим, Forbes повідомляє про історичний максимум мільярдерів у Росії та різке збільшення їхніх статків. Чи означає це нову фазу глобального перерозподілу грошей? Якщо одні багатіють, то яка ситуація зі статками інших? І чи дійсно стало людство заможнішим у 21 столітті? Це з'ясуємо сьогодні в етері Українського радіо о 17:07. Гість Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна».
0: Спільні новини на Українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували Херсон. Є поранений. Сили оборони покращили тактичне положення на Вовчанському напрямку. Далі докладніше. Російські війська атакували корабельний район Херсона. Як повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація, під удар потрапив 83-річний чоловік. Його госпіталізовано. Раніше через російський обстріл корабельного району Херсона постраждала дитина. 14-річний хлопець на момент атаки перебував у парку. Він дістав вибухову травму. Сили оборони провели успішні ударно-пошукові дії та покращили тактичне положення на Вовчанському напрямку. Впродовж квітня-травня нашим захисникам вдалося зайти в глибину оборони противника, зачистити опорний пункт та бліндажі окупантів. Про це у телемарафоні розповів речник Нацгвардії Олександр Музичук.
9: Бійці 23-го штурмового полку у складі бригади «Хартія», вони протягом квітня-травня проводили ударно-пошукові дії, які дали змогу зайти в глибину оборони по лівому флангу Вовчанського для того, аби був зачищений ротний опорний пункт противника з одного боку, а з іншого були виявлені безпосередньо позиції бліндажі, які також вдалося нашим бійцям зачистити. Це, в свою чергу, дало змогу й нашим силам оборони покращити тактичне положення. Звичайно, що мова йде не про масштабну ударну пошукову операцію, але саме такі сплановані локальні операції, вони дають змогу не давати противнику, скажімо так, нарощувати свої угрупування по певних ділянках.
8: Ще й 6 населених пунктів Богодухівської громади на Харківщині найближчим часом можуть оголосити обов'язкову евакуацію. Нині там мешкають понад 800 людей, серед яких 110 – діти. Про таке кореспондентам Суспільного розповів Богодухівський міський голова Володимир Білий. Пропозицію про розширення евакуації до 10-кілометрової зони подали до обласної адміністрації на початку травня. Все через погіршення безпекової ситуації. Усім охочим виїхати влада обіцяє логістичну та організаційну допомогу. Вищий антикорупційний суд розглядає апеляцію захисту голови парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Її захисники домагаються скасування, як вони стверджують, сфабрикованої НАБУ підозри, повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду. Нагадаю, 13 січня працівники бюро прийшли із обшуком у партійний офіс та вилучили у Тимошенко 40 тисяч доларів. За версією слідства, за ці гроші вона планувала підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, щоб ті голосували за її вказівкою. Юлія Тимошенко усі звинувачення відкидає.
0: Новини на Українському радіо.
8: Сімдесят Канський міжнародний кінофестиваль розпочнеться у Франції завтра і триватиме до 23 травня. Україна буде представлена власним національним павільйоном на кіноринку «Марчі де фільм». Майданчик працюватиме з 14 до 18 травня і стане простором для презентації українських кінопроєктів та налагодження міжнародної співпраці. Якими будуть ключові меседжі України на одному із найпрестижніших кінофорумів світу? В ефірі Радіо Культура розповів генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.
10: Одне кіно буде цьогоріч в одній з програм Каннського фестивалю. Це програма «Спеціальні сеанси». Там буде показаний фільм «Весна» по продукції України, Литви та Франції, режисера Ростислава Кипличенка. І, власне, фільм присвячений темі важкій. Це заборона росіянами ховати страчених українських цивільних на окупованих територіях України. Тобто це важка тема, звичайно, але дуже важливо, що вона буде звучати на цій кіноподії. Але українська присутність цього року на Каннах є більш індустрійною, тобто професійною.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
8: Завтра на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 градусів. На Київщині вночі без опадів, а вдень дощ і гроза. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. На цю ж пору столиці плюс 18. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
11: У студії Олена Шарпанська і ми повертаємося до розмови про Мартіна Лютера Кінга з деканом факультету історії та географії, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методики їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрієм Вільховим, який сьогодні із нами на Zoom-зв'язку.
12: Консервативна згода закінчується, тому що президент, який два терміни пробув, Ейзенхауер, уже іде у відставку. І тут досить таки феноменально, він наймолодший був президентом, з такою помпою перемагає Джон Кеннеді, демократ. І Кеннеді іде як президент-реформатор. Оцій консервативній згоді наступає край. Іншими словами, у 60-х роках, саме в цей період, питання расової рівності, нерівності, боротьби з сегрегацією було надзвичайно чутливим. І особливо це стосувалося Південних Штатів. У 60-х роках це було дуже дражливе і чутливе питання. І Кеннеді, я так вважаю, змушений був балансувати між підтримкою громадянських прав, хоча він дуже багато зробив для підтримки громадянських прав, але ж був і ризик втрати певного електорату. Тому що Південні Штати, так звані оці червоні штати, це колір республіканців, це були дуже важливі штати. Активна підтримка радикальних змін на цьому етапі просто могла б спричинити політичну кризу. Бо Кеннеді і так, знову ж таки, запропонував тут таке, що в нього були дуже натягнуті відносини з певними консервативними радикальними колами. Зрештою, щодо вбивства самого Кеннеді ходять, як ви знаєте, дуже багато і пліток, і чуток, і версій, тому що дуже розмах був у цього державного діяча. Просто побоявся Джон Фіцджеральд Кеннеді тут на цьому етапі. Є версії, що він потім сам і шкодував про це.
11: Це була така дипломатична обережність.
12: У політиці так є таке ще поняття, як інерція. Все ж таки Кеннеді, який би він там не був борець за права, він мультимільйонер, аристократ, у нього прекрасна освіта, і він все ж таки своїм типом не міг. Методи у нього із тим самим Кінгом трошки різнилися. Кінг закликав до ненасильницького опору, але він закликав до того, щоб люди виходили на вулиці. А Кеннеді, боявся цього. Марш на Вашингтон, да? Як пропонувалося. От я розумію, що прекрасно це все виходило в розкладках у Кінга, але Кеннеді не те, щоб навіть сам боявся. Кеннеді лякали. З приводу Роберта Кеннеді як генерального прокурора і Джона Едгара Гувера. Джон Едгар Гувер – це не просто впливовий такий чиновник, це не просто... Це, я б сказав би, прости мене, Господи, як історика за таку аналогію, але це, по суті, американський Фелікс Дзержинський. Людина з 24-го по 72-й рік очолювала Федеральне бюро розслідувань. Він ще починав з Пальмерстоном, тобто він з адміністрації Вільсона, демократа, почав. Він пересидів самого Франкліна Рузвельта 4 терміни. А Рузвельт таких осіб, як Гувер, він, в принципі, тис нещадно. Тому що це були протилежності. Гувер – це був закоренілий консерватор, він не любив лівих, він не любив профспілки. Більшовики, взагалі, це для нього це страх був, комуністи. Навіть з подачі Гувера певні американські наукові установи намагалися винайти оцей ген комунізму. І намагалися довести, що якщо негр, так тут навіть і доводити нічого, він сам
11: він точно комуніст. Так, я думаю, що це була ініціатива, скоріше, Гувера. Протистояти йому Роберт Кеннеді не міг.
12: З подачі цього Гувера не тільки він один, але макартизм, як оце ганебне явище в середині 50-х років, це була теж робота Гувера. Просто Роберт Кеннеді дав санкцію на прослуховування телефонів. Він не був стратегом, який визначав оцю лінію. Справа в тім, що який досвід був у Роберта Кеннеді. Це сенатор був, це такий публічний трибун, а той же самий Гувер, це був професійний службіст. От ми завжди вихваляємо у Сполучених Штатах Алена Далеса, творця Центрального розвідувального управління, то я вам скажу, що ФБР Гувера нічим не поступалося, навіть перевищувало ЦРУ. Тобто Гувер контролював все і над. І при тому Гувер був прибічником саме оцих консервативних республіканських ідей. Гувер дуже негативно ставився до Кінга особисто, до його соратників, до його сподвижників. Він вважав, що вони просто працюють на комуністів, на червоних, і так би мовити, від цього все виграє Москва. Хоча ця радянська історіографія дуже сильно перебільшує позиції більшовиків і комуністів в Америці. Там вони не мають такої, ніколи не мали підтримки, тому що американці трошечки не на тих дріжджах зростали. Але отут, в даному випадку, тут саме таке. Я вважаю, що це робота саме Гувера. Він же ж звітує, він дає генеральному прокурору інформацію, а генеральний прокурор повинен реагувати. От там-то і там-то і там-то в такій-то терористичній організації було знайдено, знову ж таки, ось дивіться, памфлети, і він показує, що їх писав Мартін Лютер Кінг. Він за своїм службовим обов'язком просто зобов'язаний був реагувати. А Гуверу і нічого більше й не потрібно було. Отримана санкція на прослуховування, а до цієї санкції йдуть ще деякі там безсанкційні вказівки. І тоді зростає оцей певний компромат, і тоді працюють спецслужби, які дуже часто себе проявляють з досить таки негативного боку.
11: В липні 2025 року Міністерство юстиції США оприлюднило понад 240 тисяч сторінок документів, пов'язаних із вбивством Мартіна Лютера Кінга. І серед документів є записи ФБР, яке стежило за Кінгом, і ми зрозуміли чому. Але про пильну увагу ФБР до себе і пастор, і його дружина знали ще в 60-ті роки. Після промови «У мене є мрія» на марші у Вашингтоні в серпні 1963 року голова відділу внутрішньої розвідки ФБР Уільям Саліван написав меморандум. У ньому він зазначив: «Після вчорашнього потужного виступу Кінг стоїть вище за всіх інших негритянських лідерів. Ми повинні визнати його зараз як найнебезпечнішого негра для майбутнього цієї нації». І проти Кінга активізували секретну програму, метою якої було нейтралізувати в лапках його вплив. І от як приклад, за кілька місяців до поїздки подружжя Кінгів в Осло 1964 року, де пастор мав отримати Нобелівську премію миру, на його домашню адресу приходить анонімний лист, де його буквально змушували накласти на себе руки. І цей лист залишався таємницею до 1970-х років, поки його не виявили. Випадково, до речі, під час розслідування діяльності спецслужб Комітетом Сенату США. І з'ясувалося, що автором цього листа був той самий Уільям Саліван. А тепер подивимося на ті роки от з нашого часу. Так, уже ж минуло багато-багато років. 22 листопада 1963 року вбито президента Джона Кеннеді. 4 квітня 1968 року вбито Мартіна Лютера Кінга. 5 червня 1968 року вбито генпрокурора і сенатора Роберта Кеннеді. І всі вбивства розкриті і винні покарані. Зокрема, Джеймса Ерла Рея, неодноразово судимого злочинця, який стріляв у Мартіна Лютера Кінга, засудили до 99 років ув'язнення, і він помер у в'язниці 1988-го. Але ті розслідування і суди, і вироки, вони не закрили ці трагедії. Вони лише додали запитань, чому, як і так далі. От на вашу думку, вбивство Мартіна Лютера Кінга, це була все-таки, на вашу думку, спецоперація ФБР? Чи все це був такий от фанатик-одинак, такий собі расист, оцей Джеймс Ерл Рей, який вмів стріляти зі снайперської рушниці?
12: На це питання відповіді, на жаль, немає. Вбивство Мартіна Лютера Кінга, як і вбивство того самого Джона Кеннеді, це не була просто справа, як дуже хотілося б, можливо, декому так подавати, якогось абсолютно неупередженого одинака, божевільного якогось там, в якого там якась параноя була. От він там, а ще б краще, знаєте, якась там і побутова сварка на п'яному ґрунті. От би дехто прям зааплодував із цього. На жаль, цього в світлі тієї інформації, в світлі тих фактів не може бути. З іншого боку, те, що історії дали офіційні розслідування, то ми маємо їх, наприклад, Лінкольн Авраам, прізвище Бут, Столипін Петро, прізвище Богров, Джон Кеннеді, Лі Гарві Освальд, ну а Мартін Лютер Кінг, Джеймс Ерл Рей. Це ті особи, якщо моя особиста думка, які, можливо, стали вістрям досить професійно змайстрованого списа. Спеціальні служби, вони ж на те й спеціальні служби, щоб працювати тонко. Щоб це вигляділо як нещасний випадок. Офіційна версія, що це був Джеймс Рей, самотній злочинець, який мав расистські мотиви. Інша версія, альтернативна, непряме сприяння або створення спецслужбами умов, за яких усунення Кінга стало можливим. Якщо навіть і є людина, і навіть вона психічно ненормальна, так її ж можна підштовхнути до цього.
11: Нагадую, що це кандидат історичних наук Юрій Вільховий.
12: Інколи цікаво подивитися долі оцих людей, які вбили. Скільки вони самі живуть після цього. І тоді все стає ясно.
11: Ну, до речі, на суді Ерл сказав, що він невинний. Під час слідства він був винний, а на суді він сказав, що він нічого нікого не вбивав.
12: А на суді сказав, що він невинний, і треті джерела просто наполягали на тому, що він не сповна розуму і що йому не слід довіряти. Прямих доказів спецоперації ФБР немає. Але Мартін Лютер Кінг був серйозною мішенню державної системи. І питання про його вбивство, воно ще чекає своїх відкривачів, воно ще чекає на своє завершення.
11: Треба сказати, що серед послідовників і шанувальників Мартіна Лютера Кінга було не лише чорне населення Америки, він мав дуже багато білих людей, які йому співчували, які розділяли його погляди. І отут я би хотіла перекинути місточок із США до України в ті ж самі 60-ті, 70-ті роки минулого століття. Українські дисиденти саме в ненасильницький спосіб боролися проти системного гноблення за людську гідність і громадянські права. Дослідники часто проводять паралельний аналіз промов і проповідей Кінга, і праці Івана Дзюби, скажімо, «Інтернаціоналізм чи русифікація», і приходять до висновку, що обох об'єднує інтелектуальний спротив дискримінаційним практикам і апеляції до конституційних чи офіційно проголошених, зрозуміло, ігнорованих владою прав. І хоча Мартін Лютер Кінг і Іван Дзюба діяли в різних політичних системах, їхні підходи до ненасильницького опору мають глибоку інтелектуальну схожість, і це треба визнати. Обидва вважали, що система тримається на мовчазній згоді або страху, і її можна змінити через публічне викриття неправди. Іван Дзюба писав: «Нації можуть бути рівноправними на папері в лапках, але ця рівноправність може бути формальною, якщо одна нація фактично користується всіма перевагами свого панівного становища». І це було написано в вересні 1965 року. А влітку 1963 року, на згадуваному уже мною марші у Вашингтоні, Мартін Лютер Кінг говорить: «Я маю мрію, що одного дня ця нація підніметься і почне жити згідно з істинним змістом свого віровчення. Ми вважаємо за самоочевидне, що всі люди створені рівними». І от таких паралельних цитат можна навести сьогодні багато, я просто не буду забирати на це час. Але обидві системи трималися міцно, і правда розхитувала їх дуже повільно. 4 вересня 1965 року, нагадаю, в Київському кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова встає Василь Стус і вигукує: «Хто проти тиранії, встаньте!» І встають Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл і ще чимало людей. І на цю громадську акцію, абсолютно не насильницьку, влада відповідає шквалом репресій. У 60-ті роки в Америці, в гарячі дні руху за громадянські права, а в 60-ті роки вони були дійсно гарячими, деякі чорні американці шукали, от я ви вже про це говорили, рішення саме через насильство. І система виглядала незламно російською і, здається, сама напрошувалася на те, щоб її зруйнували, і саме в насильницький спосіб. Але Мартін Лютер Кінг показує інший шлях. Він для того і вчився, і став проповідником, і лідером мас. Його при цьому 29 разів за його життя заарештовували. За ним стежили, його залякували. Він отримав Нобелівську премію миру. Так от, на вашу думку, він зламав цю систему чи ні? І що сьогодні з його спадку може згодитися українцям? Оцей дуже непростий для нас час.
12: На жаль, Мартін Лютер Кінг системи не зламав. Але він завдав цій системі смертельного удару. Після цього удару від 60-х до 80-х, бачите, це не такий то великий проміжок часу, система почала досить таки швидко трансформуватися від боротьби того ж таки Мартіна Лютера Кінга до обрання того самого Барака Обами президентом. Завдяки діяльності Кеннеді ухвалили в Сполучених Штатах ключові закони про громадянські і виборчі права в Сполучених Штатах. Тобто Кеннеді сприяв поступовій трансформації не лише політики, а найголовніше суспільної свідомості американців. Бачите, ви у своїх цитатах, коли говорили ж і про наших дисидентів, ви тут все виводили, це ж не просто політика, це водить до суспільної свідомості, а це набагато глибше. Кеннеді дійсно намагався рушити систему. Не з владою якогось президента, не з якоюсь особистістю, не з якимось губернатором, там самодуром. Він намагався рухати систему. Головна перемога Кеннеді, я би сказав так, це не просто юридичні зміни, а моральний фундаментальний сув. Расова дискримінація перестала бути нормою в публічному просторі. Дивіться, уроки, які діяльності Мартіна Лютера Кінга. Сила ненасильницького спротиву беззаперечна. Навіть у складних умовах він може бути ефективним інструментом змін. Так, у Білорусі не вийшло, їх били так, білоруси не змогли вистояти. А в Україні вийшло, перемогла сама гідність, право жити гідно. Далі, ще один урок. Важливість правди і публічності. Як і в випадку з Іваном Дзюбою, про яку ви говорили, викриття несправедливості поступово руйнувало систему. І ще для України дуже важлива в цьому плані роль громадянської відповідальності, роль громадянського суспільства. Зміни починати треба не лише з лідерів, а й з самої активної позиції суспільства. От якщо зараз нас слухає молодь, от послухайте, до чого я веду. Вибори йдуть, і тут ці ж таки журналісти та політики. Ідіть на вибори, не прогадайте, а частина суспільства так? Та що я там, обійдуться без мене? А в громадянському суспільстві відповідальному не може бути такої позиції. Якщо не я, то хто? От ви назвали теж крилата на початку фраза «бідна та країна, яка стосовно героїв». Бо що? Бо герой – це там, де вже не діє право, да? Не діє там нічого. Робін Гуд з'являється, правильно? Там якась чорна маска, який допомагає бідним, бо держава не в змозі, право не в змозі, система не в змозі, і з'являється герой. А от якщо без героїв на рівні громадянської свідомості, щоб взагалі думки такої не толерувалися, що як можна побити в натовпі жінку, а всі інші проходять мимо і не дивляться на це. Тобто з активної позиції суспільства все починає. І знову ж таки, йдемо по Кінгу, йдемо по Ганді. Моральна стійкість. Навіть під тиском, навіть під погрозами дуже важливо зберігати і охороняти цінності. Тому що поняття гідності, людської гідності, воно вище всякого тиску. У сучасних умовах для українців це означає, що боротьба за гідність, за права людини, за свободу має не лише військовий, а й глибокий ціннісний вибір. Ми знаходимося на своїй землі. Ми обираємо ту владу, яку ми обираємо. От у нас були вибори 2019 рік, 73%. Все. Ви висловили свою думку. Я не буду говорити плюс чи мінус, але от все. А далі ви думаєте за інститут президентства, а не про те, як би яким чином у війну, знову ж таки, на потіху ворогу, да іще і розпалити в нас окремі, закликають до чого. Ви хочете передвиборної боротьби, ви хочете дебатів під ракетами. Повинна бути звичайна якась людська життєва логіка, повинні бути цінності. Якщо вибори, то це вибори нормальні, в нормальних умовах, в умовах безпеки, в умовах рівної боротьби, рівних прав, тоді, будь ласка, вибори. Але ж ідіть і висловлюйте свою позицію, а не сидіть вдома. Я на завершення скажу так, що діяльність Кінга, діяльність тієї епохи, цінності, які звучали у його боротьбі, вони безсмертні. До них ми ще будемо повертатися. В Сполучених Штатах зараз немає, це не 60-ті роки. Зараз вам кожний скаже, що ну от такого немає. Але сказати, що в Сполучених Штатах на ментальному рівні зовсім зникла проблема расової взаємодії ми не можемо, тому що Південні Штати – це Південні Штати, а Північні Штати – це Північні Штати, хоча це одна країна і це нормально. Політичні технологи в обох партіях в Сполучених Штатах дуже дивляться, де що можна говорити, де про що можна розповідати, а чого не розповідати. Вони підтримують якісь рухи, якісь ігнорують, десь заграють. Те, що можна сказати, знову ж таки, в Нью-Йорку, ти відкрито не скажеш у Техасі і навпаки. Ну, а Мартін Лютер Кінг заслуговує на повагу, він вписав своє ім'я золотими літерами у історію Сполучених Штатів Америки і взагалі в історію людства. Там, де ми говоримо за людську гідність, за ненасильницький опір, як розумний людський цивілізаційний вектор боротьби. Якби у нас усе, особливо зараз, в 21 столітті, вирішувалося по Кінгу, по тому самому. Тобто не убий, не трощи, не бомбардуй. Але, знову ж таки, для цього людям потрібно працювати.
11: Дякую нашому гостю, декану факультету історії та географії, кандидату історичних наук, доценту кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методики їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка Юрію Вільховому, який був сьогодні з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Переможцем. У фіналі глядачі з усього світу можуть голосувати за свої улюблені пісні, а професійне журі востаннє оцінює своїх фаворитів. Після завершення голосування речники, що представляють кожного мовника-учасника, оголошують бали свого журі. Потім у порядку зростання ведучі оголосять загальну кількість балів, яку кожна пісня отримала від глядачів. Пісня отримає бали лише в тому випадку, якщо принаймні одна країна включила її до своєї десятки найкращих. Це момент, коли все може змінитися. Адже пісня з найбільшою кількістю балів отримає трофей.
1: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на Суспільне культура.
2: Українське радіо.
3: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна та Німеччина спільно вироблятимуть безпілотники. На Покровському напрямку фронту найактивніше наступають росіяни. Завтра у Києві та області, а також у Карпатах синоптики прогнозують грозу. Про це та інше далі докладніше. Німеччина має намір приєднатися до української оборонної платформи Brave One, яка підтримує розробників інноваційних військових технологій. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва. Також німецький міністр оборони заявив про спільне виробництво безпілотників.
5: Німеччина продовжуватиме надавати підтримку в галузі безпілотних систем. І це особливо стосується спільної розробки та виробництва дронів з різною дальністю польоту. Від менше 100 кілометрів до 1500. Якщо їх розгорнути масово, вони можуть ефективно нейтралізувати та знищити ворожу протиповітряну оборону.
4: У Києві міністри України та Німеччини підписали меморандум про оборонну співпрацю. Про це повідомив очільник українського Міноборони Михайло Федоров.
6: Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги в нашій країні. Йдеться про закупівлі сотні ракет для систем «Петріот», які також нам, в тому числі, передавала, фінансувала Німеччина. І ми підписали, анонсували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
2: Новини на Українському радіо.
4: На Покровському напрямку відбулося найбільше атак росіян від початку доби. Як інформує Генеральний штаб у Фейсбуці, армія РФ 12 разів намагалася потіснити сили оборони із позицій неподалік, зокрема, Роденського, Новоолександрівки, Гришиного та інших населених пунктів. Станом на 16 годину 4 бої зіткнення там ще тривали. На Костянтинівському, Лиманському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках тривали бої. На Слов'янському відтинку фронту сили оборони відбили спробу росіян просунутися неподалік Різниківки. Загалом за сьогодні нарахували майже 4 десятки спроб росіян просунутися. З артилерії російські армійці били по прикордонню Сумщини. 65 прихистків і понад 2 тисячі людей, які там проживають. Така кількість пунктів розміщення переселенців на Черкащині. Ще 1500 ліжок чекають на поселення. Проте жити там зможуть не усі. Чому, попри вільні місця у деяких прихистках, відмовляють у поселенні, розповість наша Анастасія Кашеїд.
3: 65-річний Михайло Гічко приїхав із Бахмута.
7: На бронемашинах вивозили нас. Я до останнього там сидів.
3: Нині він 3 роки живе в місті тимчасового проживання в селі Дашуківка на Черкащині. Його облаштували у приміщенні школи, говорить комендантка Галина Фурса.
8: Наша кухня, яку ми зробили на першому поверсі. На початок у нас була взагалі одна маленька кухонька, 4 таких невеличкі плитки привезли нам 53 людини.

0: отримувати роботу прихистку допомагає громада, місцеві підприємці та доброчинні організації. Та каже, все переробити не вдалося.
1: Потреба в нас у Нагайному – це ремонт опалення.
0: Наразі тут мешкають 22 переселенці.
1: У нас ще поки залізні кроваті, але нам уже право на захист виділили, кроваті 42, вже дали нам майстрів, які вони ремонтують.
0: За словами пані Галини, готові прийняти ще 20 людей. Та попри запити, поселити маломобільних у прихистку не можуть. Нині у закладі одна така людина і доглядає її комендантка сама, тому змушена відмовляти.
1: Тут треба, щоб людина була, яка буде ходити за інвалідами, за старими. Треба зварити їсти, треба помити людину, перевезти, треба пооформляти купу документів.
0: Це один із недоліків, які фіксують у деяких прихистках на Черкащині, коли умови не відповідають потребам мешканців. Про це говорить регіональний представник уповноваженого з прав людини в Черкаській області Вадим Синявський.
2: Окремі об'єкти, де проживають внутрішньо переміщені особи, знову ж таки не відносяться до офіційних місць тимчасового проживання, але в той самий час люди там проживають і потребують допомоги.
0: Заклади, де надають такий догляд, є, але на поселення туди черга, каже директор обласного департаменту соціального захисту Руслан Чикало. Відділення переповнені.
3: Ті люди, які потребують постійного стороннього догляду, це тільки виходить у нас або стаціонарні відділення територіальних центрів, або будинки інтернат. Вони в нас переповнені.
0: Тому в області вже облаштували 600 додаткових ліжок у місцях проживання, 200 з яких пристосовані для маломобільних людей. Проте йдеться тут про доступність будівель, пояснює. Наймати ж фахівців із догляду мають громади, грошей на це у яких немає. Тож зараз співпрацюють із доброчинними організаціями, які впроваджують таку послугу. Анастасія Кашит, Суспільне новини, Черкаси.
4: Завтра в день у Києві та області синоптики прогнозують грозу, інформує Укргідрометцентр у Фейсбуці. Попереджають про шквали місцями 15-20 метрів за секунду. Відтак, це перший рівень небезпечності – жовтий. Додають, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух транспорту. Також завтра попереджають про небезпечні явища на Закарпатті та у Карпатах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
4: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі та грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ та гроза. Температура вночі 10-13, а вдень 20-23 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої вітання і щирі шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Мільярдерів більшає, світ може отримати майже 4 тисячі мільярдерів до 2031 року, пише The Guardian. Із посиланням на прогнози Knight Frank, який також вказує на триразове зростання мультимільйонерів. І на цьому тлі Forbes повідомляє про історичний максимум мільярдерів у Росії та різке збільшення їхніх статків. Чи означає це якусь нову фазу глобального перерозподілу грошей? І якщо одні багатіють, то яка ситуація зі статками інших? Чи дійсно стало людство заможнішим у 21 столітті? Чи йдеться лишень про кілька тисяч осіб, які мають захмарні статки. З нами на зв'язку Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Пане Олександре, поясніть, будь ласка, чи дійсно є нинішній сплеск кількості мільярдерів і така тенденція до зростання кількості таких людей ознакою якогось реального глобального економічного зростання? Чи це радше наслідок концентрації капіталів в руках вузької групи осіб?
2: Я, скоріше би, говорив про перерозподіл сукупного багатства, ніж про таке шалене глобальне зростання, хоча кількість заможних людей також зростає. В світі зараз приблизно десь біля 60 мільйонів просто мільйонерів, і, наскільки пам'ятаю, щось біля 400 тисяч, я точно не пам'ятаю цифру, людей, які вважаються реально заможними, це люди, в яких більше 30 мільйонів доларів в активах. Звісно, дуже сильно зростає швидко кількість мільярдерів, ну, тому що, як то кажуть, копійка до копійки. Якщо, наприклад, приблизно 10 років тому мільярдерів в світі було трошки менше 1800, то зараз приблизно 2900, ну, а скільки буде там через кілька років, ви вже сказали. В принципі, щодо концентрації багатства, щодо зростання, да, звісно, вони багатіють через те, що зростає фондовий ринок. Ну, наприклад, сумарні статки мільярдерів збільшилися з 20-го року, це рік, пам'ятаєте, економічної кризи, пов'язаної з ковідом, до поточного стану вони зросли приблизно з 8 трильйонів до 15 трильйонів. І це, звісно, пов'язане з тим, що останні кілька років було шалене зростання в технологічному секторі, тобто компанії, які займаються IT, штучним інтелектом і тому подібними речами. І, звісно, загальне зростання фондового ринку, відновлення фондового ринку в США також дуже сильно вплинуло на це. Але, на жаль, ситуація не настільки весела в світі загалом, тому що відбувається розмивання середнього класу. Якщо приблизно в 80-х роках питома вага в розвинених країнах середнього класу складала 70%, я ще раз підкреслю, в розвинених країнах. В країнах, що розвиваються, вона значно менша. То цей показник на поточний момент, він складає десь біля 60%. Тобто питома вага цих людей зменшилася на 1/7 приблизно. Це поганий, насправді, знак, тому що кількість таких людей зменшується не за рахунок збільшення кількості мільярдерів, а за рахунок поступового збільшення кількості людей, які або знаходяться в такому межовому стані, тобто між середнім класом і бідними, ну або просто бідні. Такий феномен зростає в світі як бідність працюючих. Mm-hmm. Тобто раніше в розвинених країнах працююча людина була абсолютно гарантована в тому, що її зарплатні вистачить на те, щоб утримувати родину, може навіть з непрацюючою мамою кількох дітей сплачувати іпотеку, купувати нерухомість, повноцінно відпочивати. Зараз на це в багатьох розвинених країнах середнього класу вистачає грошей, ну, дуже умовно.
1: А чому так сталося, пане Олександре? Можете, будь ласка, пояснити? Я думаю, що схоже запитання точно виникло в багатьох наших слухачів і мені теж неодноразово доводилося дивитися відео, де порівнювали, ось, наприклад, там умовно робітника в Сполучених Штатах, який працював там в 70-х, наприклад, умовно, 80-х роках минулого століття на одній роботі, міг дозволити собі будинок, машину собі, дружині і все. І прекрасно собі там родина жила. А, наприклад, цей самий робітник на такій самій спеціальності умовно зараз, ну, йому доводиться ще, можливо, там шукати додатковий заробіток. Ну, невже раніше люди більше працювали і більше заробляли, а зараз що, менше працюють і менше заробляють? Та подивитися, намагаються навіть на кількох роботах працювати, якщо там взяти до уваги реалії України.
2: По-перше, в світі не завжди була така ситуація, про яку ви кажете, там дві машини, свій будинок і так далі. Американської мрії в 30-х була курка в кастрюлі і машина в гаражі, ну, тобто, значно менші статки, ніж ті, про які ви згадуєте щодо 70-х років. На мій погляд, і це не тільки моя точка зору, випереджаючи зростання цін на ключові витрати, які несуть люди самостійно з середнього класу, воно, власне, це зростання призвело до того, про що ми зараз з вами кажемо. Це випереджаюче зростання вартості нерухомості, це випереджаюче зростання вартості медичних послуг, освітніх послуг. В принципі, це такі речі, на які витрачається суттєво середній клас. Ну, крім того, поступово збільшувалося податкове навантаження на середній клас. Не секрет, що є країни, де люди цілком середньому класі, вони платять достатньо високі податки. А в той час, як реально багаті люди відносно своїх доходів сплачують значно менші податки, в відсотковому вимірі, звісно. Тому все це, власне, і відбувається. Якщо казати про нерухомість, то останній там певних десь, мабуть, 20 приблизно, навіть 25 років, ми пам'ятаємо, там була іпотечна криза в розвинених країнах, і ми мало просто згадуємо про те, що за лаштунками цієї іпотечної кризи відбувалося шалене зростання вартості нерухомості через те, що агресивно збільшувалася доступність іпотечного кредитування. Тобто буквально впарювали іпотеку всім, хто може, хто не може. І це підживлювало, якщо більше стає людей, які можуть в борг купити квартиру, то, звісно, вартість нерухомості зростає. Якщо є можливість купити квартиру в кредит, то людина менш жорстко торгується з продавцем, вона згодна сплатити більшу ціну, ну, бо це платити в кредит колись, а не витягати готівку з кишені зараз. Тому відбулося таке базове зростання вартості нерухомості в світі, в розвинених країнах. І незважаючи на іпотечну кризу, воно дуже умовно відкотилося назад. Я б сказав, вже надолужили те падіння, яке було після іпотечної кризи. Ну, як би сказати пом'якіше, в багатьох країнах середній клас вже не дуже має можливість купувати особисте житло і скоріше вдається до оренди, це виявляється для них більш доступна історія, ніж довгострокова іпотека з непевними перспективами власних доходів.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». Говоримо про те, що світ може отримати майже 4 тисячі мільярдерів до 2031 року. Пане Олександре, наскільки взагалі сучасна глобальна економіка залежить від ось надвеликих приватних капіталів? І чи не починають мільярдери, ну, фактично конкурувати з державами за реальний вплив? Взагалі, наскільки це нормально, що кілька тисяч людей, точніше їхні стати, співставні з бюджетами навіть цілих країн або резервними фондами центральних банків?
2: Ну, звісно, це такий собі феномен, звісно. Але потрібно розуміти, що далеко не в усіх галузях бізнесу, економіки, люди, які мають великі статки, намагаються конкурувати за вплив з державою. Наприклад, якщо казати про ключових власників роздрібних мереж в великих країнах, вони зацікавлені в тому, щоб середнього класу було більше, щоб споживачі витрачали в їх магазинах більше. І, в принципі, якби цей напрямок мені дуже подобається, все дуже класно, але прикол полягає в тому, що значно більша норма прибутку реалізується в інших галузях. Це якби старі гроші, там роздрібний бізнес, бізнес на виробництві продуктів, товарів широкого вжитку. А от хай-тек, те, що пов'язано з штучним інтелектом, те, що пов'язано з зараз в поточних умовах з оборонною промисловістю, це історія з значно більшими нормами прибутку, з більшою прибутковістю. І там потрібно, щоб ці люди товаришували з державою, щоб вона створювала їм сприятливе, приємне середовище. І вони, звісно, намагаються більш активно впливати. І ми чуємо постійно про ніжні цьомки того ж Маска або Безоса, або там ще деяких подібних фігур з певними урядами. Ну, якби це зрозуміло. Ну, а з іншого боку, ключові держави намагаються своє первенство в технологічній гонці, на якій базується їх і військова спроможність, до речі, підтримувати. І, звісно, з цієї причини вони мають мотиви допомагати цим людям ставати ще більш багатішими. Ну, і зрозуміло, що люди з дуже великими статками готові більш активно інвестувати в якісь нові речі, або в них ці гроші, є, і вони готові ними більш активно ризикувати в гонитві за більшими прибутками. Ну, і це, в принципі, позитивна історія, те, що вони готові ці гроші використовувати для розвитку.
1: Окремо хотів би згадати про те, що на тлі економічного, точніше, уповільнення економічного зростання в Російській Федерації фактично нові рекорди за кількістю доларових мільярдерів. Про це повідомляє Forbes. Відтак, за 2025 рік російський список багатіїв збільшився на 9 імен і тепер налічує 155 осіб із сукупним статком, цифра, звичайно, така захмарна, 696,5 мільярдів доларів. Ну і тут постає цілком логічне запитання. В умовах війни, санкцій, економічної нестабільності кількість мільярдерів в Росії не скорочується, а навпаки встановлює рекорд. Чому так?
2: Я б розбив би відповідь на це запитання на дві частини. По-перше, вплив війни, а по-друге, власне, цифри, про які йде мова. І, напевно, я б хотів би почати з другого, бо простіше відповідати. Коли кажуть про статки якоїсь там конкретної дуже багатої людини, то якимось чином рахують вартість компаній, бізнесів, які їй належать. Але проблема полягає в тому, що, як сказати, пом'якіше, в Росії зараз неможливо продати бізнес, да, комусь. І взявши ці гроші, вийти з країни. Тобто цифри статків є, ну, неймовірно умовними. В них є спеціальне законодавство, яке, в принципі, обмежує ситуацію, коли якась компанія хоче або людина хоче продати те, що їй належить, і піти з Росії. Тобто ці цифри, ну, на мій погляд, вони є достатньо, м'яко кажучи, сумнівними. Тому що серйозних таких транскордонних, коли там хтось купує з-за кордону російські активи, не відбувається. А те, що там продається, купується всередині країни – ну, це така собі історія. Вони зараз фактично живуть, навіть великий бізнес, в режимі кріпосних. Тобто вони інтегровані в військово-промисловий комплекс Росії, усі, геть усі. Починаючи від виробників сплавів і там всіляких цікавих металів, типу нікеля, титану, іншого, і закінчуючи навіть виробниками зерна. Тому що вони всі інтегровані в програму Путіна по веденню тотальної війни. А це з одного боку. Тобто я піддаю сумніву самі цифри. А по-друге, чому навіть якщо ми повіримо в ці цифри, то там зараз йдуть шалені державні видатки на ведення війни. Звісно, відбуваються великі будівельні проекти, великі проекти по виробництву озброєнь, комплектуючих для озброєнь, ну, багато чого всього іншого. Звісно, на цьому хтось заробляє. Звісно, на цьому заробляють спеціально призначені люди. Ну, наприклад, нещодавно мільярдерами стали двоє синів пана Шаймієва, це керівник Татарстану. Тому, якби, війна, да, кому, як то кажуть, війна, кому мать рідна. У них збагачуються на війні. Ну, і не тільки в них. Ми бачимо, що почали зростати акції компаній, які і в США, і в Німеччині, і в Франції, і в інших країнах великої сімки виробляють або зброю, або те, без чого виробництво зброї неможливо.
1: Так, тобто в Росії, можна сказати, цей історичний максимум мільярдерів, він відбувається ще й на тлі формування цієї воєнної економіки для обраних, де війна стає ще й джерелом надприбутків.
2: Ви абсолютно праві. Дуже класне визначення. Воєнна економіка для обраних. Я б навіть краще би не придумав, як це назвати.
1: Пане Олександре, наскільки взагалі небезпечним є для світової економіки, для, давайте, якщо доречно так сказати, для світових економічних демократій надмірне накопичення ресурсів у руках дуже вузької групи людей?
2: Ну, як то кажуть, це залежить від політичної волі, від сили інституцій, від сили урядів. Якщо, наприклад, ті ж самі IT-компанії отримують можливість впливати на вибори, як це було в попередні рази, ми бачимо це. Соціальні мережі, там деякі інші засоби доволі суттєво вплинули на результати виборів, то, напевно, це не дуже добра ідея, бо є такий жарт. Якби у динозаврів був свій уряд, то савці, ну тобто ми з вами, да, не з'явилися б на карті світу. Тому тут потрібна дуже сильна публічна, суспільна, спільна сила на те, щоб обмежувати впливи цих структур, цих людей на політику, щоб більше впливи мали громади, щоб більше впливи мали, ну, окремі виборці, партії, які спираються на велику кількість дрібних донорів, а не на вузьку кількість, на вузьку спільноту великих донорів. Ну, ми ж розуміємо, що в розвинених країнах, ну і не тільки в них, політичні кампанії фінансуються не тільки членськими взносами членів партії, але й значно більшій кількості грошима донорів. І ці донори можуть бути як членами партії, як відносно невеличкими донаціями, там, не знаю, сотня, дві-три доларів, так і мільйонами, десятками мільйонів доларів від більших інституцій.
1: Там, чи здатні, можливо, підвищення податків для надбагатих реально змінити якось ситуацію з такою глобальною нерівністю? Чи це просто політично неможливо?
2: На мій погляд, скоріше, можна було б сподіватись не на позитивний результат від збільшення податків на багатих, скільки на зменшення податків для середнього класу. Тобто дати можливість людям більше отримувати в кишеню. І, звісно, не секрет, що багатство великих корпорацій, які зареєстровані, ведуть свою діяльність в розвинених країнах, вони там цим займаються передусім через те, що там якісні закони, що там працюють суди, що там правоохоронна система більш-менш спроможна, ну і так далі. А це привілей, за який, звісно, корпорації мали би сплачувати. Але з іншого боку, корпорація, якщо її надто сильно щемити, то вона збереться і піде кудись в інше місце. Тому збільшувати податки на компанії, ну, така собі ідея, а зменшувати податки на середній клас, мені здається, це більш якісна ідея. Тоді, за рахунок зростання економіки, в принципі, є шанс, що буде відбуватися і зростання доходів бюджету, і держави зможуть виконувати свої зобов'язання, і соціальні, і щодо безпеки, і інші. Тобто тут потрібно бути дуже-дуже обережними, бо попередні досвіди, да, там, коли з умовної Швеції або Франції люди тікали, мається на увазі бізнесмени і підприємці, в умовну Ірландію або на Мальту, це на слуху, це все знають. Тому якби тут потрібно бути вкрай обережним.
1: Чи не стане, на вашу думку, наступне десятиліття або два епохою масового збагачення через технології, про що ми з вами згадували, через штучний інтелект? Чи не стане це таким собі періодом найглибшого соціального розриву в сучасній історії?
2: Справа в тому, що той же самий штучний інтелект, він фактично робить з розумовою працею приблизно те ж саме, що зробило запровадження пару або електромоторів в промислове виробництво там 100 років тому, 200 років тому. Тобто мускульна сила, м'язова сила вже була не потрібна, і навіть сила тварин була не потрібна для того, щоб приводити машини в дію. Це відбувалося інше. Зараз навіть, ну, такі, як кажуть, візіонери, тобто люди, які бачать майбутнє, намагаються прогнозувати, вони кажуть, що, можливо, потрібно запроваджувати безумовний базовий дохід. Ну, тобто, якщо там роботи працюють і штучний інтелект працює, то зменшується потреба в участі людей, і ці люди мають отримувати якісь гроші для того, щоб існувати, для того, щоб вони могли щось споживати і так далі, і тому подібне. Дуже цікава ідея, але на мій погляд, вона така межує з глухим кутом, бо люди, які отримують гроші і нічого не роблять, вони деградують, вони стають надто залежними від політиків. Це така непроста історія. Скоріше, я волів би, щоб скорочувалась, наприклад, довжина робочого тижня, робочого дня за збереженням грошей, щоб ну там зайнятість все ж таки зберігалася. Це дуже такий, ми знаходимося на переломі. Але з іншого боку, якщо подивитися, то попередній раз, коли переходили до використання пару або електрики в промисловості, також всі казали, що там нікуди буде дітися людям, буде суцільне безробіття. Ну, якось світ подолав цю історію, цей виклик подолали. Тому я думаю, що якось воно там буде.
1: Ну, і, в принципі, якщо взяти до уваги інформаційний напрям, так, коли з'явилося телебачення, були думки, ось, радіо вже буде неактуальне, не працюватиме. Потім з'явився інтернет, Ютуб, і думали, і телебачення буде неактуальним, а радіо, телебачення, інтернет співіснують, залишаються актуальними, тому будь-які технологічні зміни і метаморфози, вони впливають, але, вочевидь, не знищують. Я дуже дякую вам, пане Олександре, за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Ну, а нашим слухачам нагадаю, що Олександр Крамаренко був щойно на зв'язку, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». Залишайтеся Суспільним.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
5: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
1: 9 травня в Угорщині відбулася історична зміна влади. Після 16 років правління Віктора Орбана посаду прем'єр-міністра офіційно обійняв лідер опозиційної партії ТИСА Петер Мадяр. Його уряд отримав супербільшість в парламенті. Як новий уряд будуватиме відносини Києва та Будапешта і якою буде політика Угорщини щодо Росії? Про це говоритимемо о 18.35 з молодшим аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ілею Юрчиною.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Масштабна лісова пожежа вирує на Чернігівщині. Росіяни намагаються просочитися до Куп'янська на Харківщині. На фронті загинув Олександр Клименко. Він став 119-м медійником, який загинув у лавах ЗСУ. Про це та інше далі докладніше. Масштабна лісова пожежа вирує на Чернігівщині. У Корюківському надлісництві вогонь зайнявся ще 5 травня внаслідок російських обстрілів. І наразі площа займання 5800 гектарів, повідомляє філія «Північний лісовий офіс» Державного підприємства «Ліси України» у Фейсбуці. Щоб локалізувати та ліквідувати пожежу, лісівники прокладають мінералізовані смуги, використовують ранцеві обприскувачі, підвозять воду та залучають важку техніку. техніку. Вогонь охопив території трьох лісництв та вже зачепив квартали ще одного. Більшість осередків пожежі знаходяться на території, яка нині є недоступною для повноцінного гасіння. Ускладнює роботу вогнеборців постійна загроза російських обстрілів.
0: Новини на Українському радіо.
6: Російська армія продовжує спроби просочитися до Куп'янська на Харківщині та накопичує сили на околицях міста. Попри оголошене триденне перемир'я очільником Кремля Путіним, окупанти не припинили наступальних дій. Водночас сили оборони евакуювали поранених військових та цивільних, сказав в етері Суспільного командир 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України на позивний Піон. За його словами, вивозити людей з Куп'янська дуже складно, адже росіяни цілеспрямовано атакують цивільних.
7: Противник здійснює ураження забудови міста в незалежності, чи є там наші сили та засоби. Навіть буває цивільні виставляють плакати і тому подібне. Проте противник цілонаправлено здійснює ураження даних територій. Нашими силами ми максимально намагаємося здійснювати евакуацію, як це можливо, тому що навіть в ході евакуації з білими прапорами і тому подібного противник на це особливо не реагує. З цієї причини тих цивільних, яких ми можемо евакуювати, ми евакуйовуємо, використовуючи перемир'я, використовуючи погіршення погодних умов. Ті цивільні, які більш складно евакуювати, ми здійснюємо максимально дії по їх забезпеченню, провізією, їжі, води.
6: Військовослужбовець ЗСУ, який до служби працював оператором і режисером монтажу полтавських телеканалів «Місто» та «Центральний», Олександр Клименко загинув на війні. Він став 119-м медійником, який загинув у лавах Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення, інформує Національна спілка журналістів на сайті. До лав Збройних сил він долучився у жовтні 2023 року та служив зв'язківцем. На початку липня 2024-го Клименко не повернувся із бойового завдання. 30 квітня експертиза ДНК ідентифікувала його тіло серед повернених полеглих воїнів. Хантавірус в Україні щороку фіксують, він передається переважно від гризунів до людини. Водночас існує рідкісний різновид, який може передаватися між людьми, але лише за умов тісного та тривалого контакту, сказав в ефірі Суспільного речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч.
8: Той різновид хантавірусу, він називається Андес, він є характерним для країн Південної Америки, для Аргентини, зокрема. Цей тип хантавірусу не є природнім для України, в Україні він не фіксується, і його є особливістю, власне, можливість передачі від людини до людини через тривалий тісний контакт. Ті хантавіруси, які існують в Україні, які фіксуються в Україні, вони можуть передаватися виключно від гризунів до людини. Між людьми поширення хантавірусу в Україні не фіксується, це неможливо.
0: Погода.
6: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 тепла. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: У Польщі цими днями завершився триденний польсько-український конгрес істориків, який зібрав близько сотні науковців, дипломатів і представників влади обох країн. Учасники обговорили складні сторінки спільної історії, питання історичної пам'яті, методології досліджень та необхідність постійного діалогу між Україною і Польщею. Посол України у Польщі Василь Боднар наголосив, що обом країнам потрібні добра розмова, діалог і дискусія, аби краще розуміти спільне минуле не лише трагічні сторінки, а й досвід співпраці та спільних перемог. Конгрес висвітлював польський кореспондент Радіо ВНЕТ і очільник проєкту «Чорне небо» Павел Боболович.
9: Завершився конгрес істориків Польщі і України. Вже багато років не було такого конгресу, тим більше з таким складом унікальним фахівців з обох боків, істориків, науковців із Польщі, з України. Це понад 100 учасників. Які твої враження про цей конгрес? Поділись, будь ласка, з нами.
10: Так, звісно, я не є істориком і я не беру участь як історик в конгресі, тільки як журналіст для того, щоб висвітлити його результати. Це дуже важлива подія. Є кілька причин, чого це дуже важлива подія. Фактично, перше, тому що це подія, яка йде, ну, багато років не було таких зустріч польських, українських істориків. Навіть як вони зустрічалися, це не в такому форматі, а може навіть в такому форматі можна казати, що це перший такий конгрес взагалі за час нашої незалежності. І це тим більше дуже цікаво, бо то, що попереджувало цей конгрес, цей час був складний в відносинах історичних, в відносинах зв'язаних з історією, з політикою пам'яті між Польщею і Україною. І зараз зустрічаються людей, на яких ми дивилися, яких ми бачили, як, ну, не хочу сказати, що противників, людей, які презентували різні точки зору на події, на різні події, бо тут також треба зауважити, що це не конгрес, який не стосується тільки виключно, що всі зразу думають цей самий гарячий період в відносинах Поляків і українців в час Другої світової війни. Тут взагалі питання йдуть про цілу нашу спільну історію. І дуже цікаві думки з польського і з українського боку. Дуже цікавий великий формат людей, які приїхали, істориків. Я можу сказати прямо, мої відчекування не були велике або інакше. Ну, я песиміст. І просто я такий є. І завжди, коли думаю про якісь речі, спочатку думаю погано. І тому у мене великі сподівання на цей конгрес не було. Але після першого дня мені вже треба було поміняти думку. Чому? Перше. Ну, якби рівень знань, науковий рівень конгресу дуже великий. І такий, який вражає. Це захоплює. Теми, кожна з них є дуже цікава і можна слухати доповідачі з Польщі, з України. І не можна сказати, що хтось репрезентує вищий, кращий рівень. Тут просто приїхали спеціалісти, людей, які знають свою тему і про які вміють розмовляти. Звісно, що всі чекали на те, що було другого дня, велика частина зв'язана з Другою світовою війною і якраз прізвища такі, які тут з'явилися серед них, людей, яких, ну, багато хто вважає за головних опонентів, професор Grzegorz Motyka, доктор Володимир В'ятрович, але все пробігає, ну, так, як має бути, як має це виглядати. Як має виглядати нормальний дискурс між спеціалістами, між науковцями, між націями, які до себе дружні. Хоча це не є так, що всі кажуть це само, або навіть як розмовляють про цей самий тему, видно якби інший погляд, або інше поле зацікавлення, або інший підхід. Він є зв'язаний з тим, як дивиться історіографія українська, як дивиться історіографія польська. Хоча це не є так, що всі історики кажуть якби з боку своєї держави. Ну, дуже часто просто це неоднозначно. То є історики Поляки, які між собою заходять в дискурсі дуже серйозні і суперечки, і є українці. Але це все іде в такому форматі дуже професійному і дуже культуральному. Що це позначає? Що це може позначати на далі? Ну, перед всім треба зрозуміти, що це конгрес істориків. Це дуже важливе. Хоча є політики, то, що є присутній вступник міністра закордонних справ України, що є Павел Ковал, яким ми розуміємо, що він відгриває велику роль, як іде про формат польської політики в відносинах до України. В Криті були посли Польщі в Україні і України в Польщі. Був також людина, яка виповнює обов'язки голови Інституту національної пам'яті з Польщі, Карл Полейовський. Вони більш всі в форматі політичному, але основна подія – це спеціалізований конгрес, зустріч істориків. І це дуже добре. Вони розмовляють так, як істориків. Розмовляють з собою як професіонали. Дуже цікава фраза, як було можна почути, що ми в повності зможемо відчути нормальність в тих відносинах історичних, коли така подія не буде викликати зацікавлення у інших людей, коли історія буде для істориків. Серйозно, мені треба признати, що фактично я це трошки побачу. Зараз це вже не так, якби було там певно декілька років тому, що кожне слово, кожна фраза зразу викликає якийсь там резонанс в суспільстві і має бути предметом обговорювання не тільки істориків, але політиків. Зараз фактично цей конгрес нормально, спокійно може працювати, може бути деякі форматування якісь спільних, чи навіть як не спільних, навіть як окремих, але розуміння деяких подій в нашій історії, це не викликає зразу суспільного резонансу. І так має це бути, бо ми не всі спеціалістами в історичних питань. Я також, от я, історія – це моє захоплення, але я як слухаю тих спеціалістів, то маю відчуття таке, як мені не вистачає моєго знання. Захотілося я зразу прочитати ще багато книжок, зрозуміти деякі події, ну, але когось може буде на це час на пенсії. Але не викликає це зразу політичних емоцій чи суспільних емоцій. Це дуже добре, так і думаю. Ну, це така перша думка, яка мені приходить до голови, як дивлюся на цей подій.
9: Я хочу зазначити, що насправді висвітлюєш події в Україні з часу Майдану, з часу війни, з 2013 року, 2014 року. Але Волинська трагедія, а в Польщі Волинська різанина, це і частина родинної історії. Як це впливає на твої можливості, твоє бачення висвітлювати цю тему об'єктивно?
10: Перше, я може скажу, бо це також і звучало в твоєму запитанню, і в запитаннях, які я дуже часто ставляю, це терміни, які ми використовуємо, поняття, які ми використаємо. І це фактично тут дуже цікаве думки польських і українських істориків, бо від того, як ми про це кажемо, які використовуємо слова, які використовуємо поняття, залежить температура цієї справи. Це дуже важливе. І не длатого, що тут треба робити якусь політичну поправність, така, що намагаєшся, що сказати, дуже коректно. Це йде про те, щоб розмовляти дуже конкретно, а не коректно. І dlatego дуже важливе поняття, яке ми використовуємо. І якраз як йде про це події Другої світової війни, події на Волині, в Східній Галичині, це дуже важливе, про що ми кажемо, як ми кажемо. І історики також намагалися, чи може формулували, деякі поняття і терміни, які вони використовують, які треба використовувати, коли про це розмовляємо. Друга справа, то, що ти кажеш про через своє суб'єктивне якийсь погляд. Ну так, фактично, для мене Волинь це не є щось абстрактне, це події, які стосуються якраз моєї родини. Завжди якийсь емоційний елемент. Коли я розмовляю і кажу про війну в Україні, також відчуваю цей суб'єктивний елемент. Я його просто не скриваю. Тобто, коли ти йдеш в місця, в які під обстрілом, або коли бачиш, як, не дай Бог, хто з твоїх близьких страждає в час війни, ну то важко казати, що ти маєш бути там холодний, з дистансом, суб'єктивізм, це дуже погано. Це не так. Ну, є емоції, тут також є емоції. Також, крім того, що це якби історично стосується моєї родини, то велика кількість людей, істориків, які тут присутні на тому конгресі, я їх просто знаю. Протягом 30 років, як я займаюся тими відносинами Польщі і України, я тих людей знаю, деякі з них можу сказати, що це мої друзі, деякі з них можу сказати, що просто їх знаю, а деяких можу сказати, що навіть я їх не люблю. І це не йде як про істориків, тільки їх не люблю, наприклад, як людей. Також так буває. То тут фактор емоцій, такий суб'єктивний, також він є на різних рівнях. Чи це заважає? Ну, не думаю. Просто намагаюся шукати, чути про факти, а пізніше буду намагатися, чи вже намагаюся передавати ці факти, але також доповіді безпосередньо людей, які беруть участь в цьому конгресі. Вже я також побачив, що перед самим конгресом з'явилися якісь там зауваження вокруг деяких публіцистів і істориків якраз з українського боку, які почали казати, що я їх ніколи не запрошую в свої етери. Ну і буває так, що фактично навіть то, кого ти запрошуєш в свої етери, це також якийсь там суб'єктивний фактор. Може так бути. Намагаюся і буду намагатися також казати про це події, казати словами істориків, які там беруть участь, а перед всім в тих моментах, коли є різниця в підходи українського чи польського історика, чи двох різних польських істориків. Бо так, як кажу, ну, бувають такі моменти, що польські історики чи українські історики, вони не вповні згідні з собою. Чекаю моменту, коли буде представлений результат пошукових і ексумаційних робіт, бо це дуже важливе. І це питання фактично, яке має не тільки значення історичне, але має значення, і ми це дуже добре розуміємо, і ми бачили це за останні роки, має також значення і політичне, і суспільне. І багато хто казав під час сесії пов'язаної з Другою світовою війною, що якраз дуже важливим моментом є потреба проводження тих робіт і надати можливість родинам запалити лампочки в місцях, де є похоронені чи погребані їх родичі. З моєї точки зору, для мене це також є важливо. Ну, територія, на якій жила моя родина, де загинули мої родичі, вони якраз з'являються в тих доповідях істориків. І звісно, що я там в цей момент ще більше може слухаю не тільки як журналіст, але також як людина, яка має цей особистий досвід своєї родини. З другого боку, я можу сказати так, що то, що я знаю цю історію, довгий час нею займаюся, вона також додає досвіду і знання, що також допомагає, наприклад, вставлянню деяких запитань. Можу сказати так, всі доповіді, які до того часу були, істориків, трошки може там не все так було, якби могло бути з боку людей, які є не до кінця тільки істориками, але політиками. Але які доповіді тих істориків, професіоналів, я можу сказати, дуже цікаво. Конгрес взагалі дуже добре зорганізований також з точки зору такого професійного, логістичного. Це все допомагає брати участь і розуміти зміст конгресу. Але організатори Центрум Мірошевського і Український інститут національної пам'яті фактично підготували це все так, що можна сказати, що і людей, які спостерігають, і самі учасники відчувають себе комфортно і мають максимально добре підготовлене умови до роботи, до сприймання того змісту конгресу.
9: Дуже важливо, мені здається, що цей конгрес є таким відкритим, публічним, тому що є пряма трансляція. І на сторінках Центру Мірошевського, на сторінках Українського інституту національної пам'яті розбиті дискусії на періоди історичні, різні. Там не тільки 20 століття, і 19-те,
10: і середньовіччя.
9: Так.
10: Ну, і період нашої відносин.
9: Так, я просто бачу, наскільки історики, науковці, наскільки вони спраглі до цих розмов, до цих дискусій, до викладення своєї позиції. Триденний конгрес, але от другий день саме були оці питання, які є складними. Коли в перший день виступав заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, він поставив таке питання, здавалося б, дуже просте, але водночас воно дуже глибоке. Треба дати відповіді на ці питання, чому у 20-х роках поляки і українці разом відстоювали, разом боролися за незалежність, підтримували один одного, а потім минуло 23 роки і виходить так, що почали один одного вбивати, що просто так не буває, тобто є якась причина, і саме історики мають це дослідити, дати відповідь. От чи є якісь хоча б, я розумію, що на першому конгресі, який за багато років проводиться і не проводився останні роки, на всі питання відповісти не можна, але чи є таке відчуття, що десь хоч трошки на крок наблизились ми до цього компромісу, до цього порозуміння? Тому що ми бачимо, що і Україна, і Польща зараз розблокували роботу, от вони дають дозволи, проводяться пошукові роботи, проводиться ексгумація, тобто робота триває. Чи стали ми на крок ближчими один до одного?
10: Я можу скажу так, бо також як іде про це події, якби відповідь на те, що сказав міністр Міщенко, звісно, історики намагаються представити своє бачення і причин цієї ситуації, і обставин цієї ситуації, чому це могло бути. Історики мають різне бачення, і це не є так, що зразу буде спільна заява, чому так сталося, і ми так думаємо. Хтось в моєму, пан професор Менжецький, сказав таку паралелі, що наші відносини трошки виглядають як дві паралельні колеї, які йдуть вздовж себе, але і вони може ніколи не йти в одному місці разом.
9: Це як Павел, дві колії, так? Це як Польща і Україна.
10: Дві колії, але між ними мають бути, і знову не знаю, як це сказати. Це
9: шпали.
10: Шпали йдуть між ними, цей шпали як сполучення. І я думаю, що це дуже класно. Ну, багато було таких розказів, як картини, але це мені, для мене була така дуже, дуже зрозуміла. Фактично так є. Наші історії мають своє цей колію, але цей шпали, це якраз то щось, що нас об'єднує. І можемо шукати тих моментів і показувати ці моменти. З точки зору істориків, також треба зрозуміти, що це професіонали історії. Для них дуже часто і навіть саме краще би було, щоб найменше було там оцінок, чи це добре, чи погано. Тільки що так було, просто показати через факти. Оцінка пізніше, ми можемо робити ці оцінки, щоб на цій основі шукати якісь рішення на майбутнє. Але також, може не завжди треба до того дуже прив'язатись, бо також треба зрозуміти, що обставини історичні зараз, вони є різне. І навіть і дуже часто є факти, а дуже часто це якась там міфологія в тих фактах. Я навіть сам маю якісь там періоди і моменти в відносинах Польщі і України, про які люблю розповідати, люблю читати, і мені здається, я її ідеалізую. Думаю, що там завжди було все дуже добре. І навіть в час того конгресу, я якраз також там дуже спеціально слухав про цей момент, який мене цікавить в історії. І тут з'являються в доповідях істориків, з'являються такі речі, які трошки заперечають цей моїй уяві. Що це позначає, що я маю це все відкинути і відкинути цей, то, що я про це думаю, не до кінця. Ну, треба зрозуміти, що історія – це факти, але також є цей розказ про це факти. І хай професіонали, вони залишаються в цих фактах. А то, що ми трошки робимо до того, якісь там певних так і додаємо певних речі, ну, це так завжди буде. В кожній нації будуть розкази погане і будуть добре. І я не довіряю, що після того конгресу чи наступних конгресів, а чи одна річ певна, що після того конгресу потрібні наступні конгреси. Нехай буде сорок перед нами. Нехай розмовляють ці історики. Так, як хто сказав сьогодні, може це сказав професор Мотика, за кожним разом буде поніжатися цей градус суспільних емоцій. І це є саме найважливіше. А не то, що Поляки, українці, ти і я, будемо так само розповідати про нашу історію. Ми самі розуміємо дуже добре, що в родині про різні речі не розповідаєш так само, що це не позначає, що це не має бути родина. Серед друзів можеш мати людей, які сприймають, ну, так дуже просто скажу, один може воювати, тримати кулаки за одну яку спортивну команду, другий за другою спортивною командою. Це не позначає, що ми постійно маємо казати все так само, але в тих таких, ну, дуже важких моментах має бути зрозуміння для наших відчут, емоцій, для нашої пам'яті, пошана цієї пам'яті. Це має бути з одного і з другого боку. І це буде, найпростіше. Звісно, що чекаємо, що історики відкриють секрети історії, а тут як іде про сорокові роки, то ще багато і тих моментів, про яких ми в всіх речі не знаємо. Чи вони поміняють, якби, чи вони дозволять на те, що хтось поміняє своє бачення цього? Ну, не впевнений, але думаю, що саме найважливіше – це розмовляти. А ще є дуже важлива річ. Ти кажеш, що можна слідкувати за конгресом в інтернеті, щоб він відкритий, і це дуже важливе. Але хто не є в тому місці, не бачить іншої сторони того конгресу, тих зустрічей на каві.
9: Дуже важливе спілкування в кулуарах, так званих.
10: Звісно, і це кулуари, які взагалі дозволяють побачити такі моменти, і для того, ну, дуже приємно бути свідком такій історії, цієї сучасної історії, коли розмовляють з собою людей, яких ти там можеш вважати після їх публічних заяв як ворогів, а бачиш, що вони з собою нормально розмовляють професійно і розмовляють дружно. І вони не накидаються один на другого. Ти починаєш розуміти, що дуже часто ми жиємо світом, який не є справжнім, не є реальним. А такі моменти показують, який цей світ є справжній і реальний. І звісно, що є також так, що хтось там щось не буде згідний з кимсь і може це сказати, і він буде стояти на своїх позиціях, але це не заважає в тому, щоб з собою розмовляти. І ще одна дуже важлива справа. Ну, ми пам'ятаємо, що цей конгрес взагалі в дуже винятковому моменті. Не тільки з точки зору наших відносин Польщі і України, але також тому, що в Україні йде війна. І ця війна, вона з'являється в різних доповідях в основному українських істориків, які нагадують, що частина істориків взагалі не може бути присутня в таких моментах, як хоча б Володимир Бірчак, на яку присутність я дуже розрахував і дуже був радий, що він буде, як побачив його в програмі. А він не може бути, бо він зараз служить в українській армії, в Збройних силах України. Він не може приїхати на Конгрес істориків, як він би не був важливий в відносинах Польщі і України, бо він зараз захищає перед всім Україну, але захищає також західний світ, західні цінності. Він є захисником того, щоб десь мог бути цей нормальний світ таких конгресів і таких зустрічей. А це не стосується тільки Володимира Бірчака, якого я просто знаю особисто, і мені зразу якби ця думка приходить до голови, але великій кількості українських істориків, ну, на жаль, є такі випадки, коли ця війна забрала також українських дослідників, українських археологів, і вони вже не зможуть бути присутні в таких ситуаціях. Але це також дуже важливе, бо, ну, цей сучасний контекст, він також впливає трошки на, думаю, надіюся, впливає також на розуміння минулого.
9: Останнє питання, Павел, я не можу не поставити його тобі, тому що ти займаєшся, ти керівник проєкту «Чорне небо. Стоп фейк». Боротьбою з дезінформацією, з російською пропагандою, з російськими фейками. Як цей конгрес вплине на те, що просто російській пропаганді дезінформації нема буде що робити? Бо для них от саме для Росії та країни-терориста, непорозуміння між Польщею і Україною, роз'ятрювання цієї рани історичної, це було таким головним завданням, так? Тому що Росія добре розуміє, що якщо Польща і Україна разом, то це сила. Для Польщі і для України Росія є ворогом. Тому Росія систематично вкладає великі кошти в дезінформацію, пропаганду, фейки для того, аби налаштувати суспільства обох країн один проти одного. Тобто оцей конгрес, як це провал російської пропаганди і дезінформації. Тобто Росія програла фактично цю битву.
10: Звісно, що якби прямий доступ до знання, прямий доступ також до результатів того конгресу, це є успіх і це є перемога над дезінформацією, бо кожен може, як він зацікавлений якось темою, то він може не шукати десь там в інтернеті, в просторах інтернету і в тому числі на фейкових російських сторонах, просто може послухати, що кажуть про це спеціалісти. Але також в час конгресу багато разів з'являється цей темат дезінформації і думки, як можна розмовляти про історію так, щоб вона не була заложником цієї дезінформації. І всі відчувають, наскільки Росія це користує. Не тільки історичний дискурс, але також політика пам'яті, а також цей справа, яка була дуже важлива про ексгумацію з професор Мотика, якого я вже згадав декілька разів, але він сказав таку фразу, що він думає, що офіцери ФСБ були нагороджені після того, як не можна було проводити декілька років пошукових робіт в Україні. І можна зрозуміти, що коли пішли цей пошукові роботи і процес ексхумації, то цей офіцер ФСБ якраз не має що робити. І це фактично їх програш. І це дуже важливе. Але також не треба бути якимсь там великим оптимістом, що такі події, вони зразу повністю переможуть російську пропаганду. Тут ідуть ще інші процеси і треба фактично якби достосовувати знаряддя сучасної інформаційної війни, бо вона є, держави, до того, що йде реально в світі інформації. Це недостатньо тільки робити цей конгрес чи того типу події, але треба розуміти, як можна протистояти ботам штучному інтелекту, які використовують Російська Федерація, але також цей суспільний вірус, який вже є в польському і в українському суспільстві, який точно викреований через ФСБ і де росіяни просто знають, як грати на емоціях наших націй. Але треба мати надію, що це правда, історична правда в тому числі перемагає і факти перемагають, і вони будуть грати на користь. І цей конгрес дає

0: jako można wykorzystać tak już jak idę cały proces rosyjskiej dezinformacji. Do tego, żeby peremochty z rosyjską dezinformacją, tak już trzeba współpracować. Polska i Ukraina mają to robić razem. Jak będą to robić okremo, nam cenę wdasią. Jak będą pracować razem, mają możliwość i szans peremochty. I tak już jak idę proces historyczne pytania, możemy wykorzystywać doświad odnoho i drugiego, zasoby odnoho i drugiego i co będzie na bohato kraszcze, czym jak my pracujemy okremo. A zwisną szkoły historyczne pytania, jakby gradus suspilnych emocji poniżej się na osnowie tych historycznych spraw, no Rosjanom będzie ważko, ale oni zawsze coś tam znajdą. Dlatego tu nie można po polsku zasypiać gruszek w popiele. Nie można prosto nie podywyć się, nie zważać na tej sprawy. Trzeba być postojno pilnym i obereżnym w tej sprawie.
1: Дякую за розмову, дякую за інформацію. Будемо чекати, що будуть наступні конгреси. Поки ми не знаємо, я так розумію, коли наступний планується, але я думаю, що навіть цей конгрес такий унікальний, з унікальним складом, він показав, що такі зустрічі дуже-дуже потрібні між Польщею і Україною.
0: Це правда, ми довго на це чекали і надіюся, що на наступне того типу подія вже так довго чекати не буде треба.
2: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
3: Українське радіо.
4: Вісімнадцята година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Прискорення постачання ракет до систем «Петріот» обговорив Паліса із делегацією оборонної корпорації. Росіяни ударили по Донеччині та Херсонщині, є загиблі та поранені. Армія РФ продовжує бити по прикордонню. Про це та інше далі докладніше. Прискорення постачання ракет до систем «Петріот» та ремонту пошкоджених систем обговорив із делегацією оборонної корпорації «RTX» заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Як повідомив у Фейсбуці, нещодавно було підписано угоду про постачання ракет «ПАК-2 GMT». Частину з них мають виробляти на новому підприємстві у Німеччині.
3: Новини на Українському радіо.
5: Росіяни зранку атакували Добропілля та Миколаївку на Донеччині. Загинули троє чоловіків, ще один зазнав поранень. Про це повідомила Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва. Крім того, росіяни кілька разів обстріляли корабельний район Херсона. Поранень зазнали п'ятеро людей, повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Російська армія від початку доби 38 разів атакувала позиції захисників України. Найбільше тиснуть на Покровському напрямку. Противник уже 12 разів намагався потіснити сили оборони, повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб. Також російська артилерія продовжує обстрілювати прикордоння. Подробиці про ситуацію у прикордонні Харківщини розповів в етері Суспільного начальник відділення ударних безпілотних систем 4-го прикордонного загону на позиції.
6: На нашій ділянці жодного реального перемир'я ми не відчули. Обстріли та активність дронів тривала. Росіяни традиційно використовують такі паузи для перегрупування, підвозу боєприпасів і розвідки. Ми зі свого боку також використовуємо будь-яку можливість, щоб посилити позиції та підготуватися для подальших дій. Ворог постійно веде розвідку, застосовує артилерію, намагається знайти слабкі місця. Кордони, наша ділянка оборони перебувають під постійним контролем. Працює аеророзвідка, апарат ударних дронів, мінометні розрахунки та піхота. Усе побудовано так, щоб противник не міг діяти непомітно.
5: Російська армія продовжує бити по прикордонню Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Противник намагається створити буферну зону, але успіхів немає. Найбільшу активність окупанти проявляють у Хотінській, Юнаківській та Краснопільській громадах на Сумщині, а також у Вовчанській громаді на Харківщині, сказав в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
7: За довгий час Росія веде мову про буферну зону, про сіру зону, саме по території України. Раніше вони навіть зазначали, що це має бути близько там 20 кілометрів, але як бачимо, від самого початку їхніх таких активних чи більш активних

0: воєнних дій просунутися, закріпитися Росія не може. Але знову ж таки, вона постійно направляє свої штурмові групи для того, щоб вони атакували позиції українських захисників. Найбільш активно це на окремих напрямках межах Сумської області, це і межі Харківщини, по ділянці кордону в межах Чернігівської області якоїсь активності безпосередньо по лінії кордону ми не фіксуємо.
1: Воду набирають у колодязях, а коли немає електрики, готують на вулиці. У Святогірську на Донеччині, за даними начальника військової адміністрації Володимира Рибалкіна, залишаються близько 500 людей. Там побувала кореспондентка Суспільного Анастасія Дашко.
2: Їдемо в Святогірськ, намагаємося тримати максимальну швидкість. Саме ця ділянка дороги, як нам розповів начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін, максимально небезпечна та прострілюється.
3: Тут постійно, буквально кожні 5 хвилин пролітають випівдрони, як і на оптиковолокні, так і в аналоговому образці. Тому краще пересувати зараз по Святогірську пішки, під деревами. Ворог може використовувати цивільний одяг, може зайти як цивільний мешканець.
4: Лідія сусідом на вулиці облаштували кухню.
5: Ну, ж таке в нас.
6: Як немає електроенергії, ми, значить, тут чайку собі зігріємо. Сьогодні розігріла вермишельку і яєчко піджарила. Уже в мене є чай і завтрак.
4: У місті працюють два магазини. Продукти завозять під обстрілами. За місяць звідси змогли евакуювати 80 людей, каже очільник адміністрації.
3: Люди мають контакти, люди виходять на зв'язок і якщо вони хочуть виїхати, робляться евакуаційні маршрути, конвої. Це дуже важко зробити. Ми фактично кожного тижня завозимо сюди гуманітарні набори, бо вже волонтерські організації, на жаль, не можуть це зробити. З водою проблема, але люди користуються колодязями. Стосовно світла, це боротьба не на життя, а на смерть. Кожного дня, благодаря ДТЕКу і працівникам, які теж ризикують своїм життям, роблять ремонтні роботи на території нашої громади.
4: Вулиця Івана Мазепи – одна з центральних вулиць Святогірська. Наразі розбита російськими керованими авіабомбами. Як розповів начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін, наразі в місті залишається 280 людей. Разом зі Святогірською лаврою це близько 500 людей. Фронт звідси приблизно за 10 кілометрів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
1: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі, грози та місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ, гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-13, а вдень 20-23 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Європейські лідери Україна і Німеччина вже відреагували на ідею Володимира Путіна призначити переговірником щодо миру в Україні екс-канцлера Герхарда Шредера. Нагадаю, що після того, як перемовини між Україною і Росією за участі Сполучених Штатів, фактично зайшли в глухий кут, Москва фактично заявила, що виходить із них, ініціативу взяв у свої руки Брюссель, президент Європейської Ради Антоніо Кошта сказав, що ЄС має потенціал для переговорів з Путіним і що європейські лідери обговорюють, як цей процес організувати, повідомляють колеги з BBC. Власне, у Кремлі на це досить швидко відреагували. Днями, 9 травня, Путін, відповідаючи на запитання російських журналістів про розсудливих політиків, що залишилися в Європі, назвав Герхарда Шредера найкращою кандидатурою від європейців на майбутніх мирних переговорах. Колишній канцлер Німеччини, взагалі відомий своїми близькими стосунками із російським президентом, він просував енергетичне партнерство між Німеччиною та Росією, до речі, одним із результатів, якого став газопровід «Північний потік». Путін також заявляв, що готовий бачити переговірників від ЄС із Москвою серед переговірників будь-якого лідера, який не наговорив якоїсь гидоти на адресу Росії. Водночас Сполучені Штати не відмовляються від своєї участі у дипломатичному процесі. Про це заявив у понеділок президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі Рустема Умєрова із Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Були обговорені в Америці можливі формати зустрічі і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни, зазначив Зеленський. Отже, як реагує Київ, як реагує Європа? У понеділок на пропозицію Путіна відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга, цитую, «Ми таку кандидатуру, тобто Герхарда Шредера, однозначно не підтримуємо», зазначив дипломат перед початком засідання Ради ЄС, на яке він, до речі, приїхав у Брюссель, і додав, що є багато інших достойних лідерів, які можуть виконати цю функцію. Тим часом голова європейської дипломатії Кая Калас також висловилася проти, каже, якщо ми дамо Росії право призначати переговорника від нашого імені, від імені Європейського Союзу, то... Як ви розумієте, це було б не дуже розумно, сказала вона. Оскільки Шредер лобіював інтереси російських держкомпаній, він сидів би по обидва боки столу, визнала Калас. Водночас президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Європі настав час самостійно розпочати діалог з Росією, якщо її не влаштовує позиція Сполучених Штатів. За його словами, які наводить італійське видання Corriere della Sera, координація між Німеччиною, Францією, Італією, Великою Британією та Польщею зараз особливо важлива. Я нагадаю, що у Німеччині канцлером якої був Шредер з 1998 по 2005 роки. Ідею Путіна також у більшості не підтримали. У німецькому уряді пропозицію російського президента не вважають серйозною. Як пишуть німецькі ЗМІ, і наводять слова співрозмовників, Берлін вважає це однією з добре відомих гібридних стратегій Росії. Водночас у соціал-демократичній партії вважають, що пропозиція Путіна заслуговує на серйозний розгляд. Про це повідомляє інше німецьке видання «Шпігель». І за словами одного з депутатів чинних Бундестага, який відповідає за зовнішню політику в цій партії, не можна допустити, щоб лише Сполучені Штати і Росія самі визначали майбутнє України. Сам Герхард Шредер, як я вже згадував, був федеральним канцлером Німеччини з 98 по 2005 рік. Він також колишній голова соціал-демократичної партії, очолює комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, що займалася саме спорудженням «Північного потоку-2». І, що цікаво, є членом правління «Газпрому». Шредера називають другом Путіна. Вони познайомилися ще, до речі, в нульових і продовжили спілкування після відходу Шредера з посади канцлера. Ну і взагалі політик також кілька років був ще й головою ради директорів Роснафти, склавши повноваження лише 2022 року після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Але ми далі спробуємо все ж таки з'ясувати, чи дійсно в Європейському Союзі йде пошук нових форматів перебувань з Російською Федерацією, хто реально може представляти Європу в цьому потенційному діалозі. З нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Олександр, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Так, вітаю, добрий вечір вам.
1: Та, пане Олександре, отже, Брюссель хоче отримати власний канал переговорів із Кремлем. Наскільки це серйозний намір? Про схожі думки ми чули і дискутували в ефірі Українського радіо неодноразово, але чи можна на сьогодні це вважати, ну, реальним першим кроком? І, знову ж, я не випадково згадував і розповідав нашим слухачам багато про Герхарда Шредера. Ця, скажімо, цей пас від Путіна був просто, ну, так би мовити, промацуванням, на що готові погоджуватися в Європі, на що ні?
2: Чесно кажучи, я би це сприймав як певне знущання, якщо хочете. Тому що Європа давно чудово розуміє, хто такий Шредер. Вона давно чудово зрозуміла, тим паче на фоні північних потоків, за кого він, заради кого він, і яку він роль може в цьому всьому відігравати. Путін, ми давно всім відомо, що Путін не сприймає Європу як рівних собі. Він взагалі їх як нікого не сприймає, якщо бути дуже чесним. Він сприймає їх як задній двір Сполучених Штатів, як маленьких таких американських васалів, і він сам неодноразово про це казав. Давайте згадаємо хоча б ті переговори, які в нього були перед повномасштабним вторгненням, коли він не хотів говорити з європейцями, він дуже нехотя говорив із НАТО як організацію, йому важлива була тільки розмова із Сполученими Штатами Америки. Йому важлива була тільки ось ця комунікація, тому що лише їх він вважає рівними собі. А тому пропозиція Шредера – це просто, ну, показник відношення, ставлення Путіна до цих переговорів. Що, мовляв, хочете говорити? Ну, так говоріть ось з цим нещасним, якого ви зневажаєте, якому ви не довіряєте, а отже, ви точно від цього відмовитися, що Путіну відповідно й треба.
1: Тобто те, що він говорив, що готовий бачити переговорника з Європейського Союзу із Москвою, ну, в якості переговірника будь-кого, будь-якого лідера, який не наговорив якоїсь гидоти на адресу РФ, це теж просто пусті слова. Тобто серйозно, вочевидь, не налаштований Путін, не налаштований Кремль, щоб від Європи хтось говорив. Ну, тобто це все варто сприймати на рівні абсолютної риторики лише.
2: І поки що так. Тобто, ну, реальних якихось змін ні в позиції Росії, ні в позиції особисто Путіна, ну, просто не спостерігається. Тобто, з чого ми можемо зробити висновок, умовно кажучи, то раптово після 4 років відмови, після 4 років зневаги, він раптово захотів говорити. Ну, так, звісно, наші кінетичні санкції у вигляді ударів по НПЗ працюють, але, на жаль, поки не настільки. Тим паче, що Європа, ну, не вся Європа, скажімо так, підтримуємо. Мені здається, для Путіна ідеальним сценарієм цих переговорів було б, щоб Шредер говорив з Орбаном. Орбан якраз європейський лідер, який нічого про Путіна не наговорив, поки був на посаді. І для нього, для Путіна, це був би ідеальний сценарій. Але, звісно, Європа на таке не погодиться.
1: Так, тобто зараз серйозно говорити про реалістичний сценарій, за якого Європа починає прямий діалог із Кремлем, взагалі не варто. Але чи є для цього взагалі зараз передумови? І що мало б статися, щоб все-таки Путін реально говорив через представника, точніше, з представником ще й з Європи?
2: Мені здається, по-перше, Європа має взяти на себе більше відповідальності. Тобто, ну, класична теорія зовнішньої політики, тим паче ось такої жорсткої реальполітики, яку ми зараз бачимо у виконанні всіх великих гравців, є те, що якщо ти готовий ризикувати, якщо ти готовий брати на себе відповідальність, відповідно, ти маєш право сидіти за столом перемовин. Тобто, якби Європа нарешті втілила свою ідею не просто про передачу Україні озброєння, а про розміщення міжнародного миротворчого корпусу, який би прикривав наші війська, допомагав захищати наші позиції. Якби Європа готова була накласти реально діючі, не там 20-21 пакет, а реально нищівні санкції проти російської економіки. Якби Європа створила вторинний ринок санкцій, тобто накладати їх там на Казахстан, Таджикистан, Китай, все той же. Тобто якби Європа почала грати жорсткіше проти Китаю, ось тоді Європу би Путін сприймав як рівнозначного гравця. Він би сприймав її як загрозу. А відповідно, йому потрібно було б з нею говорити. Тому, якщо коротко підвести висновок, як тільки тільки Європа стане більш загрозливою, як тільки Європа стане для Путіна більш небезпечною, йому доведеться з ними говорити.
1: Це щось на кшталт того кроку, ну, як мінімум, інформаційного з томагавками минулого року, коли обговорювали так про потенційне надання Сполученими Штатами нам. І коли Путіну довелося телефонувати Трампу і розмовляти. Ну, врешті, зрозуміло, що, як ми знаємо, томагавків не надали, але тоді, як мінімум, інформаційно це налякало, то ось так, схожі б кроки від Європи теж би, ну, так би мовити, розворушили Путіна і змусили б його, як мінімум, задуматися про діалог з Європейським Союзом.
2: Абсолютно. Тобто Європа, яка більш активно налаштована допомогти Україні, і найголовніше, Європа, яка нарешті зрозуміла, що перемога України неможлива без поразки Росії, ось це та Європа, з якою Путін буде говорити. А все інше, ну, на жаль, він буде це зводити на ось такий дуже грубий, але все-таки зовнішньополітичний жарт, як той, який він розіграв із Шредером.
1: Так, скажіть, будь ласка, пане Олександре, а взагалі ось з чинних очільників або з тих, хто обіймав посади президентів, прем'єр-міністрів європейських країн, хто може, ну, стати потенційним таким переговорником? Якщо це перспектива все-таки не найближчих точно там кількох днів, тижнів, а можливо навіть і місяців, тому що, як ви слушно зауважили, потрібні об'єктивні фактори, які б змусили Путіна говорити з Європою. Але все ж, хто міг би бути ось цим переговорником?
2: Це насправді дуже складне питання. Ну, знаєте, за логікою європейської дипломатії ми скоріше розглядаємо або колишніх єврокомісарів, або лідерів Франції і Німеччини. Тобто тих, хто реально був умовним або і неумовним політичним лідером Європи. Більш нейтральним і той, на кого росіяни точно погодилися, але насправді той, хто був би для нас, ну, знаєте, таким майже подвійним агентом, це була б Ангела Меркель. Тому що ми ж знаємо, наскільки багато вона працювала з росіянами, ми знаємо, що за неї саме почалася робота над північними потоками основна, ми знаємо, як вона на цьому заробила, її останні мемуари, на жаль, викрили те, як вона росіянам підігравала. Тому, з однієї сторони, вона досі, на жаль, має довіру багатьох європейських інституцій, а з іншої сторони, має довіру росіян. Тому вона би розглядалася як один з таких варіантів. Більш валідним для нас варіантом, скажімо, було б використати Шарля Мішеля, тим паче, що скоро в нього закінчується вже срок його повноважень, навіть як і європарламентаря. Скажімо, в майбутньому можна було б подумати про навіть Олафа Шольца, хоча він, звісно, не був одним з таких радикальних і сильних європейських політиків, але якраз ця відсутність радикальної позиції, але при цьому абсолютна підтримка України і європейського курсу, якраз могла б його зробити хорошим валідним варіантом для представлення і Європи, і нашого питання на переговорах з росіянами. Зразу можу сказати, що росіяни в контр цій пропозиції могли б виставити Франсуа Оланда, тому що їм, як мені пам'ятається, дуже подобалися підписані ним мінські домовленості. Тому з цієї точки зору Оланд би теж для самої Росії був нормальним варіантом. Але так чи інак, як бачите, вибір у нас величезний. І, в принципі, в традиціях європейської дипломатії було б не обирати когось одного, а формувати ось таку переговірну команду.
1: Команду, так. Але, пане Олександре, якщо говорити реально, переговори зараз в якому стані? Після того, як Юрій Ушаков, помічник Путіна, заявив днями, що тристоронні переговори за участі США, України та Росії недоцільні, поки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу, то постає навіть такий висновок попередній, що росіяни не готові зараз говорити навіть у форматі тристоронньому, де є Сполучені Штати, а що вже казати і про Європу. Зараз не те, що на паузі, все, навіть імітація переговорного процесу завершилася.
2: Росіяни чекають поразки Трампа у Перській затоці. Мені здається, тут це максимально просто. Вони зрозуміли, що Трамп м'яко і безболісно вийти з тої ситуації. Навіть якщо вони підписують щось, ну, максимально м'яке, розмите і таке, що Трампу не особливо допоможе. Тобто росіяни мають набагато кращі шанси в дипломатії з Америкою, якщо Трамп буде в слабкій позиції. А він буде в слабкій позиції, як тільки завершується операція Epic Fury, і як тільки провалюється його проект в затоці. Тому, по суті, Росія абсолютно чітко і виважено бере цю паузу. І з нашої точки зору ми абсолютно правильно робимо, що своїми атаками на НПЗ штовхаємо її навпаки назад в переговори. Ну, бо якщо наш супротивник хоче брати паузу, ми маємо йому збити паузу. Якщо наш супротивник хоче активність проявляти, ми маємо йому навпаки нав'язати паузу. Про це ще Суньдзи писав: роби те, що твій супротивник робити не хоче. Так, так. От, так як росіяни беруть паузу, чекають слабкості США, наше завдання, ну так як ми не можемо, скажімо так, американцям допомогти в Перській затоці, робити все, щоб Росія на фоні ослаблення штатів, ослаблення позиції Трампа, не набрала собі політичної підтримки. Бо, на жаль, Трамп для цього не зробить нічого. Ми бачили, що він не помічає, як Росія передає Ірану розвіддані, і як Росія допомагає Ірану наводити свої ракети і дрони. Ну що ж, тоді ми зробимо все можливе, щоб Росія відчула певні наслідки за свої такі дії.
1: Але відмовлятися від цього формату, навіть попри зараз його безрезультативність, ми не можемо?
2: На жаль, не можемо. На жаль, не можемо, тому що в уяві Трампа, як ми бачили по заявам американських службовців, наявність цього переговірного формату, хай навіть не працюючого, це запорука функціонування ініціативи PRL, передачі зброї для України через європейських партнерів. Це запорука існування хоча б якоїсь, але трансатлантичної єдності. І це взагалі запорука того, що Трамп досі пам'ятає, де є Україна і що з нами відбувається.
1: Та, Олександре, тоді чи не стане запуск або, як мінімум, поки що розмови про запуск окремого переговорного треку між ЄС та Москвою, ну, такою собі перепоною, і чи не образиться Трамп, мовляв, ну ось ж, цілі Сполучені Штати беруть участь в переговорному процесі, найкращі дипломати, Кушнер і Вітков аж стільки докладають зусиль, і чи не просто перетвориться це все в якусь банальну образу, і Трамп емоційно скаже, ах, ви такі, вирішили там продублювати переговори тільки на рівні ЄС, ну ось, будь ласка, тоді ми виходимо.
2: Це дуже слушне зауваження. І саме тому потрібно, щоб і ми, і наші європейські партнери подали це, ну, скажімо так, риторикою Трампа. Адже згадайте, яка основна вимога була Трампа до Європи? Європа має сама займатися своїми проблемами.
1: Самостійніше має стати Європа у вирішенні своїх проблем. Ну, якщо так, дуже грубо сказати.
2: І ми кажемо, так, і саме так, і безпекових, і дипломатичних, і ми так і показуємо, що от завдяки, як там нас кажуть, мудрому керівництву Трампа вдалося почати переговірний трек, і саме тому ми зараз це переймаємо і підтримуємо те, що роблять Сполучені Штати Америки. І тоді це якраз буде... Ну, не знаю, чи треба Трампу буде давати ще одну нагороду миру від Європейського Союзу, але, в принципі, це буде якби та риторика, яку Трамп очікує і від європейців, і, по суті, навіть від нас.
1: Там, згадували ми сьогодні часто про Німеччину, і на сам кінець нашої розмови, у нас залишається близько 5 хвилин, пане Олександре, але хотілося поговорити про візит, неанонсований, міністра оборони Німеччини, пана Бориса Пісторіуса, до Києва. Як відомо, що з колегою українським Михайлом Федоровим підписали у столиці лист про наміри про запуску, щодо запуску Brave Germany. Це така собі спільна програма для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. Взагалі, чим примітний цей візит, ну, якщо приїжджає цілий міністр оборони, тим паче Німеччини? Все ж таки, це не просто про відвідини України подивитися щось. Чим він важливий для нас сьогодні? Ну, і, власне, що найголовніше Україна отримує від цього візиту?
2: Німеччина належить до більш класичних європейських дипломатій. Тобто кожен візит, особливо візит на високому рівні, візит міністра – це візит високого рівня, далі тільки найвищий рівень, тобто керівництво держави або парламенту. Візит високого рівня завжди має, в першу чергу, значення символічне. Якщо такий візит проводиться в робочому форматі, тобто без попередження, без попередньої адженди, без якихось оголошень, нових підписних документів, а от просто проводиться як візит робочої групи, то це для класичної дипломатії показник рівня відносин. Що якщо для нас високий рівень співпраці є, по суті, робочим, це значить, що на всіх нижчих рівнях співпраці по конкретним міністерствам, профільним заступникам, експертним групам, спільним комісіям і так далі, у нас і так щоденно йде робота. А отже, так само, як це працюють там молодші дипломати, експерти і радники, так само може працювати міністр. Тобто, в першу чергу, це просто показник того рівня співпраці безпекової, який ми маємо. Це перша важлива штука. Друге важливе питання, тут треба згадати, в якій ситуації зараз знаходиться Пісторіус. Пісторіус б'є в набат уже 1.5 роки, що Німеччина має готуватися в 27-му році вступити в війну.
1: Так.
2: Причому він каже, це буде наш вибір, нас в цю війну втягнуть. Ми маємо бути готові, що ми будемо втрачати людей, і ми будемо повноцінно воювати. І деяк не в Україні, він може брати досвід, брати технології, навіть не просто там технології військові, він може брати технології соціальні, як підготувати населення, як проводити інформаційну роботу, як про це спілкуватися з лідерством, бо це теж дуже важливе питання для міністра оборони, як лідерству донести непопулярні кроки. Тому і для нього особисто, і для Німеччини це також дуже важливо. Тобто це не те, що Україна постійно реципієнт допомоги. В даному випадку я цей візит скоріше сприймаю як те, що Україна продуцент. Ми даємо Європі безпеку, ми навчаємо Європу, як жити в цьому новому світі. А тому, коли ми маємо з нашими ключовими стратегічними партнерами ось такі зв'язки високого рівня, абсолютно робочі, абсолютно близькі і найголовніше продуктивні, тобто не направлені суто на медіа і на сприйняття в соцмережах, а направлені на реальні результати, ну це найкраща похвала нашій дипломатії на німецькому напрямку.
1: Німеччина, зброя і, звичайно, Таурус. І коментуючи актуальність поставок Україні крилатих ракет, Таурус, наш міністр оборони Федоров, сказав, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження, але на сьогодні вже має ракети схожої дальності. Все ж таки, попри те, що маємо схожі ракети, але все одно згадуємо про Тауруси. Чому?
2: Я, на жаль, не є військовим експертом, тому тут скоріше я перекажу те, що чув від колег військових, і якби обернутися в більш політологічну складову. Тауруси є унікальними за набором характеристик, в першу чергу того, що вони найбільш ефективно знищують. Це все-таки ракети для знищення об'єктів на території, тобто, умовно кажучи, нерухомості, інфраструктури, логістики, складів і так далі. У нас дійсно є Фламінго, у нас є великий набір інших ракет, але, ну, по-перше, це завжди приємно, коли союзники готові нас підтримати, раз. По-друге, в них вже є запас цих ракет, і вони вже виготовлені і зберігаються в безпечному місці, а тому нема ризику знищення підприємства. Ну і три, просто є цілий набір цілей, які ми реально цими ракетами набагато ефективніше можемо знищити.
1: Та, але ж надання цих ракет це ж політичне рішення.
2: Абсолютно. Це дуже важке політичне рішення. І, на жаль, у канцлера Мерца проявляється одна з класичних рис німецького характеру, він до жуті прямолінійний і говорить прямо і відверто навіть те, що його не питають. А тому ми маємо ці його дуже цікаві заяви, що Україна точно в ЄС рано не вступить, що Україна точно не може зараз отримати Тауруси, що Україна взагалі не має думати про НАТО, хоча питання такі йому навіть не ставили. Тобто ми маємо таку цікаву ситуацію, коли так, воно потрібно, так, воно є, і так, є набір цілий набір німецьких урядовців, і готові це робити, навіть Бундестаг за це голосував уже двічі, але поки що все-таки це питання, ну, застигло десь в кабінетах канцлера.
1: Але погодьтеся, Олександре, ось така прямолінійність Мерца, і хоч вона трішки гірка, але вона водночас і приємна, тому що, ну, ми реально оцінюємо, точніше, він реально оцінює перспективи і прямо говорить, не кормить якимись обіцянками, які потім не справджуються. Можливо, така риторика і більше потрібна нам від наших інших європейських колег. Дякую, пане Олександре, за нашу сьогоднішню розмову. Олександр Краєв був щойно на зв'язку, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».
0: Спільні новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Рятувальники локалізували пожежу у Чорнобильській зоні. По 15 років за ґратами проведуть четверо осіб, які воювали проти Сил оборони України. Про це та інше далі докладніше. Рятувальники локалізували лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Вогонь зайнявся внаслідок атаки росіян безпілотником ще з 7 травня. Наразі триває ліквідація займання та проливка осередків тління. Вогнем випалено 1200 гектарів. Розмір збитків довкіллю рахують, сказав етері Суспільного директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Нестеров. За його словами, радіаційний фон у нормі. Нестеров розповів і про виклики для рятувальників та лісівників під час гасіння цієї пожежі.
4: У нас дві проблеми, які нам заважають виконувати вчасно ці роботи. Перше, це замінованість території. Ви всі знаєте, що територія була окупована, і там дуже багато мін. І второй момент, це дуже велика захаращеність території, так як там немає ні протипожежних розривів, немає міралізованих смуг. І по-простому говорячи, машини пожежної техніки просто не можуть доїхати, не можуть можуть достатися до очага, щоб його вчасно потушити. Пожежа там почалася з 20 гектарів. За того, що ми не вчасно не змогли достатися до самого очага, то там за декілька часів вона вже була більше 500 гектарів. А потім суха погода, вітер зробили свою справу. І ми маємо на сьогодні 1200 гектарів вижженої землі.
0: Новини на Українському радіо.
3: По 15 років ув'язнення із конфіскацією майна отримали четверо осіб, які воювали проти Сил оборони України. Їх взяли у полон під час боїв на Покровському, Краматорському та Оріхівському напрямках Донецької та Запорізької областей, інформує прес-служба СБУ на сайті. За доказами військової контррозвідки та слідчих служби, один із засуджених, житель тимчасово окупованого Маріуполя, був снайпером. Інший їздив до Росії, де підписав контракт на службу у військах противника. Суд визнав їх винними за статтями Кримінального кодексу «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та колабораційна діяльність». Сили оборони провели успішні ударно-пошукові дії та покращили своє тактичне положення на Вовчанському напрямку на Харківщині. Упродовж квітня-травня вдалося зайти у глибину оборони противника, зачистити опорний пункт та бліндажі окупантів, сказав в етері телемарафону речник Національної гвардії Олександр Музичук.
5: Бійці 23-го штурмового полку у складі бригади «Хартія», вони протягом квітня-травня проводили ударно-пошукові дії, які дали змогу зайти в глибину оборони по лівому флангу Вовчанська для того, аби був зачищений ротний опорний пункт противника з одного боку, а з іншого були виявлені безпосередньо позиції бліндажі, які також вдалося нашим бійцям зачистити. Це, в свою чергу, дало змогу й нашим силам оборони покращити тактичне положення. Звичайно, що мова йде не про масштабну ударну пошукову операцію, але саме такі сплановані локальні операції, вони дають змогу не давати противнику, скажімо так, нарощувати свої угрупування по певних ділянках.
3: Ще з 6 населених пунктів Богодухівської громади на Харківщині найближчим часом можуть оголосити обов'язково евакуацію. Нині там мешкають понад 800 людей, сказав кореспондентам Суспільного Богодухівський міський голова Володимир Білий. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра на Закарпатті та у Карпатах значні дощі. Вдень на правобережжі помірні дощі та грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а вдень 18-23 градуси. На крайньому заході країни 12-17 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень дощ та гроза. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Згадаємо про 9 травня, але ні-ні-ні, вже про парад так званої перемоги в Російській Федерації, країні-агресорці, говорити не будемо. Адже 9 травня в Угорщині відбулася історична зміна влади. Після 16 років правління Віктора Орбана посаду прем'єр-міністра офіційно вже обійняв лідер опозиційної партії ТИСА Петер Мадяр. Його уряд отримав супербільшість, можна сказати і так, в українських реаліях, напевно, для нас ближче сказати монобільшість у парламенті, і це дає великі можливості на демонтаж системи Орбана. Але чи вдасться це зробити з огляду на такі можливості? Як новий уряд будуватиме відносини Києва та Будапешта? І якою буде політика Угорщини щодо Росії? Про це теж будемо обов'язково говорити далі. Отже, з нами вже на зв'язку Ілля Юрчина, молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ілля, вітаю вас, доброго здоров'я.
6: Добрий вечір, пане Владиславе.
1: Так, пане Ілля, отже, наскільки взагалі перемога Петра Мадяра є справжнім завершенням епохи Віктора Орбана, а не лише такою красивою, яскравою зміною прізвища при владі? І чи можна говорити про реально старт найближчим часом серйозних змін в Угорщині після 16 років правління Орбана?
6: Давайте поміркуємо про це все разом. Навіть попри супербільшість тиси, говорити про те, що Петр Мадяр зможе в дуже стислі терміни перевернути в Угорщині все з ніг на голову, було б, певно, занадто наївно. І, в принципі, у нас ця думка на рівні дискурсу з того, що я бачу в Україні, вже затвердилася за останній місяць. І її, насправді, дуже важливо відмежовувати від іншої думки. Від думки про те, що Петр Мадяр – це той самий молодий Віктор Орбан, бо це не так. Дійсно, в них є схожі риси. Багато експертів, в тому числі угорських експертів, говорили про те, що загалом ось ця історія з виборами в Угорщині – це така собі битва двох популістів, битва двох поколінь популістів і так далі. Особливо ці такі доволі популістичні заяви Мадяра можна було почути якраз таки 9 травня після інавгурації, де він там обіцяв золоті гори угорцям, що все зміниться, що все тепер буде добре, що все буде не так, як було за ці останні 16 років. І логічно, що він їх робив. Тому що, насправді, велика доля політики в Угорщині залежить від того, як політичні кроки влади валідуються в суспільстві. Ну, от, приклад, здавалося б, була собі така Угорщина на чолі з євроскептиком Орбаном, Угорщина, яка недолюблювала ЄС. Але при цьому вийшов Петр Мадяр, який зміг доступно пояснити, чому варто навпаки дружити з Брюсселем, і навіть ось ця тонна пропаганди Орбана цьому не завадила. І зараз, згідно з останніми опитуваннями громадської думки в Угорщині, близько 2/3 угорців вже мають більш позитивне ставлення до ЄС. І з Україною, насправді, історія дуже подібна, тому що Мадяру дійсно вигідне покращення відносин з Україною, бо на цьому зав'язане також і покращення відносин з ЄС. А як нам відомо всім, від ЄС Угорщині потрібні кошти. Хоча, ну, на мій погляд, це не єдина причина. Тобто Петр Мадяр не робить це виключно з таких меркантильних інтересів для того, щоб там якимось чином отримати ось це розблоковане фінансування за окремими оцінками в розмірі 35 мільярдів євро, які недоотримала Угорщина через порушення верховенства права і інших аспектів внутрішньої політики Угорщини урядом Віктора Орбана. Це не єдина причина. В принципі, Мадяр і та команда особливо, яку він собі зараз набирає в уряд, вони ніколи не мали нічого проти України, аж настільки там радикального і гучного. І тут насправді нас, як державу-сусіда, більше цікавить те, що являтиме якраз таки собою ось ця позиція щодо України. Бо за останній місяць з виборів, вже майже місяць пройшов, завтра буде така міні-річниця, якщо це так можна назвати, сталося декілька прецедентів, які свідчать про зміну риторики і про зміну частини підходів. 90 мільярдів нам розблокували. Тому що Мадяр вийшов, валідував це в суспільстві. Просто вийшов і сказав: народ, ми не вкладаємо в це свої гроші. Навіщо нам це блокувати? Це просто знаходиться поза нашими інтересами. І все. І угорське суспільство цілком адекватно, спокійно сприйняло цю новину. Не було там якихось масових заворушень, протестів і всього цього іншого. Сьогодні Марта Кос говорить уже про те, що вона отримала попереднє підтвердження від Мадяра з приводу того, щоб розпочати переговори про членство України в ЄС. Це значить, що є готовність говорити про розблокування кластера «Один основи», та, який Угорщина нам блокує, зокрема, через ось ці там дві статті, є 23-я, 24-та, під які підв'язане питання прав національних меншин. Але разом із тим пішли розмови з приводу ось цієї угорської громади Закарпаття, розмови, які дійсно нагадують риторику Орбана. Та? Там нібито повернути втрачені права, нібито у нас немає угорської мови освіти і так далі. Але я переконаний, що це політична необхідність саме зараз такі заяви давати дискурсу, бо Петр Мадяр прекрасно усвідомлений в реальному стані прав угорської громади в Україні і на Закарпатті. Тому що навіть коли він особисто відвідував Київ в 24-му році, його якраз таки супроводжували представники цієї угорської громади, люди, які мають угорське коріння, які живуть в Україні, працюють в Україні і не лише на посадах адміністративних, а й звичайні прості люди. Тому зараз.
1: Ілля, до речі, пригадуєте, як ви згадали просто за 24-й рік, в тому ж таки році, тоді ще Віктор Орбан представив Києву перелік із 11 вимог. Там і про права угорської меншини, і про доступ до угорської, до освіти угорською мовою. Тобто Петер Мадяр, на вашу думку, не буде, ну скажімо так, брати собі ось ці вимоги за основу і якось намагатися нав'язати Україні? До прикладу, щоб там угорській меншині в Україні на дали більше прав і так далі.
6: Тут треба дивитися на реальний стан речей ось цієї угорської меншини. У нас цього року зареєструвалося більше 500 абітурієнтів складати НМТ угорською мовою. У нас в Ужгороді є окремий інститут в складі Ужгородського національного університету, який займається угорською філологією. У нас є окремі навчальні заклади, де є мова викладання угорська. І я думаю, що таких радикальних ось цих 11 пунктів, які, вочевидь, ну, були інструментом впливу Віктора Орбана. Віктор Орбан просто інструменталізував питання прав національних меншин угорської в Україні для того, щоб використовувати її з двох основних причин. Mm-hmm. Перша причина – це те, що ці люди, представники угорської громади в Україні, активно голосували за партію Фідес, особливо, якщо ми подивимося динаміку останніх виборів, там 22-й рік, 18-й, 14-й і так далі. І по-друге, тому що це був прекрасний важіль для того, щоб по факту тормозити, блокувати вступ України до Європейського Союзу. І, власне, коли ми говоримо про Петера Мадяра, то тут варто розуміти, що ось це питання нацменшин, воно настільки глибоке в Угорщині, настільки зав'язане під ось цю тріанонську травму 1920 року, коли Угорщина втратила дві третини своєї території. Воно дуже болюче. І в останні роки Орбан ще більше солі насипав на цю рану своєю пропагандою. І виходить так, що Петер Мадяр просто не може, знаєте, там відмахнутися і сказати: слухайте, ну це все вигадки, все нормально. Нормально і так далі. Йому потрібно зробити якийсь символічний крок. Тобто я схиляюся до тієї думки, що зараз Петер Мадяр дійсно виходить в публіку, постить про це свої думки, що от є така проблема, я готовий її вирішити. І він порушив це питання в дискурсі щодо України, щодо угорської громади і висловив символічну готовність його вирішити. Ну і насправді то нічого не заважатиме Мадяру за підсумками там зустрічі з делегацією України, чи то в Береговому вона буде, чи то вона буде в Ужгороді, чи в Києві. Насправді не так важливо. Він може просто після цього вийти і сказати: угорський народ, я нарешті вирішив так звану проблему нацменшини в Україні. Я нарешті зробив те, чого Віктор Орбан не зміг зробити за останні 9 років. І це, ну, погодьтесь, звучатиме як перемога політична для Петера Мадяра.
1: Ну ось якщо інформаційно деякі такі зашкарублі теми Орбана Мадяр зараз навіть не те, що намагається перебивати, а вочевидь йому вдається це робити і переконувати угорців, то як бути з таким собі умовним глибинним Орбаном? Про що я? Про людей в медіа, в судах, в держапараті, аж стільки років при владі, ну, вочевидь, намагався або робив спроби, або дійсно вдавалося це зробити, ну, просунути, щоб можна було просувати і надалі свої інтереси. Глибинний Орбан залишається, чи під силу його побороти Петеру Мадяру, чи реально демонтувати ось цю систему вже за відсутності Орбана і за наявності супербільшості?
6: Абсолютно, абсолютно повертаюсь до того, що я сказав на початку, що це не займе там один місяць. Це довготривалий процес. Це процес, який, скажімо так, запланований на довгострокову перспективу. Ну і насправді хотілося б трішки тут зачепити тему команди Петера Мадяра, тому що ми постійно там Мадяр, ніби як Він там швейцарський ніж на всіх напрямках одночасно. А насправді у нього команда притомна і команда підібрана таким чином, щоб якраз таки кожен актор, кожен ось цей, скажімо так, кожна гаєчка в цьому, в цій команді вона виконувала свою роль і вона демонтувала ту частину орбанівської бюрократії, яка за 16 років дійсно дуже глибоко вкорінилася в усі по факту адміністративні сфери. Візьмемо ту саму Аніту Орбан, віцепрем'єрку. Вона ж нова міністерка закордонних справ. Людина, яку в Угорщині, певно, що відносять до такої собі категорії угорсько-американської інтелектуальної еліти. Що я маю на увазі? Вона має американську освіту, і вона є дуже сильною в плані енергетики. Тобто це людина, яка там ще в 2008 році написала книгу про Росію і про те, що Росія використовує ось цю саму енергетику як зброю. Людина, яка публічно критикувала Сіярто за його подвійні стандарти, коли там нашого посла в Будапешті викликали в те угорський МЗС просто як уже добрий день, а при цьому, коли росіяни обстріляли Мукачево, де живе багато представників тієї самої угорської громади, російського посла Сіярто не викликав. І Аніта Орбан це тоді підсвітила, мовляв, чому ти забув викликати російського посла, якщо таке відбувається.
1: Так, але, Ілля, я б хотів би тут коротку ремарку ще щодо Аніти Орбан. Дякую, що ви про неї згадали. Ось вона, відповідаючи на запитання парламентського комітету у закордонних справах, що, власне, розглядав її затвердження, сказала, це колеги з Reuters наводять її слова, Росія залишиться партнером, але відносини не можуть ґрунтуватися на односторонній залежності. У нинішній геополітичній ситуації очевидно, що політика Росії становить загрозу безпеці Угорщини та Європи. Почути таку думку від Орбана, ну, це щось було фантастично. Тут чітка риторика.
6: Так, абсолютно. Аніта Орбан – це людина, яка розуміє, що таке Росія і яку екзистенційну загрозу Росія несе для демократії і для світу загалом. І вона насправді ще взимку говорила, що я хочу покласти край цій залежності від Росії. Так, в неї є ось в риториці ось ця тема щодо того, що ми готові там вибудовувати з Росією якісь повноправні, рівноправні відносини. Але разом із тим, вона якраз таки з тих людей, які прекрасно знає і розуміє, які взагалі можуть бути наслідки від ось цієї залежності. Буквально на днях, до речі, вона сказала, що накладання вето для України – це просто політичний театр. І те саме, насправді, стосується і нового міністра енергетики Іштвана Копітаня. Він напряму говорить про те, що така залежність від Росії для Угорщини, ну, вона просто невигідна. Можливо, ну це не зовсім те, що ми хотіли почути як причину, та але в порівнянні з попередниками тиси в уряді все ж таки прогрес у риториці є. І Угорщина входить до RePower EU 27. Вони розуміють, що не встигають до 27-го року до кінця відмовитися від російських енергоносіїв, але при цьому Копітань налаштований зробити все, щоб встигнути, з його ж слів. Побачимо, наскільки це реально, бо загалом у програмних документах ТИСи зазначено, що повна відмова від російської енергетики станеться аж до 2035-го року.
1: Ну, і варто згадати, що Мадяр, як і Орбан, каже, що Угорщині все ще потрібні російські поставки нафти, газу. Ну, принаймні, він говорить тут про короткострокову якусь перспективу. Але з огляду на ось такі прагматичні, вочевидь, відносини, які намагатиметься вибудовувати Мадяр з Кремлем, чи збережеться в Угорщині проросійський політичний і економічний вплив вже після епохи Орбана?
6: Думаю, ні. Направду кажучи, Угорщина дійсно дуже-дуже залежна від російських енергоносіїв, і Петер Мадяр зараз, я думаю, намагатиметься вибудовувати відносини з Росією саме з позиції не бажання, а необхідності, тому що це результат зближення Орбана з Москвою. Це результат ось цієї політики, завдяки якій Орбан, власне, через яку Орбан привів Угорщину в ту ситуацію, в якій вона зараз знаходиться. І Петер Мадяр повинен зробити цей розворот. Він розуміє, що йому треба говорити з росіянами. Можна згадати не тільки там енергоносій, можна згадати і атомну електростанцію, ось цю ПАКШ-2, яку будує Росатом в Угорщині. Там і взагалі і перша єдина функціонується, обслуговується Росатомом. А проблема цієї в другої в тому, що там контракти засекречені, і ось ця клаузула розриву контракту, вона нікому не відома достеменно. Тобто, що там Орбан напідписував, невідомо. Я думаю, що Мадяр точно захоче відмовитися і від цього проєкту, і загалом від ось цієї динаміки, такої тісної співпраці з Росією щодо атомної енергетики. Можливо, це буде так, як це зробили фіни свого часу. Тому що угорці, особливо команда Тиси, команда Петера Мадіра, вони розуміють, що атомна енергетика Росії особливо, та й загалом енергетика – це просто кайдани на десятки років. Які від цього будуть наслідки для Угорщини? Ну, питання відкрите. Тому я думаю, що Петер Мадір все ж таки точно не буде дружити і точно не буде там розповідати про те, ким він готовий стати для Путіна.
1: Які рішення нового уряду стануть із такими головними індикаторами того, що курс Угорщини справді змінюється? Бо зараз ми говоримо про, скажімо так, потенційні перші кроки. А що реально має зробити Мадір, його уряд? І чи готовий новий цей уряд припинити ось ці блокування рішень ЄС і НАТО щодо України? Чи справді Будапешті далі? Все ж таки, ще за такою інерцією орбанівською, буде така спокуса поторгуватися на українському питанні.
6: Я думаю, що Угорщина точно не стане ось цим таким гучним голосом підтримки України в межах Європейського Союзу чи в межах НАТО. Угорщина не стане другою Німеччиною чи другою Польщею. Ні. Я скоріше схиляюсь до того, що вони будуть з таким стандартним, можливо, не зовсім помітним гравцем мейнстріму європейського ось цього курсу відносно України. Які рішення можуть цьому і нам індикувати те, що це сталося? Передусім, звісно, це розблокування першого кластеру перемовного для України. Це рішення може бути якраз таки результатом майбутньої зустрічі Петера Мадіра з Володимиром Зеленським, тому що Петер Мадір вже активно висловлював свою готовність зустрітися в червні і обговорити це питання, зокрема. І це перше. Друге, звісно, те, як буде вибудовуватися лінія щодо ось цієї залежності енергетичної від Росії. Якщо ми побачимо, що Угорщина розглядає альтернативи. Можливо, це буде той самий американський Westinghouse, про який багато хто говорить. Можливо, це будуть якісь там норвезькі альтернативи, будь-які насправді. Якщо ми побачимо, що вони не просто говорять там, ми відмовимося там колись в перспективі, якщо вони розглядають конкретні контракти, конкретні рішення, які зможуть диверсифікувати постачу енергоносіїв в Угорщину, ми зможемо говорити про те, що так вони дійсно рухаються в цьому напрямку. Плюс цікаве насправді питання медійки, тому що Мадяр привів в уряд міністром соцвідносин і культури віце-президента партії Тиса Золтана Тара, людина, яка відповідала за імідж Тиси в Європарламенті. І людина, яка з трибуни в Страсбурзі говорила про те, що занадто багато російської пропаганди стало лунати в стінах Європарламенту. Зокрема, коли представники Фідесу його критикували і називали частиною табору проукраїнських політиків. Тобто, я думаю, що в Угорщині, в тому числі, ми будемо, можливо, за інерцією, все ще до нас будуть доходити ось ці там орбанівські якісь меседжі, канали, які ще не встигли зачистити, ще не встигли деконструювати. Але я думаю, що цей самий Золтан Тар – це буде людина-руйнівником, людина, яка буде заточена на те, щоб деконструювати ось ці російсько-угорські медійні зв'язки і, в принципі, викорінити інструменталізовану в угорському дискурсі російську пропаганду. Тому я б сказав якось так.
1: Так, Ілля, як взагалі ось перемогу Мадяра і ось формування нового уряду сприймають у Брюсселі, у Москві і у Вашингтоні? Ми пам'ятаємо, з Вашингтона, так, розпочнемо, давайте. Як прихильно, м'яко кажучи, ставився чинний президент США Трамп до вже екс-прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, так? Дуже він йому подобався. А зараз про Мадяра, вочевидь, майже і не згадує. Що, до речі, говорив Трамп, можливо, ви відстежували, і знову ж таки, як реагує Брюссель та Москва?
6: Почнімо з Вашингтону. Дійсно, протягом передвиборчої кампанії ми могли спостерігати такий помітний фаворитизм в риториці Білого Дому відносно виборів в Угорщині, хоч на противагу тому, що там той самий Віктор Орбан намагався сфреймувати, що це Європейський Союз підтримує Петера Мадяра, і при цьому Джей Ді Венс приїжджає напередодні виборів підтримати публічно Віктора Орбана, то це, звісно, що в угорському дискурсі сприйнялося неоднозначно, тому що Візит Джейді Венса тоді він, скажімо так, він більше зв'язав руки Орбану і не дав, можливо, йому ось ці останні дні щось ще вкинути в дискурс такого, що, можливо, могло б перевернути картинку. Говорити про американську сторону, так, дійсно, вони підтримували Віктора Орбана. Ми всі пам'ятаємо ось це відео з Дональдом Трампом, коли він стояв біля трапу літака, йому так. оголосили результати виборів.
1: Так, хвилинку на Ілля, щоб завершити.
6: Так, і пішов... Я думаю, що американці будуть так само прагматично говорити з Мадіром, як вони говорили з Віктором Орбаном. Вони будуть надалі продовжувати ось цю свою історію про золотий вік співпраці, про те, що американці готові інвестувати. Ну, це просто парадигма Дональда Трампа, вона не буде змінною. І сьогодні це Орбан, завтра це Мадяр. Сам Петер Мадяр до цього відкритий, він відкритий до діалогу зі Штатами, тому що навіть була одна з його цитат, він сказав, що Дональд Трамп став президентом США, будучи мільйонером, а Віктор Орбан став мільйонером, будучи прем'єр-міністром Угорщини. Тому я думаю, що все там буде добре.
1: Дякую, Ілля, за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що знайшли час і можливість доєднатися. Ілля Юрчина був щойно на зв'язку, молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
1: На початку травня на круїзному лайнері, який прямував з Аргентини, відбувся спалах хантавірусу. Троє пасажирів померли. Подія спровокувала обговорення ризиків поширення за межі корабля і спричинення глобальної пандемії. Тож, чи існують ризики для України та Європи? Чи фіксували випадки хантавірусу в Україні раніше? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму сьогодні о 19:07 з завідувачкою кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталією Виноград.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Дональд Трамп уперше за тривалий час поїде до Пекіна. Візит заплановано з 13 по 15 травня. У Білому домі вже заявили, що ключовими темами переговорів із Сі Цзіньпіном стануть підтримка Москви з боку Пекіна, постачання товарів подвійного призначення до Росії, контроль над ядерними озброєннями та доступ США до китайських рідкісноземельних мінералів. Про це постачання товарів подвійного призначення до Росії, контроль над ядерними озброєннями та доступ США до китайських рідкісноземельних мінералів. Про це говоримо в етері Українського

0: та світі матимемо нагоду почути вже за мить.
1: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками понеділка, 11 травня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. Не завдають масованих ударів по українському тилу, утім не припинили атаки штурмів на фронті і обстрілів прикордонних громад. Як триває так зване перемир'я? Україна та Німеччина уклали меморандум про оборонну співпрацю і спільно вироблятимуть дрони. До Києва з неанонсованим візитом прибув німецький міністр оборони. Укриття від Укрзалізниці. Компанія встановлює десятки мобільних сховків на випадок російських атак. Як виглядають такі укриття і де їх облаштовують? І спершу про те, що НАБУ та САП у ці хвилини проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє видання «Українська правда», посилаючись на власні джерела. Нині Суспільне намагається отримати коментар від антикорупційних органів. Далі про перемир'я, якого не дотримується Росія. На передовій бої тривали і далі. Генштаб ЗСУ станом на 16 годину нарахував 38 зіткнень від початку доби. Водночас масованих повітряних ударів по Україні не було. Повітряні сили ЗСУ вранці не звітували про російські безпілотники, що атакували б вночі українські міста і села. Літають на лінії фронту шахеди. Дослідники з ресурсу Deep State виклали кадри їхнього збиття на відео робота батареї перехоплювачів безпілотників 92-ї штурмової бригади. Протягом трьох годин вони збили 7 шахедів. І також Deep State позначив просування росіян на кількох ділянках фронту у Донецькій області. За даними аналітиків, росіяни підійшли в районі Лиману, Слов'янська та Покровська. Водночас, за даними колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, просунулися на передовій протягом останніх днів і Сили оборони України.
2: Наша розвідка всі ці дні вказує на те, що йде перегрупування ворога. Ми не атакуємо, як правило, коли вони не атакують, ми зворотньо б'ємо по ним. Мало того, ми просунулися вперед. Там Некіферівка і ще декілька місцевих ми відповідно звільнили. Точно так же біля Константинівки. Вони активізували цей напрямок, думали, що ми там послабимо позиції, але на півдні Константинівки ми також контратакували і посунули їх в ряді населених пунктів. Це ще невелике просування, але це вже наш успіх. Там, де ворог хотів порушення перемир'я захопити, ми звільнили. Тому вже показуємо стійкість по всьому фронту.
1: Просування українських військ на передовій відзначив у своєму звіті американський аналітичний центр «Інститут вивчення війни». Дослідники зазначили, що Сили оборони України мали територіальні успіхи на південь від Костянтинівки на Донеччині. Також українські підрозділи просунулися на Харківщині поблизу Борової, а ще на заході Запорізької області. Водночас, за даними Осінтера на псевдомучної в районі Костянтинівки, ситуація нині одна з найбільш важких. У місті нині тривають бої за низку мікрорайонів, зазначив дослідник у своєму телеграмі. І Україна розраховує, що США будуть активними в забезпеченні домовленості щодо обміну полоненими у форматі «тисячу на тисячу», що мав відбутися в межах перемир'я. Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграмі за підсумками зустрічі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим. Той розповів президенту про результати своїх зустрічей з американськими переговірниками Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Напередодні Координаційний центр з питань поводження з військовополоненими повідомив, що Україна передала Росії список з тисячі полонених українських захисників. Він був сформований за принципом терміну перебування в полоні.
3: Сьогодні секретар РНБО Рустем Умєров доповів по результатах зустрічі в Америці. Були зустрічі як на політичному рівні, так і на технологічному з американськими компаніями. Америка залишається в дипломатичному процесі. Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільшу увагу Америки та президента Сполучених Штатів, але там є пріоритет і

0: підтримка американського народу, закінчити і цю війну в Європі.
1: Перспективи вступу України до Євросоюзу, фінансова допомога в рамках 90-мільярдного кредиту та можливі переговорні механізми з Росією. Про таке сьогодні говорили в Брюсселі на засіданні очільників дипломатичних відомств країн ЄС. Окрему увагу приділили обговоренню покарання Росії за злочини проти українських дітей, а також їх поверненню. Детальніше з Брюсселя кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
2: У ЄС не визначили головного перемовника на переговори між Росією і Україною. Кандидатуру екс-канцлера Німеччини Шредера відкинули обидві сторони, і Україна, і ЄС. Причому головна дипломатка Кая Калас сказала, що вона готова була би стати таким перемовником. А ось українська сторона вважає, що є новий моментом для того, щоб вести переговори про мир з Росією.
3: Now have a chance.
4: Зараз у нас дійсно є шанс, що Європа зможе відіграти особливу роль у наших мирних зусиллях. Наразі ми маємо певну паузу в наших мирних зусиллях, але йдеться не про альтернативний дипломатичний канал. Ми говоримо про додатковий напрямок.
2: А ось єврокомісарка з розширення Марта Кус говорить, що Україна може вже в червні відкрити перший кластер переговорів про вступ до Європейського Союзу, а ще більше кластерів можна відкрити уже із липня. Однак потрібно дізнатися щодо цього думку Угорщини після того, як уже новий угорський уряд прийде до влади.
5: Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ у найскладніших умовах. І зараз намітився новий імпульс, який ми маємо використати для просування України на шляху до Євросоюзу. Це означає відкриття всіх переговорних напрямків до літа. Прийняття України до ЄС – це не благодійність, а інвестиція у нашу власну безпеку. І наше послання Путіну є чітким. Європейське майбутнє України для нас важливіше, ніж руйнування України для Росії.
2: У Брюсселі також засідання коаліції з питання викрадених Росією дітей, і уже ЄС запровадив деякі санкції проти причетних до цього. Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що 50 країн взяли участь у засіданні і долучилися до коаліції. А ось наступне засідання відбудеться у Торонто 28-29 вересня цього року, сказала канадська міністерка.
1: І Сполучене Королівство запровадило санкції проти Росії за злочини щодо українських дітей. Під обмеження потрапили 85 осіб та організацій, зокрема пропагандисти та структури, які займалися депортацією та мілітаризацією українських дітей. Серед підсанкційних – центр воїна, також так звана міністерка молодіжної політики так званої ЛНР Юлія Величко за її участь у примусовій паспортизації та перевихованні дітей. Окрім цього, Сполучене Королівство виділить ще понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на пошук і повернення незаконно депортованих росіянами українських дітей. Попри перемир'я і спокій в тилу країни, мешканці прифронтових регіонів й далі потерпали від російських ударів. 6 людей поранені від початку доби у Херсоні. За даними обласної адміністрації, росіяни один раз обстріляли місто і ще двічі цілили безпілотниками. І 4 людей поранені від початку доби на Дніпропетровщині. За повідомленням обласної адміністрації, внаслідок ударів безпілотників 3 людей поранені у Нікопольському районі, ще одна у Синельниківському. А на Донеччині від початку доби внаслідок російських ударів загинуло 3 людей. Ще одна поранена. Як повідомили Суспільному в обласній прокуратурі, одна людина загинула і одна поранена внаслідок удару FPV-дрона у Добропіллі. Окрім того, 2 людей загинули внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню у Миколаївці. А напередодні спецпідрозділ поліції «Білий Янгол» вивіз із міста Миколаївка 25 людей. Дехто з них не може самостійно ходити. Як відбувалася їхня евакуація? Анна Москаль далі.
5: Білі Янголи прямують до прифронтової Миколаївки. У місцевому пункті незламності на евакуацію чекають 25 людей, серед них 4 маломобільних.
6: Як у вас тут обстановка?
7: Дуже плохо. Я засуну,
6: запиніть. Жилье целое у вас?
7: У мене, да.
6: Не, ну я періодично подремонтирую. Прилетело, пробило, сделало. Прилетело, пробило, сделало.
8: Это все? Давайте, в конец.
5: Поліцейські допомагають людям швидко зібрати речі та сісти до евакуаційного транспорту.
3: хаб прям под окном.
8: А вы находились в квартире?
3: Мы вместе были в квартире. Она была на кухне, я в зале. Ее выкинуло в коридор, и меня выкинуло в коридор. Мы там вместе лежали.
9: Прилетело три
3: каба, и нам один прилетел.
9: Сосед под нами. И у него, он как раз на балкон вышел, то ли покурить, то ли самое его. И вот эта взрывная волна, ну, его ухом увезли.
5: Автомобіль швидко рушає і везе людей до безпечного місця. Тут медики надають допомогу всім, хто її потребує. Далі евакуйованих відвезуть до транзитного пункту. Анна Москаль, Суспільне новини.
1: А наступний репортаж зі Святогірська за 10 кілометрів від лінії фронту. Будинки тут розбиті російськими авіабомбами, а над містом без перестанку кружляють ворожі дрони. Утім, за даними місцевої військової адміністрації, у Святогірську зостається 280 людей. І ще понад 200 – це монахи місцевого монастиря. В яких умовах живуть тут люди, дізнавалася Анастасія Дашко.
10: Їдемо в Святогірськ, намагаємося тримати максимальну швидкість. Саме ця ділянка дорог, як нам розповів начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін, максимально небезпечна та прострілюється.
11: Тут постійно, буквально кожні 5 хвилин пролітають випіві дрони, як і на оптиковому волокні, так і в аналоговому образці. Тому краще пересувати зараз по Святогірську пішки, під деревами. Ворог може використовувати цивільний одяг, може зайти як цивільний мешканець. Тому я кожного дня особисто обхожу місто.
12: Води носим. У нас 3 чоловіка в сім'ї. Води много треба. І сварити, і покупатися, і постиратися. Ну все, вода є вода. Так що нічого. Огурчик там около дому розробили, сажаємо. Буржуйка є. Було тепло. Ці вікна, правда, побиті. Ну, закрили.
13: Лідія з сусідом на вулиці облаштували кухню.
14: Як немає електроенергії, ми, значить, тут чайку собі зігріємо. Сьогодні розігріла вермишельку і яєчко піджарила. Уже в мене є чай і завтрак.
13: У місті працюють 2 магазини. Продукти завозять під обстрілами.
15: В двух словах я приїжджаю і лишню сідину собі віжу. Це раз 7-8 ганявся дрон, ганявся. Під обстріл попадав, під бомбіжку.
16: Що купують найчастіше?
15: Ковбаса, молочка, хліб і сладості.
13: За місяць звідси змогли евакуювати 80 людей, каже очільник адміністрації.
11: Люди мають контакти, люди виходять на зв'язок, і якщо вони хочуть виїхати, робляться евакуаційні маршрути, конвої. Це дуже важко зробити. Ми фактично кожного тижня завозимо сюди гуманітарні набори, бо вже волонтерські організації, на жаль, не можуть це зробити.
13: Вулиця Івана Мазепи – одна з центральних вулиць Святогірська. Наразі розбита російськими керованими авіабомбами. Як розповів начальник військової адміністрації Володимир Рибалкін, наразі в місті залишається 280 людей. Разом зі Святогірською лаврою це близько 500 людей. Фронт звідси приблизно за 10 кілометрів. Анастасія Дашко, Ольга Мілашич та Андрій Крамченков. Суспільне новини. Донбас.
1: А герої наступного матеріалу 2 роки тому таки залишили свій рідний Торецьк на Донеччині, коли кілька ворожих снарядів розірвалися біля їхнього будинку. Нині продовжують обживатися на Сумщині, але й тут росіяни не дають родині спокійного життя. Історію подружжя Ісаєвих слухала Катерина Іваненко.
17: Це подружжя Ісаєвих Микола та Людмила. До повномасштабного вторгнення вони жили у місті Торецьк на Донеччині.
18: Була квартира, трьохкомнатна квартира, невелика, як їх називали, хрущовки, 5-етажний дом. Прилетіло коло нас через дом снаряди, 4 штуки прилетіло. Собрались і вивезли нас в Краматорськ. І тут прилітає в Краматорськ на ЖД. В общем, скільки? 61 чоловік зразу. А ми, як-то буквально за півчаса, може за час, я время вже не засікав, успіли на електричку.
17: Згодом родина знайшла тимчасове житло у селі Бишкін на Сумщині. Пізніше сусіди з Торецька повідомили, у їхню квартиру влучив російський дрон «Камікадзе». За словами Миколи Ісаєва, обстріли були і в селі, де родина оселилася після евакуації.
18: Два рази обстріл був вже ж. Один раз это ударило, там и крышу попіднімало. І другий раз було, ото як упав у нас шахет там чи що, так з тої сторони взагалі і раму вибило.
17: У Бишкіні, розповідає Людмила Ісаєва, місцеві жителі допомогли облаштуватися та підтримали у перші місяці після приїзду.
19: Односельці чутливо віднеслись до нас. От. Ми сюди прийшли, тут нічого не було. Дали нам якось і телевізор, і дали якось там, які миски, тарілки, там, от це все.
17: Втім, каже пані Людмила, попри допомогу і досі живуть у складних побутових умовах.
19: Немає де постирати, руками стираю, немає де помитися. А оце ж подали документи на зруйноване майно і на квартиру. Порядки очереди. А ми ж уже в годах, мужу 80, мені 78.
17: У цьому будинку Ісаєви живуть близько 2 років. Жінка каже, поступово звикають до нового місця, але найбільше мріють про власне житло у цьому селі. Катерина Іваненко, Анатолій Сердюк. Суспільне новини. Сумщина.
1: А далі про відносно безпечніший для евакуації регіон – Черкащину. Нині там обладнали для переселенців 65 прихистків. Однак не всюди умови відповідають запиту людей, а особливо, якщо це стосується маломобільних громадян. Чому не завжди дається облаштувати гідний побут для переселенців? Анастасія Кашоїд далі.
20: Це наша палочка-виручалочка, новини і все останнє.
21: 65-річний Михайло Гітько приїхав із Бахмута. Ось нині він 3 роки живе в місті тимчасового проживання в селі Дашуківка на Черкащині. Його облаштували у приміщенні школи, говорить комендантка Галина Фурса.
22: Оце наша кухня, яку ми зробили на 1-му поверсі. На початок у нас була взагалі одна маленька кухонька, 4 таких невеличкі плитки привезли нам 53 людини.
21: Підтримувати роботу прихистку допомагає громада, місцеві підприємці та доброчинні організації. Та каже, все переробити не вдалося.
22: Потреба в нас у нагальному – це ремонт опалення.
21: Наразі тут мешкають 22 переселенці, найстаршому – 88 років.
22: Ну, оце мої хлопці, я так скажу. Це їхня кімната. Такий у них бит. Простеньке, бо в нас ще поки залізні кроваті, але нам уже право на захист виділили кроваті 42, вже дали нам майстрів, які вони ремонтують.
21: За словами пані Галини, готові прийняти ще 20 людей. Та попри запити, поселити маломобільних у прихистку не можуть. Нині у закладі одна така людина і доглядає її комендантка сама, тому змушена відмовляти.
22: Тут треба, щоб людина була, яка буде ходить за інвалідами, за старими. Треба зварити їсти, треба помити людину, перевезти, треба пооформляти купу документів.
21: Це один із недоліків, які фіксують у деяких прихистках на Черкащині, коли умови не відповідають потребам мешканців. Про це говорить регіональний представник Уповноваженого з прав людини в Черкаській області Вадим Синявський.
23: Окремі об'єкти, де проживають внутрішньо переміщені особи, вони знову ж таки, не відноситься до офіційних місць тимчасового проживання, але в той самий час люди там проживають і потребують допомоги.
21: Заклади, де надають такий догляд, є, але на поселення туди черга, каже директор обласного департаменту соціального захисту Руслан Чикало. Відділення переповнені.
24: Ті люди, які потребують постійного стороннього догляду, це тільки виходить у нас або стаціонарні відділення територіальних центрів, або будинки-інтернати. Вони в нас переповнені.
21: Тому в області вже облаштували 600 додаткових ліжок у місцях проживання, 200 з яких пристосовані для маломобільних людей. Проте йдеться тут про доступність будівель, пояснює. Наймати ж фахівців із догляду мають громади. Грошей на це у яких немає. Тож зараз співпрацюють із доброчинними організаціями, які впроваджують таку послугу. Анастасія Кашит, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
1: Сховатися від російських ударів, їдучи в потязі, «Укрзалізниця» на своїх об'єктах цьогоріч має встановити понад 2,5 сотні мобільних укриттів. Йдеться про залізобетонні конструкції, що захищають під час від уламків та вибухової хвилі. У прифронтових регіонах України вони вже подекуди частково встановлені. Цьогоріч їх планують поставити і на Київщині. Як виглядають ці укриття та чи користуються ними працівники – далі матеріалі.
18: Я вважаю, що дебел, мощне таке,
0: Я думаю, що хоч от на перший случай спасе. Спасе.
1: Складач потягів Анатолій Прохоренко каже, що йому спокійніше працювати, коли поруч є мобільне укриття. Розповідає, що часом пролітають безпілотники. Це сховище розташоване на одному з вузлових станцій у Дніпрі. Всередині поставили лавки та блоки води. На цій станції загалом розташовано кілька мобільних укриттів. У випадку тривоги, як працівники, так і люди, які перебувають неподалік, можуть сховатись.
0: Если ты там идешь розцепу или маневры делаешь, уже раз тревогу забег сюда, потому что как немає, немає, так под вагонами не спрячешься. Все бросаємо, бросаємо їх, ховаємося по команді дежурного чи дежурного по горки, чи это все ховаємося. А буває, що немає тривоги. От. Ну, конечно, як тривоги нема, це спокійніше работать і не бігати, що там будеш маневрувати, а воно раз.
1: Упродовж минулого та цього року на Придніпровській залізниці вже встановили 48 мобільних укриттів. Цьогоріч мають встановити ще 24, розповідає головний інженер регіональної філії «Укрзалізниці» Олег Щепетков.
2: Перша черга у минулому році, 23 укриття, ми всі їх установили в межах Запорізького регіону. Дільниця Нікополь, Апостолова, яка найбільше наближена до лінії зіткнення. Ну, ви бачите із новин, що кожен день Нікополь, Марганець, Апостолова підвержені обстрілам, тому працівники регулярно користуються цими укриттями.
1: А це столиця. Працівниця «Укрзалізниці» заробляє шпаклівкою шви у мобільному укритті після виготовлення і збірки. Це сховище розраховане на 17 людей. Після внутрішніх робіт встановлять лавиці. Такі ж укриття виготовляють ще на 29, 20, 12 та 7 осіб. Вони розраховані на захист людей від уламків та вибухової хвилі, розповідає представник «Укрзалізниці» Роман Грибовський.
4: Воно повинно витримувати до 100 мегапаскаль ударну хвилю. Якщо ви бачите, воно зроблено з товстого шару залізобетонних плит, які між собою зв'язані зварним з'єднанням. Також передбачені масивні двері з листової сталі 12-15 сантиметрів.
1: На виготовлення однієї споруди йде доба, каже посадовець. Цьогоріч мають виготовити загалом 259 мобільних сховищ. Першочергово їх постачають у прифронтові регіони.
6: Тут забезпечено природню вентиляцію за рахунок отворів у залізобетонній панелі. Також тут буде передбачено з часом місця для сидіння і виділене місце для людей у випадку, якщо на візочку.
1: Цьогоріч мобільні укриття планують встановити і на Київщині. Загалом вже виготовили приблизно 30% від запланованого. Дар'я Нематян-Золбін, Антон Сіренко, Валерій Ратушнюк, Олексій Корнів. Суспільне. Новини.
7: А ми рухаємося далі. Невдовзі вам розкажемо про обіцянку Угорщини більше не використовувати право вето в рамках ЄС в якості політичного шантажу. А ще покажемо, як вперше заквітла алея сакур, що її висадили в столиці на честь загиблих захисників. Будьте поряд. Україна та Німеччина запускають спільне виробництво дронів типу Deep Strike із дальністю польоту до 1500 кілометрів. Про це в Києві повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який сьогодні прибув до Києва з неанонсованим візитом. За словами німецького міністра, розвиток дронів такої дальності має ключове значення для стримування російських атак. Цьогоріч Німеччина планує виділити на підтримку України понад 11 мільярдів євро.
25: Німеччина продовжуватиме надавати підтримку в галузі безпілотних систем. І це особливо стосується спільної розробки та виробництва дронів з різною дальністю польоту. Від меж ніж 100 кілометрів до 1500. Якщо їх розгорнути масово, вони можуть ефективно нейтралізувати та знищити ворожу протиповітряну оборону.
26: Важливо сказати, що сьогодні Німеччина – країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. Йдеться про закупівлі сотні ракет для систем Patriot, які також нам в тому числі передавала і фінансувала Німеччина. І ми підписали і анонсували нещодавно великий контракт, і Німеччина почала його фінансувати. З наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги.
7: А Будапешт більше не використовуватиме право вето в рамках Європейського Союзу як інструмент політичного тиску. Про це заявила нова очільниця угорського МЗС Аніта Орбан під час слухань в парламенті Угорщини. Вона зазначила, за попереднього уряду вето застосовували як інструмент шантажу, і це створювало напруження у відносинах із Брюсселем. Тепер же пріоритетом Угорщини буде відновлення довіри з боку ЄС і НАТО. Також глава МЗС Угорщини окреслила пріоритети у відносинах з Україною. Зокрема, заявила, питання угорської меншини в Україні не повинно перетворюватися на політичне шоу. Натомість воно потребує серйозної дипломатичної роботи.
3: Ми не підтримуємо прискореного вступу України до ЄС. Ми дотримуємося тієї ж позиції, що й у випадку з кожною країною-претендентом на вступ до ЄС. Вони повинні повністю виконати умови вступу. А у двосторонніх відносинах з Україною для нас головним питанням є врегулювання прав угорської меншини на Закарпатті.
7: Дональд Трамп їде в Китай. До Пекіна він прибуде ввечері 13 травня, а наступного дня зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Як розповіла Суспільному заступниця речника Білого дому Анна Келі, під час переговорів лідери обговорять роботу Американо-Китайської ради і двосторонні торговельні угоди, а ще війну в Ірані та напруження навколо Тайваню. Це буде перший візит президента США до Китаю за майже 10 років. Водночас перед цим Трамп і Сі зустрічалися в жовтні 2025-го у Південній Кореї. А напередодні президент США Трамп відхилив відповідь Тегерана на американську пропозицію щодо припинення війни і назвав її неприйнятною. Про це він написав у соцмережі True Social. Водночас жодних подробиць не навів. Як пише BBC з посиланням на іранські ЗМІ, Тегеран запропонував США завершення війни на всіх фронтах, зняття морської блокади та гарантії подальшої безпеки. Сполучені Штати свої пропозиції Ірану не оприлюднювали. Однак, за даними видання Axios, меморандум Сполучених Штатів містить 14 пунктів. Серед них – мораторій на збагачення Тегераном урану, а також скасування обмежень на прохід Ормузькою протокою. І одразу після допису Трампа в True Social знову зросли ціни на нафту. Паливо марки Brent подорожчало майже на 4% і наразі коштує понад $105 за барель. Тоді як нафта, що торгується на американських біржах, зросла в ціні до $99.30. Водночас, чи зросте в Україні ціна на пальне, українські експерти поки що прогнозувати не беруться. Зокрема, за даними енергетичного експерта Сергія Куюна, нині в Україні вистачає і бензину, і дизельного пального, і автомобільного газу.
5: Палива у нас більш ніж достатньо, і особливо бензину дуже багато, багато диспального, скрапленого газу традиційно більше, ніж потрібно. Ми дивимося просто прагматично на табло лондонської біржі, де формується ціна, і оце є найбільш достовірним джерелом інформації про ринок. Вся решта, хто що там очікує, що там планує, це все відійшло на другий план.
7: Четверо громадян України, членів екіпажу круїзного лайнера «Хондіус», на якому зафіксовано спалах хантавірусу, залишаються на борту до його прибуття в Нідерланди. Як повідомили Суспільному в МЗС, ознак захворювання в українців не зафіксували. Після прибуття їх планують направити до медзакладу для проходження карантину. Біля берегів острова Тенеріфа напередодні висадили перших пасажирів круїзного лайнера з підозрою на спалах хантавірусу. Він йде з Південної Америки, де, ймовірно, й підхопили вірус. На борту перебувало близько 150 пасажирів і членів екіпажу з 23 країн. Щонайменше у 8 осіб підтвердили інфікування. Троє пасажирів померли. Станом на зараз більшість людей уже евакуйовано до Іспанії та Франції. Ще частину пасажирів забрали Німеччина, Бельгія, Греція та Канада. Близько 30 людей залишаються на борту та вирушать до Нідерландів морем. Серед них є, власне, четверо українців. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, спалах на лайнері вважають локальним, а ризик глобального поширення – мінімальним.
1: Водночас йдеться про рідкісний штам хантавірусу – ант. Він не є природнім для України. Про це в ефірі Суспільного розповів речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. Запевнив, що у нас він не фіксується. А ті різновиди хантавірусу, які таки фіксують в Україні, можуть передаватися винятково від гризунів до людини.
8: Тобто від людини до людини віруси, антивірус, який є в Україні, який є традиційним для України, він не передається. Але дуже важливо розуміти, як передається той антивірус, який є у нас, і дуже важливо використовувати прості, але дієві засоби профілактики, тому що він передається через контакт з виділеннями гризунів. Тобто це виділення, це може бути слина, сечі, фекалії, які можуть бути у пилі.
1: І повертаючись до слідчих дій у колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, про які ми розповідали на початку випуску. Кілька хвилин тому спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України. Підозра вручена в рамках справи про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Нині тривають невідкладні слідчі дії, зазначили САП. Зараз ми бачимо, як Єрмак сів в машину, власне кажучи, бачимо і людей, які проводять слідчі дії. Очевидно, це детективи НАБУ, ми бачимо їх по одягу. Не видно зараз Єрмака і будь-яких інших подробиць поки що ми не маємо, але водночас ми працюємо над тим, щоб їх отримувати і вам повідомляти впродовж ефіру. Нагадаю, що зараз проводяться слідчі дії антикорупційними органами щодо колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Ми розповідали про це на початку випуску. Спершу про це повідомило видання «Українська правда» і, власне, кілька хвилин тому спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила йому про підозру. На місці перебуває кореспондент Суспільного, отже, ми будемо повідомляти будь-які подробиці щодо цієї справи вам впродовж випуску, якщо вони будуть нам відомі. Щодо підозри, вона вручена в рамках справи про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Нині ми бачимо, як тривають, власне кажучи, невідкладні слідчі дії. Щось описують, я так розумію, що слідчі, не можу стверджувати, але судячи з усього, це слідчі описують, власне кажучи, те, що відбувається. Андрія Єрмака ми більше в кадрі не бачимо, він сів в машину і, вочевидь, його опитують. Власне, ці слідчі дії вже тривають щонайменше годину. Першою про них повідомила «Українська правда» з посиланням на антикорупційні органи. І буквально кілька хвилин тому спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Єрмаку про підозру. Будь-які подальші подробиці ми будемо розказувати вам впродовж випуску, якщо їх отримаємо. Нагадаю, що на місці цієї події працює знімальна група Суспільного. Наші кореспонденти стежать за тим, що відбувається зараз в столиці. І нагадаю, що підозра Єрмаку вручена в рамках справи про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. У САП повідомили, що просто зараз тривають слідчі невідкладні дії.
7: А ми рухаємося далі. В Україні на півночі і далі горять ліси. Зокрема, на Чернігівщині палають дерева на площі 5800 гектарів. Про це на Фейсбуці звітував Північний лісовий фонд. Пожежа виникла ще 5 травня після російського обстрілу. Нині вогонь охопив 3 лісництва і перекинувся на 4. Щоправда, нещодавно там пройшов дощ і вогонь потроху затухає, розповіла Суспільному речниця Держпідприємства «Ліси України».
9: Ми не маємо, на жаль, доступу до цих територій. Це, як я вже казала, прифронтова зона. Проте нам вдалося не допустити поширення вогню в села. Ми разом з представниками ДСНС, з військовими, з місцевою владою працюємо, вчасно зреагували. Вся наша техніка готова, зроблені мінералізовані смуги в 10-кілометровій зоні. Тому ще, на щастя, пройшов дощ. І пожежа вже поступово сама починає затухати.
7: А от лісову пожежу у Чорнобильському заповіднику вдалося локалізувати на площі 1200 гектарів. Про це на Фейсбуці написав директор заповідника Денис Нестеров. Також він розповів про те, що напередодні там вдалося врятувати вже друге лосеня. Тікаючи від вогню, воно заплуталося в сітці. Тварину визволили і відправили на реабілітацію до приватного парку.
10: Причиною стало падіння ворожого БПЛА на території заповідника. Пожежу цю дуже важко гасити, і рятувальники були, і лісова охорона була, співробітники заповідника. У нас дві проблеми, які нам заважають виконувати вчасно ці роботи. Перше, це замінованість території. Ви всі знаєте, що територія була окупована, і там дуже багато мін є замінована. Вона і дуже це, і второй момент, це дуже велика захаращеність території, так як там немає ні протипожежних розривів, немає мінералізованих смуг.
7: І вже зменшується пожежа у Поліському природному заповіднику. Про це звітували в ДСНС. Площа займання тут зменшилася до 2,5 сотень гектарів. Поширення вогню надзвичайники не зафіксували. Нині там переважно тліє валежник та лісова підстилка. Рятувальники моніторять ситуацію з дронів і гасять окремі осередки. А вже від завтра в Україну подекуди накриють дощі. За даними Укргідрометцентру, 12 травня, зокрема, на Правобережжі та Київщині, очікуються грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі. Водночас 12-13 травня у Харківській, а 13-14 травня також у Івано-Франківській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Весняне цвітіння, що нагадує про загиблих захисників на алеї кохання в столичному Наводницькому парку, розквітли десятки сакур, що їх висадили торік на честь полеглих воїнів. На кожному дереві ім'я, позивний та армійський жетон. Щоб разом із родинами героїв побачити перше цвітіння дерев і вшанувати загиблих воїнів, в парк поїхала наша Дар'я Григоренко.
11: Вже ми можемо бачити перші листочки. Вона прокинулася, як ви їй сказали. Тому так дуже, дуже гарно цвіте. Мій чоловік вирішив мені зробити сюрприз. Позивний Борода.
12: На гілочках сакури вже з'явилися перші зелені листочки. Це дерево Алла висадила на честь чоловіка Володимира. Разом пара була понад 20 років.
11: В нього була практика в дитячому таборі – вихователь. Ми попали з ним в один загін. В нас були діти 10-12 років. Вони нас охрестили, що ми будемо парочкою.
14: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Нагадаю, в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу на Дніпропетровщині та Харківщині. Будьте обачними і залишайтеся суспільними.
15: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Треба розуміти, що ситуація із російським парадом цьогоріч склалася безумовно через те, що суттєвого розвитку набули українські технології. Наше озброєння розвивалося, і про один із напрямків розвитку українських технологій, збройових технологій нашого озброєння, будемо зараз говорити із директором технологічної компанії Bluebird Tech. Борис Будеянський долучається до нашого етеру. Компанія Bluebird Tech – це виробник радіоелектроніки. Отже, передусім будемо говорити якраз про цей напрямок, про інновації, які впродовж останніх років і місяців з'являлися, і чого нам чекати далі з технічної точки зору. Пане Борисе, вітаємо вас в етері Українського радіо. Ну, найперше, я би хотів, щоб ми кількома словами познайомили наших радіослухачів із компанією, яку ви очолюєте, Bluebird Tech. Виникла вона на початку 23-го року. Так, спершу це була невеличка команда, але за ці вже понад 3 роки вона виросла до досить суттєвих розмірів, чи не так?
15: Так, дійсно, компанія у нас суттєво масштабувалася. Все це відбулося на старті того, що ми бачили потребу на фронті в дронах, і після цього вже почали експерименти з тим, що ще потрібно додати, який запит потрібно задовільнити для наших військових. І саме таким чином наша компанія Bluebird Tech почала з того, щоб починати саме процес виробництва дронів, потім до цього вже підключилися детектори дронів, і потім вже лінійку компанії, лінійку наших продуктів ми розширили до того, що у нас є і НРК, у нас є і РЕБи, у нас є інші продукти, які задовольняють попит наших українських військових. До цього часу ми і продовжуємо процес масштабування, ми шукаємо технологічні рішення, які створюємо, адаптуємо, масштабуємо і даємо можливість використовувати на полі бою.
13: Ну, не секрет, так, що сьогодні радіоелектроніка, захист РЕБ-системи відіграють вкрай важливу роль на полі бою, тому що це особливо стало актуально так впродовж останніх років, коли розвивається, в тому числі і ворог розвиває теж свою систему використання безпілотних систем, дронів. Розкажіть, який шлях пройшла Україна в розвитку своїх РЕБ-систем впродовж останніх років? Ну і, знову ж таки, на ваш погляд, згідно із вашою оцінкою, ми сьогодні випереджаємо росіян за цим параметром, чи у нас паритет станом на зараз?
15: Ми точно випереджаємо їх в тому, що наші рішення більш адаптивні, більш швидкі, і ми маємо можливість і пріоритет їх швидко масштабувати. Ми швидкі в наших рішеннях, бо ми маємо постійний зв'язок, ми швидко його адаптуємо. У них ця машина, вона досить складна в тому, що ті рішення, які вони собі створюють, вони їх уніфікують і закликають до великих виробників, які виробляють їх. А наш зв'язок, він в тому і сильний, що у нас є багато виробників, які максимально швидко свій зв'язок з військовими адаптують під технологічні рішення, і в тому ми і маємо перевагу. Наша політика змінилася з початку війни з того, що ми мали уніфіковані стратегії до цього, які там полягали в тому, щоб мати військові гармати, танки і інші великі засоби ураження. Але в цілому за ці роки політика дуже змінилася в тому, що швидкі рішення дозволяють нам приймати перевагу на полі бою, дозволяють нам рухатись швидше в тому, щоб мати багато шансів на ураження і багато шансів на те, щоб мати таку стратегічну перевагу. І в цьому є наш технологічний успіх, в тому, що наші швидкі рішення дозволили нам трохи випереджати ворога і мати над ним перевагу в такому сенсі.
13: Ну, от ви знаєте, День Побідобєсія в Росії, якщо вживати цього терміна, досить прикметного і влучного, як на мене, який виник в самій Росії на початку цього сторіччя, йому вже понад 20 років, він описує якраз ось це шаленство, яке супроводжує відзначення дня закінчення так званої Великої Вітчизняної війни в Росії. Ну, і в рамках, ну, цього побідобєсія трапилося мені відео, де десь на теренах безкраєї Росії в якомусь дитячому садочку теж провели свій військовий парад, тобто вирядили дітлахів, на них натягнули макети техніки, військової техніки, ну і ці діти, значить, марширували. Це діти там 4-5 років марширували спершу із макетами літаків, потім танки, потім, значить, там були ще якісь кораблі, ну і, зрештою, гармати. Ну і якщо навіть залишити за дужками божевілля цієї історії, яке росіяни, напевно, не усвідомлюють, то, що впало мені у вічі, це те, наскільки все-таки вони от технологічно відстають, так? Тобто танки, значить, гармати. Ну, це явно не те, що зараз домінує вже на полі бою. Тобто тут пасувало би їм уже сказати, подумати якраз про безпілотні системи, про, як ви сказали, наземні роботизовані комплекси. От наша думка йде вперед. Розкажіть якраз, як змінилися запити за роки війни, от навіть на прикладі там вашої компанії, що, наприклад, в 23-му році користувалося попитом, мало попит, що вже зараз в 26-му році?
15: А дійсно, попит він змінюється, і якщо ми згадали тему про поради, ми розуміємо, що ці поради, які влаштовуються зараз з цими дітьми, які одягають такі макети, це дійсно від того, що ця техніка вже на полі бою, яка була застосована їм, вона в певній мірі вже знищена, і немає сенсу щось показувати на парадах, а їх системи також адаптуються, і у них теж є технологічні рішення, просто вони у них мають більш уніфікований характер. Наш характер в тому, що у нас дуже багато різних технологічних рішень, кожен виробник має досить великий арсенал, і в тому числі і Блібертех має досить багато технологічних рішень, які ми пропонуємо на полі бою. На запити змінилися відповідно до потреб, які з'являються на фронті. На сьогодні це дуже великі запити, які ми там до цього часу не могли отримати, точніше не отримали в зв'язку з тим, що не було такої великої потреби. Це, як ми казали, великі наземні роботизовані комплекси і маленькі наземні роботизовані комплекси. І взагалі наша концепція, вона змінюється дуже сильно в тому плані, що пріоритет наш, як країни, в тому, щоб захистити вже не тільки життя військового, яке для нас є пріоритетним, а захищати вже технології. Тобто концепція наша повинна бути в тому, щоб технологія захищала технологію. Бо людське життя для нас в першу чергу, і ми маємо таку змінювати парадигму в тому, щоб життя, яке управляє технологією, воно було поза межами небезпеки, і щоб технологія захищала технологію. Тобто, коли робот захищає робота. За два роки до цього ми, звісно, такі уявлення ще не мали, бо у нас були інші реалії боїв, реалії того, що відбувається на фронті. Зараз вже парадигма змінюється, коли ми створюємо екосистеми, які в цілому повинні своєю ціллю мати тільки те, щоб захистити іншу технологію. Тому таким чином ми хочемо рухатись.
13: Розкажіть детальніше про складові, про складники цієї екосистеми, як ви сказали, так, де технології захищають технології. От бачу серед вашої продукції, наприклад, дрон-детектор із прикметною назвою «Чуйка». Це портативна система раннього виявлення БПЛА, яка попереджає про загрозу до її наближення. От загалом розкажіть про те, як сьогодні можна захищатися від дронів, зокрема від FPV-дронів, так, які полюють і за піхотинцями, і за технікою, і ну там вражають позиції, які сьогодні є от екосистеми, які складники цієї екосистеми, яка дозволяє захищатися.
15: Так, дрон-детектор «Чуйка» – це наш портативний дрон-детектор, який дозволяє зберігати життя, який дозволяє загрозу, яка виглядає у вигляді FPV-дрону, попередити, яка дає можливість нашим військовим просто розуміти, де перебуває дрон, на якій відстані він може перебувати, в якому напрямку він рухається. І за рахунок нашого дрон-детектора «Чуйка» 3.0 ми можемо розуміти, що життя наших військових постійно можуть зберігатися за рахунок їх можливості бачити, куди рухається дрон. І ціль наша наступна в тому, щоб створити з цього велику екосистему, яка може мати попередження, яка може попереджати в єдину інформаційну систему про загрози, і яка може це створювати таку, знаєте, систему, ешеловану систему безпеки, з якої складається взагалі порятунок життів наших військових. Ми в процесі створення цієї системи і бажаємо так, щоб ця екосистема, вона створювала смугу перешкод для ураження наших військових, які будуть мати можливість і бачити, і мати можливість попереджати ранні ураження, і взагалі розуміти, що вони мають систему, яка складається з багатьох елементів захисту. Ну і, звісно, це і допомагає в тому, щоб мати певну перевагу для того, щоб попереджувати, для того, щоб уникати будь-яких загроз.
16: І з якими зараз викликами стикаються інженери, так, які виробляють зброю? Тобто, які, наприклад, труднощі найперше треба було вирішувати от впродовж останнього часу, знаходити якісь технологічні рішення?
15: Багато є нюансів з того, з чого складається виробничий процес. Не можу сказати, що є суттєві проблеми. Є тільки розуміння того, що коли відбувається масштабування, є запит в інженерних рішеннях, щоб покращувати наші вироби. І ми в тому сенсі шукаємо людей, шукаємо інженерів і шукаємо ще нові технологічні ідеї. Напевно, це складова велика, яка складається з цього запиту, що нам потрібні люди, нам потрібні технологічні рішення від інженерів, і ми шукаємо для цього інженерів. А другий момент, про який можна сказати, це компонентна база, від якої ми маємо ще певну залежність, коли, звісно, ми розуміємо, що ми виробляємо самі все для себе, це явно нам полегшує задачу, але в цілому є певний ризик складності технічного процесу в тому, що коли є залежність від компонентів, цей цикл трохи подовжується. І маємо на меті цей цикл максимально скоротити для того, щоб компонентна база, яка буде складатися з власних компонентів, вона не від чого не залежала, і ми самостійно відповідали за весь виробничий процес зі своїми компонентами.
16: Що чекає на українську зброю у майбутньому? Які технологічні рішення можна чекати? Якою мірою вже зараз, наприклад, використовуються технології штучного інтелекту? І де ви бачите простір для їх дальшого і глибшого впровадження?
15: Технології зараз вже на тому рівні, коли штучний інтелект досить швидко адаптується в наші рішення. І не можу сказати, що зараз це панацея для всього, що виробляється. Точно є куди ще працювати, допрацьовувати. Ми можемо опиратися в певних моментах на технології штучного інтелекту. Це можна сказати і про донаведення, і про розпізнавання цілі, але тільки в поєднанні з людським ресурсом ми можемо казати про точну ефективність застосування штучного інтелекту. І якщо ми кажемо про розвиток українських технологій, то, як я і казав, це парадигма того, що технології захищають технології. Тобто уникнення взагалі, точніше навіть не уникнення, а зменшення управління людиною. Тобто, щоб ми розуміли, що на певних етапах, коли військовий управляє механізмом захисту, він включений вже в цю велику екосистему, яка складається з багатьох чинників, як то детекція, як то подавлення, як то ураження, і все це складається з великої екосистеми, яка складається там з декількох факторів штучного інтелекту, який під'єднаний до системи, який може допомагати в управлінні. І в цілому, щоб ми розуміли, що ця система складається саме з таких чинників, які допомагають військовому і уникають взагалі будь-які ризики для небезпеки.
16: Цей рік, 2026, імовірно, може стати переламним роком у сенсі відкриття українського експорту озброєння, так? Впродовж кількох років воно було заборонене, поза як попит нашого фронту, попит наших військ є досить суттєвим, але от зараз анонсуються певні рішення в цьому сенсі. Як ви гадаєте, де може бути передусім наш експорт затребуваний, наша зброя, і які саме технології, на ваш погляд, ми можемо експортувати?
15: Наша зброя, знаєте, як ми можемо казати про те, що наші продукти цікаві всім, але я думаю, що інтерес не тільки в наших продуктах, а й в нашому досвіді, який ми можемо також надавати з нашими продуктами. І саме в цьому і полягає досвід експорту, який ми будемо починати, в тому, що давати не тільки продукти, а й досвід використання таких продуктів. Якщо ми кажемо про саме які продукти ми можемо експортувати, звісно, що нам потрібно орієнтуватися на потреби фронту, на потреби держави, на те, що в першу чергу потрібно для держави, щоб визначати, які продукти можуть йти на експорт. Бо, звісно, тут є дві складові, які полягають в тому, що перша, коли ми починаємо експорт, це надходження до бюджету, і ми маємо можливість також використовувати для збудування виробництва в Україні, для наповнення бюджету, для пошуку нових можливостей. Але і при тому ми повинні розуміти, що тільки тих технологій, які зараз у нас не стоять в номер один застосування на фронту, можуть бути експортовані. Тобто те, що не має першої потреби для наших військових. Якщо ми зможемо такий пріоритет вибудовувати, звісно, що я вважаю, експорт буде для нас більш ефективним і більш дієвим з точки зору відкриття такої можливості.
16: А що саме, от на ваш погляд, тут що не є першою необхідністю на нашому фронті, відповідно, може стати статтями для експорту?
15: Я думаю, що коли ми кажемо про дрони на автоволокні, я думаю, що точно західним партнерам вони зараз не потрібні, але для нас це перший пріоритет. НРК для них також цікаві, але немає для них першої потреби. І такі продукти, які зараз там на фронті у нас перші потреби, для них не потрібні. А якщо казати про технології, які вже були застосовані, там детектори дронів, та також для них це досвід, який може бути вже для них адаптований, і ми можемо такі продукти починати експортувати в певній мірі.
16: Пане Борисе, дякуємо за цікаву розмову. Спасибі, що дали нам можливість прочинити дверцята всередину українського виробничого процесу, якщо йдеться про виробництво зброї і, зокрема, радіоелектроніки, також її застосування на фронті. Директор технологічної компанії Bluebird Tech Борис Будеянський, друзі, був із нами на зв'язку. Ми говорили про розвиток українських технологій, ну і ясна річ, будемо далі в дальших етерах цю тему порушувати і розвивати. Лишайтеся із українським радіо.
17: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Ви можете проголосувати та допомогти визначити переможця пісенного конкурсу «Євробачення», де б ви не були. Цього року 35 мовників-учасників подали свої пісні на конкурс, який розпочнеться з півфіналів 12 та 14 травня. Пісні розподіляються між півфіналами шляхом жеребкування. Країни Великої Четвірки та мовник-організатор також виступають і голосують у півфіналах. Проте вони автоматично проходять до фіналу. Ваші голоси допоможуть визначити, які пісні приєднаються до них у фіналі. Глядачі в країнах мовників-учасників можуть голосувати в тому півфіналі, де змагається їхня пісня. Проте не можна голосувати за свою країну. Глядачі з решти світу можуть голосувати в обох півфіналах на сайті esc.vote. Ці голоси об'єднуються в групу «Решта світу», яка має таку ж вагу, як одна країна-учасниця. Голоси глядачів із країн-учасниць конвертуються в бали і присуджуються 10 найпопулярнішим пісням, починаючи від 1 до 8 балів. Тоді 10 балів, а найпопулярніша пісня отримує 12 балів. Ці бали додаються до оцінок професійного журі, обраного мовниками-учасниками. Як і у випадку з глядацьким голосуванням, 10 улюблених пісень журі отримують бали, а найкраща пісня отримує 12 балів. 10 пісень з кожного півфіналу, які набрали найбільшу кількість балів, проходять до фіналу в суботу, 16 травня, разом із країнами Великої Четвірки та минулорічним мовником-переможцем. У фіналі глядачі з усього світу можуть голосувати за свої улюблені пісні, а професійне журі востаннє оцінює своїх фаворитів. Після завершення голосування речники, що представляють кожного мовника-учасника, оголошують бали свого журі. Потім у порядку зростання ведучі оголосять загальну кількість балів, яку кожна пісня отримала від глядачів. Пісня отримає бали лише в тому випадку, якщо принаймні одна країна включила її до своєї десятки найкращих.
1: Це момент, коли все може змінитися.
0: Адже пісня з найбільшою кількістю балів отримає трофей.
2: Українське радіо.
3: Двадцять друга година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. У випуску розповім про таке. Колишньому очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. У випуску розповім про таке. Колишньому очільнику Офісу президента України Андрію Єрмаку повідомили про підозру. Подробиці.

0: відчутно активізувалась. Мета противника традиційна – це завдання ударів по наших передових позиціях, по наших позиціях вогневих засобів та полювання на нашу логістику.
1: Рада ЄС запровадила санкції проти 16 росіян і 7 організацій, причетних до незаконної депортації та примусової асиміляції українських дітей. Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу. До списку потрапили, зокрема, державні установи, пов'язані з Міністерством освіти Росії, а також дитячі центри, які організовують для вивезених із окупованих територій дітей програми з ідеологічною обробкою та військовою підготовкою. Санкції також запровадили проти організації у Криму, що займаються мілітаризацією та перевихованням дітей, і проти посадовців та керівників таких структур. У ЄС наголошують, що вони причетні до нав'язування проросійських наративів, популяризації військової культури та підготовки дітей до служби. Активи підсанкційних осіб і організацій заморозять, їм заборонять в'їзд і транзит на територію Євросоюзу, а також отримання фінансових ресурсів. Аналогічні санкції цього ж дня запровадила Велика Британія та Канада. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Сьогодні на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 18-23. На крайньому заході країни 12-17 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Ці пері, Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії. Ми будемо дивитися на російсько-українську війну, на хід повномасштабного вторгнення, нашої оборони від цього повномасштабного вторгнення. І будемо дивитися, так би мовити, і вглиб, і вшир. Будемо дивитися на міжнародний контекст, на те, що спробуємо назвати перемир'ям і проаналізувати, як воно протікає. Подивимося вглиб на те, як реформується українське військо і куди ця реформа нас приведе. Ну і знову ж таки зафіксуємо поточний стан безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Все це в розмові з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом, який вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаємо щиро.
2: А почнімо одразу з оголошеного перемир'я, яке теж нібито вже минуло, але має шанси бути продовженими. Принаймні, Дональд Трамп зауважив, що це можливо, було б добре. Далі його цитати. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з погляду людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця – це безумство, тож цілком може бути. Це щодо перемир'я. Якщо ми проаналізуємо те, що відбулося от навколо і безпосередньо 9 травня, і, зокрема, про ймовірність або можливість продовження такого перемир'я, або його варіації чи якихось наслідків надалі, то що ви можете сказати?
3: Ну, чесно кажучи, це таке умовне перемир'я, бо бойові дії на лінії бойового зіткнення вони продовжувались не з такою можливою інтенсивністю, як було до 9 травня, але ну таке перемир'я, скажімо так, слабке. Чи може бути воно продовжено? Ну, ми в цьому дуже зацікавлені. Нам, скажімо відверто, не дуже добре від того, що там відбуваються такі дії, що ми втрачаємо наших військовослужбовців. Але вірити в те, що росіяни пойдуть на це перемір'я, ну, вкрай важко. Взагалі, прислухатися до того, що кажуть росіяни, вони протирічать самі собі. Виходить Пісков, речник Путіна, і каже про те, що ніяких домовленостей про мир, чи може про перемир'я, що він там мав на увазі, не зрозуміло, не буде, допоки ми не звільнимо, тобто не вийдемо з наших позицій на Донбасі, щоб Росія повністю його контролювала. Це з одного боку. З іншого боку, вони кажуть, що вони готові до спілкування, до зустріч навіть між Путіним та Зеленським. Тому, ну...
2: Але знову-таки висувають купу умов, мовляв, нехай Зеленський зателефонує Путіну. І, до речі, роль Фіцо у цьому

0: У цій трійці, навіть я б сказала, з того, що він почув, з того, що він передавав нібито Путіну, і з того, що потім транслював. Як ви розцінюєте ось такий хід?
1: Ну, після того, як Орбан вже не є керівником Угорщини, залишився Фіце як такий надійний партнер в Європі Путіна, і всі його розмови, ну, він хоче стати такою важливою фігурою в європейській світовій політиці, що він, ну, начебто там посередник, начебто він там може про щось домовлятися. Ну, мені здається, що він йшов постійно, повторюючи якісь там тези за Орбаном. Зараз Орбана немає, він начебто стає першим помічником в Європі у Путіна. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, мені здається, що прислухатися особливо до того, що каже Фіце, ну, це так. Я думаю, що це відійде знову за декілька днів, і далі буде знову та сама конфігурація. Трамп буде казати, що от незабаром все завершиться. Швидше за все, державний секретар міністра закордонних справ Рубе буде казати, що давайте вже припинимо ці перемовини, бо вони до чого не ведуть. Потім буде виступати Пісков, Лавров. Ну, це таке бігання по...
2: І так далі по колу, зрештою. Ну, щодо посередницької ролі Фіцо, то я так дозволю собі ремарку, що за 4 з гаком роки повномасштабного вторгнення багато лідерів різного калібру брали на себе або намагалися взяти роль посередника, маючи ілюзію, що вони можуть зупинити цю війну, і Фіцо далеко не них. Ну, от починаючи від Ердогана, Макрона... І...
1: Ну, це неблагодарна робота, тому що, ну, можна навіть привітати спробу таких людей про щось домовитись. Ну, навіть Трамп колись починав як людина, яка є посередником, він казав, що там декілька днів і все зупиниться. Ну, нічого не зупинилося, і як воно далі буде продовжуватись? Ну, швидше за все, бойові дії і війна буде продовжуватися до того моменту, допоки Росія... Ну, на Росії не зрозуміють і не буде вочевидь, що вони не можуть досягнути цих цілей, які вони стали перед СВО. Швидше за все можна очікувати при збільшення нам допомоги від, в першу чергу, європейських партнерів, враховуючи те, що ми починаємо більше виробляти, самостійно виробляти зброю, ракети, балістичні ракети, крилати, велика кількість дронів, то таким чином примусити Росію, коли вона відчує, що вона може вже отримати поразку, серйозну поразку на лінії фронту, тоді от швидше за все і з'явиться, ну, пригадайте, жести доброї волі. Да,
2: реальні підстави для жестів доброї волі, да, тільки хотів сказати.
1: Коли ми вибили там з-під Києва, коли б Харківська була операція, як вони це трактували, що це жест доброї волі, вони просто самі відійшли. Тобто не ми їх вибили, а вони відійшли. Тому, резюмуючи, очікувати про якісь домовленості, про зупинення війни, то це буде тільки після наших успіхів на лінії фронту. Все інше буде тільки розмови і затягування часу.
2: Пане Олексію, тепер от до реформи самого війська, тому що ми нарощуємо виробництво зброї, але ми не можемо в такий самий спосіб будь-яким фінансуванням наростити виробництво людей. Їх стільки, скільки є, і питання тільки в тому, що їх можна в більшій чи меншій кількості, з більшою чи меншою ефективністю залучати безпосередньо до війська, до служби у війську, до роботи у війську, як завгодно це можна називати. Ну і Володимир Зеленський разом з Міністерством оборони анонсував реформу армії, там йдеться і про чіткі терміни служби за контрактом, бронювання для військовослужбовців після звільнення зі служби за контрактом. Деяку інформацію оприлюднив Олексій Гончаренко, член фракції партії «Європейська солідарність». Зокрема, з базові виплати для рядового складу від 30 тисяч гривень на місяць плюс 10 тисяч щомісяця за підписання контракту. Щорічна виплата за контракт 27 тисяч гривень і до 8,7 тисяч гривень за день за виконання завдань на лінії бойового зіткнення. Ну і так далі. Тут можна занурюватися в цифри скільки завгодно. Базово, наскільки пропоноване реально може змінити ситуацію?
1: Ну, треба розуміти, що таке базово. Зазвичай, ну, от коли рахується фінансове забезпечення державних службовців, людей, які отримують гроші з бюджету, там є певні, ну, є розпорядження Кабінету міністрів, де прописано, як рахуються ці, як можна порахувати, яка буде заробітна плата. Там встановлюються коефіцієнти і додається до цих базових цифр, додається там, ну, певні, ну, як це сказати, додається від того, що це за людина, яку посаду він займає, ну, не людина, яка посада, яка там термін служби, який, і так далі, і так далі. Тобто, якщо є, скажімо, базова, від якої відштовхується, то це не означає, що вона буде, і от саме така буде, буде таке фінансове забезпечення. Туди, якщо за базу прийнято 30 тисяч, як пише Гончаренко, то по логіці, як це було раніше, як це рахувалося по 74-го розпорядження Кабінету міністрів, вводяться певні коефіцієнти за вислугу років, за складність завдань і так далі, і так далі. Тобто воно нараховується за звання, за, ну там все, і тоді воно додається. І ну, вона може збільшитися вже безпосередньо, коли людина буде отримати фінанси, це може бути збільшено там півтора, в два, в три рази. Тобто ще раз залежності від того, що це за військовослужбовець. Тобто це нема такого, що всі військовослужбовці, вони отримують однакову заробітну платню. Навіть люди, які ну, служать. Тобто це, ну, це має працювати фінансову службу. Тобто по кожній людині заводиться окрема справа, де враховується. Ну, це приблизно як пенсію враховують, тобто враховується все, що тільки потрібно врахувати, і тоді людина отримає. Якщо це база, то я впевнений, що люди будуть отримувати більше. Плюс до того ж, скільки там днів людина знаходиться на нулі, скільки там за це треба доплачувати. Ну, якщо пан Гончаренко це детально проаналізував, щоб не занурюватися в цифри, ну, він видав таку інформацію, я впевнений, що він спирався на ті пропозиції, на ті підготовчі, ну, підготовлені документи, які будуть прийняті, бо це не є рішення Верховної Ради. Воно може, ну, це рішення Верховної Ради, але воно може бути політичне рішення. Далі це все це потрапляє до Кабінету міністрів. Вони прописують розпорядження по кабінету міністрів, і тоді вже це йде в фінслужби Збройних сил, ну, будь-якої там частини, починаючи з бригади, і там вже фінансісти вони заводять це все в комп'ютер, воно все прораховується. Ну, це така рутина, ну, складна ще, не дуже складна робота. Наскільки це дійсно вплине після того, як буде видано розпорядження Кабінету міністрів, скільки люди буде реально отримувати, ну, ми побачимо. Бо інколи декларовані речі про там збільшення, про великі виплати, вони, ну, не зовсім інколи відповідають дійсності. Хочеться вірити, що оці, по великому рахунку, політична заява про збільшення фінансового забезпечення, що вони перетворяться в фактичні рішення.
0: Будуть реалізовані. Та. Я нагадаю слухачам Українського радіо, військовий аналітик Олексій Гетьман зараз з нами на зв'язку, а тут ще виникають питання щодо, наприклад, обліку таких виплат, як взяття в полон противника 250 тисяч гривень передбачаються, і його знищення 25 тисяч гривень. Що з обліком?
1: Ну, колись це було і про підбитий танк, про війну. Ви знаєте, це, ну, от тут питання, тут більше питання, ніж відповіді. Бо як це можна довести про знищення там? Це має бути відеофіксація, чи це має бути звіти молодших командирів, чи ну от в який спосіб? Це більше похоже все ж таки на таке трошечки популістичну заяву, бо не прописаний механізм, як це зафіксувати. Ну, підбив танк, ти підбив, чи ну яким чином це зробилось? Як буде там зробити снайперів, наприклад, вони ще мають ще фільмувати те, що вони роблять? Тобто тут це непогано, що принаймні це декларується. Але в який спосіб, ну, я впевнений,
0: питання
1: що...
0: Питання залишається.
2: Ну, способи залишаються. Тут, до речі, ця проблема залишається от з Другої світової війни. Я тут іноді провожу паралелі, скажімо, від того, що чую від наших військових зараз, і те, що відчув від свого діда-льотчика-винищувача. Ну, от підтвердження на словах, а ти бачив, та той Пікіров, а там я його там добив, зафіксували в льотній книжці збиття. Іноді, от дослівно спираючись на показ там двох свідків було, як зараз з фільмуванням дійсно снайперської роботи тут. Солідаризуюся з вами, що не дуже зрозуміло, але я хочу подивитися ось на ще один процес. Уявімо собі, що почався цей процес укладання контрактів. Взагалі, таку велику машину, як сьогодні наше військо, складно охопити якимось єдиним процесом, так, щоб це було струнко, одночасно. Пропонується укладання контрактів у три етапи. Спершу з військовослужбовцями основних бойових підрозділів, бойових військових частин до роти включно, потім з військовослужбовцями підрозділів бойових військових частин, які не увійшли до першого етапу, а також у військових частинах військово-морських сил. І третій етап з військовослужбовцями в органі військового управління, військових частин логістики, підтримки, медичні та ЦКСП, ну і так би мовити, вглиб. Не вийде так, пане Олексію, що допоки останні контракти будуть укладені, доведеться нову реформу починати, бо багато етапів, багато людей, багато частин. Як ви взагалі от таку етапність оцінюєте?
1: Збройні сили – це структура, на великому рахунку, комерційна. Тобто там швидко, ну от дивіться, будь-яке рішення, яке прийнято, яке було прийнято, треба, щоб для того, щоб воно почало виконуватись, треба, щоб воно пройшло всі процедури, дійшло до відповідних там строєвих служб, безпосередньо вже частини. Вони мають прописати чітко всі процедури. Вони, ну, ви знаєте, це така рутинна робота, і вона може зав'язнути на місяці. Не тому, що хтось там саботує, ну, будуть такі розмови, що хтось саботує, хтось не хоче виконувати, ще там щось, якісь там будуть. Це просто треба переробити дуже велику кількість документації. Ну, начебто, що тут складного, але складність в тому, що тут неможливо помилитися. Бо людина має чітко розуміти, що якщо він підписує контракт, які умови, наскільки він його підписує, які частини він має служити, які в нього є там пільги, які в нього є обов'язки. Тобто, що, ну, це має бути підв'язано під фінансове забезпечення. Тобто, така декларативна пропозиція, ну, така декларативна, ну, нехай буде пропозиція, вона дуже, дуже непогана. Але коли воно дійде вже до, ну, хто був в Збройних силах, чи у кого там знайомий, вони знають, наскільки це, ну, скажімо, складна рутинна робота, фінансове забезпечення, строєве забезпечення, штатний розклад, як це має все бути перероблено. Бо командир, який там, наприклад, почали роти, командир роти, він має чітко зрозуміти, що в нього є такі люди, фінансове забезпечення, це може командира роти не дуже цікавить, але він має чітко розуміти, скільки людей на це має служити, як на нього можна розраховувати, і так далі, і так далі. Тобто це має все бути поєднані, і він має отримати вже від відповідних служб, від строєвих служб, чітку інформацію. От там є F3 форма, тобто там є певні форми, вони ведуться командирами взводів, командирами роти, і він чітко має розуміти всю ситуацію відповідно кожного військовослужбовця. Тоді він може планувати на такому середньому чи на високому рівні якісь дії, якісь планувати, передавати це в штаб батальйону і так далі. Батальйон вже бригада, бригада в корпус і так далі. Тоді формується певна структура, де має бути зрозуміло, що і як, і на що можна розраховувати. Коли я просто, а давайте там стільки років, а от і ще стільки років, ну, це так, не так, на жаль, просто можна зробити. А от що безпосередньо до людей і про термін служби, ну, якщо...
0: Це якраз рішення... питання до тих, хто не на контракті, хто давно, хто долучався сам, кого мобілізували і без контракту зараз. Як вони дивляться на все це і що для них передбачене, можливо, в цій же реформі?
1: Дивляться з надією. Ну, наскільки відомо, ми ж якось спілкуємося одним з одним. Дивляться з надією, тому що багато хто, ну, багато, ну, це пригнічує. Тобто людина не розуміє, скільки він має служити. Це скільки? 5 років, 25 років. Це не зовсім, ну, позитивно впливає. Коли чітко людина може прорахувати, ну, ви знаєте, зараз багато людей в Збройних силах, але рано чи пізно ця війна закінчиться, і люди мають планувати подальше життя. Ми так, знаєте, рахуємо, от вони військовослужбовці, вони служать, закінчиться термін, а після терміну, після того, як це закінчиться, людина має повернутися до цивільного життя і, ну, ви знаєте, повернутися на минулу роботу багато хто вже буде нездатний, тому що, ну, втрачається фах, втрачається, ну, багато чого. І це є проблема. І люди, ті, хто вирішив вже не повертатися, а зв'язати своє життя подальше вже безпосередньо з військовою службою, вони мають розуміти, якщо він підписує, якщо він знає, коли він буде звільнений. Ну, наприклад, йому залишилось півроку, тоді він може спланувати і швидше за все, велика кількість. Я не можу надати у відсотка, це треба там провести, ну, серйозне дослідження. Але багато хто готовий підписати далі. Річний контракт, піврічний, дворічний контракт, після того, як вийшов термін, який вже визначили, що от він там через півроку, через рік, ну, в залежності від того, коли він був залучений до Збройних сил, може звільнитися. Тоді він Може щось планувати, враховуючи те, що швидше за все збільшиться, все ж таки реально збільшиться фінансування, то багато хто може прийняти рішення залишити, пускай не на нулі, пусть нехай не безпосередньо при участі в бойових діях. Ну а коли вони закінчаться, то і не треба. А в інших службах просто залишитись у збройних силах, в наших збройних силах. І тут такі рішення про чіткий термін, скільки він має служити, багатьох спонукає. Я просто це знаю по тому досвіду, який був ще в часі АТО, коли чітко зрозуміло, які терміни служби, коли закінчиться контракт у людини, він завтра може піти вже, як то кажуть, додому. І він починає думати, я просто пам'ятаю, що я там, що я буду там робити.
2: Це такий парадокс, який може насправді покращити ситуацію, коли дійсно є оцей от кінцевий термін, який потім виявляється, хочеться продовжити. Пане Олексію, на завершення нашої розмови я хотів би почути вашу оцінку, якщо можна, теперішнього стану на лінії фронту безпосередньо. На минулому тижні ми там, скажімо, говорили про загострення під Куп'янськом. Покровськ, не думаю, що став менш гарячим. Що у нас на півдні? Які головні гарячі точки?
1: Ну, по великому рахунку є два такі головних напрямки. Головних – це не принижуючи важливість бойових дій і героїзм, скажімо, наших людей, військових на інших ділянках. Ну, це Покровський напрямок і Гуляполівський напрямок. Тобто Покровськ, Мирноград-Константинівка – це агломерація і Запорізький напрямок. Але за останній місяць, за квітень місяць, ну, починаючи з цього року, просування росіян сповільнюється, і по великому рахунку на сьогоднішній день можна вважати, що лінія фронту є стабілізована. Із тих бойових зіткнень, які ми бачимо, третина бойових зіткнень – це наші контрудари. Ну, ми про це вже давайте повторимо, що якщо ми бачимо зведення Генерального штабу зранку, що було 150 зіткнень бойових, це не означає, що це було 150 штурмів з боку росіян. Це означає, що приблизно 100 штурмів було з боку росіян, і 50 – це були наші контрудари. Тобто ми ведемо активну оборону. Це не контрнаступ, але ми відбиваємо певні ділянки нашої території, тому лінія фронту на сьогоднішній день, ну, з військової точки зору, не з емоційної, не з політичної, не з журналістської, пробачте. А от з військової точки зору така лінія фронту з такими невеликими флуктаціями вважається стабільна.
0: Ну, але разом із тим не можемо не брати до уваги, зокрема, зараз і Сергій Брачук, і Петро Андрющенко повідомляють про масове перекидання техніки живої сили на Донецьку, з Криму, з Херсонської області, таборів при Азовській частині Запорізької області. Андрющенко каже про Запоріжжя до 40 одиниць щодня лише в бік Бердянська фіксують.
1: Так, да, вони ж анонсували літню наступальну кампанію. Зазвичай наступальна кампанія така масована, вона проводиться не по одному, а по двох-трьох напрямках, рідше 4-5 напрямків. І це ми бачимо, ми ще з кінця минулого року це розуміли, це буде південний напрямок і Покровський напрямок. Для того, щоб зробити прорив, використовувати малі штурмові групи, вони в'язнуть. Прорватися, суттєво просунутися, використовуючи невеликі групи, неможливо. Тобто вони там, ну, може, не суттєво просування, але повільне просування, потім відбувають позиції. Для того, щоб зробити якийсь прорив, якесь суттєве просування, треба використовувати техніку. Важку техніку, швидкісну техніку, тобто мотоцикли, баги, тобто механізовані, скажімо, підрозділи. От тому вони підтягують важку техніку. Швидше за все буде спроба прориву, але, ну, так як ми вже не навчилися відбивати такі механізовані штурми, то, ну, шансів, з моєї точки зору, росіян небагато.
2: Дякуємо за ваші оцінки і міркування, якими ви поділилися з нами в етері. На хвилі Українського радіо в студії, нагадаю, працюють Олена Зелінченко і Роман Коліда. Зараз з нами був військовий аналітик Олексій Гетьман. Залишайтеся на нашій хвилі.
3: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Найщиріше вітання всім, хто слухає Українське радіо. На цій порі будемо говорити про гроші, про зростання споживчих цін, про індекс цього самого зростання, який ми звикли називати інфляцією. Інфляція в Україні прискорилась, становить 8,6%. Що це прискорення спричинило? Наскільки це прискорення сприймати як, власне кажучи, прискорення? Наскільки цифри відповідають реальності? На які групи товарів зростання відчутніше, на які менш відчутне, бо ж ми знаємо, що середню цифру вводять. Загалом по ринку, до якого рівня може рости інфляція до кінця року, які середні цифри ми отримуємо наприкінці? Ми спробуємо це все зараз з'ясувати із нашим співрозмовником. 8,6% – це рівень інфляції, який постулює Національний банк. На своєму сайті це повідомлення з'явилося, і це цифри, за якими нас орієнтують по квітню. У місячному вимірі ціни зросли на 1,5%, ну, якщо зовсім точно, на 1,4%. Це дані, які, в свою чергу, Нацбанк посилається на Державну службу статистики України і пише, що головним чинником пришвидшення інфляції залишилося подорожчання пального на тлі зростання світових цін на нафту. І попри те, додам я від себе, що ціни на нафту коливаються, вони бувають, що зростають, буває, що знижуються, але загалом ціни в Україні зростають. Фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили траєкторію прогнозу Національного банку. Вони були опубліковані в інфляційному звіті за квітень 2026 року. Ну і, зрештою, основною причиною відхилення загальної інфляції від прогнозованої були суттєвіші шоки пропозицій окремих сирих продуктів харчування. Ми спробуємо сьогодні з'ясувати, що стоїть за цими цифрами у нашого співрозмовника. От якщо говорити про суттєвіші шоки, то, звісно, на першому місці всі називають пальне.
0: Ну, але окрім пального, для середнього, скажімо так, споживача, хоча і з одного боку не люблю це слово, але з іншого воно принаймні дає уявлення про, як кажуть, температуру по палаті середню, звісно ж, прискорення інфляції впливає на ціни на товари, послуги, і, відповідно, ми це дуже добре відчуваємо кожен на своєму гаманці, зокрема, за даними Держстату, на споживчому ринку от минулого місяця ціни на продукти харчування, безалкогольні напої зросли на майже 2%. Ну, але загалом про те, чому так відбувається, що нас чекає далі, як все це на різні сфери впливатиме, ми й говоритимемо зараз із економістом, доктором економічних наук, членом Ради Національного банку України Василем Фурманом, який з нами на зв'язку.
4: Слава Україні!
2: Героям слава! Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Тож, ці цифри, які оприлюднені на сайті Національного банку, ці самі 8,6, як нам їх сьогодні сприймати? Хочеться почути ширшу інтерпретацію від вас.
4: Ну, це ось цифри, які наводить Державна служба статистики. Інфляція за квітень. Вона щомісячно їх, ну, показує там до 10 числа наступного місяця. Важливі тренди. Ну, те, що ми сьогодні спостерігаємо, то інфляція, ну, скажімо так, інфляційний тренд в Україні змінився через, в першу чергу, війну на Близькому Сході та її наслідки. І Нацбанк буквально 10 днів назад оприлюднив новий там макроекономічний прогноз свій і зазначив про те, що інфляція, ну, в Україні на кінець року буде більшою, ніж, ну, раніше прогнозувалося. Якщо ще, наприклад, в січні цього року ми прогнозували, що інфляція буде на кінець року цього близько 7,5%, то уже зараз, ну, в квітневому макропрогнозі ми прогнозуємо інфляцію на рівні 9,4%. А потім, скажімо так, якщо ми говоримо про довгострокові тренди, то інфляція на кінець, наприклад, уже наступного року буде 6,5%, а у 28-му році на кінець буде 5%. Ключовий чинник, ще раз повторюю, це війна на Близькому Сході, яка негативно впливає на інфляцію.
0: Якщо ми візьмемо показники минулого року, зокрема з червня 2025 до січня 2026, НБУ якраз фіксував стійке сповільнення інфляції, а от з початку 2026 це приріст, це зростання, і ви вже назвали причину. А мені цікаво сам процес, наскільки він розганяється в часі в тому, що відбувається, і наскільки його можна сповільнити потім або, скажімо, ручним втручанням, так би мовити, або тим, що події змінюються, і чи відкочується ситуація назад, чи приблизно ці показники залишаються на тому ж рівні? Наскільки цей процес можна регулювати, якщо ситуація стабілізується? Наскільки швидко?
4: Ситуація дуже динамічна. І ми бачимо, наприклад, знову ж таки, як протягом буквально там трьох місяців, як змінюються прогнози, і це ж не лише прогнози Національного банку України. Тобто, ну, в принципі, будуть робити прогнози і інші прогнозисти, і вони так само будуть ну, міняти свої цифри. Тому що, ну, відверто кажучи, в першому кварталі цього року ж ніхто з аналітиків на початку року не передбачав війну на Близькому Сході. А так як війна почалася, і ми бачимо, що вона... Ну, наприклад, я пам'ятаю, що в березневій інфляції вона додала до інфляції, якщо в березні прогнозувалася інфляція на рівні 7,5%, то по факту вона була майже 8%. Тобто лише в березні війна на Близькому Сході додала 0,5%. Ну, а якщо ми говоримо про, наприклад, в цілому зараз, от, то інфляція, от, наприклад, пального через війну на Близькому Сході пришвидшилася до 36% рік до року. Тобто тривало подорожчання всіх видів пального, передусім там дизелю та автомобільного газу. Це при тому, що ну, не лише ж в Україні таке відбувається, ми імпортер пального, чи там в країнах Європейського Союзу, які часто також є імпортерами. А, наприклад, в США та ж сама історія. Тобто США є експортером пального, енергоресурсів по всьому світу. Але разом з тим, ну, США відкрита ринкова економіка, і там ціна на бензин збільшилася близько і на дизель там більше, ніж на 40%. Також це воно негативно впливає, от дивіться, пальне, воно ж впливає і на все, там зростають адміністративно регульовані ціни, наприклад, ну, зростання там 9,4%. Тобто, воно, а це така динаміка, зумовлена в першу чергу подорожчання проїзду там, в міському транспортні, чи там приміських транспортні, ну, взагалі все, що пов'язано з транспортом. Тому є темпи зростання цін на старі продукти, там вони не такі значні, 8,3%, але все рівно там дуже багато факторів. Ну, наприклад, там огірки ціни незначно зменшуються, помідори незначно збільшуються, тому що ну Нацбанк це пояснює тим, що зростання цін на огірки повільнилося внаслідок збільшення пропозицій від українських тепличних комбінатів на тлі стриманого попиту. А от що водночас ціни на помідори зросли стрімкіше, ніж очікувалося через недостатні обсяги внутрішнього виробництва. Ну і так можна по кожній групі товарів там можна або буде падіння, або буде зменшення. Ключове в цьому питанні, дивіться, незважаючи на те, що дійсно інфляція незначно пришвидшилася. Але от навіть якщо дивитися, давайте почнемо з минулого року. Самовисокий рівень вона досягла, пам'ятаю, в травні, 16% була інфляція. Потім вона почне зменшуватись і завдяки там жорсткій монетарній політиці Національного банку вона досягає свого мінімуму в січні цього року. Вона складає 7,4%. В принципі, на початок січня ми прогнозували, що вона плюс-мінус такою залишиться там до кінця року. Але через війну на Близькому Сході сьогодні ми прогнозуємо, що вона буде 9,5 на кінець року. Потім почне зменшуватись. Ну, на наступному році Нацбанк, ну як бачить ці прогнози, Нацбанк залишив облікову ставку 15%, тобто він її не зменшує. Жорстка монетарна політика призводить до того, що ну там вартість грошей в економіці є більшою, люди більше заощаджують. Гривня, ну, політика Нацбанку направлена на те, щоб гривня була інвестиційно правдива. Тобто кошти, які ви розміщуєте в гривні, вони ну, мають ну, більшу дохідність мати, ніж інфляція. Сьогодні, наприклад, коли ви розміщуєте кошти в гривні, наприклад, там, в облігаціях внутрішньодержавної позики, дохідність там 15-16% річних. Інфляція, ну, знову ж таки, на сьогодні там 8,6, тобто 15 умовно віднять 8,6, тобто все рівно ну, у вас є позитивна дохідність. Щодо валютного ринку, ситуація також є стабільно контрольована. Студія.
2: Я от якраз хочу повернутися до співвідношення пального і огірків. От ви назвали як приклад просто того, що і як формуються інфляційні тренди, що там огірки трохи впали, помідори трохи підросли. Чи правильно я розумію, що така ситуація, як от ми зараз маємо з війною на Близькому Сході, це такий метачинник, і огірки можуть як завгодно дешевшати, але оцей тренд заданий зростанням цін на нафту і нафтопродукти, його нічим перебити фактично ніякою ні монетарною політикою, ні подешевшенням інших груп товарів неможливо.
4: Те, що чинник війни на Близькому Сході негативно впливає на ціни, це однозначно. І його, ну, скажімо так, ефект, він вичерпається, але це вже буде, ну, я так розумію, в наступному році. Чим швидше війна закінчиться на Близькому Сході, чим швидше будуть падати ціни на нафту, ну, а відповідно на дизель там, і на бензин, тим краще для світової економіки і для української економіки. Але Те, що я читав, за оцінками багатьох експертів, що ну так швидкість на нафту там в цьому році до тої ціни, яка була на початку року, не упаде. На жаль, ну тому що на жаль, чому? Тому що одна із країн, яка є бенефіціаром цього всього, це Росія. Тому що для неї все ж країна бензоколонка. І чим більше, чим вища ціна на нафту і на газ у світі, тим краще для її бюджету. А бюджет її формується там на відсотків 35 за рахунок енергетичних доходів. І тому зрозуміло, що чим менше ціни на енергетичну сировину у світі, тим менше доходів в Росії для фінансування, в тому числі її військово-промислового комплексу та війни в Україні. Але ну бачите, є чинники, які на які Україна чи там багато чи Європа не впливає. Так є війна на Близькому Сході. Тому цей фактор має ну скажем так вичерпати свою дію. Якщо він швидко врегулюється, ціна почне зменшуватися, то це буде позитивно впливати на інфляційні тренди. Знову ж таки, дивіться, Нацбанк, коли говорить, і ми говоримо про прогнози, ми говоримо про це, що базовий прогноз. Але є ризик, ну, є базовий прогноз може відхилятися як в сторону позитивно, тобто інфляція може швидшими темпами зменшитися, так і в сторону негативно, і тоді Нацбанк буде діяти відповідно. Поки що, згідно базового прогнозу, от є ну, ті цифри, про які я говорив, що інфляція в цьому році там 9,4%, в наступному році 6,5%, в 28-му році 5%. Для того, щоб інфляція була під контролем, Нацбанк вживає там цілий ряд заходів, в тому числі проводить жорстку монетарну політику, і ми сказали про те, що ми прогнозуємо, що ми повернемося до зниження облікової ставки в другому кварталі наступному році.
0: Пане Василю, а щодо прогнозу Національного банку України на 2026 рік щодо поступового зниження безробіття і зростання реальних зарплат на понад 11%, які підстави дають робити такі прогнози, наскільки це реалізовано, які тут можуть бути коригування?
4: Це реальні цифри. Ми спостерігаємо про зростання заробітних плат в Україні там не лише протягом умовно там 25-го року чи 24-го року. Тобто вона протягом періоду великої війни зростає постійно, і такий тренд є сьогодні і в 26-му році. Ми на ринку можемо спостерігати на ринку робочої сили, що є дефіцит робочої сили. Так, він не такий значний, як був там умовно там 24-му році. Але однозначно він є через ну, багато причин, ну, які пояснюються. Чи відбудеться тренд на, ну, на зростання зарплати? Так, він є, він продовжується. Це свідчують як дослідження Національного банку. Нацбанк же не просто так це ну, бере цифри десь. Тобто він проводить постійно опитування бізнесу. Ми, наприклад, щомісячно проводимо опитування там індекс ділових очікувань бізнесу, де там близько 500 різних підприємств, різних галузей дають свої оцінки. Ну і можна сказати про те, що там дуже приємно спостерігати, що там квітні, в березні індекс ділових очікувань, він є ну такий позитивний, він є кращим, ніж попередні місяці, він є кращим, ніж рік назад. Тобто бізнес позитивно оцінює свої там настрої на цей рік. Хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо про прогнози Національного банку, про економіку, то дивіться, ми Нацбанк зменшив, до речі, прогноз щодо економічного зростання на цей рік. Він сказав, що прогнозно бо це буде 1,3%. При тому, що ще там в січневому макропрогнозі цифра була 1,8%. Через що? В першу чергу через війну на Близькому Сході і зростання, ну знову ж таки, цін, інфляція. Другий чинник – це війна в Україні, її наслідки, ворог нищить економічний потенціал нашої держави, тобто, простими словами, він нищить підприємства, інфраструктуру, спроможності України виробляти продукцію. Ну, такий важливий чинник, який впливає на економічне зростання, наприклад, це людський капітал. Для нас дуже важливо, щоб мільйони українців, які вимушено живуть за кордоном і там вносять свій внесок в економічне зростання тих країн, де вони живуть, щоб вони поверталися до нашої держави. Але вони повернуться тоді, коли буде вирішено питання безпекового фактору, тобто, ну, простими словами, щоб закінчилась війна. Ну, а друге, це ми маємо створити максимум умов, тому що дуже буде непроста задача, ну, повертати українців, які живуть, наприклад, чи в Чехії, чи в Німеччині, чи в Польщі. Тобто, вони вже там соціалізувалися, їхні діти ходять в школу, і не один рік, а вже п'ятий рік, наприклад. Тобто, ну, дуже непроста задача була перед нашою державою, але я думаю, що При відповідній програмі ми зможемо це зробити. Мова не йде про те, що ми повернемо всі 6 мільйонів людей, які там живуть. Тобто, ну, в ідеалі я хотів би, щоб вони всі повернулися, всі 6. Але, ну, я ж реаліст, просто розумію, тому треба ставити максимум, щоб досягти тієї цілі, які ми хочемо.
2: Тут цікаве запитання написала наша слухачка в студійний вайбер. Каже, коли чую цифри нашої інфляції, то складається враження, що методологія обрахунку, що у нас, що у росіян однаково, я в це не вірю. А чи справді вона однакова, пане Василю? А з іншого боку, прискорення вільного падіння, воно ж теж однакове у всіх країнах, якщо говорити про фізичні закони. Економічні закони теж діють однаково?
4: Дивіться, що стосується методології розрахунку, то наш Держстат, це не наша методика, а методика, яка базується, ну, на європейських стандартах. Це перше. По-друге, треба сказати про те, що дійсно інфляція у кожного із нас різна. І ну, соціально незахищених верст населення, вона дійсно є вищою, ніж, наприклад, ну, в інших категорій людей. Тому що зазвичай дуже сильно змінюються ціни саме на, ну, такі продовольчі. Тобто воно може змінюватися достатньо так в одну сторону, то в іншу сторону. Але, знаєте, психологія людини, ми завжди помічаємо зростання цін в збільшення, але коли вони зменшуються, ну, зазвичай ми це не помічаємо. Третє, я хотів би також сказати про те, що коли розраховується інфляція, це ж споживчий кошик. А в цей споживчий кошик входять близько 500 груп різних товарів та послуг.
2: Споживання може бути різним. Пане Василю, колись ще обов'язково поміркуємо на цю тему. Мені здається, тут є куди розвивати розмову. Зараз з нами був економіст, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України Василь Фурман. Подякували за розмову. В студії працювали Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Українське радіо. Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і Радіо Промінь.
5: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. За оцінкою Олександра Сирського, на Покровському напрямку Росія зосередила близько 106 тисяч особового складу. У Харкові провели перший набір для навчання ветеранів з інвалідністю в автошколі. Далі подробиці. За оцінкою головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, на Покровському напрямку Росія зосередила близько 106 тисяч особового складу. Також, за словами Сирського, 8 травня, коли було домовлено про триденне перемир'я, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Нагадаю, 8 травня президент США Дональд Трамп повідомив про те, що вдалося домовитися про триденне перемир'я з російською та українською сторон з 9 по 11 травня. На цей період мали бути припинені як бойові дії, так і обмін полоненими мав відбутися. 11 травня речник російського лідера Пісков заявив у коментарі Інтерфакс, що у Кремлі сподіваються, що найближчим часом роботу з обміну полоненими з Україною буде фіналізовано. У Харкові провели перший набір для навчання ветеранів з інвалідністю в автошколі на базі автотранспортного коледжу. Директорка закладу Вікторія Степаненко каже, що для цього спеціально переобладнали автомобілі. Більше розкаже наша колега Єлизавета Пшенична.
4: Хочеться побыстрее.
5: Хочеться швидше права отримати. Відчуття класні. Я люблю кататись за кермом.
6: В Харкові Євген Шишков проходить практичні заняття в автошколі для ветеранів, щоб повернутись до керування автомобілем. Розповідає, торік він отримав поранення. Лікарі ампутували частину правої ноги.
7: Після ранення, коли ми приходимо.
5: Після поранення, коли ми приходимо, нам треба там довідку. І це пересування. До вечора, коли годинник показує 20 тисяч кроків, нога починає нити. Тобто там дійти до метро. Не завжди є тролейбуси, трамваї або чекати – це час. З автомобілем було б, звичайно, зручніше. Ти сів, доїхав. З ногою довго, на жаль, не походиш.
6: Євген каже, це його друге практичне заняття. Найважче тепер перевчитись перемикати гальмо і газ рукою.
7: Я їздив і на механіці, і на автоматі.
5: Я їздив і на механіці, і на автоматі. Тобто я можу їздити на будь-якій машині. Ну, їздив. Коли перемикаєш, ногами мені зручніше. Тут перемикання йде рукою, і треба звикнути. В принципі, великої різниці немає, але все ж таки ногою звичніше. Мені, в принципі, знадобився день, щоб звикнути.
6: Це перша автошкола для ветеранів на Харківщині. Її відкрили у січні 2026 року на базі автотранспортного

0: відновити свою мобільність.
1: Щоб навчатись в автошколі, ветеранам потрібно мати медичну довідку, копію паспорта і коду, а також посвідчення учасника бойових дій. Степаненко каже, що безоплатна програма для ветеранів з інвалідністю розрахована на 3 роки. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні на Закарпатті та в Карпатах значні дощі, вдень на правобережжі помірні дощі, грози. Місцями шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 18-23. На крайньому заході країни 12-17 градусів. На Київщині сьогодні вночі без опадів, вдень дощ, гроза, місцями шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-13, вдень 20-23 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, коротко про цей день провів ставку. Головне питання на цій ставці – російські авіабомби, наш захист від них. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність і інші методи захисту. Так само ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити – і на наступну ставку завдання визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб. І щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності у нашої держави є. Сьогодні секретар РНБО Рустем Умєров доповів по результатах зустрічі в Америці. Були зустрічі як на політичному рівні, так і на технологічному з американськими компаніями. Америка залишається в дипломатичному процесі. Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільшу увагу Америки та президента Сполучених Штатів, але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну в Європі. І саме російська війна впливає глобально на технологічні зміни, на жорсткий розвиток самої технології війни. Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози більш небезпечними. Особливо все, що стосується дронів. Багато партнерів це розуміють, і вже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, що були у нас з ними дрон ділс. З частиною країн вже є політичні домовленості і будуть контракти виробників. Вже наша військова експертиза дає результати. З частиною країн невдовзі ми підпишемо політичні угоди. Розпочали підготовку такої угоди, дрон діл також з Канадою. Це дуже вагоме розширення безпекової співпраці як на американському напрямку, так і в Європі. Ми стараємось зробити все можливе, щоб ми могли тут в Україні або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання. Додаткові ракети для ППО. І найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом з тими, хто може швидко збільшити виробництво. Бути технологічно на рівні. Це одне з найбільш складних завдань, стратегічне завдання для України, щоб виробляти всі типи ППО, всі необхідні системи зброї в Україні або разом з Європою. Сьогодні був в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Ми говорили, зокрема, про можливості спільного виробництва зброї вже разом з Німеччиною. Ми робимо дрони, ми будемо збільшувати цей напрям. Я вдячний Німеччині за допомогу ППО.

0: справді допомога лідерська, ми це цінуємо. Важливо, що є і суттєва допомога в енергетичній сфері, дуже розраховуємо на додаткове постачання енергетичного обладнання від Німеччини. Ми готуємось до роботи на рівні Е3. Британія, Франція, Німеччина. Формат потрібен для нас, для України. Ще одне. Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи. Новації, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню. У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакету підтримки для України 90 мільярдів євро на 2 роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі з Єврокомісією, щоб це не затягувалось. Внутрішня наша стійкість сильна. Зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони. Я хочу подякувати всім, хто працює заради України. Я дякую кожному, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто б'ється, захищає нашу державу. Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Які зміни можуть чекати на українців, якщо Цивільний кодекс набуде чинності саме у тому вигляді, в якому був ухвалений народними депутатами у першому читанні? Основні положення документу Олені Зелінченко і Роману Коляді допоможе проаналізувати адвокатка і правозахисниця Олена Карнау-Голодняк. У вівторок, 12 травня, о 9:15.
2: %10 000. Саме такого рівня сягнула інфляція в Україні у 90-х роках. Ціни зростали у тисячі разів, зарплати і пенсії затримували, а заощадження миттєво зникали. Українці мали на руках мільйони карбованців, однак фактично перебували за межею бідності. Чому так сталося? І як люди виживали у ці непрості часи? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 3. Гроші, що згоріли. Слухайте у вівторок, 12 травня, о 10-й, після новин.
1: Цифровізація в агросекторі. Як працює державний аграрний реєстр? Що таке єдина державна платформа сільськогосподарських знань та інновацій? Як нею можна користуватися і яку інформацію вона містить? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда розпитають у заступника директора департаменту сільського розвитку, начальника управління розвитку сервісних систем в аграрному секторі Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства Олега Вітюка. У вівторок, 12 травня, об 11:07.
3: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах Наталя Соколенко, Сергій Стуканов. Ну і зараз у нас надзвичайно теж важлива тема. Вона не політична, але стосується буквально кожного і кожного, хто нас зараз, кожного і кожної, хто нас зараз чує. А саме поговоримо про сонце і шкіру. Як сонце впливає на шкіру, завдає користі чи шкоди нам сонячне проміння, ну і що робити, щоб убезпечитися від надмірного впливу сонця на нашу шкіру, до чого це може призвести. Одним словом, тема дуже цікава, як я сказала, стосується кожного і кожної. Зараз з нами на зв'язку Ірина Літус, кандидатка медичних наук, лікарка-дерматологиня, співзасновниця клініки Літус. Пані Ірино, вітаємо вас в ефірі. Отже, весна, вона несе і тепло, і несе нарешті таке довгоочікуване, тим більше після такої затяжної, після такої складної зими несе сонечко нам. І багато хто вже хоче якомога більше засмагати. Погода, принаймні, температура в Києві дозволяє, мені здається, вже і на пляжі вилежуватися і загоряти. Але розкажіть, будь ласка, як шкіра реагує на такі от перепади від днів, коли у нас небо затягнуто хмарами, сніг, дощ і так далі, і тут різко так виповзає сонце, хмар немає вже кілька день у Києві, абсолютно сонячне небо, довгий світловий уже, на щастя, день. То от що відбувається із шкірою? Чи не занадто різкий такий перехід від помірного ультрафіолетового навантаження до такого вже серйозного, яке там скільки, 10 годин чи більше навіть у нас сонце в небі зараз світить?
5: Так, ну, по-перше, дійсно всі чекали, і всі, я зараз ходжу пішки містом, намагаюся ходити на роботу, з роботи, і дійсно бачу, скільки людей на вулицях, тобто люди в очікуванні такому знаходились цього сонця. Але що хочу сказати, що тут є декілька важливих моментів, пов'язаних з ультрафіолетом. Перше, я раджу кожного ранку або впродовж дня, коли ви будете виходити на вулицю, перевіряти ультрафіолетовий індекс в своїх телефонах. В розділі «Погода» ви можете відкривати,
4: я вперше таке чую.
5: Так, скролити вниз. Ага. І перевіряти є такий показник УФ-індекс. Він більше буде адаптований під промені Б. Нас більше хвилюють промені А, які будуть вже мати більш глибоке проникнення і впливати на імунітет шкіри. Але тим не менш ми можемо орієнтуватись, який ступінь захисту потрібно використовувати перед тим, як виходити на вулицю. Це перше, з чого потрібно починати. Далі, наступний момент, треба розуміти, що в нас в залежності від зміни сезону буде мінятися тип шкіри. І це дуже цікаво. І якщо в нас взимку ми знаходимося з нагрівачами приміщень, батареями, в нас більша трансепідермальна втрата вологи, отже ж тип шкіри стає більш сухим, то з приходом сонця, літа, весни в нас міняється тип шкіри до більш жирного. Тому треба скоригувати домашній догляд і зробити більше навантаження на очищення глибоке і зволоження шкіри. А щодо сонцезахисних засобів, треба не нехтувати сонцезахисними засобами. При цьому ми вже навчили наших пацієнтів використовувати сонцезахисний крем. Хочу зауважити, що до сонцезахисних засобів відносяться і одяг, і шляпи, і окуляри. Отже, будь ласка, використовуємо не тільки засоби захисту у вигляді крему або спрею, а також одяг, який буде захищати від надмірного ультрафіолету.
6: Ви знаєте, от традиційно захисними сонцезахисними кремами люди користуються, коли, наприклад, йдуть от полежати на пляжі, як Наталя сказала, позасмагати, відповідно, там впродовж навіть півгодини лежання такого, чи якщо затримаєшся на пляжі 2-3 години, то можна отримати, ну, божевільну порцію сонця, і справді, щоб не згоріти, щоб там засмага лягала рівномірніше, люди користуються сонцезахисним кремом. А ви щойно сказали не нехтувати, не гребувати цим кремом, просто виходячи на вулицю, просто по місту, наприклад, якщо пересуваєшся там 15 хвилин на роботу, я не знаю, то все одно ви радите накладати такий крем, користуватися ним на шкіру обличчя, тобто навіть 15 хвилин літнього сонця не на пляжі, а десь в місті може для шкіри бути шкідливим? От проясніть цей момент.
5: Так, звісно, я вам скажу, що на сьогодні вже пацієнти не нехтують сонцезахисним кремом в місті. Навпаки, просять, розуміють негативні наслідки ультрафіолету на шкіру. Тому на сьогоднішній момент це вже йшла застаріла таке розуміння, що тільки на пляжі. Ні. І чоловіки, і жінки вже використовують кожен день сонцезахисні засоби. Ми можемо їх підбирати дуже комфортними, бо вам може здаватися, що сонцезахисний крем – це щось таке біле і жирне, що ви використовуєте тільки на пляжі, і це дуже некомфортно для вас фізично відчувати. Але ні, на сьогоднішній момент купа просто текстур, флюїди, спрей, крема. Все це може бути досить легке, досить невагоме, невідчутне на шкірі. І потрібно використовувати за 20 хвилин до виходу на вулицю, обов'язково на всі відкриті ділянки.
7: А чому аж за 20 хвилин?
5: Тому що він має спрацювати, тому що в залежності від того, які фільтри будуть в складі засобу, у нас є фізичні, хімічні фільтри. Фізичні фільтри, вони залишаються як екрани на поверхні, і це ті засоби, які були такі білюсі, знаєте, от ви наносите, а він такий трошки білить або голубить на шкірі. Це фізичні фільтри, це діоксид титану, оксид цинку, а можуть бути хімічні фільтри, які проникають в шкіру і поглинають ультрафіолет, перетворюючись на теплову енергію. Але тут треба розуміти, що для них потрібен час. І найкращими буде саме комбінація фізичних і хімічних фільтрів. Отже, вам треба час, щоб вони спрацювали.
6: Все-таки, тому як діє ультрафіолет на шкіру? От ви сказали про те, що це шкідливо, так? А, власне, в чому саме полягає шкода? Це старішає шкіра? Чи це, наприклад, є небезпека онкозахворювань? Розкажіть детальніше.
5: Ну, от два такі головні моменти, які ви вже назвали. Це дійсно прискорення і поява фотостаріння шкіри, і пригнічення імунітету шкіри, і, отже, переродження новоутворення шкіри і поява.
7: А ви знаєте, а мене ще от, що називається, зачепило, як ви сказали, і жінки, і чоловіки зараз користуються сонцезахисним кремом. Пропоную такий бліц-тест на ведучих українського радіо. Якраз так співпало. Є жінка, є чоловік. Ну, я вам скажу, і вашому чоловіку тут в ефірі розповідала, що користуюся вже, ну, напевно, років 5 сонцезахисним кремом, ну, от постійно. Хіба там якісь дуже морозні, похмурі дні я, звичайно, там крем можу нанести, але якщо я є сонячний день і в листопаді, то я ним користуюся. І я вам скажу, що результат, ну, справді помітний. Справді, от немає оцих плям, які вилазять в сонячні дні зазвичай. Ну, жінки мене особливо, я думаю, зрозуміють. Тобто, я користуюся. Давайте ми зараз з вами разом запитаємо Сергія. Сергію, а ти яким сонцезахисним кремом користуєшся? От на щодень, не на пляжі, а на щодень. Сьогодні ти який крем наніс на обличчя?
6: На щодень не користуюся. От, бачиш? Тільки коли на пляж іду засмагати.
7: Бачите, тому мені здається, пані Ірино, що у нас чоловіки якось над цим не замислюються. Давайте їх загітуємо. Загітуємо зараз, чому для чоловіків це важливо. Шкіра інша, у чоловіків щільніша шкіра, може для них це справді не так критично, як для жінок користуватися сонцезахисним кремом.
5: Так само для них критично, звісно. І незважаючи на трошки іншу гормональну регуляцію і щільність шкіри, і більше сальних залоз, то, незважаючи на все це, вони потребують сонцезахисних засобів для захисту, для профілактики, переродження новоутворень, появи недоброякісних новоутворень, а також швидкого старішення. І я, як практикуючий дерматолог, котрий кожен день працює з пацієнтами, я вам скажу, що статистично чоловіки більше приходять вже з запитом на збереження шкіри, на її підтримку, на правильний догляд.
6: Про взаємини сонця, сонячного проміння та шкіри, про вплив сонця на шкіру ми говоримо із кандидаткою медичних наук, лікаркою-дерматологинею, співзасновницею клініки «Літус» Іриною Літус. І у нас є декілька повідомлень від наших слухачів, вони схожі, от, але я, відповідно, маю можливість прочитати декілька і, насправді, відповісти на запитання багатьох-багатьох наших слухачів та слухачок. Отже, по-перше, запитую стосовно індексу ультрафіолету, так, ви казали про те, що можна дивитися на смартфоні, але як читати цю інформацію? Тобто, що вважається хорошим?
7: От я зайшла зараз, до речі, на смартфон, в цю закладку «Погода». Вперше, чесно кажучи, я навіть не знала, що її можна гортати вниз, і там ще так багато цікавої інформації. І от я зараз бачу у індекс наразі низький, ну і така шкала, і ця шкала от зараз перебувається.
6: А низький, це значить, якщо низький, то це значить менш шкідливий, а високий – це більш шкідливий, правильно?
5: Так, але в нас ще ранок. Бачите, як ми зібралися, скільки нового цікавого дізнається сьогодні. Дивіться, там в різних телефонах, в різних застосунках буде по-різному вона розподілятися, ця шкала. Зазвичай там є і колір, є і цифри. А от ми маємо орієнтуватися на низький. Значить, низький – це значить, що вам потрібен захист там 20-30 SPF. Але цей сонцезахисний рівень, цю цифри SPF, які ви вибираєте на вашому засобі, ви маєте ще адаптувати під життя, тобто в розуміння того, в якому активності життя ви живете. Якщо ви тільки-но будете їхати в офіс, і у вас є тільки ця дорога, і там ви цілий день в приміщенні, то в цілому нанесення одного разу сонцезахисного засобу з SPF 30 вам буде вистачати. Якщо ви цілий день на вулиці, і ваш сонцезахисний засіб має бути десь рівень 50, якщо ми говоримо про там середній рівень випромінювання. Якщо ми говоримо про високий рівень випромінювання, то нам потрібно не тільки засоб у вигляді крему, а й одяг обов'язково. І хочу зауважити, що я вже говорила про це, але сонцезахисний засіб ми маємо наносити не тільки на обличчя, а на всі відкриті ділянки. І в ушні раковини, так само.
6: Оце, до речі, про це я вперше чую, про вуха.
5: Да, тому що рак шкіри може розвиватися на вушних раковинах, і це досить такі бувають поширені випадки, і вам треба захищати всі-всі-всі ділянки, які будуть підпадати під ультрафіолетове випромінювання. Тобто цей рівень, ми не ставимо його в центрі нашого життя, але ми на ньому орієнтуємося, адаптуємо його під стиль вашого життя і так використовуємо сонцезахисні засоби.
7: Але якщо волосся прикриває вуха, я теж вперше, як і Сергій, вперше чую, що треба на вушні раковини.
6: Ні, чекай, ззовні, тобто йдеться про зовні, от зовні, коли я, наприклад, засмагаю, то звичайно, що я мощу собі вуха, бо
7: я ніколи.
6: Бо з дитинства у мене вуха трішечки стирчать, сказати, і коли, наприклад, сонце ззаду, то згоряють. Вони, так. Тому це я обов'язково роблю. Але от ви ж не мали на увазі таки всередині мастити вуха, так?
5: Ні, всередині ні.
6: Слава Богу. Добре, це з'ясувало. Тут, от дивіться, у нас тут дуже важливе питання від наших слухачів із сільської місцевості, тому що нам тут ставлять на карп, значить, слухачка Таня, що догляд за шкірою акцент робити на містян. А от сільські жителі, які мають городи, худобу, в яких день починається о 5 ранку, закінчується добре хоча б о 22, ніколи не чуло передачі, як таким людям доглядати за шкірою, от які справді, виходить, скільки, 22 мінус 5, це 17 годин, наприклад, ти під палючим, жагучим українським сонцем. Як захищатися?
5: насправді, насправді дійсно, коли ви живете за містами, в сільській місцевості, і весь день ви знаходитесь під відкритим сонцем, під палячим сонцем, під ультрафіолетовим випромінюванням, треба робити максимальний акцент на захисті сонця. І тому я говорила про одяг. Це дуже важливо саме для людей, які от живуть таким життям і весь день знаходяться під ультрафіолетом, обов'язково, крім крему. І крем має бути з комбінованими фільтрами і захистом не менше 50. І має поновлюватися кожні 2 години, але зараз ми почуємо докір, що це важко зробити. Так, це дійсно деколи важко, бо треба вмитися і нанести сонцезахисний крем наново на шкіру, аби він спрацював. От, але обов'язково використовувати також шляпи, кепки, рукавички можна використовувати і рубашки з довгим рукавом для того, щоб захищатись. До речі, ви знаєте, є також в магазинах, є також, це пішло з Австралії, мені здається, з Нової Зеландії, спеціальний сонцезахисний одяг з фільтрами. Сонцезахисні спеціальні плавательні костюми різні для купання і також для міст, для одяг є з фільтрами. Одразу вони будуть захищати від вас, від шкіру, від надмірного ультрафіолету.
6: Тут у нас є запитання стосовно вартості, стосовно ціни на сонцезахисний крем. Запитує слухач Віталій, як ціна впливає на якість сонцезахисного крему. Тож, можливо, ви нам розкажете приблизно цінові категорії, тобто від якої там цінової категорії починаються ефективні сонцезахисні креми і на які, можливо, взагалі і не варто витрачати кошти, бо вони дешевші, але, наприклад, неефективні.
7: Ну і місце, де їх купувати. Це має бути все ж таки аптека чи не обов'язково?
5: Ну, дивіться, тут дуже-дуже індивідуально. Ціни можуть бути абсолютно різні. Якщо ви подивитесь ціни на аптечну косметику і, наприклад, на професійну, то різниця може бути колосальна, просто в 1000 гривень. Але тут треба розуміти, що вона буде закривати потреби трошки різні. Якщо ми будемо брати аптечні сонцезахисні засоби, вони також будуть дуже різні. І тому я б не так керувалася ціною, як складом засобу. І в нас вже з вами у всіх, в кожного є помічник GPT-чат. Ви можете сфотографувати склад засобу, проаналізувати, він вам допоможе максимально це зробити. Якщо ви не вмієте самостійно читати етикетки, а в цілому навіть лікарі не всі вміють це робити, тому це нормально абсолютно. От. І зробити акцент на тому, що вам потрібно. Якщо ми говоримо про чутливу шкіру, то більше вам треба орієнтуватися все-таки на фізичні фільтри, тому що хімічні фільтри, додаткові компоненти можуть проникати глибоко, викликати реакції у вас. Якщо у вас нормальна шкіра, абсолютно не схильна до якихось реакцій алергії, ви можете використовувати комбіновані фільтри, вони будуть краще захищати від променів B і променів A. А якщо ми говоримо, що ви хочете одразу мати антиейджинг, це дуже зручно мати, наприклад, сонцезахисний крем одразу зволожуючи, одразу з антиоксидантною дією, то такі засоби, вони можуть бути і в аптечних, можуть бути і в професійних. Але в професійних, звісно, більший, ширший вибір з компонентів, активностей. І ви так само можете одразу, наносячи сонцезахисний крем, мати ще подвійну, потрійну дію, як зволоження, антиоксиданти, догляд за вашою шкірою, освітлення її, робота з пігментацією, з гіперпігментацією. Тобто тут така варіабельність варіантів, що ви можете мати різний, під різний ваш запит, під різний стиль життя сьогоднішнього дня вашого, тому що сьогодні ви можете бути на пляжі, завтра в офісі, і післязавтра в полі, тобто це можуть бути різні засоби, орієнтовані і по текстурам, і рівнем захисту під різні потреби. викликати.
7: А скажіть, будь ласка, у вашій от практиці чи в вашій, може, косметичці, чи є засоби сонцезахисні креми, флюїди і так далі саме українського виробництва? Я не прошу вас називати бренди, але скажіть, чи є така пропозиція від українських виробників сонцезахисних кремів?
5: Дуже багато на сьогоднішній момент ми маємо українських виробників, дуже багато засобів, і вони конкурують із тими ж корейськими і мають класні склади, мають класні текстури. І в моїй косметичці сонцезахисного засобу українського бренду нема, відверто скажу. Але я, як утримувач чутливої шкіри з розацією, з якою я все життя живу і домовляюся кожен день, вона реактивна, може реагувати на будь-що. Я маю використовувати засоби догляду за шкірою дуже-дуже ретельно і не маю такої можливості тестувати дуже багато, тому що в мене будуть алергії, реакції, загострення. Я, до речі, використовую кожен день саме українського бренду догляд за шкірою.
6: У нас є тут запитання стосовно того, якою має бути тривалість засмагання на пляжі і чи залежить це від віку. А знаєте, я від себе ще додам таку історію. Зараз, наприклад, коли буваєш на пляжі, ну, не те, щоб я часто буваю на пляжі, але минулого
7: особливо
6: року.
7: Особливо зараз.
6: Да, але минулого року все-таки їздив на пару днів до Одеси. До мені здається, ну, мені зараз здається, що у нас все-таки, коли принаймні на пляж люди йдуть відпочивати, то вже всі поголівно використовують, користуються так сонцезахисними кремами, тому що я пригадую, наприклад, своє дитинство, 90-ті роки, так, я був дитиною. Ти коли на пляжі, ну, це на Азовському морі, що щороку проводив, щоліта, багато тижнів дитиною, то, ну, напевно, кожна третя чи кожна четверта людина просто були червоні від сонця, як варені раки. Тобто люди тоді засмагали годинами на сонці, згорали з голови до ніг, і, очевидь, жодного сонцезахисного крему не мали, і потім через 2-3 дні ця шкіра злазила, нова, відповідно, поновно згорала, і отак от коловорот, поки людина не засмагала, не ставала шоколадною. Зараз, мені здається, такого вже немає на наших пляжах, тобто культура засмагання принаймні покращилася. Але тепер щодо тривалості засмаги і залежності від віку. Чи є тут якісь закономірності?
5: Ну, дивіться, я як дерматолог, я не можу вам сказати, що треба загоряти, як правильно це загоряти. Я маю вам сказати, що коричневий колір нашої шкіри – це така захист шкіри, це вона кричить про те, що її пошкоджують ультрафіолетовий промінь. Отже, засмага в нашій культурі, вона культивується як краса, але насправді це не здоров'я нашої шкіри. Це маю сказати як дерматолог, звісно, як людина, я люблю засмагу, і дійсно пляж має такі антистреси і знімає напругу певну. Ще маю сказати, що ви маєте це робити максимально безпечно, якщо ви вже вирішили, що ви хочете це робити.
6: Тобто засмагати не корисно, засмагати шкідливо.
5: Не корисно, так. Ми прискорюємо старіння шкіри, маємо негативні наслідки на нашій шкірі від ультрафіолету. Але маєте це робити дуже-дуже ретельно, дуже безпечно. Як це зробити максимально безпечно? Ви маєте знати, що ви маєте знаходитися на сонці десь до 11, максимум 12 години дня. Обов'язково сонцезахисним засобом, обов'язково поновлюючи його кожні 2 години. І після кожного контакту з водою, тому що вода буде його змивати, навіть якщо ж там написано water resistant, тобто він водостійкий. Ні, маєте кожні 2 години його поновлювати товстим шаром. Ще важливо не тільки якість сонцезахисного засобу, а ще й кількість сонцезахисного засобу, бо має бути певна кількість, щоб забезпечити той захист, який маркується на самій упаковці. І потім повернутися на пляж не раніше 4-ї дня або навіть 5-ї.
6: Тому що сонце буде
5: з 12-ї до 4-ї найнебезпечніше.
6: Сонце в зеніті та, відповідно, найнебезпечніші сонячні промені, які під прямим кутом падають. Ну так, і відповідно, це найспекотніші години, найспекотніший час доби. У нас тут ще є запитання питання стосовно того, скільки разів наносити крем, якщо цілий день на сонці людина працює. Ну, ми вже почасти про це сказали, так, про те, що потрібно оновлювати.
5: Щодві години оновлювати.
6: Так, ну і...
5: І після контакту з водою дуже важливо, так. Вибачте, після контакту з водою, тому що дехто думає, що він залишається на шкірі, ні, він змивається. І певна кількість змивається. І якщо потієте, також поновлювати.
6: Хотів на сам кінець, у нас є 3 хвилини, запитати вже стосовно, сказати, долання наслідків, так? Ну, припустимо, людина там середнього зрілого віку, от як от я, не користувалася такими сонцезахисними кремами на щодень, ну, і, відповідно, припустимо, людина стикається з якимись пігментними плямами, які з'являються на шкірі, там, на чолі, чи на скронях, чи на щоках. Чи можна цьому дати раду, чи це вже, сказати, на все життя?
5: Це вже з вами на все життя, але це можна контролювати і виправляти. Тому що декому здається, що прийти освітлити гіперпігментацію, це ми там зробили якусь... процедуру, і все пішло. Ні, це вже спровоковані меланоцити, якщо це такий пігмент сталий, і вони будуть реагувати, тому вам потрібно використовувати сонцезахисний засіб не всі ділянки, тому що меланоцити такі клітини, які зв'язані, вони дендритні, зв'язані між собою, отже, будуть передавати сигнали, якщо у вас потрапив ультрафіолет там на ногу, то може потемнішити обличчя ті плями, які вже спровоковані. Так, це працює, це дійсно дуже цікаво. Але що треба розуміти, що дійсно можна працювати, і тут вам потрібен в поміч обов'язково дерматолог або косметолог, який підбере вам і домашній догляд правильний, бо починається все з домашнього догляду і з сонцезахисту. І підбере апаратні процедури або, може, ін'єкційні процедури. І скомбінує такий собі маршрут ведення вашої шкіри. Тому самостійно це дуже складно зробити, можуть бути також наслідки від такої роботи, а з поміччю дерматолога-косметолога це буде ефективно.
7: Пані Ірино, буквально 30 секунд запитаю, чи треба дітям наносити сонцезахисний крем на обличчя, і на обличчя, на ручки, на все. Та, з якого віку?
5: Обов'язково. Діток зазвичай, ви ж бачите, що ховають в тіні і одягом захищають. От, але в цілому є спеціальні лінійки саме для дітей, і вони будуть water-resistant, тобто не змиваємо, максимально довго триматися на шкірі. Можуть бути стіки. Зверніть увагу в аптеках на стіки від сонцезахисту. Вони більш жирні, але будуть таки давати більш рівномірно щільний захист. Вони як помадки такі, знаєте, гігієнічні.
7: Зрозуміло, тобто, звернемо увагу обов'язково. Пані Ірино, дуже вам дякуємо за цю розмову. Сподіваюсь, багатьох ви надихнули поставитися ретельніше до свого здоров'я, зв'язковуватись з активним уже весняно-літнім сонцем. А я нагадаю, з нами на зв'язку була Ірина Літус, кандидатка медичних наук, лікарка-дерматологиня, співзасновниця клініки Літус. Дякуємо.
8: На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка.
9: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
10: Годі ж уже про великі діла, каже Сумко. Давайте ще про малі. Не добро бути чоловікові єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас, Боже, ти, панотче, і ти, пані матко. Да так, говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонилися обоє батьковій матері. «Боже, вас благослови, дітки мої», – каже Череваниха. А Черевань щось хоче сказати, та не зможе вимовити й слово, а тільки багатику та й замовкне. Шрам глянув на свого Петра, а Петро стоїть коло вікна, білий, як крейда. Може, старому й жаль стало сина, тільки на такий шрам був батько, щоб дав кому догадатись. «Що ж ти нас не благословляєш, панотче?» Каже Сумко Череванові. «Багатику, каже Черевані, велика мені честь отдать дочку за гетьмана, тільки вона вже не наша, а Шрамова. Учора в нас були півзаручин». «Як же це так сталося, пані матко?» Обернувся тоді Сумко до Череванихи. Вона хотіла вимовитись, но Шрам припинив її, взявши за руку, і рече: «Нічого тут не сталося, пане ясновельможний. Я сватав Лесю за свого Петра, не знаючи про ваш уклад. А тепер лучше я свого сина віддам у ченці, ніж би став тобі з їм на дорозі. Нехай благословить вас Бог, а ми собі ще найдем. Сього цвіту, кажуть, багато по всьому світу. Ну, будь же ти в мене за рідного отця, і благословіте нас укупі». Тоді Шам став поруч із Череваним, діти їх уклонились до землі, вони їх і благословили. Якось під вікном хтось: «Пугу-пугу!» Самко усміхнувся. «Це, каже, наш юродивий Кирило Тур, і звелів одвітувати по-запорозьки: козак з лугу, бо запорожці здоровались, мов хиже птацтво на степу. Не знаю, синку, каже Шрам, що за неволя тобі водитися з цими пугачами. Городовому козакові треба стерегтись їх, як огню. Правда твоя, батьку, каже Сумко, низовці зледащили після Хмельницького, а все-таки між ними єсть люди драгоцінні. От хоч би й оцей Кирило Тур. Не раз він мені ставав у великій пригоді. Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає із себе ледащицю і характерника. Да вже без юродства в їх не буває. Щоб їх лихий злизав з їх юродством, каже Шрам. Їм усе смішки. Не раз і самому Хмельницькому підносили вони гіркої. А все-таки не скажеш, батьку, щоб і між ними не було добрих людей.
11: Гріх мені се сказати, одвітує Шрам. Раз, чатуючи з десятком козаків у полі, попавсь був я у таку западню, що без їх якраз поліг би головою. Обскочили мене кругом ляхи, уже нас осталось тільки четверо. Уже піді мною коня вбито, я отбиваюсь стоя, а їм окаянним хочеться взяти мене живцем, щоб поглумитись, так як над Наливайком і іншими бідолахами. Коли ж тут звідки не візьмись, запорожці, пугу-пугу, ляхів розтіч, а було їх і сотню. Дивлюсь, а запорожців нема й десятка. О, між ними є добрі лицарі, каже Сомко. Скажи лучше, синку, були да загули. Перевелись тепер лицарі в Січі. Зерно висіялось за війну, а в кошу осталась сама полова. Ова, гукнув тут на всю світлицю Кирило Тур, показавшись у дверях. Увійшов у хату, не знімаючи шлика, узявся у боки, да й дивиться на Шрама, покрививши губу. Шрам так і загорівся. «Що то за ова?» каже, підступивши до запорожця. Той знов: «Ова, паноче, дай заложив за вухо лівого уса, себто знай не боюся тебе». «Перевелись?» каже. «Де тобі перевелись? Хіба ж дармо співають, течуть річки з усього світу до Чорного моря? Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ сонця, так і в Січі до віку вічного не переведуться лицарі. З усього світу злітаються вони туди, як орли на недоступну скелю. От хоч би й мій побратим. Та не про його тепер річ. Чолом тобі, пане ясновельможний!» Тоді вже зняв шлик. «Чолом вам, панове громадо, чолом і тобі, пане полковнику. Ну, так як же ти вернусь до табору, не маючи коня? іроде, сказав Шрам, грізно насупивши на його білі брови, коли б не таке місто, то навчив би я тебе шануватись. Себто вийняв шамлюку та й сказав: ану, Кириле, поміримось, чи я довша. Козацьке слово, я віддав би свій шалевий пояс за таку честь. Так всього зроду не буде. Лучше, коли хоч, розрубай мене надвоє від чуба до матні, а я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу. Знав би, що й сказати, запорожець. Зараз старий і вгамувався. Чого ж ти, каже, осо, от мене хочеш? Нічого більш, розкажи тільки, як ти добрався пішки до табору. Пху, сатано, каже тоді Шрам, усміхнувшись, розкажу, тільки не доводь мене до гріха. Ото й порозбігались і кнечисті матері ляхи, а ватажко тоді: «Е, батьку, дасе в тебе коня нема? Братчики, добудемо йому коня», та й припустив за ляхами. «Що ж добули?» «Добули, вражі діти. Вернулися з добрим мерином. Здивувались ми тоді з козаками. Як же не здивуватись, що в самих коні потомлені, а жеребця такого доскочили, що так і грає на поводі. Еге, знай наших, наш брат неспроста воює, часом низовець і чортом орудує». Так говорив Кирило Тур, розгладжуючи вуси і поглядаючи на всю компанію. А очі такі лукаві, що разом, здається, і щиро говорить, разом і морочить. «Да й в мене самого, каже Шрам, така думка, що тут без нечистої сили не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огера? Нам те й знати, батьку. Сідай, даїть собі з Богом. Ляхи не за горою, часом жах у них проходить швидше від похмілля». «Ага, у нас так, каже Кирило Тур. Наші не кудахчуть із ніжче яєчко. А воно було ось як. Припустили братчики за ляхами, а ляхи огледілись, що їх женеться жменька, та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а от таман прицілився, да й влучив їх ротмістрові якраз межі очі. Ляхи тоді в розтіч, а я за коня. Чи то пак отаман за коня. Що за вража мати, каже тоді Шрам, протираючи очі. Да все ж ти бачив сам і отаман? Запорожець тоді вреє. Ага, каже, пане полковнику, так то ти шануєш давніх приятелів. Ну, вибачай, братику, каже Шрам, обнявши його. Чи не розкололи ляхи мені голову шаблями? Щось не держиться в їй пам'ять. А що ж оце ми так заговорились? Озвався Сумко. Давно пора по чарці, дай за стіл. От, братці, розумна річ, так-так, каже Черевань. Я так отощав, не ївши зранку, що й радуватись не здужаю. Випив Кирило Тур горілки, дай каже. Уже ж, пане ясновельможний, не остав твою ласкою і мого побратима. Не оставим, каже Сумко. Я знаю, що він шаблою ворочає лучше, ніж язиком. Не дивуйтесь, пане гетьмане, що він мовчить, наче води набрав у рот. Він у мене з далекої землі, аж із Чорної гори, десь аж за венграми. Тепер таки наломивсь балакати по-казацьки. А скоро прийшов до нас, то насмішив братчиків своєю мовою. Усе тільки бре, да море. А добрий юнак, о добрий. Один хіба Кирило Тур йому в юнацтві рівня. Тим-то я нікого й не люблю так, як себе та його.
12: Аудіокнижка
11: Розділ сьомий. Сомко почав саджати гостей своїх за довгий стіл. Шрама і Черевання посадив на покуті. Сам сів на хазяйському місці, кінець стола, а Череваниху й Лесю посадив на ослоні. Запорожець примостився на задньому кінці стола із своїм побратимом. Шрамовому Петрові прийшлось сидіти поруч із Лесею. Хоч він тепер рад був отгородитися од неї горами й морями, що б там не вигадував той запорожець, як там не потішались гості із тих вигадок, він сидів за столом, наче в гаю. «Ну, скажи ж мені, пане отамане», – питає Сомко в Кирила Тура, «яким вітром занесло тебе в Київ?»
12: «Самим святим, пане ясновельможний», – одвітував запорожець, «проводжаєм прощальника до Межигорського Спаса». «Чого ж це ти відбився від свого товариства?»
11: «Постривай, пане гетьмане, розкажу все по ряду. Дай перше промочити гортань. Тільки у вас такі нікчемні кубки, що нема у що гаразд і налити». «Святе діло наші січові коряки! У нашому коряці утопиш іншого мізерного ляшка!» «Правда багата, їй Богу, правда!» – озвався Черевань. «Я давно кажу, що тільки в Січі і вміють жити по-людськи, їй Богу, багата! Коли б у мене не жінка та не дочка, то кинув би усяку суєту мирську та й пішов до вас на Запорожжя». «Хм», – каже Кирило Тур, озирнувши його тушу, «небагато таких потовпились би в курені». Усі засміялись, а Черевань наперед усіх. Веселий і негнівливий був собі пан. «Я з душі люблю всього пройдисвіта», – каже гетьман Шрамові стиха. «Часом він закине і дуже вже круто. Да враг його знає, якось так щиро засміється, що ні за що на його не розсердився би. Погано тільки, – каже Шрам, – що сі братчики, сміючись, чоловіка куплять, сміючись і продадуть». «Що правда, то правда, батьку. По їх січовому розуму ніщо на світі не стоїть ні радості, ні печалі. Філософи, вражі діти, дивляться на Божий мир із бочки, тільки не з порожньою, як той Діоген, а по шию у горілці. Так вам хочеться знати, чого я відбився від товариства, – каже Кирило Тур, спорожнивши кубок. Ось чого. Може, ви чували коли-небудь про побратимство? Да вже не чувати. Це наш січовий звичай. Як не відрізняй себе від миру, а все чоловіку хочеться до кого-небудь прихилитись». «Нема рідного брата, так шукає названого. От і побратаються, да й живуть до віку вкупі, як риба з водою. Давай, – кажу я своєму Чорногору, – давай побратаємось. Давай. От і зайшли у братство, та й попросили панотця прочитати над нами із апостола, що нас породило не тіло, а живе Слово Боже. І от уже ми тепер рідні брати, як той Хома з Єремою. Ну, а далі? А далі все вже так завсігда буває, що скоро чоловік зробить добре діло, то сатана і підсуне іскушеніє. Далі дивлюсь, аж стоїть краля така, що тільки... Та й годі. О, невже такий жіночий рід спокусив хоч раз запорожця? Ой-ой, пане гетьмане, та ще як. І не диво, бо Адам був чоловік не нашого брата, та й той спіткнувся на Єву. Звідки ж взялася та краля?
10: Спитай її сам, звідки. Я такої пишної панни не зумію і зайняти. І поглянув на Лесю. Тю-тю, дурню, каже, засміявшись Сомко. Се моя молода. Та мені не те горе, що вона твоя молода, каже, здихнувши запорожець, а те, що зовсім мене причарувала. Всі зареготали, почувши таке диво. Браво, каже Сомко, ведмідь попавсь у тенети. Що ж тепер буде? А що ж? Ведмідь піде до свого барлога і тенети за собою потягне. Як? Оце у січ би то? Чого ж у січ? Хіба тільки світу, що в вікні? Оце такий жвавий козарлюга, да ще й отаман, ради жінки покине товариство? А чом же? Так для такої кралі можна покинути й усе на світі, не те, що товариство. Ну, куди ж би потяг свої тенети? Кирило Тур засміявся. Ти бо вже, пане ясневельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі й признаватись, не хочеться й брехати. Бо ще, кажеш, і зроду не брехав, додав шуткуючи Сомко. Не збрешу й тепер, каже Кирило Тур. Дайте тільки гортань промочити. Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси. Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна Гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду, а то й поділена, так як у нас. У нас курені, а в їх братства. І над усяким братством обирають отамана.
9: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна Рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
13: Аудіокнижка. Українське радіо.
14: Третя година.
13: Суспільне новини на Українському радіо.
15: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. 15 років ув'язнення отримали ще 4 зрадники, які воювали проти сил оборони. В одній з харківських лікарень для військових та ветеранів проводять ерготерапію. Далі подробиці. По 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримали 4 зрадники, які воювали проти сил оборони України. Їх взяли у полон під час боїв на Покровському, Краматорському і Оріхівському напрямках Донецької та Запорізької областей. Йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. За доказами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки, один із засуджених житель тимчасово окупованого Маріуполя був снайпером, інший їздив до Росії, де підписав контракт на службу у військах противника. Суд визнав затриманих винними за 2 статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена у умовах воєнного стану, та колабораційна діяльність. Заново навчити пацієнтів надягати шкарпетки, нарізати овочі або ж розвісити білизну – частина роботи ерготерапевтів. Це фахівці, які допомагають людям із функціональними порушеннями відновити побутові навички. До повномасштабного вторгнення цього потребували переважно пацієнти після інсультів, розповіли Суспільному у відділенні реабілітації 17-ї Харківської лікарні. Тепер більше як половина звернень від ветеранів або ж цивільних – які зазнали поранень внаслідок обстрілів. Більше про роботу ерготерапевтів у сюжеті Єлизавети Пшеничної.
16: Який жах був, яке усе життя ти міг, і в один день воно все пропало.
15: Ветеран Антон Сушко виконує вправу на дрібну моторику. Поранення він дістав на Донеччині. Тіло прошило 6 уламків від міни та 2 кулі. Зараз заново вчиться справлятися з буденними справами.
16: Роздягання, одягання, помитися, поїсти страви, якісь все, там, щось підняти, щось опустити – це неможливо для мене, ограничено.
15: Займається Антон під наглядом ерготерапевта.
16: Прихват мене тільки великі пальці, я можу, остальні роблять. Щось взяти, тому що, ну, напевно, спочатку, коли зовсім вони висіли, я хоч тепер можу локті зігнути.
17: Будемо працювати з ним на ергостолі для закачування м'язів.
15: Валентин Здорик, який допомагає пацієнтам, пояснює, це і є головною метою ерготерапії – повернути людей до звичного життя.
17: Допомагаємо пацієнтам з банального вдягати шкарпетки та закінчуємо дрібною моторикою після інсультів. З ветеранами працюємо після мінно-вибухових поранень.
15: Здорик каже, до Великої війни більшість пацієнтів зверталися до ерготерапевтів після інсультів. Зараз близько 60% людей у цьому відділенні – ветерани або ж цивільні, які зазнали поранень під час обстрілів. Відділення реабілітації у 17-й лікарні створили 3 роки тому. За цей час тут пройшли відновлення понад 300 людей. Зараз зайняті 16 із 20 ліжок і починає відчуватися брак фахівців, каже завідувач відділення Микола Волосатов.
18: Всі їдуть на Західну працювати, тому що там багато фондів.